0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: השתתפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
11: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הפסקת האש החדשה להכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מחדשת דבר כשמדובר בתקיפות של חיזבאללה. ארגון הטרור המשיך לראות הלילה רקטות אל צפון המדינה ולשלוח כתבאמים. בכל המקרים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת ABC כי הוא צופה שיגיע להסכם עם איראן שיעריך את הפסקת האש ויפתח מחדש את מצר הורמוז כבר בשבוע הקרוב וכינה את ההסלמה בצפון תקלה שאותה תיקן במהירות. בשיחת טלפון חריפה שקיים אמש הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בלם טראמפ את הכוונה הישראלית לתקוף בבירות. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, טראמפ נזף בראש הממשלה, ובשלב מסוים צעק עליו מה לעזאזל אתה עושה. עוד צוין כי טראמפ הזהיר כי תקיפה בבירת לבנון תעמיק את הבידוד של ישראל, ודרש לעצור את המהלך. המלחמה בלבנון מוסיפה לגבות קורבנות. אמש הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב ורופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל סילבסטר נפצעו 7 קצינים ולוחמים, 3 מהם באורח קשה, 1 באורח בינוני, ו3 נוספים באורח קל.

0: הצעת חוק פיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תוחזר לדיון בוועדת הכנסת. ובזמן שנותר עד לפיזור הכנסת נמשך בליץ חקיקה של הקואליציה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים לעומת 47 מתנגדים. עוד בחדשות, פועל בניין כבן 20 נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה מרחוב בן סרוק בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אוקיי, שמענו, שמענו את ה... שמענו, שמענו מה שנקרא. 7:05.
1: נכון, בוקר טוב.
0: מה שלומכם? בוקר טוב.
1: היום שלישי אמצע, שמח לכם, חברים וחברות, ידידים וידידות.
0: היום יום שלישי בשבוע, 2 ביוני 2026. יפה. עוד מעט נהיה בשישי לשישי, 2026, עוד מעט. זה יהיה ביום שבת.
1: חבל שזה לא ביום שישי, זה היה יוצא לי מושלם. מה זה מושלם?
0: מהדברים האלה שאתה מבקש מהלוח שנה.
1: זה לפנק את ה-OCD בקטע של בוא תראה מה הבאתי לך השנה.
0: שהוא יירגע ככה לאיזה יום שלם.
1: מה זה, ה-OCD מקבל שישי לשישי ביום שישי?
0: וואו.
1: אתה יודע מה קורה לו ב-6 בערב?
0: וואו.
1: ב-6 ו-6 דקות בערב?
0: וואו. הכל זה, אבל...
1: אני לא רוצה להגיד בשידור מה הוא חווה.
0: הוא חווה, כן, אבל זה ליממה כזה. היום אחר כך הכל מתקלקל.
1: דיפרסיה, זה הצליחה. רגע, תן לי לפתוח את הרגלית של הפלאפון כדי להניח אותה מולי בצורה מושלמת.
0: די עם זה.
1: מזה אני לא אפסיק להתרגש לעולם.
0: אני כבר ראיתי שאתה מגלה סימני שבירה עם הרגלית הזאת, ואם אתה לא מגלה סימני שבירה,
1: אז אני אגלה. לא, זה מתכת, זה רציני כזה עם המגנט של ה...
0: לא נוח לך, למה אתה לא מודה שלא נוח לך עם זה, ושאתה מתחרט על זה שקנית את זה?
1: נכון שזה מושלם שזה ככה מולי, כל
0: התוכנות.
1: תנסה פעם אחת, במקום להשין את זה על הקונסולה, שהוא מחליק לך כל פעם, ונוגע לך בזה, ויואו!
0: בקיצור, יום שלישי בשבוע,
1: חיים שאתם מתחלקים לשניים.
0: בואו נתחיל את היום הזה, אנחנו מכאן ועד 9:30.
1: מכאן ועד הודעה חדשה.
0: עד הודעה חדשה, נכון, אם דברים קורים, אנחנו כמובן מעדכנים, אם דברים קורים בחדשות. מעבר לזה, אם דברים קורים ברכילות, גם נכניס עדכונים.
1: כן, כן, אם פתאום ערן סוויסה ישלח לנו איזו הודעה באישי, אנחנו נשתף אתכם.
0: נכון.
1: טוב, איך אתם? מעורה

0: בכל מה שקורה בה.
1: מה קורה? מה העניינים? מה חדש? זה, אני רואה את זה, זה בסדר. היועצת המשפטית, היועמ"שית, תפוצל. תפקידה יפוצל. הצעת חוק לפצל את תפקידה, כן, היא לקחה, זה לא היא, זה התפקיד, לקח לעצמו שני תפקידים. היא גם יועצת, גם תובעת וגם מגנה.
0: כן, אוקיי.
1: זה מלא תפקידים.
0: זה לא קל. תפקיד אחד קשה לנו לעשות. אחד.
1: לא, זה גם
0: הפוך. יש אנשים שקורסים עם תפקיד אחד.
1: תחשוב שהיא גם מגנה וגם תובעת. תחשוב שאתה גם משדר וגם מאזין. זאת אומרת, להיות
0: בשני... אבל זה נכון.
1: אתה מאזין לתוכנית?
0: אני מאוזניות.
1: בגלל זה אתה לא מרוכז.
0: אני מאוזניות עליי, אני שומע אותך, אני שומע אותי, אני שומע את המוזיקה, אני שומע
1: מה... בסדר, אבל אתה צריך להיות...
0: אני שומע בדיוק מה שמאזין באוטו עכשיו שומע.
1: לא, אתה צריך להפיק את זה, אתה צריך להיות מרוכז.
0: אני גם אפיק אם צריך.
1: בקיצור, יפוצל תפקידה, יפוצל תפקידה. כנראה לפי הצעת חוק. בסדר. מה עוד? טוב, נעבור על ענייני היום. תכף אנחנו לא להתנפל.
0: אנחנו פה בשביל לעבור על ענייני היום.
1: מה שכן, מה שנורא מעניין זה ש...
0: סרינה וויליאמס, כותרת, חוזרת למגרש, לטניס, 4 שנים אחרי שפרשה, בגיל 44. אני חושב שאני בגיל 44, אם הייתי רק עולה ומחזיק מחבט, כבר הייתי מחזיק את הגב התחתון.
1: אבל למה היא חוזרת? כאילו, לא די?
0: תשמע,
1: לא מבין את הספורטאים האלה,
0: שזורם לך בדם, זורם לך בדם. תראה רונלדו,
1: כמו שחקנים,
0: הם לא יכולים להפסיק.
1: למה?
0: כי זה החיים שלהם, זה מה שמחיה אותם.
1: אבל כל הקטע זה לעשות שינוי דרסטי, לעבור, אני הייתי עד עכשיו ככה, ככה, ככה, כל הזמן הייתי ככה.
0: אתה עשית שינוי דרסטי? כמה זמן אתה מגיש רדיו? 30 שנה.
1: אני אומר לך חד משמעית, יום יבוא, והוא קרוב, לא יודע, יום יבוא, ואני אגיד, וואלה, אני עכשיו משיט יחדות, לא יודע, אני עושה משהו אחר לגמרי.
0: אתה יודע שבשביל להשיט יחדות, אתה צריך...
1: אז לא משיט יחדה.
0: זה עניין של גם תקציב.
1: אז עזוב. אז אני, לא יודע,
0: אז יום יבוא, ואני אצטרף להפלגה עם איזה חבר שיש לו יחדה.
1: לא.
0: אני אעלה לדקת המרן.
1: תקשיב, פותח מאפייה ומתעסק רק בהכנת קפה ומאפים.
0: איזה מאפים תכין? בלי גלוטן, בלי זה, בלי כלום, בלי קוסמין, רק זה, רק זה.
1: מאפייה. הפותח עגלה.
0: זה חמוד.
1: עושה משהו אחר לגמרי.
0: זה חמוד.
1: רונלדו, עם כל רונלדיותו.
0: אבל אתה רואה את רונלדו פותח מאפייה? אתה רואה את רונלדו מוכר בעגלת קפה?
1: לא, אבל...
0: חבר'ה, יש לנו גם מתוקים אם אתם רוצים.
1: תעשה משהו אחר לגמרי.
0: למי הגבינית?
1: גם שחקנים, נכון? תמיד שחקנים אומרים, אני אמות על הבמה, אני עד גיל 90, עד גיל... אחי, די, תעזוב. תרפה, 60-70, תרפה, תעשה משהו אחר לגמרי, לך לקאנטרי, תנוח, תעשה דברים אחרים.
0: ברגע שהוא מרפא, הוא קמל.
1: אני לא חושב, אתה כאילו, אתה נאחז במה שעשית כל החיים.
0: יש להאחז וכבר להיות פתט, ויש להיות טוב במה שאתה עושה ולעשות.
1: אתה יכול להיות טוב, אבל אתה נאחז במה שעשית כל החיים, אתה יכול לעשות דברים אחרים לגמרי. זה הרבה, זה נורא מרשים שאנשים מפתחים קריירות אחרות באמצע החיים.
0: אם הוא עושה סוויץ' ומפציץ בדבר החדש, הוא אומר וואו. וואו.
1: אבל למה הוא מפציץ בדבר החדש? כי הוא כישרוני.
0: לא, הוא כישרוני בכדורגל, הוא לא יהיה כישרוני במאפים.
1: לא יודע.
0: זה לא אומר שבהכרח...
1: אפרופו כדורגל, פיפה החליטה להכניס, הם כל מונדיאל אני חושב עושים את זה, מכניסים קצת חוקים חדשים למען זירוז המשחק, חוקים נהדרים, אגב, תכף נדבר עליהם, למען זירוז המשחק, לקצר את המשחק ל-70 דקות הם לא קיצרו,
0: וחבל,
1: לא, חבל שכך. 60 דקות לדעתי מספיק.
0: לא, מה...
1: ואז, אבל הבעיה, אני...
0: זמן נטו הייתי עושה, כמו כדורסל הייתי עושה.
1: לא, אני הייתי מכניס חוק, כדורגל 60 דקות, ואז הייתי גם משנה את הסיסמאות, כאילו, ואז היו צריכים להגיד, במקום כדורגל משחקים 90 דקות, כדורגל משחקים 60 דקות.
0: נכון, יפה.
1: והדקה 61, כאילו, שזה יהיה באמת דקה אחרי הזמן.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אבל אנחנו שואלים אתכם באמת, אם הייתם יכולים לשנות... או להוסיף חוק אחד לכל ספורט, לכדורגל, כדורסל, טניס.
0: כן, כן, כל ספורט, כל ענף ספורט, גם אם בא לכם חץ וקשת אפילו.
1: כן. מה הייתם מוסיפים? איזה חוק הייתם מוסיפים?
0: כל דבר שבא לכם לשנות, להוסיף, לשדרג, לבטל. תמציאו, זה להתפרע, זה להתפרע.
1: במיוחד בכדורגל, אפשר להכניס חוקים מעניינים למשחק הזה. לדעתי הוא קצת בעצלתיים. לא בכדי פיפה רוצה לזרז. תכף נדבר על החוקים שזה. אבל יש, אם יש רגעים מתים במשחק, למשל, תכניס משהו. שיהיה מותר להכניס ברגעים מתים במשחק, תכניס איזה אטרקציה.
0: כן. כן, טיפה ככה...
1: כן, יש קטעים
0: להרים, טיפה להרים פתאום.
1: אז איזה חוק הייתם מכניסים לכדורגל או לספורט אחר? כתבו לנו.

0: וואטסאפ, אנחנו פה כדי לשמוע. בוואטסאפ 054-90-95-39.
1: אני מזמן אמרתי אגב שבכדורסל הייתי עושה על סל מעבר לחצי 4 נקודות.
0: יפה, כאילו, בסדר? לא 3?
1: יש 3.
0: 4-3. לא, בדרך כלל זה 3.
1: 3, נכון, מחוץ לקשת. 3
0: מחוץ לקשת.
1: כן.
0: עוד קצת.
1: מחוץ, מעבר לחצי 4 נקודות.
0: מגרש שלם.
1: לא, אבל מה זה מגרש שלם, אתה מבין?
0: ממש מתחת לסל הקודם.
1: איפה הוא עומד בדיוק, זה כבר בעיה. לא, לא, אין לך את זה, יש לך קו חד. אולי מתוך הקשת שלך, בהגנה, אם אתה זורק, שזה כמעט מגרש שלם.
0: כן, אני אומר, מגרש שלם.
1: כן, מתוך הקשת, כן.
0: מה סותר במה שאמרתי?
1: לא, כן, מגרש שלם.
0: אתה חוזר אחרי מה שאמרתי ואומר אותו דבר.
1: מגרש שלם זה יכול להיות מהסוף מהקו.
0: בקיצור, איזה עוד חוק הייתם מוסיפים לספורט, לכל ספורט? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: מי שמחטיא שתי זריקות עונשין, את שתיהן הוא מחטיא, רשאי לקבל בוז מכל הקהל. כזה, כזה מכל הקהל, וגם מהקבוצה שלך, מין קטע סמלי כזה.
0: כן, כי היית רע.
1: אבל משעשע, בחן, בחן.
0: כן.
1: בוץ שהוא בחן, לא באמת להשפיל.
0: נכון, נכון. אוקיי, אפשר להכניס עוד חוקים לספורט, לכדורגל, כדורסל, מים. תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. בוא נפתח גם את חידון האקטואליה לבוקר הזה, אנחנו תכף נהיה עם מאזין ראשון לבוקר. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, אפשר להתקשר מאח... שב, תקשרו אלינו, אנחנו כאן בשביל, גם כדי לשמוע אתכם ולהתקשקש קצת, וגם כדי לחוד לכם חצי דקה של שאלות ממה שקורה, אתה יודע, לא בשמיים, משהו, אתה יודע, בגובה העיניים, מה שנקרא, קצת, אתה יודע,
1: בטח, לא מתנשא, לא מתיילד מצד שני,
0: לא מתיילד, דברים שכל אדם שנמצא פה במזרח התיכון צריך לדעת, לא איזה,
1: בדיוק כזה, הכל בכיף,
0: אז תתקשרו אלינו, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90,
1: למרות שגובה העיניים שלי ושלך הוא לא אותו גובה העיניים,
0: פחות או יותר בממוצע, 1-2-1-2-90-90-90, אנחנו גם נותנים פרס לזוכה, וגם אפשר לבחור שיר, ואנחנו כאן ה9:30 עוד מעט.
1: תרימו טלפון, כנסו לרשימה.
0: חד משמעי. תכף כותרות החדשות ושתהיה לנו האזנה טובה.
1: תודה רבה, תודה רבה גבר.
0: זה השיר שזכה באירוויזיון.
1: זה הבנגה בנגה בנגה, כן? לא יודע.
0: לא יודע, חכה.
1: לא יודע.
0: חכה, יש שינוי תכף.
1: חמוד, אבל כאילו...
0: שלוש... שתיים, אחת לשינוי.
1: לא יודע,

0: את זה אובייקטיבית? השיר של נועם ביתן פשוט יותר טוב.
1: לא, ברור, חד משמעית.
0: באמת? באמת אובייקטיבי, השיר שלנו באמת יותר טוב.
1: אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90 מכניסים חוקים חדשים לכל ספורט. אם בא לכם, תכניסו גם אתם, תציעו לנו חוקים לכדורגל, כדורסל או whatever.
0: מה שבא לכם, ג'ודו, חוקים.
1: אוי, נכון, ג'ודו. נכון, אפשר לבוא לבוש גם.
0: כן.
1: נכון.
0: ולעשות חגורה שכבר תתפוס להם את זה טוב, שלא אחרי כל סיבוב הם צריכים להסתדר, כאילו יצא עכשיו מחמם טורקי.

0: והטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90 בחידון אקטואליה. נשיר שיר בשירה בציבור בהמשך ונהיה פה עד 9:30, אבל בוא נתחיל בכלל בכותרות החדשות. אתה משוגע, אתה כפוי טובה, מה? אם לא אני היית בכלא...
1: תירגע, אני בסך הכל מה אמרתי? שתנמיך את המזגן?
0: לא!
1: מכאן ואת משוגע, ולכלא וכפוי טובה?
0: לא, שיחת, שיחת הצרכות של טראמפ ונתניהו. זה יותר שיחת הצרכות של טראמפ על נתניהו.
1: כן,
0: זה לא,
1: כן.
0: אני מניח
1: לא,
0: שנתניהו...
1: נתניהו לא צועק על טראמפ, לא, לא, לא.
0: אגב,
1: יושב
0: ומקשיב. יש כל שנייה ציטוטים חדשים, הוא גם אמר לו, בלעדיי, זה, אני מציל לך את שלך.
1: את התחת.
0: אבל אני בכוונה, בשעת בוקר אז אני לא אומר.
1: הבנתי, אז ירד מהספוטיפיי.
0: טראמפ זעם על הכוונה להסלים את הלחימה בלבנון ובלם את תוכנית הישראלית לתקוף בבירות ותקף את נתניהו בחריפות. בין השאר התייח, בטח היה קטע שנתניהו הרחיק את השפופרת מהזה שלו ואמר זה משוגע זה, ואתה יודע, כן, מה אתה עושה כשהצד השני מתחיל לצרוח עליך?
1: זה עושה פרצופים למי שלידך.
0: בקיצור, בין השאר התייח טראמפ בראש הממשלה, אתה משוגע, אתה היית בכלא אם לא אני, אני מציל לך את ה... כולם שונאים אותך, אוי, לא נעים להגיד דבר כזה, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה.
1: תשמע, באמת ליגה אחרת.
0: כל זה ברקע היו האיראני לפוצץ את המסע ומתן עם ארצות הברית,
1: כן.
0: אם ישראל תרחיב את פעילותה בלבנון, טראמפ למעשה שם ברקס לתקיפה הישראלית,
1: שתה
0: אבל...
1: שתה על אותו, שתה על אותנו, עצר
0: כן,
1: הכל.
0: כן, כן, כך
1: גם
0: נראה.
1: גם הפעם נתניהו אמר, הייתה שיחה טובה כמו שתמידו.
0: החלפנו דעות.
1: כן, הסכמנו, כן. והנשיא... ידיד זה, כן.
0: ידיד אמת.
1: כן, כן, כן.
0: שמע, אנחנו יודעים אם יש לנו עסק, כאילו, אתה יודע.
1: אנחנו תמיד ידענו שמדובר באדם שהוא...
0: כן.
1: כן.
0: הוא יודע, הוא יודע להאמין במקום.
1: על מי אתה מדבר, טראמפ?
0: כן.
1: כן. תקשיב, אבל...
0: צפינו שגם זה יבוא.
1: אבל להגיד שכולם שונאים אותו? מה, אתה לא... זה לא יכול להגיד.
0: כן, לא, זה לא
1: יפה. לא כולם שונאים אותו. ראיתי כתבה שעשו בקריית שמונה סוף שבוע.
0: נו.
1: ובין כל המיואשים שם, הייתה מישהי שאמרה, ביטחון על הפנים והתעסוקה על הפנים, הצעירים עזבו עיר נטושה, ואני רק ביבי. נו. אז לא כולם שונאים אותו.
0: נכון.
1: נכון.
0: אוקיי, עניין אחר לגמרי. חוקים חדשים לקראת המונדיאל. פיפה באמת תמנע בזבוזי זמן, ולכן תכניס חוקים חדשים.
1: כן.
0: 10 שניות לחילוף, 5 שניות להוצאת חוץ.
1: זה מצחיק.
0: וטיפול רפואי של דקה מחוץ למגרש.
1: בטח.
0: בכל מונדיאל פיפה מנסה להכניס שינויים למשחק, בדרך כלל כדי לצמצם את בזבוזי הזמן. השופטים הונחו לפקח שחילופים מתקיימים תוך 10 שניות. למה? כמה זמן לוקח לעשות חילוף? כאילו,
1: אתה ראית כדורגל ישראלי פעם?
0: לא.
1: חילוף בישראל?
0: כן, אז זה 10 שניות.
1: קודם כל הוא מתחבק עם השחקנים שלו, וזורק איזה מילה לשופט, ורב ומתווכח עם איזה שחקן יריבה, ועושה תודה לקהל שלו, ומקנית את הקהל של היריבה, והולך בעצלתיים, והשחקן הוא בנקודה הכי רחוקה במגרש, אם הוא צריך למשוך זמן.
0: אם שחקן מתעכב, השחקן המחליף ייאלץ לחכות בחוץ עוד דקה, זאת אומרת זה בזבוז זמן לחשבון הקבוצה, הקבוצה תשחק בחיסרון מספרים. שחקן יחויב להוציא כדור בתוך 5 שניות, אם הוא יעבור ליריבה.
1: וכדי, זה כדור חוץ, כן.
0: כן, וכדי למנוע מצב ששחקן מבזבז זמן על טיפול רפואי במגרש, הוא יחויב לצאת למשך דקה וקבוצתו תשחק בחיסרון מספרי.
1: כן,
0: בלי כל ההצגה
1: יהיה
0: הזאת.
1: יהיה מעניין מאוד לראות את זה, איך זה מיושם אצלנו בכדורגל הישראלי, באמת.
0: אי אפשר יותר את ההצגה
1: וזה
0: הזאת.
1: וזה משנה לשחקן הישראלי את כל מה שהוא גדל עליו.
0: של...
1: של בזבוזי ושל
0: נכון.
1: לקחת את הזמן ולהתעצל ולהיפצע שעה, נכון. לשכב על הדשא לקבל זה.
0: למרות שאנחנו מדברים פה על המונדיאל, אני לא רואה שחקנים ישראלים במונדיאל.
1: לא, לא, זה יגיע לארץ. מה שמתחיל במונדיאל, בסופו של דבר זה חוקים שעוברים וכבר מיושמים בכדורגל העולמי.
0: אוקיי.
1: יש מצב שבעונה הבאה המשחק פה בישראל שיתחיל 11 נגד 11, יסתיים ב-5-5 עם שוערים עולים, ועם גולים אחרי החצי וכל חוקי השכונה.
0: כן, אבל...
1: שחקנים יהיו בחוץ ושחקנים...
0: אבל הם רוצים לקצר זמן, שיקצרו את זמן המשחק, למה צריך 90? מי קבע ש-90?
1: 90 זה מספיק, זה בול. זה בול, גם מבחינת כושר גופני.
0: שעה וחצי.
1: תשמע, להפקיע גול זה גם, זה לוקח זמן גם.
0: נכון.
1: הרבה משחקים גם ככה נגמרים 0-0.
0: שיקצרו את המגרש. הייתי מצריך את המגרש.
1: כן, או להוסיף איזה שני שחקנים שיהיה יותר...
0: כן, כל מיני דברים אחרים אפשר. אוקיי, בסדר.
1: שעשו נטו, כמו כדורסל, שעון עוצר.
0: בעניין הזה אנחנו מחפשים עוד חוקים לכדורגל, לכדורסל, לכל ספורט. אם יש לכם עוד חוקים להכניס, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. עניין אחר, תיירת הוקשה על ידי נחש צפה, אבל הנחש מת מכמות האלכוהול שהיה לה בדם. תיירת תהילה ונחש צפה ארסי הקיש אותה אחרי דקות. הוא מת, על פי הדיווחים.

0: אם ריכוז האלכוהול בדמה של הצעירה היה כל כך גבוה שהוא נטרל את הארס וגרם לנחש להרעלת אלכוהול קטלנית לצעירה שלום. אבל הנחש, כן, כמה...
1: זה חתיכת סיפור.
0: כן,
1: נכון. חבל אגב שהיא לא תזכור כלום מהסיפור הזה, כן. ברגע שהיא יעבור ההנגובר והכל.
0: כן, היא תחשוב שזה חלק מהשכרות שלה.
1: כן, יכול להיות שבכלל דמיינה את כל זה.
0: כן, נכון. כמה שתייה היא שתתה.
1: באמת צריך לבדוק. הייתי עושה להן שוב, אבל גם אותו היא תהרוג. כל בעל חיים שמתקרב אליה, הוא מוצא את מותו, הוא מתפגר. לא, לא, אני לא מעוניין לבדוק אותה. ראיתי מה קרה לנחש, עזוב, שתיסע ככה.
0: שלא תבוא יונה לבדוק הקל הוא האלכוהול, וגם היא...
1: נכון. מעניינים שנייה אחרי הקשה, אבל הוא קיים את הבדיחה הידועה, הנחש, איך נחש שיקור זוחל, ישר. מעניין, איך הוא יצא מהאירוע הזה.
0: נכון.
1: תשמע.
0: אבל אותי מעניין איך אחרי כל כך הרבה שתייה, היא נתקלה בנחש.
1: איפה הלך כאילו? שהיא ידעה מראש, היא אמרה לברמן, תמזוג לי עוד ג'ק דניאל.
0: אני יש פה סביבה של נחשים.
1: אני חוזר דרך השדה היום, אז אני אתן לי עוד שני צ'ייסרים של ערק. טרוף, טרוף, קדימה. אני לא, אני עובר מתחת לעצים שם.
0: טוב, חברים, אנחנו מחפשים שינויים וחוקים.
1: או שהיא באמת הייתה שיקורה וזה סיפור שהיא סתם המציאה. גם יכול להיות. שבא אחרי זה לבעלה, אחרי זה גם הרקתי שני תנינים ואריה מאמים, קפצו עליי, אתה לא מבין.
0: בקיצור, אנחנו הבוקר מחפשים עוד שינויים בחוקי הספורט. תכניסו, אתם עכשיו חופשיים להכניס כל חוק שאתם רוצים לכל סוג של ספורט.
1: אגב, את החוקים הרציניים ביותר.
0: נעביר לפיפה.
1: אנחנו ישר מעבירים, נכון?
0: נכון.
1: בכדורגל צריך לבטל את התיקו. כותב פה ב וואטסאפ שרון.
0: נכון.
1: שתמיד תהיה הכרעה.
0: הוא צודק לגמרי, ולא בפנדלים.
1: בגלל כדורגל לא תפס חזק בארצות הברית. הם לא יכולים לחיות עם תיקו.
0: צודקים לגמרי.
1: הם חייבים הכרעה בארצות הברית. אמריקאים חייבים הכרעה.
0: ולא פנדלים, פנדלים זה סתם.
1: פנדלים זה אכזרי.
0: זה לא טוב.
1: אבל אייל ברקוביץ' הציע פעם חוק מעניין, שבתיקו אפס, רק בתיקו אפס, אף קבוצה לא מקבלת נקודה. כאילו אם יש תיקו ארבע,
0: נו, וכן מקבלת נקודה עכשיו?
1: על כל תיקו מקבלים נקודה. ניצחון 3 נקודות.
0: מי מקבלת נקודה ב-0-0?
1: כל קבוצה.
0: אז מה זה משנה?
1: תקשיב, אני אסביר לך שוב.
0: מה זה משנה אם כל קבוצה... רגע, מה זה משנה אם שתי הקבוצות מקבלות נקודה, או שתי הקבוצות לא מקבלות נקודה?
1: זה משנה, אתה בטבלה, אתה לא מקבל נקודה.
0: כי אתה מתמודד מול אחרים.
1: כן.
0: אוקיי. טוב, בסדר. עוד חוקי ספורט תציעו לנו בוואטסאפ, בטלגרם.
1: אין נקודות.
0: אבל מה שהכי חשוב זה להצטרף אלינו לחידון האקטואליה, חברים. זה הזמן להרים טלפון ולהתקשר אלינו. המספר כאן 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו עם חידון אקטואליה, חצי דקה, קליל, חביב, כן, קליל, כן, לגמרי קליל, מה, באמת?
1: בואו, תירגי, זה באמת בקלות, בכיף, תרים לי טלפון.
0: וזה לטובתכם גם.
1: הרי מתי שעות תתקשרי.
0: וגם תבחרו שיר.
1: וגם אתה, מתי שאתה תעשה את הצעד הזה?
0: אז למה לא עכשיו?
1: אז תעשה את זה היום.
0: 1-2-1-2-90-90-90.
1: שזה אמצע השבוע, שזה היום האידיאלי.
0: תוכלו לבחור שיר שזה כיף גדול.
1: יותר מכל הימים האחרים.
0: ותכף נמשיך.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל.

0: זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: 95. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, 7:30 אצלנו, קצת אחרי. אגב, אתם יכולים לשמוע את כל התוכניות שלנו בספוטיפי, אנחנו מצויים שם, תחת הכותר הבוקר ברדיו 90, ולחפש אותנו גם בטלגרם לחובבי הג'אנר. לאנשים שחשים שהם יכולים, אתה יודע, להיות ב-VIP של התוכנית.
1: כן, יש לנו את הקבוצה, את הקהילה שלנו של התוכנית, וזה נקרא בשורת החיפוש הבוקר ברדיו 90. אתם מחפשים, עושים הצטרף, ואתם איתנו בקבוצה.
0: יפה.
1: כשאתם עושים את זה, אנחנו רואים את ההצטרפות בלייב.
0: בטח, יפעת נמצאת על הקו. שלום, בוקר טוב, יפעת.
1: שלום לך, יפעת.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך, מאיפה את?
2: אני מתל אביב.
0: אוקיי, ומה עושה בחיים? בדרך לאן את קראת?

0: רגע.
1: אני עכשיו במתחם הבורסה, כל בוקר אני שומעת אתכם, אני ממש
0: נהנת. אוי, נהדר, איזה כיף. איזה כיף. ואת במתחם הבורסה, אני מניח שאת עובדת שם.
1: כן, אני עובדת מנורה.
2: אתה לא מטייל שם סתם.
0: לא, לא, בשבוני בבוקר.
1: אני עובדת בביטוח.
0: ביטוח. זה אחד המגדלים היותר גבוהים?
1: כן, מנורה, איפה שנפגע ב...
0: אל תתני נון צדיק לאויב.
2: עכשיו האויב מאזין והוא גם יעלה לשידור.
0: תגידי רגע, איזה קומה את עובדת?
1: 5.
0: לא שמו אותך הכי גבוה.
2: למה לא למעלה עם הנוף לים? כמה שנים את עובדת? אולי אפשר להתקדם מקומות.
1: לא, אני בתחום הביטוח שנים, אבל שם אני חדשה
2: יחסית. בגלל זה,
0: נכון, לאט לאט תתקדמי, תתעלי מהר בסולם
2: המקומות,
0: נכון. ואת נהנית מעבודתך ומרוצה ושבעת רצון?
1: כן.
0: אוקיי, יפה.
2: עם יד גרה שם בתל אביב?
1: עם הילדים שלי.
0: אהה, ואיך את נוסעת כל בוקר מזה? זה רכבת קלה שם?
1: לא, עם הרכב, מחנה בסיטי טאוור והולכת ברגל.
0: עם הרכב?
1: יש...
0: זה לא כאילו, ממש ממש קשה? זה בדיוק תל אביב, רמת גן, בורסה, מלא...
1: תקשיב, תושבי תל אביב מקבלים 70% הנחה.
0: במה?
2: באחוזת החוף.
1: כן.
0: בחניון.
2: בחניונים מסוימים.
0: אני מדבר על הפקק. הפקק של התל אביב, של הבורסה. אין?
1: אני נוסעת 18 דקות. כן.
0: וואו. ללא פקק. יפה. בסדר גמור. תגידי, מה את עושה?
2: את ילידת תל אביב או שאת באה מבחוץ?
1: מה זה?
2: איפה נולדת? בתל אביב עצמה?
1: אני נולדתי בתל אביב וגרה בתל אביב, כן.
2: נדיר, נדיר למצוא כזה.
0: ומה קורה בחופש? את עושה משהו ביוני, יולי, אוגוסט, משהו, קיץ, חופש, משהו?
2: עם הילדים בטח.
1: לא תכננתי, במדינה שלנו אי אפשר כלום לתכן.
0: סתם שיהיה בראש. לפעמים אני לפעמים מזמין טיסה, שיהיה לי בראש, יש לי טיסה באוגוסט.
2: קדימה, לעוד 4 חודשים ביומן.
0: לא משנה, אני אבטל את זה, או יבוטל, או יתבטל, או זה, אבל...
1: אני, זה כל דבר ספונטני, הכל ספונטני אצלי.
0: כן?
1: הכי טוב ספונטני, כן.
0: מה, את מאלה שאומרים לה בואי לים, היא עוזבת הכל ובאה?
1: ברור.
0: וואו.
1: אני גם מאלה שמזרימה אנשים.
2: מזרימה זה טוב.
1: מי בא לים, יש לי קבוצה גם.
0: מה, איך נקראת הקבוצה?
1: חברים של יפעת.
0: ומה את קודם?
2: את יודעת שיש גם קבוצה, חברים של יפעת בלי יפעת, שם הם מטנפים וכותבים למה מציקה שתפסיק לנסות להזרים אותנו.
0: תגידי, רגע, אז מה הדבר הכי מופרש או מפתיע שכאילו אמרת לזה והם זרמו איתך, שכאילו בואו ל...
1: מפתיע?
2: זכייה.
1: זה גרושים גרושות, רווקים רווקות.
0: ש?
1: אנשים חפשים לאן ללכת כל הזמן.
2: כן.
0: אז זה בדרך כלל ללכת למקומות של... להיפגש עם אנשים או לבלות חוויות?
1: להיפגש, חוויות, הכל,
2: בר, בר, מסעדה,
1: יאללה, בואו לימבה.
2: כזה, זה...
1: יאללה, בואו לשרת.
2: מסיבות 80's כזה?
1: בואו לשלוותה.
2: כן.
1: בואו מסיבת צהריים, כן. 80's זה הכי פייבוריט.
0: איפה יש מסיבת צהריים בחום הזה?
1: יש כל מיני קבוצות שהן פרסמות.
2: תגידי, את בזמן, את כרגע באימון כושר כלשהו? את רצה?
1: אני הולכת.
2: מה זה הולכת? זה לא הליכה, זה ריצה, את בורחת ממשהו, זה אישה בורחת מבשורה. כמה אוויר את מוציאה?
0: תגידי רגע, מה רציתי שאותך? את מצורפת, את בטלגרם שלנו? את חברה?
1: לא, אני במקרה גיליתי את התחנה, אני הייתי כל פעם עם גלגלת.
0: מה יש בגלגלת? מה נותנים שם?
2: זה מוזיקה.
1: יש את זה של חיילים וכל מיני על הבוקר, את הנעמה.
0: סטויות, מה?
2: מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה.
0: זה מוזיקה, כן,
1: אני
0: בוחד.
1: אני גיליתי אתכם, ואתם על הבוקר נותנים לי כל יום לצחוק.
0: את תוכלי להגיד לעוד מאזיני גלגלת שיעשו את אותה...
2: תעברי, תעשי טוב, תעברי בכל הקומות, בכל הקומות אצלכם שתעברי.
1: אמרתי, מה זה? לנתניה הקטנה הזאת יש תחנה ותחנה פצטה.
0: נתניה היא קטנה? נתניה היא מקום 5 בערים הגדולה.
2: התחנה היא גם לא רק נתניה, התחנה היא כל הארץ.
0: נכון, נכון.
2: צריך להגיד.
1: אבל תגידו שאין קליטה ברדיו, אז אני מחברת לאפליקציה.
0: נו.
1: איפה? אני שומעת אתכם דרך אפליקציה של הרדיו.
0: מצוין. רגע, איפה אין קליטה? תגידי לנו שאני מיד נעביר את זה ל...
1: אין קליטה, 90 כאילו משהו, מישהו משבש לכם
0: איפה,
1: את זה.
0: איפה?
2: לא, תראי, אם תיסי בכביש הערבה באילת, אז שם יהיו קשיים. אבל כשאת מזרימה את החבר שלך לים,
1: לא,
2: בואי, בגורדון.
1: בתל אביב, בתל אביב, כנראה בתל אביב, אולי גלגלת עושים עליכם קטע. כי גלגלת השמיעה פצצה. אצלכם איך שאני עוברת ל-90, פתאום יש רעשים.
0: רציני? אז אולי נרים את האנטנה קצת, אני לא יודע, נעשה משהו.
2: טיפה, נלך, תעלה שנייה לגג, אני אגיד לך מפה.
0: יפעת, אנחנו נלך על חצי דקה של...
2: אתה זוכר רב עולה לגג שנות ה-80 לכוון את האנטנה?
0: תצטרפי לטלגרם שלנו, זה חשוב, זה חשוב.
2: שומעים, רואים, רואים.
0: בסדר, אנחנו הבוקר ברדיו 90 שם. יפעת, מתחילה חצי דקה שאלות, את ראשונה, בהצלחה. אם את מגיעה ל-5, את גם בוחרת שיר. זה הסידור.
2: זה חוק ה-5.
0: שיהיה בהצלחה, יפעת.
1: אני יכולה לעבור חופשי, נכון?
2: לאן לעבור? את מי לעבור? מה לעבור?
1: לעבור זה, שאלה אם אני לא יודעת.
0: עבור, כן, תגידי עבור.
2: חשבתי לעבור לגלגלת.
0: לא, לא.
2: לא, לא, שם לא, בסדר?
0: הנה זה בא, חצי דקה.
2: בוא, תכבדי, לכבד.
0: בבקשה, הנה זה בא.
3: 3, 2, 1.
0: ליד איזה אגם נמצא קיבוץ דגניה ב'?
1: דגניה?
0: כן. אגם, איזה אגם?
2: אגם, אגם.
1: אגם? עבור, לא יודעת.
0: טוב, מי שר את השיר בפרדס ליד השוקת?
2: מה הפרדס ליד
1: השוקת?
0: אוקיי, באיזו נבחרת משחק במונדיאל הקרוב מייקל אוליסה? אוליסה?
1: אוליסה. מוקדם,
0: עבור. מה העיר הבירה של דנמרק?
1: עבור.
0: אחרי שנעדר מהמסך 2.5 שנים, לאיזו תוכנית הצטרף אתמול אבישי בן חיים?
1: נראה טלוויזיה, עבור.
0: רגע, שנייה.
2: וואו, וואו, נראה לי מדר מקס הלך יותר קל. לא נעים להגיד.
0: רגע, שנייה.
2: קודם כל, קיבוץ דגניה ב' ליד איזה אגם? אגם, אגם. זה הכנרת. איזה אגמים עוד יש פה? אגמון החולה? זה כאילו
1: הכנרת. אני מכירה את דגניה. אני מכירה רק את אומר
2: כאן. דגניה ב', אתה מבינה? תל אביבים האלה תקועים.
0: כן, נכון. צי
2: קצת, צי. טיפה לצאת מהמתחם של המשולה של הבורסה והחוף גורדון והזה.
1: כן. שם מבינה את אלופים יש פה בבורסה.
2: מהמם
1: פה. מקומה 5. זה מיני דובאי.
0: תקשיבי, יש לך וייבים נהדרים, את צריכה להתקשר עוד. תתקשרי אלינו עוד בהזדמנות.
1: יאללה.
0: יפעת.
2: יורם גאון, שר את הפרדס ליד השוקר.
0: נכון.
1: נכון, יורם גאון, נכון. אני אוהבת שירים.
2: קופנהגן, דנמרק.
0: את אוהבת שירים? יפה. מוזיקה זה כיף.
1: אני אתחבר אליכם יותר מאוחר, שיש את החידון הזה עם השירים, אתה צריך להמשיך לשיר אותו.
0: זה אצל ניר, כן.
2: זה אייכל בדרכים ב4.
0: נכון. יפעת, כיף שהתקשר, תודה רבה, להתראות.
1: תודה, היה כיף ששם לדבר איתו.
0: והטלפון שלנו לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, אם גם אתם רוצים תכף עוד מאזין.
2: אפס תשובות.
0: אפס. בסדר. צריך להתחיל ממשהו.

0: שמתי אגרוף וואלה כמן והזמן יחלוף.
1: מרים הצטרפה לטלגרם, בוקר טוב. מרים,
2: מרים, בוקר טוב לך, תודה שהצטרף, טוב שהצטרף.
1: דוקטור פיל כותב בטלגרם ששוערים יוכלו לדבר ביניהם באמצעות אינטרקום שיחובר בקורה הימנית למנוע יבלות במטרי הקול.
2: כן, השוער צורח,
1: הוא יכול לדבר עם השוער השני, לזה הוא התכוון.
2: אני לא יודע אם משוער לשוער, למה שידברו?
1: אני חשבתי שמשעמם להם, שמשעמם להם.
2: הבנתי,
1: הוא יוכל באינטרקום לקרוא לו.
2: שוערים ידברו בינם, כן.
1: איזה עוד חוקים הייתם מוספים לספורט, לכדורגל או לכל ספורט אחר? דודו כותב משהו שנשמע מצחיק, שהוא חושב שבכדורסל צריך לעשות את הסל נמוך שיהיה קשה לגבוהים ושנמוכים יוכלו להדביע.

0: אז בכדורסל הרגיל הוא נמוך יותר.
1: לא, אני אומר בחוץ, שגם אני אוכל ליהנות מהמשחק,
2: כדורסל.
1: אני לא יכול.
2: לא, לא. מה?
1: אני לא יכול.
2: לפי המגרש של ילדים. הסלים שלהם נמוכים, ילדים.
1: מה זה מגרש של ילדים?
2: בבתי ספר, בכל מיני זה.
1: אתה יודע
2: למרות שאני לא בטוח, זה, אתה תתחיל לסוף בבתי ספר וגני ילדים בצהריים. שלום, הבנתי שיש פה סלים נמוכים. בוא, אדוני, תצא, זה לא נראה טוב.
1: נירית, מה שלומך, מאיפה את בארץ?
3: מחיפה, מה שלומכם?
1: או, חיפה, מה קורה בחיפה? מה העניינים בחיפה?
3: כל בסדר, רגוע.
1: כן, מלמעלה של חיפה או מלמטה של חיפה?
3: מהלמעלה של החיפה, כן.
1: אוי, נהדר. יפה, במה את עוסקת?
2: מירית מחיפה.
1: מה את עושה בחיים?
3: מזכירה.
1: אוקיי, בחיפה, כן? עובדת בחיפה?
3: ליד חיפה.
1: אוקיי. מה קורה בקיץ? את תכננת לעצמך איזה...
2: ליד חיפה זה בקריות.
3: מה קורה בקיץ?
1: כן, את תכננת לעצמך איזה חופשית, נופשית?
2: טיול אולי,
1: טיול,
2: חול, ישראל,
1: או אומרת אני,
2: לדרום משהו.
1: אני דווקא לא מתכנן שום דבר.
2: בבית, טוב
3: אתם
2: לי.
3: אתם לא תאמינו, אני מתאמנת למרתון.
2: היי.
1: אלף, למה שלא נאמין?
3: אז אני מכינה את עצמי נפשית לקיץ
1: ולחור. כן. איפה ומתי המרתון?
2: רגע, עשית כבר לפני זה, אבל חצי מרתון נגיד, או את מגיעה לשם איזשהו
3: כן,
2: מקום?
3: כן, כן.
1: בת כמה את?
3: 45.
1: ואיפה המרתון יהיה?
3: בניו יורק.
1: וואו.
2: זה כבר סיפור סיפור.
1: רגע, מתי?
3: ואיפה הסיפור סיפור? זה בנובמבר, יש לי עוד זמן.
1: אז מה זה מכינת, זאת אומרת, עכשיו, מה את עושה?
3: מתחילים את האימונים, לאט לאט.
2: מרחקים, מרחקים, כן, כן.
1: תגידי, את משתמשת?
3: אם הפתעתם את הקודמת עם עירת, אז צחקתי, אמרתי, זהו, אני חייבת להתקרב
1: עירת. תגידי, יש את הנעליים החדשות, שאני לא אגיד מאיזה מותג, שהם אומרים שהם ממש משפרות את הביצועים.
3: נכון, נכון.
1: ואת הצטיידת?
2: זה שלושה פסים אובי.
3: הצטיידת.
2: בלי להגיד את המותג, רק את זה שלושה פסים אובי.
1: לא שלושה פסים.
3: לא, לא, לא, זה לא
1: כזה. רגע, ואז קנית אותם?
3: קניתי בנוסף לעוד נעל, זה תמיד צריך...
2: נו, אז מה את צריכה להתאמן? זהו, יש לך את הנעליים, שימי אותם, ואת אהפה. איפה זה בניו יורק, במנהטן? מה, בכל ה... ממש שם?
3: כן, כן, כן.
2: סנטרל פארק, בטוח, וואי.
3: כן, כן, שם המסיימים.
1: וואו. ואת תיסעי לבד?
3: אני נוסעת עם חברים.
1: שגם הם רצים.
2: גם...
3: כן, כן.
1: ואתם רצים, נוסעים רק לריצה, או נשארים לזה?
2: יעשו כבר זה.
3: אני
1: אשאר
3: קצת.
1: איזה כיף. יואו, מדהים, מדהים.
2: איזה כיף,
1: בניו יורק.
2: איזה כיף ניו יורק.
3: איזה כיף, נכון.
1: זה תחרותי?
3: כן.
2: יש לזה נושא פרסים?
3: אבל אתה יודע, יש כאלה שמגיעים לחוויה ולא דווקא...
1: זהו, כן. אז את באה כדי להתחרות ממש.
2: במה אפשר לזכות?
3: כן, כן.
2: מה זוכרים מקום ראשון, נגיד?
3: וואו, אני לא יודעת.
1: יופי.
3: אף פעם לא הייתי שם, אף פעם לא הייתי.
1: איפה עשית מרתונים?
2: נסי לצ'קלף שם, דרך הסנטר פארק, תרדי מה, יש שם גבעה כזאת, שם דרך הסטרובר פילד שם, איזה, תרצי.
1: תגידי, איפה עשית כבר מרתונים עד עכשיו?
3: אחד, בתל אביב. מרתון מלא.
1: ישר קפץ מתל אביב לניו יורק, אין בדרך לעבור בפריז, לונדון, משהו.
3: כן, כן, זאת אני. ננסה פה משהו ונמשיך.
1: גדול, יפה מאוד. טוב, שיהיה ממש בהצלחה.
2: אז מה, את כל יום כזה עכשיו רצה? כל יום?
3: כמעט כל יום.
2: אבל ביום של המרתון עצמו, אל תרוץ, אל תתאמני. גם יום לפני, אולי אל תעשי.
3: לא, לא, לאכול, לאכול, הרבה
2: פחמימות. פחמימות, וזה, מלא, מלא, מים, זה פחמימות, כן.
3: כן, נכון.
1: יפה. טוב, ניר, אתה כבר נותן עצות לרצי המרתון?
2: לתת עצות אפשר, כן. לרוץ מרתון, לא רואה. תקבלי את המדבקה בסוף, תשימי על האוטו, 42-2.
3: בדיוק.
1: רגע, בכמה את עושה את זה?
3: את המרתון הראשון שלי עשיתי ארבע שעות, משהו כזה.
1: לא, אוקיי, אז את לא רצה.
2: הליכת מרתון, טיול, טיול, עשית לך טיול מרתון. בכיף לטייל, לעצור לאיזה קפה בדרך, וזה גלת כזה קריך פתאום.
1: וזה עם הנעליים המשפרות גם?
2: מה צריך נעליים? אפשר יחפים בים לעשות את זה, למה צריך נעליים?
1: לא, יש לו מבחן של השלוש שעות.
2: ארבע שעות, כבר פגשת את הילד מהמקצה הבא כבר שהזניקו אותם.
1: נירית, קחי לך
2: את זה. לא, אנחנו גיבורי מקלדת...
1: לא, לא, שיהיה חבר צריך, סתם צוחקים.
2: הכי קל זה לזלזל מהאולפן.
1: אבל זה גם הכי כיף. זה גם זה. נירית, חצי דקה, הנה זה מתחיל. את צריכה לעבור אפס תשובות, ואם את מגיעה לחמש, את גם בוחרת שיר. נירית, זה מתחיל עכשיו בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
1: ניקי חב בסרטים, קורבן אהבה ובוכה בגשם.
3: עבור.
1: מה הנקבה של קיפוד?
3: עבור.

0: קיפוד, מה הנקבה של קיפוד?
1: קיפודה?
0: כן, מי הנחתה את התוכנית ציפית פוט?
1: ציפי שביט.
0: נכון, על שמי קרוי קיבוץ יד מרדכי?
1: לא יודעת,
0: טוב, עבור. באיזה סרט צ'רלי צ'פלין אוכל נעל?
1: וואו.
0: סרט.
1: עבור.
0: איך קוראים לתביעה המשפטית של אדם יחיד בשם קבוצה?
1: עבור.
0: איך נקרא אקווריום להחזקת נחשים?
2: זה טרריום,
0: נכון.
1: איפה
2: יום הזון? תראי, תביעה ייצוגית.
1: רציתי שאלות כאלה, טוב.
0: את רוצה שאני את השאלות של הקודמת? אני יכול לתת את השאלות של הקודמת.
2: היינו יודעים, היינו שואלים אותך. היית מראש אומרת. תקשיבי, קודם כל ארי ביטר זה הסרטים.
0: כן.
2: בוכה בגשם. קורבן אהבה בוכה בגשם, סרטי קלט.
0: כן.
2: מרדכי אנילביץ', מפקד מרד גטו ורשה. כן. זה יד
0: מרדכי.
2: וצ'פלין אוכל את הנעל בסצנה המפורסמת, בבעלה לזהב, שהוא מתענג על השרוך, ומתענג על הסוליה, מוציא את המסמרים ומוצץ אותם. זו סצנה קולנועית.
0: באמת?
2: ללמד בבתי ספר.
0: בטח מלמדים בבתי ספר.
2: ובאמת למדנו את זה.
0: טוב, היה תענוג
2: לדבר איתך. השאלה אבל איזה נעל הוא אכל. את השלושה פסים או את הרי?
0: תתקשרי שוב, נירית.
2: נירית, היה תענוג לדבר.
1: אני מתקשר, תודה.
0: תודה לך.
2: דש בחיפה.
0: בהצלחה במראטון, ביי.
2: כולם שם בחיפה.
0: והטלפון שלנו...
2: שתי תשובות.
0: אם גם אתם רוצים... שתי תשובות. צריך לעבור את השתי תשובות.
2: הרף עלה, מ-0 ל-2.
0: אוקיי, וגם לבחור שיר כמובן. כל האירוע הזה יכול להתרחש גם לכם. 1-2-1-2-90-90-90. בטלפון, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני חוקים חדשים שיכולים לייעל קצת את הספורט. כל אחד היום יכול להציע חוק, לא היום, אצלנו, להציע חוק בענייני ספורט, כדורגל, כדורסל, טניס, whatever. מה הייתם מכניסים חוקים חדשים כדי לייעל את ולשכלל ואולי לקצר זמנים של כל ספורט וספורט? אתמול גופמן מונה לראש המוסד אחרי העתירות ואחרי הוועדות, ועוד פעם החזירו לוועדה ואמרה כן כן זה הוא, ואז אמרו לה את בטוחה שזה הוא? את בטוחה שזה הוא מתאים? אמרה הוועדה כן כן באמת זה הוא, ואז החזירו לבגץ, בגץ אמר זה היא התנגדה, בסוף מונה. מה שכן, הדלת התפטר מהמוסד. הוא דלת, הוא ראש ענף תבל במוסד, ואמר, הוא לא יודע מה הוא אמר, כי אני לא מצא במוסד, לא במסדרונות שם, אבל הוא התפטר. הוא לא... קודם כל, זה כיף להיות ראש ענף תבל. זה תבל, אתה יודע, זה בטח יש לו גלובוס במשרד, על השולחן, והוא כל היום מסתכל על כל התבל.
2: כל גורמי הביון, הזרים וכולם, אתה מולם.
0: והוא אומר, אם הוא נכנס, אני יוצא. כי הוא היה אמור להיות...
2: אבל אתה תמיד ידעת שלדלד יש את העקרונות שלו.
0: ודלד
2: עומד על שלו. ויש לו גם את הנטייה לפעמים, כן. והייתה תחושה שאם גופמן ממונה, דלד לא יקבל את זה ולא יוכל להמשיך לחיות עם זה.
0: ולמה הוא לא יוצא מהארון דלד ואומר אני דודי, או אני דביר?
2: יכול להיות שעכשיו פתאום, אתה יודע, ייחשף בשמו. לא יודע, אולי...
0: אתה כבר לא צריך להיות דלד.
2: שיתייעץ עם אנשים אחרים מהארגון, שיתייעץ עם ג' וח', שהם יש להם יותר ניסיון אולי בדברים
0: האלה. נכון, עם הם נון.
2: עם נון לא הייתי מתייעץ, הוא קצת, פתאום אני נון, אני נון סופית, הוא לא סגור על עצמו.
0: אני נון סופית. לא, אבל זה לא... וגם מה הוא יעשה עכשיו דלת? מראש ענף תבל במוסד. אתה יוצא...
2: דלת, אתה מהמוסד, אתה דלת, כל הדלתות נפתחות בפניך.
0: כל הדלתות.
2: בטח, כל הדלת בדלת המותחת. מה זה?
0: מה אתה יכול לעשות אבל? זה כל כך ספציפי, להיות ראש ענף תבל במוסד, שזה מדהים.
2: וואו.
0: אבל מה אתה יכול לעשות בחוץ עם זה? כאילו...
2: אני מניח שתוך... 3 דקות יחטפו אותו.
0: מי?
2: איזשהו ארגון...
0: ארגוני ביון אחרים?
2: חסר אנשים...
0: אבל הוא לא יכול לעבוד עם ארגוני ביון בעולם.
2: עכשיו איזו חברה רצינית של משרד חקירות, של איזה משהו כזה, זהו, בשלום, אני הדלת המתפטר.
0: אבל זה ירידה מבחינתו. תקשיב, הוא לא מונה לראש המוסד, בגלל זה הוא עזב. אז ירידה מבחינתו פתאום לנהל משרד חקירות.
2: זה לוקחים אחורה בשביל להתקדם קדימה.
0: אז הוא היה יכול להישאר.
2: זה טנגו, בסוף זה טנגו.
0: זה טנגו? זה לא פסה דובלה?
2: קדימה, שניים אחורה, ואתה מתפטר.
0: טוב, עוד איזה חוקים הייתם מוסיפים לכדורגל, כדורסל, בכל ספורט שהוא? כתבו לנו בוואטסאפ, בטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90 כמובן.
2: רוצה הודעה קולית?
0: יאללה, בוא נלך על זה, רק אני רוצה להגיד שרחל גיל יוסף היא זאת שמפיקה.
2: בבקשה, הנה הודעה קולית.
3: בוקר טוב. בכדורגל אפשר...

0: לבטל את האופסייד, את הנבדל.
1: לא, לא יקרה.
0: כי ממילא אף אחד לא מבין מה זה.
2: אנחנו כאן לתשע וחצי, אחרי שמונה אנחנו שרים שיר. בשירה בציבור אפשר להציע שירים כבר עכשיו ולהתקשר אלינו לטלפון

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 584.

0: דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה בצפון נעצרו הבוקר בחשד לשחיתות ציבורית, שוחד, הטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס. לפי המשטרה, עלה חשד לחדירה שיטתית של גורמי פשיעה למוקדי קבלת החלטות בעירייה, בין היתר בוועדת המכרזים ובוועדת התכנון והבנייה. במהלך הפעילות נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו בהמשך לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה, החברות בנאטו. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בוושינגטון על הצהרת כוונות להקמת קרן הסכמי יצחק, מיזם שנועד לקדם שיתופי פעולה כלכליים וטכנולוגיים בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית והקריבים בתחומי המים, האנרגיה, החקלאות והפיתוח. הקרן, שנולדה ביוזמת נשיא ארגנטינה חביר מילי, אמורה לסייע במימון פרויקטים ולפתוח הזדמנויות לחברות ישראליות בשווקים באזור. עוד בחדשות, לפחות 9 בני אדם נהרגו ויותר מ-60 נפצעו בתקיפות נרחבות של רוסיה על ערים מרכזיות באוקראינה, בהן הבירה קייב. ראש העיר קייב מסר כי פגיעה בבניין מגורים בין 24 קומות הביאה לקריסה חלקית של המבנה וכי קיים חשש ללכודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום מעונן

0: חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: תודה רבה. תודה לך. מכובד, יפה. עבר טוב.

0: אז בסדר, בסדר, בסדר גמור.
1: כן?
0: כן, בסדר גמור.
1: יופי.
0: בסדר גמור, בבית בסדר גמור.
1: יופי.
0: כן, הבית בסדר, אני גמור.
1: יופי.
0: אוקיי.
1: יאללה, בואו נתחיל. אנחנו.
0: קדימה, בואו נעשה את זה, חברים.
1: We are.
0: בואו נעשה את זה ביחד. נו!
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: בוקר טוב לכם.
1: זו השעה השנייה, יום שלישי בשבוע, 2 ביוני, זהו, אנחנו ביום השני של יוני כבר.
0: אז מה זה, מה זה זהו?
1: זהו, יוני התחיל במלוא עוצמתו.
0: גם אתמול הוא התחיל, כן.
1: כן, אבל עכשיו אתה כבר ממש בתוכו.
0: לא, זהו, אתה אומר ב-29-30.
1: אנחנו תכף שרים שיר בשירה בציבור, חברים, אתם רוצים לשיר יחד איתנו?
0: זהו, אנחנו תכף שרים שיר בשירה בציבור, זהו.
1: אז בואו תציעו לנו מה בא לכם שנשיר יחדיו. אנחנו בטלגרם מחפשים הצעות. אנחנו הבוקר ברדיו 90 בטלגרם, אתם יכולים לכתוב שם בזה, בקבוצה, ואפשר גם בוואטסאפ, ותכף נבחר שיר ונשיר מו יחדיו. זה יקרה ממש עוד מעט. משהו טוב, כן? משהו טוב שמתאים לבוקר הזה.
0: משהו קטן וטוב, כן.
1: וגם להתקשר לטלפון לחידון אקטואליה, גם אפשר, צריך לעבור פה איזה שתי תשובות, זה הכל.
0: נכון, שתי תשובות של נירית מחיפה, זה מה שצריך לעבור.
1: כן, זה, ולזכות.
0: תעשו, וגם לבחור
1: שיר, כן, גם לבחור שיר, אנחנו מקווים.
0: הרבה זמן לא בחרו, כן, נכון, לא בחרו.
1: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון, זה מספר הטלפון שלנו. תשמע, יש שביתה ברכבות התחתיות של לונדון, העובדים שם עושים שביתה, וזה גם מעכב את הקווים האחרים, וגם יוצר בלגן, כי הם כולם תלויים ברכבות התחתיות שם, אתה יודע, הכל שם תלוי ברכבות התחתיות, כל התנועה שם,
0: כמו ניו יורק, הכל מתחת לאדמה.
1: כן, עכשיו יש שביתה וזה תוקע את הכל.
0: טיוב,
1: בדיוק.
0: אז מה יהיה
1: עכשיו? תראה, זה הקטע. הם עושים רכבת תחתית וזה, ואז יש שביתה וזה. מה אני אומר? טוב, מזל שאנחנו...
0: מראש, לא לעשות.
1: לא לעשות רכבת תחתית. לא צריך רכבת תחתית.
0: אתה תראה עכשיו את זה בלגן יש, שיהיה פה את הרכבת התחתית, שכל הקווים יעבדו. הקלה, התחתית, הקו האדום, הסגור וזה. ואז יעשו שביתה וזה. יהיה בשביתה,
1: ואז נתפוס את הראש וזה. אני אומר מראש, הנה, איך עשינו אצלנו? איך לא עשינו אצלנו?
0: התרגלנו לבלגן מעל הקרקע.
1: בדיוק.
0: לפקקים, לבלגן, לחנייה, לטירוף,
1: ואז אף אחד לא יכול לעשות שביתה ולקלקל לנו את הנסיעה לעבודה.
0: בדיוק.
1: ככה אנחנו תלויים בעובדים שבסופו של דבר לא רוצים.
0: ללמוד מאיתנו, גם באנגליה, גם באירופה, איך להתנהל מבחינת תחבורה. לדעת ללמוד מאיתנו.
1: כן, לא לסמוך.
0: מה לא לעשות.
1: מה לא לעשות.
0: זאת הגדולה, לדעת מה לא לעשות.
1: בדיוק, אז חברים.
0: כל ההתייעלות הזאת, המודרניזציה הזאת.
1: בבקשה, נתקעתם.
0: בבקשה.
1: רציתם רכבת תחתית.
0: לך עכשיו, תסתדרו מעל הקרקע בלי תחבת ש...
1: תסתכלו עלינו איך אנחנו עם קורקינטים ועם האופניים ועם רכבים וכן פקקים וזה, אבל ככה, ככה
0: מתנהגים. קצת בכביש לפעמים וכזה, ועצבים, ואין חנייה, ולשמור חנייה, ואסור לשמור חנייה, אז בואו עכשיו נראה אתכם.
1: אבל זו הדרך, זו הדרך. עוד חוקים שאתם חושבים שצריך להכניס לספורט, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: בכל ענף ספורט.
1: בכל ענף ספורט, כן.
0: כל ענף ספורט שבא לכם לשנות, לשדרג, לשפץ, להוריד משהו, להוסיף.
1: אבל לפני הכל, כולנו מכירים את ההרגשה הזאת שאתה בא לעבודה ולא בא לך לעבוד. כן, אתה מגיע לעבודה, אבל לא בא לך לעשות את הדבר שלך.
0: אז אתה לא במקום הנכון, זאת אומרת.
1: לא, יש ימים שאתה בא ביום שלישי כזה וזה עוד פעם.

0: אני רואה חשבון, ועוד פעם אני צריך להוציא דוחות.
1: עוד פעם אני רואה חשבון, עוד פעם אני רואה אותו מולי.
0: עוד פעם אני רואה אותה מולי.
1: אותו, נגיד, יושב כבר שבע שנים, כאילו, כן.
2: לא.
1: לא?
2: כיף.
1: לך כיף. כי אני רואה אותך, לפעמים אני בא קצת פחות בא לי, אני רואה אותך ואז ממש בא לי.
2: הנה, בבקשה.
1: אתה מבין?
2: אבל יש, לכל אחד יש את היום שלו.
1: העקומה ישר היא עולה למעלה.
2: לכל אחד יש את היום שלו. אז כנראה שאתמול זה היה היום של ברק רביד, והנה ככה הוא דיווח אצל עודד מנעמי.
1: אוקיי.
3: בבק, תודה בשלב הזה. ברק רביד, האם מגיבים בוושינגטון להודעה הזאת שמגיעה מטהרן?
4: בינתיים לא.
3: בינתיים לא? זה לא הגיע לשם, או שזה לוקח להם זמן לאבד ולנסח תשובה או תגובה?
4: איני יודע, עד כה אין תגובה אמריקאית לדברים.
3: ובאשר ללבנון, באשר לסוגיית לבנון?
4: מה השאלה?
3: אני אחשוב על שאלה, ברק. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לניצן שפירא. רק תודה בשלב.
1: מה ניצן שפירא עוד יכול להוסיף אחרי כל הדברים האלה? איך אומרים? נאמר כבר הכל.
2: א', יש לי הרגשה שזה לא ייגמר פה.
1: לא, זה לא ייגמר פה. התשובה האחרונה של עודד הייתה תשובה של אוקיי, אני אדאג לטפל בעניין הזה שלך.
2: כן, נכון.
1: זה לא אני אחשוב על שאלה, זה אני אחשוב מה אני אומר לממונים, לעורכת ולכולם.
2: שים לב שכבר בהתחלה יש סאבטקסט לעודד.
3: אז ברק רביד, האם מגיבים בוושינגטון להודעה הזאת שמגיעה מטהרן?
2: הכל בסדר, עד כאן הכל בסדר. שאלה, עכשיו.
4: בינתיים לא.
2: ברק לא בטוב.
3: בינתיים לא?
2: זה אפשר
3: להגיד. זה לא הגיע לשם, או שזה לוקח להם זמן לאבד ולנסח תשובה.
2: ועדיין לא מבין את גודל השעה.
1: את גודל האירוע. שעה זה דקה.
4: איני יודע, עד כה אין תגובה אמריקאית לדברים.
2: זהו, זה נגמר.
1: מנסה שוב
2: לגזרה אחרת.
1: עובר לזירה, נכון.
2: לזירה אחרת?
4: מה השאלה?
2: כאן הסתיימו יחסינו.
1: והפיצוץ.
3: אני אחשוב על שאלה, ברק.
1: אני אחשוב מה אני אומר לעורכת בפרסומות.
2: יחד עם זאת...
1: אנחנו נדאג שאתה לא תעלה בחלונות בפעם הבאה עם בבק ועם ניצן שפירא.
2: וגם לא, יכול להיות ש... מה עבר על ברק פה? זאת השאלה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא נעלב שהוא אחרי בבק.
1: יכול להיות שהוא נעלב שהוא לא סוגר.
2: שיש אחר ניצן שפירא.
1: לפעמים בליינאפ, אתה יודע, אתה רוצה לסגור כדי להרגיש החשוב, הגדול.
2: נכון, נכון. אבל גם את ברק אני יכול להבין, שכאילו, מה התפקיד של הפרשן כתב? למרוח זמן. לא, התפקיד שלו למרוח זמן.
1: שלו עצמו לא, אבל מבחינתו.
2: של כתבים ופרשנים, מה התפקיד שלהם? שואלים אותם, תגיד, מה קורה בגזרה הלבנונית? תראה, בגזרה הלבנונית אני כבר יכול להגיד לך ש...
1: בניגוד לסבב הקודם, שטיפת את אחורה, לתת זה ולתת פרשנות
2: והערכה.
1: נכון, נכון.
2: הוא אמר ברק, תראה, אני...
1: שאל אותי שאלה, הנה התשובה.
2: לא יודע.
1: כן.
2: הלאה, בגזרה הצפונית, אין לי מושג. כן. אז מה השאלה?
1: כיף איתו בדייטים. אז את הטיפוס של ים או בריכה?
2: בריכה.
1: אוקיי.
2: כן.
1: והלימודים שעשית בעצם, זה דו חוגי או חד חוגי?
2: חוגי אחד.
1: הבנתי.
2: כן.
1: באוכל, כאילו, מה אתה באוכל? איטלקי, כאילו, מקסיקני, חריף?
2: פסטה, אולי פסטה, אולי אורז לפעמים, לא יותר מזה.
1: אוקיי. צריך להמשיך לעוד מקום, אולי לאיזה קפה, לאיזה בר, אולי לאיזה גלידה מגניבה כזאת?
2: סבתי.
1: טוב, אני כבר אחשוב מה אני אומר לחבר שלי ואיך אנחנו נסגור את האירוע הזה. טוב, שמע, זה לא קל.
2: לא קל, לא קל.
1: לא קל, לא קל.
2: טוב, נעבור לגלל, אפרופו זוגיות, בוא נשמע בן זוג שמצלם לזוגתו סרטון.
1: כן.
2: והוא עובד עם מה ש... אתה יודע, הרבה פעמים היא משאירה לו הוראות וזה...
1: כנהוג.
2: כנהוג. לא רק הוראות, אלא גם עזרה. היא אומרת לו, הכנתי לך וזה, תקפיא, תפשיר,
1: כן,
2: וזה.
1: כן. כנהוג אז... אימא לבן ובין בת זוג לבן זוג.
2: יפה. אז הוא עובד לפי רשימה של הוראות ופתקים שהיא הכינה לו, והוא מצלם לסרטון.
1: נו, אז הנה.
2: תשובה.
1: מה כבר יכול
2: תשובה ותודה.
1: להתפקשש?
2: בבקשה.
5: אמי, אמרתי, נעשה לך סרטון, נראה לך איך אני מצליח להסתדר לבד כשאת לא פה עם האוכל שהכנת לי במקפיא, ורק הייתי צריך להרכיב את המנה עם הקציצות והרוטב שמוכן. אפילו הרבה עזר לי ששמת פתקים על כל דבר, כמעט על כל דבר. למשל, היה ממש עוזר לי עם על השקית, עם על הקופסה של הקציצות. היית רושם קציצות, ועל הקופסה של העוגיות בראוניז המוקפאות שעשית לי גם, התרושמת עוגיות בראוניז. כי זאת הנגלה השנייה שאני עושה, ובואי נגיד שעוגיות שוקולד צ'יפס בקארי לא היה כל כך טעים. וזהו, מזל שטעמתי את זה לפני שנסעתי עם זה למשרד.
2: נכון, נכון. אם כבר, תראה, מה אני, זה
1: הרגע הזה שאתה פותח גם במשרד פתאום לפני שאתה טועם, ובא חבר'ה קחו עליי ככה בפינוקים ופתאום, כן.
2: אבל אני אומר, אלה שעושים ודורכים וזה, הרי תמיד אומרים להעיר מה הייתי התשובה שלו, אני ערכתי, התערכתי, הכנתי, עשיתי בשבילך וזה, להבדיל בין בראוניז לזה, אתה לא יכול,
1: את המינימום של המינימום אתה לא יכול לעשות.
2: מצד שני, זה שעושה ותורך וזה,
1: אז כבר תעשה עד הסוף,
2: תשלים את המשימה,
1: תעשה את 100%,
2: אל תעשה את ה-98%.
1: זה קציצות וזה שוקולד צ'יפ סוגיות, ואז כולם ידעו, שלא יצא מצב שגם אתה יודע, פתאום
2: אבל חמוד שהוא
1: יצא תבשיל של עוגיות שוקולד צ'יפס ברוטב קארי קורקום עם נגיעות כמון, פתאום זה קצת לא,
2: וחמוד שהוא כזה ציני כזה, הוא לא בקש.
1: המילה הצינית פה,
2: כן,
1: לא יודע אם שמת לב, תשמיע את זה שוב, זה המילה כמעט, כשהוא אומר את המילה כמעט, שמה נופלת הציניות. תקשיב את זה שוב, תקשיב את זה שוב,
2: לא תעשה עד הסוף,
1: תקשיב את זה שוב, תקשיב את זה שוב, שנייה, נעצור אחרי הכמעט.
2: מי המאמי?
5: אמי, אמרתי, נעשה לך סרטון, נראה לך איך אני מצליח להסתדר לבד, כשאת לא פה, עם האוכל שהכנת לי במקפיא, ורק הייתי צריך להרכיב את המנה עם הקציצות, והרוטב שמוכן.
1: שים לב.
5: אפילו, הרבה עזר לי ששמת פתקים על כל דבר, כמעט על כל דבר.
1: שמה הקיצה.
2: פה נפילה, כן.
1: שמה על כל דבר. כמעט על כל דבר.
2: טוב, יוחאי אביטן שלנו, הזמיר, הזמר העולה, הוא משווה בין השיר שלו, בין השירים שלו, לקלאסיקה אחרת. בוא נשמע את השוואה.
1: בסדר. תשמיע לי את השוואה, שבת שלום.
6: איך הולך השיר הזה? בייבי שקטים, טודודום. בייבי שקטים, טודודום. אגיד לכם את האמת. אני כבר כואב לי מה... תראו, איך באמת הולך שיר אמיתי? בתוך הטירוף הזה, בעולם כזה, אני רץ אבל לא לפעם.
2: זה שיר.
6: שבוע טוב, נשמעו את בן טוב.
2: איזה חמוד.
1: איזה מתיקות.
2: מה זה שיר שקטן?
1: בתוך הטירוף הזה, חולך עולם כזה, בסוף זה כזה.
2: שקטוקדוקדון, שקטוקדוקדון, מה זה שיר הזה?
1: בייבי שטוקדוקדון.
2: בייבי שיר, זה לא שיר.
1: זה שיר זה, זה אתה משמיע לילד, תשמיע לו, בתוך הטירוף.
2: שבת שלום, שבוע טוב. חבר'ה, מה נשירה אנחנו בשירה בציבור הבוקר?
1: זו שאלה טובה מאוד.
2: מה בא לכם? האם את חיים משה בקולות של פיראוס? האם את גבר משתגע של משה דץ?
1: גבר משתגע דרך מרפסת.
2: היית משה קפי השובר שתיקה.
1: מה הוא אומר?
2: לא.
1: אוקיי, לא הבנתי.
2: שיר של משה גפי. בואו נשיר לארץ יפה. טוב, עשינו את זה כבר הרבה.
1: בואו נשיר, זה גם חיים משה.
2: כן, אבל עשינו
1: את זה. וגם מי שהולך מעבר לים. שיר חזק, זה שיר משמעות.
2: כן, אבל עשינו את זה כל כך הרבה פעמים. בלוס כנעני, היום, איזו מדינה.
1: בעל השכונה, בחור חדש.
2: לא.
1: בסדר,
2: עכשיו בעל השכונה. למה הוא לא אומר בעל השכונה? למה צריך שכונה?
1: כי זה שכונה, זה הדיבור. מה אתה עושה לי פה שכונה?
2: חיים משה, איזה יום היה לי סמואל, סיגפו וזה.
1: אפשר להיות בדרך הביתה גם.
2: אתם יכולים להציע בטלגרם, הבוקר ברדיו 90.
1: אביב גפן עונות.
2: אנחנו קולטים את ההצעות שלכם ומעבדים אותם, הכל מבינה של פורטרט.
1: לכבוד מיליארד טועים, גם הכל מבינה זה טוב.
2: או חכה לי, חכה לך, אולי חכה לך.
1: יאללה, חכה לך. מה זה, חכה לך בשדות?
2: כן.
1: לא, זה חכה לך, של דפן דקל.
2: לא, חכה לך בשדות.
1: סבבה. ואני אספר לך שבדיווחי התנועה, כביש מספר 1, עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש, ומגשר יגל ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4, שים לב, עמוס, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ועוד עדכון לכביש 4, עמוס מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, כביש מספר 5, שים לב, שם עמוס, ממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק, וכביש 40, עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על.
2: יאללה חבר'ה, בואו נשאיר את זה ביחד, אנחנו נותנים את המילים ואתם שרים יחד איתנו. אפשר לפתוח לייב צ'אט בטלגרם.
1: הנה פתחתי.
2: זה יהיה נחמד.
1: זה יהיה נחמד.
2: צ'רניחובסקי 6, שעה 5, רק תבוא לבד.

0: זה אותי מרשים.
1: וזה אותי מרשים.
0: איך לחצות אותה זה כמו לחוש בשדה מוקשים.
1: איך לחצות אותה זה כמו לחוש
2: בשדה
0: מוקשים. ואני רוצה לחבק אותך בזרועותיי.

0: פתח מצלמה.
1: היי רונן אללוף.
2: בוא נראה. אוי, איזה כיפי במצלמות שפתחתם.
0: נכון?
2: איזה חמודים.
0: אמרתי לך.
2: אפשר כולם. טלגרם, יש לוידאו, לייב צ'ק, פותחים, שרים ביחד.
0: כתוב, הגול כזה שכתוב על הוידאו.
2: אבל תשאירו אותנו. לא סתם.
0: ודותן, ריאנה, פתח מצלמה.
2: היא אמרה אצלי.
0: היא אמרה אצלי. יופי.
2: וגם

0: מתי הקייטרינג, אתה יודע?
1: שש לדעתי.
0: אוקיי.
2: קייטרינג בשם.
0: כן, הוא אמר.
2: רוח נעימה.
0: אייל שטרן פתח מצלמה.
1: איי, אייל.
2: מסע

0: שלומי ברכה ויובל דנן כתבו, ושלומי ברכה לחין.
1: כן.
0: משין עכשיו עם את זה, כן?
1: ומאוד.
0: תודה חברים, משין היו אותנו גם בתחילת השעה השלישית.
1: אני אספר לך, אלי על הקו, שלום אלי.
0: תודה שהייתם איתנו בלייב.
2: שלום.
1: היי אלי.
0: בוקר טוב.
1: מה שלומך אלי?
2: בסדר, ברוך השם, תודה לאל.
1: כן, מאיפה כבודו?
2: כבודו מקרקור.
1: קרקור, ומה אני עושה בחיים?
2: עובד חברת מקורות.
1: מקורות המים.
2: מקורות המים, נכון.
1: מקורות המים, מקורות המים.
0: אין המעיין של...
1: יפה. ומה...
2: אצלנו זה לא מהמעיין, זה מהכינרת, אבל... כינרת והתפלה.
1: כן, כן. זה כבר ירד גדולתכם, נכון? מאז שעשו התפלה כבר אתם לא מקום ראשון בלהביא מים. למה?
2: לא,
1: אני... כי אתם מביאים מהכינרת.
2: אנחנו מביאים גם וגם.
1: אתם גם התפלה?
2: אנחנו את מי התפלה, אנחנו מובילים לאן שצריך.
1: כמה אחוזים, כאילו כמה כינרת וכמה התפלה עכשיו משתמשים במדינה?
2: זה משתנה מ... כל זמן וזמן.
1: אבל זה הרבה יותר התפלה מאשר כינרת, כן?
2: לוקחים יותר מההתפלה מאשר מהכינרת.
1: כן, כן, כן, בדיוק. אוקיי, יפה.
0: אתה יכול להרגיש בטעם, אתה שותה כוס מים מותפלים, או מים מהכינרת, אתה מרגיש בטעם, אתה מרגיש את ההבדל?
2: לא.
1: מי שותה כוס מים מהברז?
2: אבל בשניהם איכות המים היא האיכות הכי טובה שיש.
1: איך אתה יודע?
0: הכי טובה במים מהברז.
1: הכי טובה ממה? זאת אומרת, מה זאת אומרת הכי טובה?
2: הכי טובה מכל מה שמוכרים בשוק, כל הבקבוקים. המי ברז שלנו, מה שנקרא מי ברז.
1: אבל אתה עובד שם, אז ברור שאתה תרצה שנשתה את המים שלך.
0: מי ברז, תקשיב טוב. כל החיים שתינו,

0: כל הילדות מברז, הכל בסדר. פתאום מכרו לנו, לא בריא, לא טוב. אם לא היה בריא, משרד הבריאות, אני אומר, אל תשתו. מוכרים לנו מים.
1: מה יש לך?
0: זה מה שאני בא להגיד.
2: כן, הוא צודק.
0: מה זה מה? מה זה מה יש לך? היא אומרת דעתי. מוכרים לנו מים, שתבין.
1: בסדר.
0: זה פשוט תפס חזק, אבל כאילו, הפחידו אותנו.
1: אוקיי, טוב, אלי, נתקדם בעלילה, ברשותך, אלי. אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות כהרגלנו. קח לך חצי דקה לענות על שאלות, ואתה צריך לעבור את השתי תשובות של המאזין הקודם.
0: בהחלט.
1: אם אתה עובר על 5, אתה גם יכול לבחור שיר. זאת גם אופציה בשבילך. בסדר?
2: כן.
1: הנה זה מתחיל, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
1: איך קוראים לדמות שמגלמת קרן מור בקופה ראשית?
2: אבור.
1: מה פירוש האות דלת בראשי התיבות דטלש?
2: אבור.
1: מה האות החמישית באלף בית האנגלי?
2: אי.
1: נכון. איזה תחום רפואי עוסק בחקר מחלות ומגפות?
2: אבור.
1: בסלנג, מה זה וויג'?
2: עבור.
1: לפי שירו של אהוד בנאי, נפלט, נמלט, מבקש עיר?
2: נקלט.
1: נכון. כן. מה פירוש האות תף בראשי התיבות חלט?
2: האות תף בחלט?
0: כן.
2: עבור.
0: אוקיי.
1: הזמן נגמר גם ככה.
0: חופשה ללא תשלום, חלט.
1: חופשה, חלט. כן.
0: וויג' זה פנים.
1: וויג', פרצוף, כן.
0: מסתבר.
1: נכון.
0: ואפידמיולוגיה זה המגפות.
1: כן, כן.
0: ודלת בדטלש זה דתי, זה דתי לשעבר. וכוכבה היא קרן מור בקופה ראשית.
1: כן, ממש ככה.
0: וכל השאר שזה שתי תשובות, אנחנו פה גם ראש בראש כרגע שתי תשובות ושתי תשובות.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה ראש בראש.
1: זה בסדר גמור. מה שנקרא עבר חלק כמו מים זורמים כזה, החידון.
0: ממש ככה, כן.
1: כן, נכון, נכון. מה שנקרא נזרום הלאה.
0: נכון, נכון.
2: זורמים,
1: זורמים. זורמים, כן. אתה מכיר את הילד שעצר את את המים בסכר?
0: עם האצבע.
1: עם האצבע הוא עצר.
2: עם האצבע.
1: כן, זה חסם לכם שם את כל הזה, הבנתי שהיה סיפור גדול שם.
0: שם בלגן בטח באותו בוקר.
2: הוא הציל אותנו.
0: כן, איפה היום? מאז עשה מיליונים.
1: מה אתה עושה בקיץ, אלי?
0: מאז הוא מוכר לבקבוקים.
1: מה אתה עושה בקיץ?
2: לא הרבה. לא הרבה.
1: לא, אתה לא מתכנן חופשה או משהו?
0: קיץ, יולי, אוגוסט, כל החום הגדול. קודם כל תשתה הרבה מים.
2: אנחנו כל הזמן שותים.
0: חשוב. אתם טסים לאן שאתה טס?
2: לא, השנה לא, אבל יש לנו פשוט, אנחנו מחתנים את הבן, אז...
1: אוי, שיהיה בשעה טובה ומזל טוב.
0: איזה יופי.
1: בן כמה הוא?
2: הוא 34.
1: אהה.
0: בן כמה אתה, אלי, לא שאלנו?
2: אני אוטוטו 62.
1: אהה. והקלה היא... אתה אוהב אותה?
2: מאוד.
0: איזה יופי. כמו בת שלהם.
1: אה, כן?
0: זה המשפט הבא, כמו בת שלנו.
2: נכון.
1: לא, לפעמים יש כזה דיס.
2: כשיש ארבעה בנים, אז שתי קלות, הן כמו בנות.
1: יפה, יפה. אז בוא נעז לעשות עכשיו שערוכה.
0: איזה משפט יפה זה שהאבא של החתן אומר על אשתו של החתן, היא כמו הבת שלנו.
1: ועכשיו שאתה עושה בטח ארוחה כזאת וזה, זה הולך ומתרבה. זה מביא את זאת, זאת מביא את זה. כן, כיף.
2: זה הכיף שבחיים.
0: כמה שיותר, תום. כמה שיותר.
2: כמה שיותר.
1: נכון.
0: ונכדים רצים אליך, סבא אלי, סבא אלי.
2: יש אחד כרגע.
0: איך קוראים לו? איך קוראים לו?
2: נועם.
0: נועם.
1: ואתה מראה לאנשים את התמונות שלו, תראה איך הוא חמוד, תראה איך הוא חמוד.
0: תראה איך פה הוא צועק, תראה איך פה הוא אוכל, תראה פה הוא התלכלך בפנים מהזה, תראה איך פה...
1: איזה כיף.
0: שולח לכל המשפחה ולחברים, בטח שולח להם סרטונים של 7 דקות כל סרטון.
2: לא 7, כי...
1: זה חוסם את הגלריה. אלי, שיהיו לנו ימים טובים, תודה רבה שהתקשרת.
2: אמן, בריאות ואושר לכולם.
1: גם לך, ביי ביי.
0: היה כדבר איתך, ביי.
1: והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה...
0: מתפתחת פה דרמה לא קטנה, שתי תשובות ראש בראש, ויש עוד מאזין ומאזינה אחד אחת.
1: מישהו פה צריך לעשות את זה.
0: אפשר להתקשר עכשיו, רחל פה מאחורי הזכוכית, והיא מכסת כמו נשמע, אולי נדבר בהמשך.
1: 1-2-1-2-90-90-90, עוד מעט נקרא גם עוד חוקי ספורט, שאתם אומרים, למה לא עשו בכדורגל את זה? למה לא עשו בכדורסל את זה? למה לא בטניס? אני אגיד לך, למה לא בטניס 1-0, 2-0, 3-0, מה צריך את זה? מה צריך את הדבר הזה שאף אחד לא מבין את הדבר הזה? נצא להפסקת פרסומות קלה ותכף נמשיכים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811. בריגה.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן. Bring it.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. מה שלומכם? מה העניינים?
1: אוקיי.
0: בועז בן ציון הלך לעולמו, הוא סוכן האומנים הידוע, מפורסם.
1: הסוכן אולי, זה באמת הסוכן.
0: היה סוכן שלי תקופה מסוימת.
1: כן. ומה וזהו?
0: כן, נפרדו דרכנו. סוכן ענק, כאילו.
1: זה מה שכנראה...
0: לא, סוכן באמת גדול.
1: לא קל כשאתה עוזב, לא
0: אגב,
1: קל.
0: אגב, הוא משינה, הוא אברי גלעד.
1: הוא כולם.
0: הוא כולם, כן. הוא ארץ הוא נהדרת, רוב ארץ נהדרת אצלו, והיו דמויות בארץ נהדרת שהיו מבוססות עליו. היה דמות עליו ועל הסוכן שאיתו.
1: כן, בגיל 82.
0: כן, כן, כן. אוקיי, כן. בטח כל היום ידברו על ההשפעה שלו, על התרבות הישראלית, המידור וכולי. אנשים, אומנים, יעלו זיכרונות. זה מסוג השמות האלה שבחוץ לא מכירים, זאת אומרת, לא מכירים את הדמות, כי הוא דמות. לא מכירים אותו, אבל השם... בטוח נשמע מוכר לאנשים,
1: כן, כן, בועז בן ציון, ברולר, ייצוג אחד, אני חושב זה היה, כן, ייצוג אחד, בועז בן ציון, ואגב, כן, הבת שלו גם לפני שנה,
0: נכון, זה טרגדיה,
1: הלכה לעולמה, מורן מאור.
0: טוב, עניין אחר, לגמרי אפילו, אנחנו בוואטסאפ וטלגרם הבוקר מחפשים כל מיני חוקים שאתם רוצים להכניס לסוגי הספורט השונים, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם, אל הטלגרם יצטרף דודו. בוקר טוב לך, דודו. באומנויות הלחימה, מי כותבת, שפשוט יסבירו לנו מה הם עושים, שלא יקראו לזה בשם התרגיל, כי אנחנו לא מבינים בזה. אתה נותן לי איפון, אז אני צריך הסבר מה זה. תגידו, אני מפיל אותו.
1: היפוך, היפוך, עשה לו היפוך.
0: אני עושה לו הפלה.
1: עשה לו הטלה.
0: הטלה, כן.
1: עשה לו הכנעה, עשה לו ריתוק.
0: כן, לא צריך שמות מקצועיים.
1: הוא עשה קומי.
0: איתי על הקו, שלום איתי.
2: מה קורה?
0: בסדר, מה העניינים איתי?
2: בסדר, גמור.
0: יופי, אתה מנומנם קצת?
2: עייף, עייף.
0: עייף, מה קרה? זה 8 בבוקר.
1: ויום שלישי זה כבר יום שמתניע את עצמו לבד.
2: ילדים קטנים, זה קשה.
0: אתה, יש לך ילדים קטנים, אתה צעיר.
1: אתה עצמך ילדון.
2: נכון.
0: בן כמה אתה?
2: 33.
0: 33. וכמה ילדים יש לך?
2: שניים.
0: אוקיי.
1: איך קוראים להם?
2: שמות קשים.
1: באמת?
2: מיליה ולורי.
0: איך?
2: מיליה ולורי.
0: מיליה ולורי?
2: כן.
1: לורי זה עם א' בסוף? לא, איך אתה כותב לו?
2: לא, לא. למד וב רשיד.
1: לורי.
0: לורי.
1: ומיליה, מם יוד, למד יוד, היי.
2: יחנה.
0: מיליה ולורי.
1: מה זה, מה הפירוש של מיליה ולורי?
2: זה סתם שמות יפים שאהבנו.
1: סתם, כמו...
0: זה כאילו לא נפוץ, כאילו, איפה מצאתם את השמות האלה? זה לא הלכתם לאיזה רשימה.
1: לורי, אני מכיר לירי, אני לא מכיר לורי.
0: לורי אני מכיר.
1: לורי שטמפפר אני מכיר.
0: לא, לורי אני מכיר טוב לורי.
2: אשתי ילדת השמות ואיכשהו.
0: ואיכשהו הסכמת?
2: איכשהו דרמתי איתה.
0: לא רצית איזה משהו קצת יותר...
1: לא שאלת אבל למה ומה הפירוש וכאילו...
2: לא, לא, דווקא אהבנו את השמות וזרמנו עם זה פעם.
0: לורי ומילה, אז השתי בנות?
2: כן.
0: ואם יהיה בן, גם יש איזה...
2: עד לא, עוד לא.
0: זה לא, עוד לא. ואז מה, לא ישנת בלילה?
2: רגע קצת.
0: אתה לא ישן בלילה?
2: ישנים קצת, לא הרבה.
1: מה אתה עושה בחיים?
2: אני מהנדס בניין.
0: אוקיי.
1: אתה דווקא צריך לישון טוב, אתה חייב לישון טוב.
0: כן, שלא יקרה שאתה לא...
1: ראית מהנדס של מגדל פיזה, גם הוא...

0: שתי בנות קטנות, וראית איך הוא ישן, ומה קראנו, בטח. זה הסיפור המוכר.
1: בסדר, אז אתה עובד על פרויקטים, כל פעם משהו אחר?
2: בעיקרון אני כזה רוחבי.
1: רוחבי? אבל שלא תתבלבל, שם צריך להוסיף קומה.
0: הוא לא בונה למעלה.
1: כן, לא.
2: בכלל.
1: כמה?
2: בניין לפני מסירה.
0: כן, רב קומות, הוא יבנה אותו לרוחב.
1: אתה לא בונה לרוחב, אתה בונה לרוחב?
0: אתה בנה רכבות, ככה בנו.
1: הם היו רוחבים.
0: זה מישהו שלא ישן טוב בלילה, ורצו לעלות למעלה, וזה יצא לרכבות, רוחבים, נו בטח. כל השיקונים הרי היו אמורים להיות רבי קומות.
1: תגיד רגע, איתי, מה רציתי לשאול? איפה אתה גר?
2: אני מכפר
0: סבא. כפר
1: סבא, כפר סבא. טוב, אז בא, יש לנו את כל הזה, אתה מתכנן משהו לקיץ, או שאתה נראה לי עייף מדי כדי לעשות, לנסוע?
0: דווקא בגלל זה אולי, אתה צריך איזה חופש.
2: זה לקראת הקיץ, מעבר דירות, לא סגרנו כלום.
0: אתם עוברים דירה בנוסף לכל.
1: על מה אתה אוהב להוציא כסף? כאילו, מה הנאה שלך? על מה אתה אוהב להוציא כסף? זה הכיף שלך.
0: מה מבחינתך זה לא באמת?
2: עוד כדורגל, הפועל באר שבע.
0: כזה, נוסע ממש לטרנר, משחקים?
2: טרנר
0: המשחקים. היית בחגיגות עכשיו?
2: הייתי בחגיגות.
0: לא בחגיגות של הגביע, בחגיגות של האליפות, כן?
2: גביע לא הלך, אבל בסדר,
0: אליפות
2: לפחות יש
0: את הלכם. בטח, הדבר החשוב ביותר קרה, בטח.
1: יפה, יפה. אז אתה מוציא על זה כסף, אתה הולך למשחקים, עונות, עניינים.
0: מנוי, יש מנוי?
2: מנוי, מנוי
1: לצפה. ואת מי אתה אוהד במונדיאל?
2: עוד לא החלטתי.
0: אתה אומר שיתחילו, נראה מי ככה עושה לך רושם, ואז תתאפס עליה.
2: אולי לפני קצת לקרוא וזה, אתה יודע, רוצים לעשות את זה קצת מפולפל.
1: אז אני לא מבין, אני לא מצליח להבין. אם עכשיו אתה מחליט, אני אוהד את הולנד, אז למה בארץ אתה לא יכול להחליט, אני העונה הזאת אוהד את מכבי תל אביב?
2: לא, לא, זה שונה.
1: למה?
2: זה משחק, כוכבים, פה זה העיר הולדתי, אני לא יכול לבחור.
1: באר שבע, נולדת באר שבע? כן, יפה. טוב, איתי, בוא נצעד לעבר חידון האקטואליה. אתה מקבל חצי דקה לענות על שאלות. פה לא עשו איי-איי-איי.
0: קבוצה בישראל זה הבזוג שלך, קבוצה בעולם זו ידידה.
2: בדיוק, משהו כזה.
1: לא, יש כאלה שאוהדים קבוצה בחול, והולכים איתה עד הסוף.
0: נכון, נכון, אבל במקרה שלו זה כאילו, אתה יודע, ידידה, יכול להיות כמה ידידות, גם הכל טוב. הולנד ופתאום ספרד, ופתאום זה, כאילו, אבל כאילו, בת זוג זה אחת.
1: זה, כן. כן.
2: כן, משהו כזה.
1: אוקיי, מה שסדר גמור. איתי, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות.
0: תקשיב, אתה צריך לעבור שתי תשובות.
1: זה הכל, זה הכל.
0: זהו, זהו, זהו. אם תענה על חמש, תבחר שיר. איזה שיר תבחר? יש לכם שיר אליפות לבאר שבע? עוד להצא. טוב.
1: הנה זה קורה, איתי. בהצלחה. 3, 2, 1. באיזה שעשועון נאמר במקור התחלתי ולכן אסיים?
2: טוב.
1: באיזה אזור בישראל נמצא הר עצמון?
2: צפון, דרום.
1: צפון, נכון. מה הערך הנמוך ביותר של אבן דומינו?
2: אחד.
1: לא שתיים ולא אחת.
2: אפס.
1: אפס זה נכון. שיטאקי, זה סוג של איזה מאכל?
2: סושי, אסיאתי.
0: אבל איזה מאכל? מה זה שיטאקי?
1: מה זה? מה זה? לא דק. כמה פסים יש בדגל הגאווה?
2: ארבע, חמש, שש, שבע.
1: שש. מה המרכיב העיקרי במנה הום פרייז?
2: תפוח אדמה.
1: נכון, נכון. פה לא אמרת את כל האפשרויות.
0: זה ידעת כל האחרים, זרקת את כל הספרות האפשרויות, וזה לגמרי, כן. ארבע, שלוש, ארבע תשובות.
1: אז שיר לא יהיה פה, חבל.
0: במקבילית המוחות זה התחלתי ולכן אסיים.
1: כן, התחלתי ולכן אסיים.
0: שיטקי, פטריה.
1: התחלתי ולכן אסיים.
0: לא, אתה עושה רפי גינת.
1: זה כאילו, לא, אני עושה את רפי גינת במקבילית המוחות. התחלתי ולכן אסיים.
0: שהוא החליף את יורם שימוני פעם אחת, אז ככה הוא רגיש את זה, נכון.
1: יצחק,
0: התחלתי ולכן אסיים. זה כשיורם מרבל החליף את רפי גינת, שהחליף את יורם שימוני. יצחק שימוני.
1: יצחק שימוני. איתי, היה נעים מאוד שהתקשרת, כל הכבוד.
0: אז יורם שומרון ממוקד. טוב, תודה.
1: מה, אנחנו נפרדים? תגיד, אתה בטלגרם שלנו, איתי?
2: כן, ברור.
1: יופי, יופי, יופי.
2: אם אתם רוצים, אני אצא וכנס ותשימו לי את המוזיקה, גם יכול להיות כן.
1: אתה יודע מה?
0: אני בעד, למה לא?
1: למה לא?
0: אם אפשר לחגוג את עצמנו?
1: זה קצת תרמית, כן, על עצמנו ועל המאזינים.
2: קצת מוזיקה, זה, תנו לי.
1: כן, יש לך כוח לזה?
0: מזמן שכנעת.
1: יש לך כוח לזה? כי אתה נשמע לי לא...
2: לא, אני פה.
0: אז תראה, אני רק אגיד לך מה אתה עושה, אתה יוצא מהטלגרם, אתה יודע, ואז אתה נכנס שוב ובשורת החיפוש כותב הבוקר ברדיו 90.
1: בוא נעשה את זה ביחד. זה קצת יוצר תקדים, אני לא הייתי רוצה.
0: לעשות את זה. מוזיקה ליציאה דמה, טלגרם.
1: לא, אבל הוא מצטרף. בוא נשמע את איתי, מצטרף לטלגרם שלנו, זה קורה ממש עכשיו. אומנם הוא חבר בקבוצה, אבל לצורך

0: כמה נמוך או תרדו, שואל שוקי.
1: זה מה שבאתי להכיר בדיוק. שוקי שואל, כמה נמוך או תרדו? אתה לא מבין כמה עוד נמוך אפשר לרדת, שוקי. אתה לא מבין לאיזה תאומות עוד אפשר להגיע.
0: כן, נכון.
1: יוסי הצטרף לטלגרם, וזה גם יפה.
0: וממך, איתי, אנחנו נפרדים. כל הכבוד לך.
1: עם ארבע תשובות. תודה, איתי.
0: על הרוח הספורטיבית. כן, להתראות. ביי, ביי.

0: תגידו, יש עוד חוקים שהייתם מוסיפים לספורט או גורעים מכל מיני משחקי ספורט? תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. יוסי יצטרף לטלגרם.
1: כל הלילה הייתי קצת שם.

0: מי מציעה שבמשחקי טניס ישימו פשוט מסך מפוצל, במקום להעביר את המצלמה מאחד לשני, זה משגע את המוח.
1: כואב הצוואר.

0: בוואטסאפ.
1: כן.
0: יש מצב שהמון זמן פשוט אין הכרעה. שוויון יתרון, יתרון, שוויון, שוויון יתרון, הלא חזור, ואין הכרעה. כן. שעות. אז אם מעבר לחמש שעות שאין הכרעה, מכריעים את המשחקון במי קרוב לקיר.
1: מי קרוב לקיר?
0: כן.
1: לא?
0: מתרחקים מהקיר, שני אנשים, וזורקים כדור, מגלגלים אותו, ומי שהכדור שלו יותר קרוב לקיר, נעצר יותר קרוב לקיר, הוא נעצר.
1: כמו פנדלים כזה.
0: עם גוגו, עם גוגו.
1: עוד משהו על טניס, שימון מציע, אני מציע שהשופט בטניס ילבש גלימה ולבוש מלכותי, גם ככה נראה שהוא יושב על כס המלכות.
0: נכון, גם צריך את הטלטלים הלבנים של השופט של בית משפט באנגליה.
1: הוא תמיד מאורם כזה.
0: של המוצרט הזה.
1: כן, נכון.
0: גם בטניס יש לי המביא כדורים הוא שהולך שפוף מצד לצד,
1: כן,
0: סוף משחק הוא צריך לקבל 45 דקות מסאז'.
1: נכון, נכון.
0: צ'ופר מההפקה, מהארגנים,

0: התכופפת, רצת, לא חזור, לא חזור, יש 45 דקות מסאז', כן.
1: עשית עבודה יפה.
0: כן, מגיע. כשמגיע, מגיע.
1: אם יש עוד...
0: יש לי עדכון של מברק רביד, אם אתה רוצה עכשיו נכנס.
1: ספר לנו.
2: בשלב הזה, ברק רביד, האם מגיבים בוושינגטון להודעה הזאת שמגיעה מטהרן?
1: לא, לא מגיבים.
3: בינתיים לא.
1: בינתיים. אוקיי. למה הוא מרחיב
0: לא,
1: אבל?
0: לא, לא, לא,
2: בינתיים לא.
1: הוא יכול להגיד זה רק לא.
2: זה לא הגיע לשם, או שזה לוקח להם זמן לאבד ולנסח תשובה או תגובה.
3: איני יודע, עד כה אין תגובה אמריקאית לדברים.
1: למה הוא מרחיב על כל דבר?
2: ובאשר ללבנון, באשר לסוגיית לבנון.
0: למה אתה מרחיב על זה?
3: מה השאלה?
0: כן, אותי מעניין, no. רגע.
2: אני אחשוב על שאלה, ברק. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לניצן שפירה.
1: התעסקו במודד בינמי.
0: הייתי מת לשמוע מה ניצן שפירה אמר אחרי זה. איך הוא פתח את הדברים שלו? אם יורשה לי להוסיף...
1: תגיד, אתה חושב שזק צודק שהוא אומר שהרגלית של ארז זה היפן של דרור?
4: זאת אומרת, זה ה...
0: אני אגיד לך מה, לי יש צידוק לחפור בדבר, כתבז לדבר. אני...
1: די דומה, די דומה.
0: אני לא בז על...
1: אתה בז.
0: אני בז על זה שאתה מספר ומדבר.
1: כי יש הרבה סיפורים.
0: לא על הטיסה ליפן. אני לא בז לך על הטיסה ליפן. זה אני מפרגן. אבל צלם את הרגלית ככה מזווית טובה.
1: כבר צילמתי את הרגלית הזאת. די, אני די. אי אפשר להתעסק ברגלית הזאת יותר.
0: קח גם אותי, קח גם אותי עם השרשרת שרואים אותי, ואני ככה יושב כזה בנות שרן. די, להתעסק ברגלית הזאת כל הזמן. בנות שרן כאילו, ותעלי את זה לטלגרם, ואנשים יחוו את דעתם, האם זה נראה נוח או לא נוח.
1: זה לא נוח.
0: שאני ברגלית, שבפלאפון.
1: אוקיי, אני מעלה לטלגרם שוב תמונה של הרגלית. אנחנו לא נגמור עם הסיפור הזה.
0: קיצור חדש, כחול, כיף.
1: אתם יכולים להגיד מה אתם חושבים על האירוע הזה, שהוא אירוע מציק למי שאין לו רגלית ויודע שזה לא באמת נוח. לא באמת נוח. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת ברשותכם. אחרי 9 אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה. עוד חוקים שהייתם אתם מוסיפים לכל סוג של ספורט, אתם מוזמנים בוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: בטלגרם אפשר כמובן להצטרף,
1: נכון,
0: ולהגיב
1: נכון,
0: לתמונה נכון, של הרגלית נכון. של האייפון, אפשר לתת את דעתכם,
1: דברים
0: תראו
1: חשובים.
0: את הזווית.
1: אוי, אולי נעשה סקר.
0: סקר הרגלית.
1: האמת, סקר...
0: מה, תראה, זה מושלם, תסתכל בתמונה, עזוב את המציאות, תסתכל בתמונה.
1: לא, זה פשוט נראה בסדר, אבל זה... הייתי עושה
0: איזה
1: סקר,
0: כיף.
1: איזה טלפון יש לכם, עם כיסוי של דודות?
0: של אימא שלי, אימא שלי יש לה את הכיסוי שאני...
1: או ללא כיסוי?
0: עם הכריכה שבפנים גם, היא מכניסה פתקים עם טלפונים. אבל זה הטלפון שלך, יש זיכרונות. למה צריך הטלפונים על פתקים בתוך הכיסים האלה?
1: לא, הם מכניסים כל מיני דברים לזכור.
0: את המייל שלה.
1: את השעה הזאת כרגיל, רחל גיל יוסף הפיקה, ואת השעה הזאת אנחנו נסיים כרגיל, כרגיל עם איזה שיר נחמד. שיר נחמד שהוא לא סתם שיר נחמד, הוא ממש שיר ענק ורומנטי.
0: יפה. תראה כמה לבבות להרגלית.
1: אחת.
0: שתיים. ועכשיו שלוש שלי.
1: אפשר לעשות הייט להרגלית? אין הייט? אין כפתור הייט?
0: הנה, אתה מקנה כותבים. תקנה כבר אחד כזה.
1: אני מקנה ברגליות.
0: שם את הפלאפון, משין אותו על הקונסולה, על הסליידי, באלכסון, זה מחליק לו על הקוס.

0: מטר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אין אפס זמן.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אלפס מעיין הגבס.
8: תשעים ופם, תשעים ופם. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עיריית נהריה אישרה כי חקירת השחיתות שהפכה הבוקר לגלויה נוגעת לפעילותה, זאת אחרי הודעת המשטרה הבוקר, לפיה נעצרו 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה בצפון, בחשד לשוחד, הלבנת הון, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעירייה מסרו כי ראש העיר רונן מרלי הנחה את כל הגורמים ועובדי העירייה, לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ואכיפת החוק. רוסיה העבירה סיוע והספקה לבסיס חיל האוויר שברשותה ברצועת החוף הסורית, לראשונה מאז נפילת משטר אסד. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ספינת המסע הרוסית ספרטה הנתונה לסנקציות במערב, הגיעה בחודש שעבר לנמל טרטוס בליווי ספינות של הצי הרוסי. עוד צויין כי המהלך עשוי להעיד על הערכותה של מוסקבה להמשך השליטה וההפעלה של הבסיס גם תחת ממשלתו של אחמד השארה. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה החברות בנאטו. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
10: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז ונסחר ברמה של 2.82 שקלים. הסיבה להתחזקות הדולר היא התערערות המצב הביטחוני בעיקר בגבול הצפון והחשש מחזרה למלחמה בעצימות גבוהה. הלילה נרשמו בניו יורק עליות שערים של עד 0.5% והבוקר נרשמות עליות של עד 2% בבורסות באסיה. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק יורדים ב3.1%. המסחר בתל אביב פתח הבוקר בפערים חיוביים של 0.2%, מה שיקרים באופן חיובי על המסחר בבורסה, בעיקר אחרי הירידות החדות אתמול.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב,
1: שלום לכם. יש שם 4 דקות, שעה שלישית.
2: נכון מאוד.
1: יש שעה שלישית, הכל בסדר, הכל בסדר.
2: כן, בואו, תפתח שם תערה, כן. שתי פעולות במקביל, כן.
1: מה שלומכם בשעה הזאת, וביום הזה, ובאזור זמן הזה.
2: זה יום שלישי, נכון?
1: כן, יום שלישי.
2: אהלן, חבר'ה, שלום.
1: נכון.
2: היי,
3: יום שלישי, שעה שלוש.
2: יפה מאוד.
1: יופי, הנה, אתה רואה.
2: לא צריך להמשיך, כן.
1: גם מחווה כזאת הם יכולים לעשות משנה, הם יכולים לעשות מחווה נהדרת.
2: טוב שבאתם, גם שרנו אתכם היום בשירת רבים, וגם שעה
1: שלישית אתם איתנו,
2: אז
1: קיבלתם מספיק.
2: זה כבר נגענו בכם פעמיים בתוכנית.
1: נכון, נכון, נכון.
2: לא, פעם שלישית לא תהיה.
1: רציתי...
2: טוב, נו יאללה. מתקשים. ו...
3: יום שלישי, שעה שלוש.
2: יפה, תודה, ביי.
1: תגיד, רציתי לשאול אותך, קודם כל, מה קורה בבורסה? על הפנים.
2: כן.
1: והפנסיות שלנו, הם יודעים שהפנסיות שלנו שם בבורסה, שלא נצטרך בסוף להגיע לפנסיה, לא יישאר כסף בגלל שהבורסה יורדת, ואנחנו נצטרך לעבוד עוד שנה.
2: נכון, כן, קחו בחשבון, חברים.
1: יורדות 3%, 4%, מה זה הנפילות?
2: נא להתחשב.
1: כן, שאנשים יכניסו לשם כסף, שהבורסה תחזור לעצמה. קצת מטריד. דבר נוסף שהיה, זה, דיברנו על זה, רציתי להגיד לך שבערוץ 14 עשו תוכנית לאן נעלם אלדד יניב.
2: אלדד יניב.
1: לא יותר קל להרים טלפון?
2: ולשאול פשוט, גבר, איפה אתה?
1: כן, אבל זה תוכנית, וכולם מתראיינים ואומרים, איפה הוא ראה אותו, איפה הוא ראה אותו, תבררו קודם במקום לעשות זה. במה אתה מתעסק הרגע?
2: בתוכנית.
1: במה? משהו חשוב?
2: זה נקרא טלגרם.
1: נו, מה קורה שם?
2: ואני מספר לך שהתגובות בסקר הן טובות על הרגלית, אבל כן. אני אגיד לך מה, הרוב אומרים סטנדרטי. כי הרוב לא מגישים ברדיו וצריכים את הרגלית, אתה מבין? אם אני לא פה, אני לא עם הרגלית. הרגלית היא רק לצורך התוכנית, אמרתי לך. אז יש נסיבות מקלות למה זה לא מובן בסקר.
1: אנשים, אתה לא צריך רגלית כי אתה עובד ואני לא יודע מה אתה עובד.
2: לא, לא, לא.
1: הרגלית היא מיותרת כי היא מיותרת.
2: לא, מה פתאום.
1: אפשר להצביע בסקר מה דעתכם על הרגלית המטופשת הזאת.
2: אבל אנשים גם מפרגנים וזה מאוד נחמד. זה חשוב מאוד, חברים. נא להרים לרגלית.
1: וגם תצביעו בסקר איזה רגלית יש לכם, איזה כיסוי... יש לכם לטלפון, רגיל...
2: סקר הכיסויים הגדול של הניידים.
1: רגיל, רגלית, ארנק, ללא כיסוי, או אתם יכולים להוסיף גם...
2: אנשים גם מציעים אופציות.
1: אפשרויות, כן, אתם יכולים להוציא אופציות מה שאתם רוצים.
2: זה סקר שהוא מאוד זורמני ופתוח.
1: כן, אז תכניסו את עצמכם לסקר הזה, אנחנו רוצים...
2: כן.
1: עכשיו, חוץ מזה אנחנו מחפשים עוד דברים ש... אתם כמובן רוצים להוסיף לספורט, חוקים חדשים, הנחיות חדשות לספורט, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
2: אפשר גם הודעה קולית לשלוח לוואטסאפ, ברק שלח את ההודעה הקולית הזו.
4: בוקר טוב לכם,
1: הצעת
4: חוק לכדורגל.
2: כן.
4: כששחקן פצע שחקן אחר והשחקן האחר נאלץ לצאת, השחקן הפוצע צריך לצאת גם עד שמתבצע חילוף, או עד שהשחקן השני חוזר למגרש.
2: כאילו שניהם בחוץ.
1: כן, נכון, יש בזה היגיון.
2: לא יודע, מה, זה חלק מהמשחק.
1: מה קורה עם הדרמות האלה?
2: אתה לא מעניש אותו.
1: מה עם הדרמות האלה של אני נפצעתי, ותראו מה קרה לי, ואוי אוי אוי, ונשכב על זה. כמו ילד שנשכב בקניון ו...
2: כן, כן, כן, אבל אתה רוצה לשכב ולהתפתל וכזה מחוץ לקווים.
1: לא, אני לא יכול לזוז, כי המכה הייתה כל כך חזקה.
2: מפנים אותך מיד החוצה.
1: לא, אבל אני...
2: אלונקה, אלונקה. החוצה, החוצה, כן.

0: דבר נוסף לגבי טניס.
1: יש חוק כזה אגב, שאם שחקן דורש טיפול, שהוא שוכב על הדשא, הוא חייב לצאת החוצה.
0: כן.
1: אם מגיעים האלה שרצים, תמיד הם רצים לאט. עם תיק כזה, מסורבל.
0: כן.
1: והם באים ומטייטים?
0: כן, כן.
1: ומטפלים בו?
0: תיק מסורבל.
1: אז לא צריך להוכיח לי על ידי חזרה מילים, אתה לא... זה. לא הגרמה שם.
0: מטפלים בו לאט, זה הבנו.
1: אז מה צריך לעשות איתו?
0: זה כמו ברק רבית, הבנו.
1: אז מה צריך לעשות איתו?
0: הבנו. לפנות אותו מהר?
1: לא. מה זה לפנות אותו מהר? לא, עזוב אותה מהר. הוא חייב להתפנות.
0: נו.
1: מחוץ המגרש.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: טוב, רחל שלנו מצטרפת אלינו, ובפיה של מי השורה הזאת לעזאזל? רחל עוברת על שירים, שירים עבריים, ולפי שורה מהשיר אנחנו ננסה לנחש ולזהות באיזה שיר מדובר. משחקון שלחלקנו יותר קשה, לחלקנו יותר קליל. בוא נראה מה אנחנו מצליחים לעשות עכשיו פה.
2: טוב, סתם כי בא לי לשכב על החול החם.
1: לך, עצמך?
2: גם
0: בסביבת קרן פלס?
2: לא.
1: זה אריאל זילבר? לא.
0: למה? כי לשכב על הגב?
1: לא, זה תפך על הבטן, זה זוהר.
0: תגידי את המשפט שוב, אולי תמשיכי אותו אחורה קדימה?
2: סתם כי בא לי לשכב על החול החם, לא לחשוב יותר מדי.
0: ג'ימבו ג'יי וכאלה?
2: לא.
0: טונה וכאלה?
2: לא.
0: יכולה...
2: זמרת.
0: זמרת.
1: זה ידע בן זקן.
2: לא.
0: סתם כי בא לי... זמרת נועה קירל?
2: לא.
0: על כל דבר תגידי לו עכשיו?
1: מה, את באת...
0: זה משחק?
1: זה לא. את באת באנטי, את עושה לנו דווקא.
2: למה, עזרתי לכם, אני חושב שזה זמרת.
0: זמרת ישראלית.
1: היא צעירה, היא בגילי 20 פלוס?
2: לא, לא.
1: היא בגילי 40 פלוס?
2: כן.
0: מיר מסיקה?
2: לא.
1: קרן פלס.
0: עברתי קרן פלס.
2: לא, די, זה לא קרן פלס.
1: אולי בכל זאת?
2: לא, זה לא קרן פלס. רגע, לא.
0: אתה בשורה?
2: לא, זה לא קרן פלס.
0: יש לך עוד שורות או משהו כזה?
2: כן.
1: מישהו המוכרת שממש תחשוף את השיר? לא, כי אנחנו לא...
2: סתם כי בא לי לשכב על החול החם, לא לחשוב יותר מדי, להביט בציפורים אולי.
0: קודם כל זה שיר, נשמע לי שיר נחמד.
1: שיר כיפי כזה.
0: שיר נחמד, בא לה לשכב על הגב, לספור ציפורים נודדות.
1: היא סופרת אותה מהמרפסת בשנה הבאה?
0: שרית חדד, שרית חדד, שרית חדד, שרית חדד.
2: כן, איך קוראים לשיר?
0: יואו, יואו.
2: אבל אמרנו שהכי חשוב זה שם השיר.
0: מרוץ החיים, דני דין כותב.
2: נכון.
0: ואז כולם אחריו, גם לימור וגיא שמש.
2: אין לי זמן, אני רוצה ללכת לים.
0: נכון, כולם
3: זה. שרית חדד, שרית
1: חדד. אורי, שרית חדד. הרבה ידעו
0: אמרתי לך, אנחנו לא טובים במשחק הזה, למה אנחנו מתעקשים לשחק משחק?
1: לפעמים כן ולפעמים פחות.
2: לא, יש שם, לא.
0: אתה צריך לדעת את זה.
2: זה קצת קשה.
0: טוב.
1: אריאלה ידע את זה ראשונה בוואטסאפ.
0: כל הכבוד אריאלה.
1: אנחנו מצדיעים לך מפה. אבל היא ידע את זה באמת ראשונה.
0: נהדרת אריאלה. אריאלה בן מנגיסטו של הוואטסאפ.
1: עוד לא, עוד לא. חכה קצת, עוד לא.
0: אוקיי.
1: היא צריכה, אתה יודע, לקנות את המקום שלה. בטח, להרוויח.
0: בן עשה דרך.
1: גם אסתי ידע ממש יפה כאן. ממש מוקדם. יפה. כן.
2: נמשיך?
1: בטח.
0: נמשיך.
2: פגשתי אנשים מאושרים, אפילו בין שבילי אפר צרים.
1: כן, כן.
2: אתה יודע?
1: כן.
2: תן לו.
0: מה זה אתה לא יודע?
2: לא, תן לו רגע.
0: תגידי את זה שוב.
2: פגשתי אנשים מאושרים, אפילו בין שבילי אפר צרים.
0: זה רבקה זוהר?
1: לא. וואו, איזה בסה?
0: פגשתי אנשים צעירים.
1: זה לא שלמה ארצי.
2: פגשתי אנשים מאושרים, לא צעירים.
0: הם לא היו צעירים, הם מאושרים?
2: הם היו מאושרים.
0: בדרך כלל הצעירים הם מאושרים יותר.
1: יו, זה בסה.
0: תמשיכי עוד קצת אולי.
2: בדרך כלל כשארז מלחין את זה, אז...
1: אנחנו, אני יודע, אבל זה לא עולה.
0: תני עוד...
2: תמיד השארתי פתח לתקווה.
1: גם כש... גם כש... גם כש... נכון, להמשך זה גם כש...
2: אני אגיד את הכל. פגשתי אנשים מאושרים, אפילו בין שבילי אפר צרים, תמיד השארתי פתח לתקווה.
0: זה התקווה 6?
1: לא.
2: לא.
1: זה גם לא...
0: זה להקה?
2: לא.
0: זמר?
2: לא.
0: זמרת?
2: כן.
1: תמיד ידעתי ש... נו...
0: תמיד ידעתי
2: ש... אם אני אגיד עוד שורה, אתם כבר תדעו.
0: אז תגידי עוד שורה.
2: פגשתי אנשים מאושרים, אפילו בין שבילי אפר צרים, תמיד השארתי פתח לתקווה, אפילו שכבתה אהבה.
1: נו כן, אפילו שכבתה
0: אהבה. כבתה אהבה קוראים לשיר.
2: לא.
1: זה...

0: הבאס הזה.
1: רגע, תאמץ קצת.
2: אני לא יכול להתאמץ. אני הולך לטלגרם, אבל אני אתקיל אותך. אני, רגע, נראה. אוקיי. קודם כל זה קל, אני כבר אומר לך שזה קל. דבר שני, לימור ידה ראשונה, ואחריה גם איפי ועידית וזה. דבר שני, זה מהמבוגרות יותר. כן, ברור שהם יודעים, הם יודעים הכל הרי.
1: אוקיי.
2: זה...
0: הוגשתי...
2: נכון, נכון, אתה בכיוון.
1: כן, כן, כן.
0: זה גלי אתרי? ירדנה,
2: בדודה.
0: ריטה,
1: לא, לא, לא. פגשתי אנשים מאושרים. אפילו בין שבילי הפרצרים.
2: פגשתי...
0: יולית רביץ, יולית רביץ, יולית רביץ, כן, אפילו בשרב הכי כבד.
1: איך קוראים לשיר?
2: לא פעם זה נותן
0: תקווה, מילה אחת טובה, מילה אחת טובה,
2: מילה טובה.
0: כן, כן, כן, הנה בסוף, בסוף.
2: מה זה בסוף? זה כבר אחרי הסוף, ארז, אנחנו מה זה בסוף?
0: בסוף ידענו, יהודית רביץ.
2: לא, אני לא הייתי יודע וזה חבל.
0: אבל הנה, ידענו.
2: רק המאזינים יודעים הכל.
1: הרבה לגלות, מעט להסתיר, מישהי כמוך יכולה להעיר את העיר.
2: הרבה לגלות, מעט להסתיר. כן, זה כזה, הרבה... לא?
0: זה לא.
1: זה כזה...
0: מעט בחיים.
1: קופצני.
2: כן.
0: זה מה שנשאר. אני מדליק את האור.
1: הרבה לגלות, מעט להסתיר.
0: מעט לגלות.
2: נכון, זה דומה.
1: מישהי כמוך יכולה להעיר את העיר.
0: להעיר את העיר.
2: עוד פעם, תגידי את
0: המשפט.
1: לא.
2: תגידי עוד פעם את המשפט.
1: הרבה לגלות, מעט להסתיר. מישהי כמוך יכולה להעיר את העיר. מזבית צעיר.
2: זה? לא, עוד פעם הוא לא צעיר.
1: עם איזה ביט צעיר.
0: זה המשך
1: השיר? זה המשך.
2: איזה ביט צעיר?
0: אז אנחנו לא מכירים.
2: ביט?
0: משפט כזה היינו...
2: משפט ב...
0: זה שחור או לבן שיר כזה, יודע או לא יודע.
2: סטטיק כזה? סטטיק?
1: לא, לא, לא.
2: נס וסטילה כזה?
1: לא, ממש לא.
2: ביט? מי מכניס ביט, את המילה ביט לשיר?
0: זה קפה שחור חזה?
1: לא.
2: איך הוא
0: חזה?
1: ממש לא
2: קפה שחור.
0: לא נס ולא...
1: לא, הוא עכשיו כזה כאילו ראפרים.
0: ראפר?
2: אה, מי?
0: ג'ימבו ג'י, ג'ימבו ג'י.
1: לא, זה לא ראפרים.
0: אה, זה לא ראפרים.
2: אז מי מכניס את המילה ביטלר שיר? או טיפקס.
1: טיפקס?
2: כן, טיפקס יכול להכניס. זה טיפקס?
1: נגיד שכן.
2: לא,
0: זה טיפקס.
1: איזה שיר, איזה שיר.
2: לא, כי טיפקס יכול להכניס את המילים האלה.
1: הרבה לגלות, מעט להסתיר, מישהי כמוך יכולה להעיר את העיר, מזבית העיר.
0: יש לי. עם על מזק. פרח
2: שכונות. נכון, נכון, נכון. איך ידעתי אבל שקובי יכול להכניס את המילה הזאת?
0: ידעתי, בסוף בא מהנה, אומר פרח שכונות, על מזק.
2: ביחד אבל.
0: זה ביחד, נכון, זה ביחד.
2: נקודה משותפת.
1: ויש לי את הרגש שאומר לי מתי שזה טוב.
0: עברי לידר.
2: יש לי את הרגש שאומר לי מתי זה טוב.
0: מישהו לאהוב, מישהו קרוב, מישהו לאהוב.
2: שמענו אותו כבר.
1: איזה שיר זה?
2: זה עברי לידר?
0: כן.
2: תגידי את המשפט.
0: יש לי את הרגש.
1: ויש לי את הרגש שאומר לי מתי שזה טוב.
2: כוס הכחולה.
0: נכון.
1: נכון.
2: בטח, מה זאת אומרת?
1: יפה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, מאוד מאוד.
2: יפה. יש עוד אחד?
1: כן, כן. יופי. תסתכל קצת מסביבך, איך כולם בואים בך.
2: טוב, אני יודע מה זה, כן? זה כבר ברור לי לחלוטין.
0: תסתכל.
2: למה זה? אני לא אומר לדעת? לא, לא.
1: תגיד לי רק אם זה זמר או זמרת.
2: תניה עוד פעם.
1: תסתכל קצת מסביבך, איך כולם בואים בך.
2: כן, את יכולה להמשיך עוד רגע?
1: די, תפסיק להתבחין.
2: כן, אני מכיר את השיר הזה. אני לא אמור להכיר את השיר הזה?
1: לא.
2: למה אתה
1: אמור להכיר?
0: אני מת.
2: מה קרה?
0: שאני אומר, אני ממציא סתם, תסתכל. לא, לא, אתה עונה לי ברצינות. שזה בעצם תהיה בשקט, זה מה שאתה אומר.
2: נכון, כי אני מנסה כן להתרכז, ואתה רואה שאני מתקרב לתוצאה.
0: אז בוא, אני אתעלל בך כמו שהתעללת בי, יולית רביץ. יולית רביץ. אתה מכיר את השיר הזה, אתה גם אוהב אותו. אתה לא יודע את זה, אתה לא יודע את זה.
2: נו, תתעלל אבל באמת, לא בצחוק.
0: זה קל, זה קל.
2: זה קל?
0: לא, אנשים עוד עדיין בקוס הכחולה.
2: לא, אז...
0: עכשיו כבר מתחילות להיכנס ההודעות, עכשיו כבר הקולות האמת.
2: נו, אז מה זה? אז תן לי רמזים, נו.
1: שיר מאוד פופי.
2: תגידי את השורות.
1: תסתכל קצת מסביבך, איך כולם בואים בך.
2: כן, אני חד משמעית מכיר את זה.
1: די, תפסיק להתבחין.
0: לא בטוח שאתה מכיר.
2: לא? לא?
1: לא, לא, הוא מכיר, הוא מכיר.
2: טוב, אז אני לא יודע.
0: האות הראשונה של הזמר זה בעין?
1: לא.
2: זה אמיר בן עיון?
1: זאת זמרת.
2: זאת זמרת?
1: כן.
2: לא, אני...
0: גם מתקשים בטלגרם?
2: אז אני לא יודע.
0: מתקשים גם בוואטסאפ?
1: זה קצת יותר קשה.
2: זה קשה, אז זה קשה.
0: זה זמרת או זמרת?
1: זמרת.
0: מהשני העשורים האחרונים?
1: כן.
2: תשאירי את זה קצת.
0: יוצאת ריאליטי?
2: תלחיני את זה קצת. תלחיני את זה קצת.
1: איך אני אלחין את זה?
2: אז את האמצע, את הסוף, את משהו.
1: היא אומרת לו, די, תפסיק להתבחין, תקשיב לדי-ג'י מנגן.

0: היא אומרת לו די.
1: לא יודע מה זה.
2: טוב, אז עוד שורה, זה ממש כבר כאילו, אין יותר מזה. זה רק של שנינו זורם בינינו.
1: זה רק של שנינו זורם בינינו.
2: נו, נו, נו.
1: כן, נו, אני לא יודע מה זה.
0: זו זמרת שהיא גם הייתה כוכבת ילדים?
1: מי זאת?
0: היה לה שם במה, שם במה? היה לה שם במה כזאת?
1: מי זאת?
0: כן, כן, כן, כן, כן. אני כבר יודע.
1: אז אני לא יודע.
0: אתה לא תדע, איך אומרים? לא תדע לעולם.
1: נכנע.
2: אבל אתה הלחנת את זה, כאילו, זה
0: קרוב. אני מניח שזו רוני סופרסטאר.
2: נכון.
0: ויקי חג'אג', הראשון, או הראשונה, בא.
1: זה אחלה שיר.
0: MG הראשון, הראשון, MG הראשון.
1: רחל, תודה רבה. ויובל בוואטסאפ. תודה רבה על הכל. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם, לפני שאנחנו ממשיכים, שאם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, תכירו את פרויקט בריגה איינשטיין בנתניה של חברת בריגה. היא יזמית ומבצעת עם עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקטי יוקרה. הם מזמינים אתכם לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד עם תכנון מוקפד, מרפסת ענקית, מפרט פרימיום עשיר ואיכות בנייה בלתי מתפשרת, בדיוק כמו שמצפים מחברה שבונה
0: נכון,
1: ומבצעת בעצמה כל
0: מאוד,
1: פרט בפרויקט.
0: נכון מאוד. כל הפרטים, כן, כל הפרטים, שימו לב, הם בכוכבית 5811, אוקיי? מדובר בדירות 4 חדרים, כ-120 מטר רבוע, מרפסת, כ-20 מטר רבוע, ומחסן צמוד. יש גם דירות 5 חדרים, כ-130 מטר רבוע, מרפסת, כ-20 מטר רבוע, ומחסן, ושתי חניות. יש עכשיו דירה לדוגמה, היא מוכנה להתרשמות. המסירה היא קרובה, זה פרויקט שממוקם בסמוך למושב אביחיל, ולפארק איינשטיין יש גישה מהירה לכביש החוף, וקרבה למוסדות חינוך, למרכזי קניות, לחוף הים כמובן. המחיר ההתחלתי הוא 3,080,000 שקלים, כל הפרטים הם בכוכבית
1: 5811. אני חוזר,
0: תרימו טלפון, תאמו לכם מהגעה למפגש לדירה לדוגמה.
1: כן, בכיף, והפרטים אפשר בכוכבית 5811.
0: זה בריגה, כן?
1: בטח.

0: זה וואי וואי וואי דילייה.
1: זהו. הוא לא שואל וואי, הוא אומר וואי וואי וואי.
0: מה יהיה איתך דילייה?

0: זה טוב.
1: בטוב.
0: טוב, אנחנו על סף סיום, רוצים קודם כל, בואו נכריז מי הזוכה הגדול של חידון האקטואליה, לבוקר הזה.
1: בטח מדובר פה באיתי מכפר סבא עם 4 תשובות, הוא לא בחר שיר, אבל 4 האלה מספיקות לו תשובות לזכות בפרס. מתנת הבורגראנץ', ארוחת הקומבינה הענקית המפנקת של הבורגראנץ' בדרך לאיתי מכפר סבא. אם בא לכם להתפנק ולהזמין, פשוט תעשו את זה באתר או אפליקיישן.
0: זה בדרך לאיתי, בואו נראה קצת מה קורה בחוץ.
1: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף ומצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, זה בצפון. כביש 40 עמוס שם ממחלף לוד ועד צומת אלעל, ובכביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, עדכון אחרון, מפנק אותך, כביש 471. בנועל, כרגיל, עמוס ממחלף אונו, כן. ועד מחלף בר
0: אילן.
1: יפה.
0: טל כותב בטלגרם שכמו בכדורגל, חוק בזבוז זמן יחול על בדמינטון, על כדור נוצה, והוא יבוטל, כיוון שכולו בזבוז זמן.
1: אחד גדול.
0: כך טוען כן. טל, שכל
1: הבדמינטון... הרי בבדמינטון רוב הזמן הנוצה באוויר.
0: אני לא ראיתי בדמינטון אף פעם.
1: כתוב נוצה שאתה נותן והנוצה עושה טובה עד שהיא יורדת. והנה הודעה קולית שנשלחה בוואטספה.
2: בוקר טוב, לגבי הג'ודו, להחליף להם את החגורות לחגורות אור עם אבזם, שלא ייפול להם כל רגע.
0: אבל האבזם יכול להיות לפצוע את השני.
1: תעשה משהו מגומי כזה, הנה הודעה קולית של ראובן.
3: הייתי מכניס לטריוויה שלנו שכל בוקר אנחנו, אתם שואלים.
1: חידון.
3: השאלה... שאומרים עבור בתשובה שלו, לאלה ש-20 שניות הראשונות של השאלות או לא יודעים תשובה, או אומרים עבור או שטועים. ואז שאלת התנחומים, שהוא יגיד עבור. אם הוא אמר לא יודע, אז הוא לא מקבל נקודה. אם הוא יגיד עבור, לפחות יהיה לו נקודת תנחומים.
0: לא הבנו.
1: פשוט, פשוט.
0: לא הבנתי בדיוק.
1: משהו, אם הוא לא יודע, יש לו אופציה לניחומים, והתשובה צריכה להיות עבור. מעניין. עשינו משהו כזה פעם, של רמזור אדום אומר עצור, רמזור אומר ירוק אומר.
0: אוקיי, בכל ספורט זק כותב שחקן ששומר אישית על שחקן אחר כל המשחק, ונדבק אליו ולא עוזב אותו לשנייה, ייכנס שליח של וולט עם פרח לשניהם, והפרח יודבק על חולצתם למשך שאר המשחק.
1: נחמד.
0: כן, שזה יהיה סימון של הזה. חוק החמש בכדורסל על כל 5 קליעות. אתה יכול לבקש שיר מהכרוז.
1: למה לא, למה לא, למה לא?
0: טוב, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכל מי שעושה במחר, רחל גיל יוסף.
1: תודה רחל.
0: שהפיקה, ואנחנו נהיה פה מחר ב... מתי זה מחר?
1: מחר אנחנו נביא זה בשבע, נכון?
0: זה יהיה בשבע?
1: איך זה תמיד?
0: צריך לעשות סדר, שזה יהיה...
1: אמרו לנו שני רביעי שבע, וראשון שלישי חמישי שבע.
0: שבע בבוקר, אוקיי, אז מחר בשבע בבוקר, שיהיה לכם בוקר טוב להתראות.
1: יאללה חברים, תודה, ביי.
0: ביי, ביי בינתיים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מלון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
7: 95
8: זקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
9: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. 3 פצועים בתאונות דרכים אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח על תאונת דרכים בין רכב למסעית בכביש 6 לכיוון צפון, סמוך למחלף אייל. הוזקו למקום כוחות מד"א, כיבוי ומשטרה, שהבחינו בנהג רכב כבן 60 כשהוא מחוסר הכרה ולחוד. לאחר חילוצו על ידי לוחמי האש, חובשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים בלינסון במצב קשה עם חבלת ראש. וכן פינו מהזירה גבר כבן 40 במצב קל. בתוך כך הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב החרושת ברעננה בעקבות דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר צעיר כבן 25 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובגפיים התחתונות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. מועצה מקומית פרדס חנה קרקור התקנה על ביקורו של מפקד פיקוד העורף במרכז שליטה ובקרה של המועצה. על פי המועצה, במהלך הביקור הציגו ראש המועצה יוני חכימי, ממלא מקום וסגן ראש המועצה עורך הדין אייל קגן, ומנהל אגף ביטחון חירום ואכיפה בפני האלוף שי קלפר, את תפיסת ההפעלה הרשותית של המועצה בשעת חירום, את מערך המוכנות היישובי ואת המשך הערכות המועצה למגוון תרחישי חירום. עוד נמסר כי במהלך הביקור הוצגה לאלוף קלפר עבודת אגפי המועצה, מערך החירום היישובי, שיתופי הפעולה עם כוחות הביטחון וההצלה, וכן הפעולות שננקטו בשנים האחרונות לחיזוק המוכנות והחוסן הקהילתי. עיריית פתח תקווה התקנה על הרחבת סמכויות האכיפה כנגד רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים שרוכבים בניגוד לחוק. על פי העירייה, השבוע אושרה תוספת לחוק העזר העירוני שתאפשר להרחיב את הסמכויות של הפקחים העירוניים כנגד רכיבה בכלים חשמליים בניגוד לחוק, תוך סיכון משתמשי הדרך, במטרה להגביר את בטיחות משתמשי הדרך והולכי הרגל ולצמצם את הסיכון במרחב הציבורי. בעירייה ציינו כי חוק העזר ירחיב את סמכויות הפקחים בהחרמת כלים חשמליים, כולל גביית אגרת תפיסה ותנאים לשחרור, כמו כן יוטלו כנסות כספיים משמעותיים בגין עבירות תעבורה שונות, ובהן רכיבה ללא קסדה, שימוש בטלפון נייד בזמן הרכיבה, נסיעה על מדרכות, רכיבה ללא הכשרה או מתחת לגיל 16, חציית מעבר חצייה ברכיבה, שימוש באוזניות והרכבת נוסע נוסף שלא כדין. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

שפותח לנו את התוכנית היום עם צילו של יום קיץ, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אתם על רדיו 90, אני למלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12. זו התוכנית שלנו, להיטים ב-90, להיטים מכל הזמנים. ואנחנו נמשיך עם נינט, עם קמתי לרקוד של נינט, מתוך אלבומה השישי. נינט אומרת שהשיר הזה נבע ממקום של כאב, אבל מייצג החלטה לקום, להרגיש טוב, להיות מאושרת. היא מקווה שזה מביא שמחה ומאפשר לאנשים להשתחרר ולצחוק ולרקוד ולצעוק. קמתי לרקוד, נינט אייב.

Savage Garden, To the Moon and Back. לעתים ב-90 נעבור ליובל דיין בשיר שכתבה בלילה אחד של הרפול וכל מיני רגשות מעורבים שהיו לה. פשוט הוציאה את הטלפון וכתבה את השיר הבא. ליבייר.

0: גידי של מירי מסיקה בעיבוד הנהדר הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אפס, מעיין הגבס.

זה מקום בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס אז הם החליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד

0: דסטיניז צ'יילד, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף.

0: ופתני השירות.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
6: 90 FM.
7: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
8: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. מועצה מקומית פרדס חנה קרקור התקנה על ביקורו של מפקד פיקוד העורף במרכז שליטה ובקרה של המועצה. על פי המועצה, במהלך הביקור הציגו ראש המועצה יוני חכימי, ממלא מקום מוסגן ראש המועצה עורך הדין אייל קגן ומנהל אגף ביטחון חירום ואכיפה בפני האלוף שי קלפר את תפיסת ההפעלה הרשותית של המועצה בשעת חירום, את מערך המוכנות היישובי ואת המשך הערכות המועצה למגוון תרחישי חירום. עוד נמסר כי במהלך הביקור הוצגה לאלוף קלפר עבודת אגפי המועצה, מערך החירום היישובי, שיתופי הפעולה עם כוחות הביטחון וההצלה, וכן הפעולות שננקטו בשנים האחרונות לחיזוק המוכנות והחוסן הקהילתי. עיריית פתח תקווה התקנה על הרחבת סמכויות האכיפה כנגד רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים שרוכבים בניגוד לחוק. על פי העירייה, השבוע אושרה תוספת לחוק העזר העירוני שתאפשר להרחיב את הסמכויות של הפקחים העירוניים כנגד רכיבה בכלים חשמליים בניגוד לחוק, תוך סיכון משתמשי הדרך, במטרה להגביר את בטיחות משתמשי הדרך והולכי הרגל ולצמצם את הסיכון במרחב הציבורי. בעירייה ציינו כי חוק העזר ירחיב את סמכויות הפקחים בהחרמת כלים חשמליים, כולל גביית אגרה נוספת ותנאים לשחרור. כמו כן יוטלו כנסות כספיים משמעותיים בגין עבירות תעבורה שונות, ובהן רכיבה ללא כסדה, שימוש בטלפון נייד בזמן רכיבה, נסיעה על מדרכות, רכיבה ללא הכשרה או מתחת לגיל 16, חציית מעבר חצייה ברכיבה, שימוש באוזניות והרכבת נוסע נוסף שלא כדין. שלושה צעירים בהם תושבי נתניה נעצרו בחשד למעורבות בהחזקה של עשרות קילוגרמים של סמים. השלושה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד להחזקה של 48 קילוגרמים של סמים מסוג קנאביס ברכב ועוד 9 קילוגרמים נוספים של הסם בדירה. לאחר חקירה הראשונית שבמסגרתה הכחישו את המיוחס להם, בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרם עד לשלישי ביוני. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

Come baby come, שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הסכינן, אנחנו עוברים ל-Can't Fight the Moonlight. להיטים ב-90.

0: יוצאים להפסקת פרסומות, לסגור את השעה הזאת, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זו הולכת להיות השעה הים תיכונית שלנו. להיטים ב-90, יישארו איתנו.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס מעיין הגבס. 90 FM.

איתי לוי, מה שקשה להגיד, אנחנו פותחים את השעה, ים תיכונית שלנו, זה בעצם שיר חדש שיצא כחלק מפרויקט מוזיקלי חדש שנקרא כל מה שעוזר, פרויקט שנולד מתוך שיתוף פעולה בין עשייה זר לבין משרד הבריאות. המיזם נועד להעלות את המודעות הציבורית לנושא החרדה, לעודד שיח פתוח סביב זה, שיח מכיל ולא שיפוטי סביב התופעה הזאת של תקפי חרדה או חרדה מכל סוג, ולהנגיש מידע וכלים פרקטיים להתמודדות עם עם הנושא הזה. כל מה שעוזר זה שם הפרויקט, ואם גם לכם קשה לשתף וקשה להסביר וקשה להגיד מה עובר עליכם, אז יש מענה. ייכנסו לאתר בנפש בריאה ותוכלו למצוא מענה שם. אנחנו ממשיכים עם עומר אדם.

0: אנחנו נצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה ים תיכונית עד השעה 12.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 11:31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 3 פצועים בתאונות דרכים אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח על תאונת דרכים בין רכב למסעית בכביש 6 לכיוון צפון, סמוך למחלף אייל, וזכו למקום כוחות מד"א, כיבוי ומשטרה, שהבחינו בנהג רכב כבן 60 כשהוא מחוסר הכרה ולחוד. לאחר חילוצו על ידי לוחמי האש, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותו לבית חולים בלינסון במצב קשה עם חבלת ראש, וכן פינו מהזירה גבר כבן 40 במצב קשה. בתוך כך הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב החרושת ברעננה בעקבות דיווח על רוכב אופנוע שנפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר צעיר כבן 25 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובגפיים התחתונות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עיריית פתח תקווה התקנה על הרחבת סמכויות האכיפה כנגד רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים שרוכבים בניגוד לחוק. על פי העירייה, השבוע אושרה תוספת לחוק העזר העירוני שתאפשר להרחיב את הסמכויות של הפקחים העירוניים כנגד רכיבה בכלים חשמליים בניגוד לחוק, תוך סיכון משתמשי הדרך, במטרה להגביר את בטיחות משתמשי הדרך והולכי הרגל ולצמצם את הסיכון במרחב הציבורי. בעירייה ציינו כי חוק העזר ירחיב את סמכויות הפקחים בהחרמת כלים חשמליים, כולל גביית אגרת תפיסה ותנאים לשחרור. כמו כן יוטלו כנסות כספיים משמעותיים בגין עבירות תעבורה שונות, בהן רכיבה ללא קסדה, שימוש בטלפון נייד בזמן הרכיבה, נסיעה על מדרכות, רכיבה ללא הכשרה או מתחת לגיל 16, חציית מעבר חצייה ברכיבה, שימוש באוזניות והרכבת נוסע נוסף שלא כדין. 3 צעירים בהם תושבי נתניה נעצרו בחשד למעורבות בהחזקה של עשרות קילוגרמים של סמים. השלושה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד להחזקה של 48 קילוגרמים של סמים מסוג קנאביס ו9 קילוגרמים נוספים של הסם בדירה. לאחר חקירה ראשונית שבמסגרתה הכחישו את המיוחס להם, בית משפט השלום בפתח תקווה העריך את מעצרם עד לשלישי ביוני. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: דמעות של אושר, אגם בוחבוט, בשיר שעושה המון כבוד לאהובה עוזרי. אנחנו ממשיכים בשעה הים תיכונית שלנו עם עדן חסון, בקאבר לציפור מדבר של זאב נחמה.

הלוואי מילים ולחן חנן בן ארי ופאר טסי וגם בביצועם הנהדר הלוואי שלא ייגמר, שיבוא הקיץ מהר ונוכל לחזור להיפגש לשיר בירקון וזה מה שהיה השבוע שעבר בהופעה של פאר טסי בפארק הירקון שאליה הצטרף חנן בן ארי ועלו ושרו ביחד גם את השיר הנהדר הזה שכתבו בלילה אחד באולפן הקלטות ומיד הוציאו אותו באותו יום. מפה אנחנו עוברים לשיר הלוואי של בועז שרבי, אחד הלהיטים הגדולים והמושמעים במוזיקה הישראלית. מי היה מאמין שהשיר הזה זכה רק בנקודה אחת והגיע למקום האחרון בקדם האירוויזיון של שנת 1986. הלוואי של בועז שרבי, כתב אהוד מנור.

ואלי לוזון עם איזו מדינה שסוגר לנו את התוכנית להיום. עד כאן התוכנית שלנו, אני אילה מלכה, שמחתי לשדר לכם מוזיקה גם היום, להיטים ב-90. נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12, כמו בכל יום, עם שירים להיטים מכל הזמנים, ובשעה האחרונה, להיטים מהזמר הים תיכוני.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: עצמא

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90, תוכנית החדשות של יום שלישי. נקווה שיהיה לכולנו פעמיים כי טוב, הפסקת אש בצפון, הנשיא טראמפ התערב, אבל זה יותר אש ללא הפסקה. החפנים מאיימים על כוחותינו ועל תושבינו, ואנחנו משלמים מחיר כבד מנסו. שוב, ולא בפעם הראשונה, הנשיא טראמפ מנע תקיפה וגרם למטוסים שלנו לעשות פניית פרסה בדרך לדחיה. מעניין איך זה ייגמר. בפוליטיקה מחממים מנועים לקראת הבחירות הקרובות. אז אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, נעסוק בנושאי פוליטיקה, ביטחון, משטרה ושאר נושאים. בשעה השנייה, מגוון נושאים מהאזור שלנו. על המכשירים, משה יסטחרוב, ובהפקה מיכר בקשי ורחל גיל יוסף. יומן 90 מתחילים. צהריים טובים לפרשן וליועץ האסטרטגי משה דבי, שלום לך.
1: צהריים טובים, משה, מה שלומך? לך ולמאזינים.
0: כמובן. בוא נתחיל קצת רציחתנו במשהו שלא קשור ספציפית לפוליטיקה פה בארץ. שיחת הנזיפה, שיחת הצעקות, שיחת הכללות אתמול בין טראמפ לנתניהו. ייתכן שהחברות הטובה הזאת נזדקת?
1: אני חושב שעדיין יש ביניהם חברות טובה. אני חושב שלא היה ראש ממשלה בישראל שהיה לו כזה קשר אינטימי עם הנשיא. שיחת הנזיפה מסמלת הלחץ אצל טראמפ. זאת אומרת שטראמפ יש שם לחץ, אני חושב שמערכת היחסים בינינו לבין ארצות הברית הגיעו לרמות חסר תקדים מבחינת היחסים האסטרטגיים בשתי המדינות. יחד עם זה, אתה יודע, אנחנו מכירים את אופיו של הנשיא, שיש לו פתיל קצר, והוא מתעצבן, ועונה פעם ככה ופעם ככה. אז יכול להיות, אתה יודע, שהוא כעס, הוא זה התעצבן, אבל המערכת יחסים האסטרטגית בינינו ובין ארצות הברית היא מאוד חזקה, ואני בטוח שגם אם הנשיא התעצבן באותו רגע, ואין ספק שיש לחץ מאוד גדול, על ארצות הברית, במיוחד בנושאים כלכליים, אני חושב שזה הדבר שמטריד את הנשיא, אז אתה יודע, היה גליץ', בוא נגיד את זה ככה. האם זה פגע במערכת היחסים בינינו לבין ארצות הברית, כל עוד יש את הנשיא טראמפ? אני חושב שאנחנו עדיין לא שם, זה לא אומר שהנשיא לא יתעצבן.
0: לא, בסדר, אתה יודע, בכל אופן, ככל שפורסם, נאמרו שם מילים קשות, אבל
1: תראה, ברק רביד הוא באמת, צריך להגיד, הוא עיתונאי בכל רמה חברה, ויש לו מערכת קשרים ענפה עם נשיא ארצות הברית, עם בכירי הממשל, והנשיא מדבר איתו, אתה יודע, הוא דמות בינלאומית, אני לא חושב, אני בטוח שהדברים ברק רביד קיבל אותם ממקור אמריקאי, שאני חושב שהמקור האמריקאי הבכיר שהוא קיבל אותו, זה כנראה האנשים הקרובים ביותר לנשיא, אם לא מהנשיא עצמו.
0: אין ספק בכלל, כי אם הדיווח לא היה מדויק ולא במקצת, מיד הייתה יוצאת הכחשה, אבל
1: יותר מזה, צריך להגיד שהעיתונות האמריקאית גם תודרכה על זה, זאת אומרת, מישהו טרח, והעיתונות האמריקאית היא יותר מקפידה מאיתנו, ברמה של לפחות שני מקורות לפני שהם מספרים את הסיפור, כן? והעיתונות האמריקאית גם פרסמה את הסיפור. כנראה השיחת הנזיפה הזאת היא אכן קרתה, אכן התרחשה. אני לא אני עדיין אומר, המערכת יחסים בינינו לבין ארצות הברית היא איתנה, ומה שזה יותר מראה, זה מראה הלחץ בבית הלבן. זה יותר מראה על

0: על הדבר הזה, שזה לא טוב לישראל. זאת אומרת, אנחנו לא... תראה, אם נעזוב את זה ונתקדם, הבעיה היא זה שכאילו לא הצלחנו למנף את ההישגים הצבאיים להישגים מדיניים. שזאת ה... זה הקושי. לא באיראן, לא, ב... לא באזור הגולף ולא בלבנון. שזה... שזה זה יותר מטריד אותי עכשיו משיחה כזאת או אחרת לא נעימה בין נשיא ארצות הברית לבין ראש הממשלה. יותר מטריד שמדינת ישראל, אתה יודע, יכלה פה להגיע להסדר מדיני בלבנון, ביטחוני, כן, לא מדברתי על הסכם שלום, כדי לעזור להם להשתקם לאט לאט ושהם יהיו ידידים שלנו יותר טובים, כי אתה רואה מה קורה בלבנון, ואתה רואה את הקולות האחרים שפעם לא שמענו אותם, ויש כעס מאוד על חיזבאללה, ולא ידענו למנף את זה להסכם מדיני. וכרגע, אני מקווה שזה עוד יקרה, כן? אבל מה שקורה באזור, אתה בסוף רואה שאיראן, לצערי הרב, אני אומר את זה, אין ספק שאיראן קיבלה מכה צבאית חזקה ביותר, אבל לא הצלחנו למנף את זה להסג מדיני, ומבחינתם של האיראנים, כל עוד המשטר עומד על הרגליים, אז הוא אומר, אני ניצחתי. עוד הפעם, אני, okay. אני בטוח שהאיראנים קיבלו מעלומה צבאית גדולה. אני בטוח בזה.
1: טוב, זה רעיון, אבל בוא ניקח את השיחה הזאת ואת המצב שמעבר לשיחה שבלמנו בלבנון, נתניהו, האם הוא נפגע אלקטורלית? בגלל זה כבר שמענו ביקורות... באופוזיציה כמובן, אבל גם בן גביר התבטא נגדו, גם חבר הכנסת סעדה התבטא נגדו, זאת אומרת, לא קל בביצה המקומית לראש הממשלה.
0: אני חושב שמה שקורה בצפון, ובלשון המתה, אנדרסטייטמנט, כאילו זה ניהול לא נכון של המצב, ואני חושב שאתה יודע, לצערי הרב, ידיו של הצבא קשורות, ואני חושב שפה זה הדוגמה הכי קלאסית שלא הצלחנו למנף את ההישגים המדיניים שלנו. אם יש מקום, אתה יודע, זה בלבנון, ואנחנו קפצנו על המציאה שחיזבאללה ירה שני טילים אחרי החיסול של חמינאי, כן? כדי להגיד בוא ניכנס להם באבי אביהם. ואנחנו מדממים שם, ו... החיילים שלנו נופלים, ואתה קם כל בוקר עם אותר לפרסום, ואין ספק שידיו של צהל קשורות. הדרג המדיני לא יכול עכשיו לבוא ולהלין על הדרג הצבאי. כן, זה ברור שיש פה טראמפ, ברור לחלוטין שטראמפ לא נותן לך כרגע לעשות שום דבר.
1: תראה, כן, גם מתוך הדרג הצבאי כבר יש ביקורות כלפי הדרג המדיני. זאת אומרת, מתחיל לחלחל. זאת אומרת, נהיה פה לא שקט.
0: יוצא שר הביטחון וראש הממשלה ואומר, אנחנו נקה בדחיה. זה לא קורה. אתה יודע, יש לך בעיה של אמינות. עכשיו, באזור הזה אתה צריך להסתובב עם הבוט ולתת בראש. וכאשר אתה מבטיח משהו ואתה לא מקבל, ואחרי זה האיראני עושה לך מהלך, עשה לנו אתמול איזה שחמט קטן, כן? לא אסטרטגי, אבל טקטי, חטפנו אתמול.
1: כן.
0: או, אתה יודע, אז אתה רץ, מה שקורה עם תושבי הצפון, שהחזירו אותם צפונה, והם מרגישים מופקרים, בצדק, אתה יודע. ולא, תוסיף לזה שלא היו התקציבים שהבטיחו להם, ואין הטבות במיסים, אז כן, האם זה, אתה שואל אותי, האם זה יפגע בנתניהו? כן, האם נתניהו יודע את זה, שחדשות בשבילך הוא יודע את זה טוב מאוד.
1: ואז בוא נלך לחלק השלישי, איך הוא יצא מזה? כי גם אני בטוח שיש לו תוכנית מגירה לדבר הזה.
0: תראה, אני, נתניהו הוא אחד הקמפיינרים, הפוליטיקאים הטובים ביותר שהיו במדינת ישראל, והוא לא הגיע לאיפה שהוא הגיע.
1: ברשותך, משה דבי, לא אחד אלא ה.
0: אני מקבל, תודה על התיקון.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהפעם מצבו יותר קשה. אני אפתיע אותך. אני חושב שהמצב של נתניהו הפעם לצאת מהמצב שהוא נמצא, הוא לא פשוט. קשה לי לראות, אני לא אמרתי, אני אומר, אם היו בחירות היום, כן, אני לא יודע מה יקרה באוקטובר, כי הבחירות יהיו באוקטובר,

0: קשה לי לראות איך הוא מנצח את מערכת הבחירות. קשה לי לראות איך שגוש הגוש שלו מביא 61. מולו לא משחקים קונוסים היום, זה לא אומר שהאופוזיציה מושלמת, אבל האופוזיציה מתארגנת על מנת להקים ממשלה. ואני אגיד לך מה התיאוריה שלי, אם יש לנו עוד דקה.
1: יש יותר.
0: אני חושב שנתניהו לא, אני חושב שנתניהו, הגוש שלו יסיים בין 54-55 מנדטים, יותר ממה שהסקרים נותנים כרגע, אבל אני חושב שלגוש האופוזיציה יהיה 57-58, ואני חושב שהם ירכיבו בשלב הראשון ממשלה בלי רוב של 61, ואז אני חושב שחלק מיהדות התורה יצטרפו לממשלה ואז יהיה רוב יהודי, ואני לא פוסל אפשרות שגם לאחר שיש רוב יהודי, אז יהיה תמיכה כזאת או אחרת של אחת המפלגות הערביות, אבל יהיה רוב יהודי. זאת אומרת, זה לא יהיה בלי זה, זאת אומרת, יהיה רוב יהודי, ואז אתה יכול להגיע לממשלה מאוד, מאוד גדולה, אבל, ומבחינתם יותר רציבה. אבל אני חושב שאם האופוזיציה תוכל להרכיב ממשלה עם 58 מנדטים, והימנעות, היא תעשה את זה. בגלל זה אני חושב שהמסלול של נתניהו, הפעם הוא יותר קשה. אבל קשה לי לראות עוד הפעם שהוא יצליח לפרק, אם הוא עושה את זה, הוא אלוף האלופים, כן? אם הוא יצליח למצוא עוד בני גנץ כזה שיפרק את הברית עם יאיר לפיד ויחבור אליו, אני לא פוסל, הכל יכול לקרות, כן? הפוליטיקה היא האומנות הבלתי אפשרי, הוא האומן מספר אחד. עכשיו אני אתן לך עוד משהו. נניח שנתניהו, אנחנו היום עושים שיחה עמוקה קצת יותר, נניח שנתניהו מגיע בסופו של דבר לאיזושהי הבנה, אני נותן את זה לא יותר מ10%, שהוא לא מנצח את הבחירות.
1: יפה.
0: האם לנתניהו לא כדאי להגיע להסדר, לגמור את הכל וללכת הביתה?
1: זה השאלה הבאה שרשומה לי בדף לשאול אותך.
0: אוקיי, אז תשאל אותה, תשאל אותה.
1: שאלת, אז תענה.
0: אני חושב שבקונסטלציה מסוימת, עוד הפעם, הסיכוי לזה הוא לא יותר מ10%. שלא מישהו יחשוב שאני מעריך כרגע שזה יקרה. אני חושב שהסיכוי שזה הוא 5% אפילו, לא יותר מזה, כן? כי נתניהו נחוש להתמודד. אבל יכול להיות סיטואציה שנתניהו יגיד, enough is enough. נתניהו באוקטובר בן 77, למי שלא יודע, נאחל לו אריכות ימים עד 120.
1: כמובן.
0: בבריאות טובה ואיתנה.
1: כמובן.
0: ואני חושב שיכול להיות מצב, עוד הפעם, בבובון שאנחנו בהסתברות מאוד נמוכה, שנתניהו יגיד, enough is enough, וסוגר את העניינים, ואנחנו נראה מישהו אחר רץ ברוב של הליכוד. כמובן, זה לא יכול לקרות 3 ימים לפני הבחירות, וצריך לקרות...
1: צריך לקרות עכשיו.
0: צריך לקרות בחודשיים הקרובים, משהו כזה. אבל עוד הפעם צריך להגיד למאזינים שלנו שהסיכוי לזה הוא מאוד נמוך. אחד הטעויות, אם אני אקח אותך לעוד משהו, טעות שהליכוד עושה, שהליכוד יתחפש לבן גביר. וכאילו, והליכוד צריך טיפה יותר להתמרכז. הבעיה של הליכוד זה שהמצביעים שלו, אלה שבוחרים לו, הם לא כולם ליכודניקים. זאת האמת. צריך להסביר, שיטת הליכוד היא שיטת פריימריז, לליכוד התפקדו. הליכוד המפלגה עם המפקד הגדול ביותר, 160,000, אם אני לא טועה, אנשים התפקדו לליכוד. חלקם זה קבוצות אינטרסים שמשפיעות בעצם על מי שיבחר בליכוד. ולכן הם זזים מאוד ימינה. אני חושב שזה טעות של הליכוד, שהליכוד נגרר בלא מעט מקרים אחרי בן גביר, במקום שהם יקבעו קו יותר מדויק. נראה מה יהיה. זאת הסיבה, משה, שנתניהו רוצה שריונים, כי הוא רוצה לשנות את הרשימה שיש לו.
1: נראה לך שבאווירה שקיימת היום בליכוד, ייתנו לו לעשות יותר משריון 2 או 3?
0: אני לא יודע להגיד לך. אין ספק שהקרב יהיה קשה. זה יכול להיגמר גם ב4 בסופו של דבר. כן, אתה יודע, משהו כזה. אבל אני, קשה לי לראות, אני לא, אתה יודע מה, אני ככה, אני לא רואה את נתניהו מקבל 10 מנדטים.
1: כן, זה לצורך המסע ומתן בלבד, נראה לי, 10 מנדטים.
0: לא, אני חושב שנתניהו באמת רוצה 10 מנדטים. לא לצורך המסע ומתן. אנחנו הסכמנו, אתה תיקנת אותי שהוא הפוליטיקאי.
1: לא, בסדר.
0: הוא מבין. הוא יודע, בלי שמות,

0: הוא יודע את מי הוא צריך להחליף. זה לא שהוא לא יודע, הוא יודע. הוא יודע בדיוק את מי הוא צריך להחליף. הוא יודע גם מי הפנים החדשות שהוא רוצה להביא.
1: אז תתן לי שם שניים או שלושה פנים חדשות שהוא רוצה להביא.
0: הוא רוצה לה, יש, הוא רצה להביא, ברח לי שמה, אני מתנצל, ואני חושב שהוא רוצה להביא, ברח לי את השם שלה, אני מצטער, אני חושב שזה שם טוב מבחינתו, הוא רצה להביא אישה, את האמא שכולה, ברח לי שמה, סליחה, ואני מתנצל.
1: אה, כן, הוא...
0: מתחיל בגימל,
1: טל גבילי.
0: טל גבילי, כן, סליחה, אז טל גבילי, אני חושב שמבחינתו, הוא בהחלט, ו... זה חזק, אני חושב שהוא רצה להביא את גדי, אני חושב שהיה שם איזה משהו, אני חושב, תראה, הוא, נתניהו, אני סומך עליו שהוא ידע את מי להביא, כן? אני חושב שנתניהו רוצה אנשים ממלכתיים יותר, שמייצגים, הוא רוצה כאילו יותר למה שנקרא למתן, יש לו מספיק קיצונים, זה מתחבר עם מה שאמרתי לך, שחלק מחברי הכנסת של הליכוד, בעצם, זה לא ליכוד, זה עוצמה יהודית. ולכן, אתה יודע, נתניהו אומר, רגע, אני רוצה יותר את המיינסטרים. אני לא רוצה לאבד, אני רוצה להחזיר את החלק מהמתנדדים, שיהיה לי אנשים שאפשר להזדהות איתם. אז אני חושב שזה מה שמפריע לנתניהו, בצדק מבחינתו, וגם ברישתו היא מוצדקת.
1: לסיום, קח אותי לאייזנקוט, נראה שהוא עולה יפה מאוד ב... בסקרים, והוא די מתחיל לזנב בלפיד בנט.
0: אני חושב שהוא צודק מבחינתו, שהוא אומר, בוא נחכה, אם נעשה איחוד, אני לא חושב שהיום הוא רוצה איחוד, אבל בוא נראה, אם נעשה איחוד, נעשה את זה בחודש האחרון, שזה ייצור אימפקט מאוד גדול בתוך המחנה. אני מבין את גדי אייזנקוט שהוא רוצה את זה, יש היגיון לזה, צריך להגיד גם הוא הצליח לצרף שני אנשים באמת מאוד אוהבים, גם את ראש השבק לשעבר, אפרופו מה שדיברנו על שנתניהו רוצה להביא אנשים טובים, אז אני חושב שעצם זה שהוא הביא את ראש השבק, את יורם כהן וגם את שאול מרידור, זה עושה לו טוב מהבחינה הזאת. השאלה היא, צריך לראות אם זה מתקדם, אם זה נעצר, אתה יודע, בפוליטיקה הרבה דברים יכולים לקרות. עד אוקטובר.
1: כמובן.
0: מי כמוך יודע ששלושה ימים האחרונים זה אחד השינויים הכי גדולים בפוליטיקה ש, ש, שקשה לראות, ותחשבו ש... בוא נזכר שמה קרה בעקבות זה שמרץ לא עברה את אחוז החסימה. Mm-hmm. כן, אתה יודע. אז צריך לראות לאן זה ילך. אני חושב שנתניהו מבחינת הגוש, לחזק את הגוש, לשמור על הגוש, הוא ידע לשמור על הגוש. ואמרתי, ואני חוזר ואומר ש... סמוטריץ' לא ירוץ לבד, זה לא סיכון שנתניהו יכול לקחת
1: אותו. לא, זה כבר מובן וידוע לכולם, עכשיו הכל שאלה של מקח וממכר, איך הם מתרגלים.
0: לא, זה ברור, כן, לסמוטריץ' יהיו ארבע מנדטים בכנסת הבאה, לשם זה הולך. אם נתניהו ישריין לו, לא ישריין לו, יהיה את סמוטריץ' ופחות או יותר עד מקום 12, כולל סמוטריץ' זה יהיה ארבעה אנשים. ואם... לא יסכים, אז ייתנו לו מקום אחד בליכוד. זה פחות או יותר מה שיקרה, וככה נתניהו יגיע למקסום הגוש. אבל היכולת של נתניהו היא לא פשוטה כרגע. יש לו הרבה אתגרים, יהיה ציבור שמסתכל ואומר, ההישגים, אני חוזר להתחילה, לא הצליחו להיות מתורגמים להצלחות מדיניות. ואולי עוד נופתע, אני, אתה יודע.
1: הבשורה הטובה, משה, שאנחנו נדבר הרבה, כי כל יום קורה משהו. המון תודה שהיית איתנו.
0: בהחלט, תמיד בכיף. תודה שהזמנתם אותי.
1: בשמחה. בשמחה. צהריים טובים, ניצב משנה דורון אריה.
2: שלום, משה, לך ולמאזינים. צהריים טובים.
1: המשטרה שלנו עומדת בפני אתגרים לא קטנים בזמן האחרון.
2: נכון, משטרת ישראל, מאז ומתמיד עמדה באתגרים לא פשוטים, מבתי פשיעה, תנועה, וגם מחאות של פעם בקפלן, ופעם חרדים, ופעם דברים אחרים, אנחנו עומדים בזה, ואנחנו מבצעים את תפקיד המשטרה,
1: אז,
2: בצורה הטובה ביותר.
1: אז ברשותך, בוא נתחיל מהסעיף השלישי שאמרת, ההפגנות החרדים, המחאות האלה, נראה ש... הם עלו מדרגה, והמשטרה על פניו לא כל כך נותנת מענה, הם פורצים לתחנות משטרה, בבתים של שוטרים,

0: אני לא רואה עצורים, אני לא רואה כתבי אישום. תסביר לי את האבסורד הזה.
1: ראשית, משה, אני רוצה לפתוח ולומר שאני באמת רוצה לגנות בראש ובראשונה את התקיפה של דוקטור ולרי שושן, הרופאה הראשית של משטרת ישראל, אם שכולה, שמותקפת אתמול עם בניידת שלה. אני אומר, אם שכולה שמותקפת על ידי בני ישיבות שמסרבים להתגייס לצבא הגנה לישראל. זה מצב שלא יכול לקרות, מגיעים לאחר מכן לביתו של ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, מנסים להיכנס לחצר של הבית, מפרים את הסדר, פוגעים בשוטרים, פותחים שוטרים, שוטרים מגיעים לטיפול רפואי, אירועים שלא צריכים לקרות, אירועים שאסור שיקרו, מפכ"ל המשטרה דני לוי, הנחה לפעול בכל חומרת הדין כלפי אותם מפרי סדר. דיברת על עניין העצורים, אכן ישנם עצורים, הגיעו אליהם לבתי המשפט, חלקם שוחררו, ואני אומר שגם כאשר משוחררים עצורים, מבחינתנו כמשטרת ישראל, ההליכים כנגדם לא נפסקים, אנחנו ממשיכים לחקור, נחקור, יש לנו אמצעים שאנחנו חוקרים את דרכם, גם את הרועים, גם את הכניסות, את הכניסה לתחנת בית שמש, והיו עוד עצורים נוספים בהמשך.
0: תראה, יש לי הרגשה שאין מספיק הרתעה מצד המשטרה כלפי הציבור. תקן אותי אם אני טועה.
1: אני חושב שאתה טועה, אתה ראית וכולם רואים אתמול את הנחישות בפינוי הצירים אתמול, גם בירושלים, גם במרכז, גם בצפון, השתמשנו באמצעים לפיזור הפגנות, השתמשנו במכתזית, אנחנו באמת לא מקילים ראש בעניין הזה. צריך להגיד, מחאה במדינת ישראל היא מחאה לגיטימית, מותר למחות במדינה דמוקרטית, אבל מרגע שהמחאה הופכת להיות להפרת סדר, לתקיפת שוטרים, לחסימת צירים, בוא נאמר את האמת, אנחנו לא רוצים לאפשר מצב שאנשים שרוצים להגיע לביתם בסוף עם עבודה נתקעים בדרך כי מישהו חשב לחסום את הציר. פעלנו ונמשיך לפעול בנחישות כלפי אותם אנשים, והצירים נפתחו, לקח קצת זמן, אבל הצירים נפתחו בסופו של דבר. אנחנו במצב שבו אנחנו באמת עושים את הכל על מנת מצד אחד לבוא ולהעביר שמי שמוביל את מבצע לחידת העריקים הוא בכלל לא משטרת ישראל. לא משטרת ישראל מובילה את זה, מי שמוביל את זה זה צה"ל. משטרת ישראל היא גוף מסייע לצה"ל, כך היה בעבר, כך קורה היום. רפי גדיל, מפכ"ל המשטרה, שהנחה את משטרת ישראל, לכך שכל מי שמגיע ונעברה כלפיו עבירה יכול להגיע לתחנת משטרה, להגיש תלונה ולא יעצר גם אם הוא חב מעצר. זה מתוך חשיבה ודאגה לשלומו וביטחונו של כל מי שנעברה כלפיו עבירה גם בציבור החרדי.
0: המפכ"ל רב ניצב דני לוי יצא במבצע רשת ברזל נגד האלימות בחברה הערבית. תסביר לנו מה הולך להיות או מה כבר קורה בתכלס.
1: קורה המון. אתם רואים שאנחנו המשטרה, אגב זה לא מבצע אחד, בעת ובעונה אחת מתקיימת גם מבצע רשת ברזל כנגד ארגוני פשע, והוא במקביל מבצע תנועה גדול מאוד ברחבי הארץ. אתה יכול, אני מניח שגם אתה, גם המאזינים של 90FM, נתקלו בכל כך הרבה כוחות משטרה, גם בכבישים וגם במקומות אחרים. אנחנו אוכפים, עושים הכל על מנת למנוע את העבירות המסכנות חיים.
0: לתנועה תכף נגיע, בוא נדבר על החברה הערבית, על המבצע הזה. איך זה הולך להתבצע? כי למרות שפרסמתם שיש ירידה במקרי הרצח, אבל עדיין יש הרבה רציחות.
1: אני יכול לומר לך שהמשטרה פועלת, כוחות מג"ב, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי, כל היחידות הסמגיות של משטרת ישראל, השוטרים במרחבים, בתחנות, במחוזות, כולם עסוקים במבצע הגדול הזה שהתוצאות שלו. כל יום אפשר לראות פעילות אינטנסיבית, מפקדות שעובדות, נלחמים בפשיעה, ואפשר לראות את התוצאות. רוב רובם של ארגוני הפשע נמצאים בבתי הסוהר, מתקיימים כנגדם הליכים משפטיים, מקווה שיות שנים רבות מאחר סורג ובריח. אנחנו עובדים בזה יום יום. האירועים האלה, המלחמה הפשיעה היא מלחמה שלוקחת זמן, זה לאורך זמן. אנחנו צריכים איתנו את הגופים הנוספים כמו פרקליטות, בתי משפט, לצידנו תומכים, עונשים מחמירים. רק בסופו של דבר שכל התהליכים האלה יתממשו,

0: אנחנו נראה את ההרתעה הנכונה כלפי אותם ארגוני פשע, שבו, כשאתה אומר מבצע, זה עוד מבצע שאנחנו מובילים בשנים האחרונות, שבאמת מצליח לחולל את השינוי שכולנו רוצים שיגיע.
1: אז בוא עכשיו לסיום, דורון, קח אותי למבצע שנערך בכבישים. אני כמי שנוסע בכבישים הרגשתי את האכיפה המוגברת, אני ראיתי את הניידות ואת השוטרים על הגשרים ואופנועים שמציצים למכוניות לראות מי מדבר בטלפון ומי עובר על המהירות וכולי.
0: נכון, זה מעבר לשוטרים הגלויים, אנחנו משתמשים גם באמצעים גלויים וסמויים, שלא יחשוב אף אחד שהוא ביטה
1: עבירה. את הסמויים לא ראיתי מן הסתם.
0: נכון, לכן אני מספר עליהם. יהיו אנשים שעברו עבירות ולא עצר אותם שוטר, אני מניח שבימים הקרובים גם יקבלו בדואר את הדוח שמגיע להם בשל העבירה על חוקי התנועה. אנחנו פועלים בזה, אגף התנועה של משטרת ישראל, ביחד עם הרלב"ד, שמסייע לנו רבות בעניין הזה, פועלים גם בתחום הזה. אני חושב שזה אחד התחומים שחשוב לפעול ולתת שם את ככל שניתן, על מנת לצמצם את תאונות הדרכים, אירועים שגובים חיי אדם, שלפעמים ההחזקה בטלפון, במסיע תאונה אפילו קטלנית, דברים שלא צריכים לקרות, לפעמים גם בנושא הזה, גם בנושא הפשיעה, נעשה את הכל על מנת שאזרחי מדינת ישראל יחיו בסביבה בטוחה ושקטה יותר.
1: ניצב משנה דורון אריה, תודה רבה שהיית איתנו, ובשורות טובות לעם ישראל.
0: תודה רבה משה לך, ונתניה יקרה.
1: תודה ולהתראות, אנחנו נצא לפרסומות. תודה.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, צהריים טובים לסגן אלוף במילואים, עמית יגור.
1: היי משה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, לשעבר סגן ראש הזירה הפלסטינאית באגף התכנון, ואיש חיל הים במודיעין. השיחה בין טראמפ לראש הממשלה אתמול, תן לי מבחינה אסטרטגית, מה יהיו ההשלכות שלהם בכלל, או שזה סתם שיחה שתעבור מתחת לרדאר ואחרי זה העניינים יחזרו להיות כפי שהיו?
1: תראה, אני לא יודע לגבי השיחה, אני מודה...
0: לפי מה שסיפרו לנו שהיה שם...
1: רגע, מה שסיפרו לנו נסמך על אקסיוס, על סוכנות אקסיוס, זה אותם דיווחים של ברק רביץ שאנחנו מכירים, יכול להיות שהיא נכונה ויכול להיות שהיא לא נכונה, כי מי שמסר את המידע זה גורמים עלומי שם, ואני מזכיר שכבר כמה פעמים במלחמה הזאת היינו במצב שבו דיווחו לנו על שיחות קשות מאוד בין נתניהו לטראמפ, ופתאום שבוע, שבועיים לאחר מכן אנחנו מגלים שלא היה כדבר הזה, וזה דווקא התגלה כהפוך. ולכן אני שם רגע סימן שאלה, אני לא יודע, אני כמובן לא מבטל את המידע הזה שנכנס, אבל אני שם סימן שאלה עליו ובטח לא מתייחס אליו כאל אורים ותומים. אני חושב שבסופו של דבר הוכח שיש פה תאום ושיתוף פעולה שהוא קצת יותר גדול משיחות כאלה ואחרות.
0: אז בוא...
1: עניינית, אם אני מתייחס לסוגיית לבנון ומה האסטרטגיה האמריקאית, תראה, אני לא אוהב את האסטרטגיה האמריקאית, אני מבין אותה, אני מבין מה ארצות הברית רוצה לעשות. ארצות הברית פשוט בוחרת בדרך אחרת לנהל את המלחמה הזאת. ארצות הברית כנראה הבינה שהמלחמה בחזיתות, המאמץ הצבאי, יש לו תקרת זכוכית. זו הבנה אמריקאית. והיא מנסה להשיג את היעדים שלה כרגע באמצעים שהם אמצעים דיפלומטיים סלש כלכליים, קרי מצור ימי ועוד דברים כאלה על איראן, והיא רוצה את הפסקות האש. עכשיו, בחסות הפסקות האש, אתה רואה שיש מהלכים שקורים בשטח, גם מבחינת ישראל, אנחנו רואים את זה בעזה, אנחנו רואים את זה בלבנון, ואתה יודע מה, אנחנו אפילו רואים את זה עם ארצות הברית באיראן, יש דיווחים לא מעטים, על כל מיני אירועי ירי מזדמנים כאלה ואחרים בדרום איראן, באזור מצרי אורבוז, בשלושה-ארבעה ימים האחרונים. ולכן כנראה שבחסות הפסקת האש דברים קורים. מה העניין אבל עם הפסקות האש האלה? שזה בסדר שדברים קורים, אנחנו גם יודעים שהמזרח התיכון מתעצב לו בצורה שכולם משנים את הרגלי צריכת הנפט, ויש עוד כל מיני דברים שהם דברים אולי חיוביים בטווח הארוך. אבל מה קורה בטווח הקצר? התודעה של הצד השני מתקבעת. ומה זה התודעה? אתה זוכר, אני דיברתי לא אחת, שאני חושב שעיקר המלחמה הזו צריך להתבצע לא רק בציר הצבאי, אלא גם בציר האזרחי, תודעתי, כלכלי וכיוצא בזה, כל מה שמשפיע על האזרח בסופו של דבר, כי הציר ההתנגדות מאוד מאוד צריך את האזרחים. מה משדר האסטרטגיה האמריקנית? מה היא משדרת? היא משדרת בעצם שארצות הברית לא אפויה מספיק, שארצות הברית אולי לוקחת אחורה, גם אם זה לא נכון, זה מה שהיא משדרת. שארצות הברית לא החליטה, ואז הציבור, בכל אותם מקומות שצריך רגע לחשוב, האם הוא יוצא all out, כלומר, בביקורת ברשתות, בסרטונים, אולי אפילו לרחובות כמו באיראן, ונוטש לחלוטין את דרך ההתנגדות, אנחנו רואים שהוא מקבל רגע שני קולות, הוא פתאום הוא מעסס, הוא אומר, רגע, אם ארצות הברית שמה לי כאלה הפסקות אש, ושוב אני אומר, לא משנה מאיזה סיבה, שמה לי כאלה הפסקות אש, אני לא יודע כל כך, אולי ציר ההתנגדות הזה בסוף יישאר. ולכן, כשארצות הברית משתמשת בכלי הזה, שזה בסדר גמור בתהליכים עולמיים, במזרח התיכון יש לזה אפקט אחר. במזרח התיכון, מי שערביסט מבין רגע את האפקט על האוכלוסייה בצד השני, והאפקט יכול להיות לא טוב כשאנחנו רוצים להשיג כל מיני דברים מהצד השני. אם אנחנו רוצים שהעם האיראני יצא לרחובות, אז המסע ומתן... אמנם הוא בסדר, הוא כלי, אבל אנחנו מבינים שהוא משדר חלק מהדברים הפוך. אם אנחנו רוצים שהאוכלוסייה בלבנון תוקיע את חיזבאללה לחלוטין, ואנחנו רואים שתהליכים כאלה כבר התחילו, אנחנו רואים את הסרטונים, אנחנו שומעים מה קורה שם,

0: אולפנים, אנחנו רואים את העקורים, אנחנו רואים שהם לא מתקבלים בברכה על ידי נוצרים ועל ידי סונים, ומאז מה קורה בסוף? קורה בסוף שארצות הברית אומרת, רגע, רגע, הפסק תקיפות, אנחנו לוקחים טיפה אחורה, וזה למול מה שנקרא עיר הבירה של חיזבאללה, דחיה זה עיר הבירה של חיזבאללה, זה סמל, זה סמל מאוד משמעותי.
1: כן, תראה, עמית, מצד אחד צהל מודיע לפנות את הדחיה, אנחנו באים לתקוף, מצד שני לא תוקפים, אתה יודע, אני לא מדבר על אמינות, אבל אם אני פעיל בחיזבאללה, אני צוחק.
0: אני מסכים איתך, וזה בדיוק מה שאני טוען. אני טוען שהיה פה חוסר תאום, אחד. שתיים, המסר שעולה מהאסטרטגיה האמריקאית, שבסוף גם סובבה את ישראל אחורה, וגם אם ישראל אמרה את מה שהיא אמרה בבוקר, היא כנראה אמרה את מה שהיא אמרה כשהיא הבינה מארצות הברית שיש אור ירוק. יכול להיות שבאמצע נעשו כל מיני תהליכים, ואנחנו יודעים שלטראמפ יש לוחשים על אוזנו, כמו וויטקוף וקושנר, שבוחרים בכל עת בדרך המסע ומתן או בדרך הפסקת האש הזאת, ואז יכול להיות שהוא השתנה גם תוך כדי האירוע הזה, ושלל את האור הירוק שהוא נתן בבוקר, זה גם האופציה שיכולה להיות. ולכן אני אומר, אסור שדברים כאלה יקרו במאמצים המשותפים לישראל ולארצות הברית, א', חוסר התאום, וב', המסר שזה מעביר, שזה מצד אחד יכול לעורר צחוק, ומצד שני יכול להגיד, אוקיי, הנה, לוקחים אחורה ולא פוגעים בנו במקומות שהכי קשים לנו, אנחנו נשאר, אנחנו נשרוד את זה. זה נותן להם איזושהי תקווה, וזה בדיוק מה שלא צריך להיות. עכשיו, שים בצד רגע את המאמצים בדרום לבנון שאנחנו יודעים שנמשכים. זאת אומרת, אם אנחנו בסופו של דבר השגנו, וזה אני לא מדבר תודעתית, אני מדבר מה קורה בפועל, אם בסופו של דבר השגנו, הפסקת אש במובן הזה שיישובים במדינת ישראל לא נפגעים, אלא ממשיך לצורך העניין הלחימה בדרום לבנון נמשכת, בלי שיישובים נפגעים, אז הצלחנו לבודד בעצם את המרחב הישראלי ולנקוט פה את המשוואה של מרחב ישראלי שווה דחיה. הוא יודע שבפעם הבאה שהוא יירה לעבר ישראל, הדחיה תיפגע. זה משוואה חדשה שהצלחנו ליצור, וגם דרך אחרת להסתכל רגע על האירוע. ואז במלחמה בדרום לבנון היא נמשכת, ואנחנו כמו בעזה וכמו בזירות אחרות, קובעים כרגע עובדות בשטח. יש המשך התקדמות בכיוון, אנחנו כבר מעבר לליטני, אז אני מתאר לעצמי שזה באזור הזהרני כבר, או בועחה הזהרני, מעמיקים את הפגיעה בכל התשתיות של חיזבאללה, שמהם שוגרו בין היתר הרחפנים והטילים האחרונים. אז אני אומר, בסופו של דבר אפשר להסתכל על זה מכמה זוויות. אחד, חוסר התאום לא טוב, המסר התודעתי שהוא משדר הוא לא טוב. מסכים. אני לא בעד הפסקות אש מהסוג הזה. אני מבין את הרעיון האמריקאי. מצד שני, אני יכול להגיד, יכול להיות שאנחנו כרגע השגנו פה את הבידוד, או יצרנו משוואה חדשה. אתה יורה לישראל, הדחיה נפגעת. כלומר, בפעם הבאה שאתה תעשה את זה, תהיה לגיטימציה מלאה לפגוע בדחיה, אפילו לצורך העניין בלי שאלה, בלי יותר מדי שאלות. זה יהיה מעניין לבחון את זה בסוף, מבחן התוצאה הוא זה שקובע, אתה יודע.
1: תגיד, אם ואיך זה ישפיע על מה שקורה באיראן, בשיחות עם איראן, באין הסכם עם איראן בינתיים?
0: תראה, השיחות עם איראן, הדעה שלי היא די קבועה. אני לא רואה שום נייר שיחזיק את המעמד בשום מצב. זאת אומרת, כל האסטרטגיה שלהם, ואמרנו את זה כבר כמה פעמים, זה למשוך את הזמן עד שטראמפ יתחלף. זה האסטרטגיה. אתה מורח מפה, אתה לא מחזיר תשובה לנייר, עוד יום עובר, עוד יומיים, עוד שלושה. עד שטראמפ יתחלף, טראמפ הוא השוטר האגרסיבי שגם יכול לאכוף בשטח כל מיני דברים. הם בונים, זה נושא שהמחליף שלו לא יהיה אגרסיבי כמוהו, וזה מה שהם רוצים. עכשיו, עד אז מנהלים את הזמן. טראמפ עוזר להם לנהל את הזמן בהיבט הזה. אממה, יש לנו כרגע מרווח זמן מצומצם עד לספטמבר. מה קורה בספטמבר? ספטמבר, אני מזכיר, זה לב הקיץ. המצב באיראן הוא לא המצב, הוא לא מהמשופרים. בואו נגדיר את זה בלשון המעטה. אנחנו כל הזמן שומעים את מה שאיראן מספרת, ומה שאיראן מדברת על הורמוז, וירתה עוד טיל ועוד זה. אבל אם אנחנו מסתכלים מה קורה בתוך איראן, נכון להיום, כבר עכשיו אתה רואה את הנשיא פזקשיאן, ואתה רואה את הצוות שלו, ואתה רואה את הסרטונים שיוצאים, מדברים על חיסכון עצום שצריך להיות במים ובחשמל. הם אפילו הורידו חליפות בישיבה האחרונה, כדי להראות שאפשר להעלות את הטמפרטורה של המזגן, ועוד כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הם נכנסים לקיץ הקרוב, שבו הטמפרטורות באיראן מאמירות ל-40 מעלות ומעלה, אנחנו מכירים את זה. הם נכנסים לקיץ הקרוב עם בעיה עצומה של מים ובעיה עצומה של חשמל. זה לבד מהאינפלציה, מיוקר המחיה, מזה שהם לא יכולים להשיג תרופות כתוצאה מהסגר הימי. זאת אומרת, יש פה שורה של תנאים שעלולים בתום הקיץ הזה, כי הקיץ יהיה ממש נקודת מבחן עם הטמפרטורות הגבוהות שבו תרתי משמע, שיכול להיות שבסוף הקיץ הזה המשטר הזה לא ישרוד.

0: מצטרף לברכות שלך. בואי נתחיל בנושא שמלווה אותנו, הנושא הביטחוני, מה שקורה בלבנון עם כל הרחפנים. אנחנו פועלים בסדר, מדינת ישראל וצהל פועלים בסדר, או שאנחנו סלחנים מדי?
1: תראה, מאז השבעה באוקטובר התפכחנו, ואסור לנו לחזור על הקונספציה שחזה בנו אז, שקט קונה שקט. זה לא ישים, זה לא ביטחוני, זה לא ראוי, זה לא נכון. עשינו דברים, מה זה עשינו? החיילים המדהימים שלנו עשו דברים מדהימים מהשבעה באוקטובר, גם בעזה, גם בלבנון וגם מול איראן, אבל אי אפשר לעצור באמצע. אי אפשר. עכשיו, הפסקת אש זה לא יעד בפני עצמו. השאלה היא מה קורה ביום שאחרי. אז אם צריך הפסקת אש, בין אם אנחנו חושבים שכך צריך, או בין אם אולי בצורה כזו אחרת זה נכפה עלינו, יש גבול גם לזה. כלומר, בסופו של דבר אנחנו מדינה ריבונית, ובסופו של דבר כל הערכה על הידידות העמוקה שיש לנו עם ארצות הברית ממחתו של הנשיא טראמפ, עדיין בסופו של דבר, האחריות לביטחון אזרחי מדינת ישראל היא עלינו, ועלינו בלבד. וכשיש אולי ניגוד אינטרסים לפעמים, שוב יש לנו באמת מכנה משותף גדול עם ארצות הברית, אבל כשיש ניגוד אינטרסים, מה שצריך לעמוד בראש ענייננו ועינינו, זה ביטחון מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל. ואני מרגישה שאנחנו בקצה. הגיע הזמן שאנחנו נתחיל, אתה יודע, אנחנו מתקרבים לרגע שבו אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה חד משמעית, בלי לגמגם, בלי למצמץ, כי אנחנו חיים במזרח התיכון, ולא בארצות הברית, ולא במדינות אירופה. אנחנו פה מדברים בערבית, ובערבית שווה כוח. ואם אנחנו לא נשתמש בשפה הזו, אז ונמשיך לגמגם, לא נהיה פה. זה חד משמעית, זה מלחמת קיום. אין פה בכלל מחלוקת.
0: גם אם נגיע לאימות עם חברתנו הטובה ארצות הברית?
1: אני לא מאמינה שנגיע לאימות. קודם כל, אני סומכת על ראש הממשלה שלנו, שיודע באמת לפעול בצורה שקולה, אחראית, אבל אני מדגישה את אבל, צריכה להיות גם ממוקדת בניצחון. זה בסופו של דבר הנקודה היא שם, ואני מאמינה שביכולות הדיפלומטיות ובכלל, כן, תהיה נקודה שבו יהיה ברור שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו ועל עצמנו בלבד, ופה אנחנו ניפרד לרגע אולי המלצות, אולי בקשות של ארצות הברית, ונפעל בכל הכוח. אני מאמינה שלא נצטרך את זה, כי אני מאמינה שארצות הברית תהיה איתנו באירוע הזה. והוא מתקרב לשם.
0: נקווה, ימים יגידו. בואי ברשותך נלך טיפה לפוליטיקה, הבחירות...
1: קרובות ובאות.
0: קרובות, כן, כבר ניתן לומר מעבר לפינה.
1: אכן כן,
0: ומה אתם הולכים לעשות? אתם הולכים להתאחד עם...
1: תראה, אתה יודע שכשלא כל השחקנים על המגרש, לא מתחילים את המשחק. זה לא סיפה שאני מדמה את זה למשחק. בסוף יש שחקנים, אנחנו לא יודעים עוד מי יהיה ומי לא יהיה, וכמו שאתה רואה, אנחנו עולים בסקרים, לא ש... סקרים זה משהו שצריך לחיות על פיו. אנחנו צריכים לחיות והסקרים יצטרפו אלינו ולא להפך. ועדיין יש בהם איזה טיפה של הבנה לאן הולכים. והמגמה היא מגמת עלייה, ואני מאמינה שיש לנו עם חכם שרואה שהבטחנו וקיימנו מרבית, אם לא כל ההבטחות שלנו מומשו. תראה מה קורה, זה לא רק ביהודה ושומרון. וגם ביהודה ושומרון, זה לא שהדאגה שלנו היא רק לשם, אלא אם יהודה ושומרון תהיה חזקה, אז זה ודאי משפיע על כפר סבא ועל כל קו האימות, ובכלל גם על אלה שגרים בעומק מגנג ישראל הקטנה. אנחנו הראינו את זה בביטחון, אנחנו הראינו את זה בכלכלה, ואנחנו הראינו את זה גם בנושאים שאני מטפלת בהם, וזה תחום של הבריאות הנפשית, של החוסן, של הרווחה ובריאות הנפש.
0: אנחנו תכף מגיעים לשם, כי בעיניי זה לא פחות חשוב מה...
1: אחד
0: וחלק. דדמה, הובלתי אותי לשם. בואי נדבר על בריאות הנפש. יש לנו בעיה שם. יש לנו המון קליינטים חדשים, בין השאר פוסט-טראומה, גם חיילים, גם אזרחים. איזה מענה להערכתך, כי יושב ראש ועדת העבודה והרווחה בכנסת, אנחנו צריכים לעשות כדי לפתור או לצמצם את הבעיה הזאת.
1: אז קודם כל אני חייב לומר לך שאין ספק ששבעה באוקטובר זה קו פרשת המים, אבל אני חייבת לומר, אני כבר 5.5 שנים עוד מעט בכנסת, ואני יכולה לומר לך שגם לפני שהייתי בכנסת, אז הייתי פעילה חברתית בתחום, 73 שנה התחום הזה הוא תחום שהוא באמת לא רואים אותו, הוא נמצא בסוף שרשרת המזון, כך עוד למטה

0: לקפוץ מול הימינה, אולי שם תמצא את המקום הזה, ונפרו כל כך הרבה בורות וחורים, שלמלא אותם ייקח עוד הרבה זמן. אז אני רק אגיד עוד משפט אחד, לפני שאני אכנס לשאלה הספציפית שלך, ולהגיד לך שעשיתי, עשינו המון מאז שאני בכנסת. המון, אני אגיד לך רק מעט מהדברים שעשינו, לרבות סכום עתק, שלא היה מעולם במדינת ישראל, 1.5 מיליארד שקלים חדשים שהכנסנו לבסיס התקציב, לא פחד פעמי, אלא לבסיס התקציב בשנת 2024-25, כשיעבה את כל הנושא הזה, אבל עוד סכומים, הבאנו עוד סכומים למיזמים חד פעמיים, הבאנו מיזמים מדהימים כמו מד הנפשי, שכרגע הוא פיילוט, ואני מקווה שהוא ירחיב אותו, ומתכללי בריאות הנפש ברשויות המקומיות, שזה פיילוט נהדר שגם הבאתי אותו, ודברים באמת משמעותיים ביותר, אבל מאחר והבורות כל כך עמוקים, הרוב האוכלוסייה עוד לא רואה את זה, בסדר? היא תרגיש את זה כשנמשיך הלאה לפעול. ונכון, אתה צודק, אתה צודק. השבעה באוקטובר פקח לנו, לי לא, אבל להרבה מהציבור את העיניים, בעלומי הקרב הרבים שיש לנו, מהפוסט-טראומה, מהציבור כולו, כל הציבור כולו פגוע. אני חייבת לשתף אותך ואת המאזינים, שדיברתי פעם עם אחד הפרופסורים המאוד מאוד חשובים ומוכרים בארץ, על הנושא של פוסט-טראומה, ואמרתי, מיכל, תקשיבי, ה-DSM, למי שלא מכיר, זה בעצם התנך של המחלות הפסיכיאטריות. אז על פי ה-DSM, בעצם כל אזרחי מדינת ישראל נמצאים בפוסט-טראומה. אבל מאחר ובריאות הנפש זה משהו יחסי, ואי אפשר שכולם יהיו, אז בישראל עוד אנחנו צריכים להעלות את הקריטריונים כדי מי יחשב פוסט-טראומה. יש לנו אירוע, אנחנו חיים במדינה לא פשוטה. ולכן ישנם אתגרים אובייקטיביים, כמו היעדר כוח אדם, היעדר של פסיכיאטרים, גם במערכת הציבורית, אבל גם במערכת הפרטית. אין מספיק פסיכיאטרים. חסר כוח אדם, חסר מטפלים. חסר כוח אדם, צריך לטפל בזה. אז אנחנו מטפלים גם בזה. עשינו תוכניות, הרחבנו את הפקולטות לרפואה, נתנו עידוד לסטודנטים ללכת לפסיכיאטריה. וזה מתקדם, אבל הפתרונות יהיו בעוד כמה שנים. ולכן גם בנוסף לכך, המצאנו, יזמנו מקצועות חדשים, שיקחו, נניח לצורך העניין, אחות שהיא אחות פסיכיאטרית, שהיא תיקח מהפסיכיאטר הקיים חלק מהעבודה שלו, והוא יהיה משוחרר לדברים אחרים. בקיצור, אני יכולה לדבר על זה שעות, להגיד לך שאנחנו עובדים בזה, אני עובדת בזה, 24/7, עשינו מהפכה, אנחנו ממשיכים בזה כי צריך להמשיך, ואני רוצה לומר לכל מי שמקשיב לנו, שחלק מבניית חוסן זה להאמין בטוב. נכון, היה לנו טרגדיה בשבעה באוקטובר, והאמון שלנו במערכות התעררו, אבל כדי להחזיר לנו את הבריאות הנפשית, אנחנו צריכים לחזור ולהאמין במסגרות ובמערכות שלנו, ויש לנו מערכות טובות, הנה הצבא מוכיח שהוא עובד נכון, ואני רוצה להאמין שגם מערכת בריאות הנפש הוא בכלל, אנחנו מחזקים אותה, והיא תוכיח לכולם שהיא מתקדמת והיא משתפרת, ואני מכריחה את עצמי להיות אופטימית, כי בלי זה אי אפשר.
1: חשוב מאוד. לסיום, יש עוד נושא שאת עוסקת בו בוועדה, זה הגבלת שכר טרחה לנכי צה"ל. תכניסי אותנו בסוד העניינים.
0: אז אני אעשה לך, תקשיב, שבאיזשהו מקום, היציאה אליך, אני יצאתי מהדיון בנושא הזה, ויש ביציאה אליך משהו מן השחרור, כי באמת הנושא הוא נורא נורא נפיץ, וישבים לי עלומי קרב מדהימים, אני פשוט מאוהבת בהם, אבל לא קל להם. זה מחזיר להם את כל האירועים, הם מתפרצים, הם צועקים, הם כועסים, ואז מגיעים עורכי הדין, והם כועסים, ומאוד מאוד נפיץ בוועדה, אבל אני חייבת רגע לומר לך ולכל מי שמקשיב לנו. אני מאמינה בשוק החופשי, אני חושבת שאלה למדינה להיכנס לחוזים שנעשים בין שני אזרחים, בין לקוח לבין עורך דין, אלי להיכנס לשם. השוק יעשה את שלו, אבל לצערי, לצערי, לא לשכת עורכי הדין, ולא מי שאחראי על כך, לא באו בחשבון עם אותם עורכי דין סוררים. רוב עורכי הדין בסדר. הם לקחו שכר טרחה, גבו שכר טרחה מנכי צהל, כוחות הביטחון ונפגעי פעולות איבה מהשבעה באוקטובר וצפונה. שכר טרחה סביר, סביר וזה בסדר. אבל היו כמה שבאמת, סליחה על הביטוי, השתינו במקפצה, שזה לא עניין אותם הנכה, אלא רק הכסף, וראו את הדולרים כל הזמן, וגבו שכר טרחה, שאין לו אחבריה, באמת משהו של קטסטרופה, ופניות ללשכה לא עזרו, והמשיכו לגבוץ את זה, ולכן כמה צעקה, פנו אלינו, ואמרנו, אוקיי, אין וקום, אנחנו צריכים להיכנס לכאן, ולכן נכנסנו תחת העולנקה, וזה כבר דיון אולי עשירי שלי, וכל דיון הוא דיון, שבו אנחנו מנסים למצוא את האיזון הנכון, בין שלא יעשקו, ויתנו שכר טרחה הוגן, לבין חלילה וחס, שנקבע שכר טרחה שהוא נמוך מדי, ואז לא יהיו

0: עורכי דין שיהיו מוכנים להיכנס ולייצג נכים. אז אנחנו עובדים כאן על, בין הטווחים הללו, ואני חושבת שאנחנו עומדים לסיים עם, עם, עם, הסכם, עם חוק טוב, שייתן כן את המענה גם שכר טרחה הוגן וראוי לעורכי דין, ומצד שני לא יהיה בו עושק, והנכה יוכל לבחור, הוא יוכל לבחור ללכת לוועדות האלה בלי עורך דין, כי אני חייבת לומר לך, ולכל מי
1: שמרדים. אבל מיכל, אולי, חברת הכנסת וולדיגר, אולי אפשר לחשוב על עורכי דין מטעם המדינה שיעזרו.
0: רגע, רגע, רגע, אז זה בדיוק השלב הבא שרציתי לומר לך. א', מהשבעה באוקטובר וצפונה, ביטוח לאומי וגם אגף השיקום, הורידו חסמים ועשו מסלולים ירוקים, ובאמת הקלו בצורה משמעותית את כל התהליך הזה, ונתנו שיקום עוד לפני שיש הכרה, העולם השתנה. באמת, הדרך השתנה, התהליך השתנה, והיחס השתנה. זה אחד. שתיים, יש גם סיוע משפטי שנכנס לתוך האירוע, הוא לא סיוע משפטי רחב, אבל כן סיוע משפטי חינמי, שיינתן וניתן כבר היום לנכים, לא בכל דבר, בסדר? בצורך העניין ביטוח לאומי הוא יותר ספציפי, והוא ניתן רק אחרי שמוגש ערעור, ואז במסגרת הערעור, כן, יש שם סיוע משפטי, שהוא לא, המבחן לקבל את הסיוע, הוא לא מבחן של הכנסה, כמה אתה מרוויח, אלא כן של סיכויים להצליח. אבל כן ניתן שם סיוע, ובאגף שיקום של משרד הביטחון, עכשיו ממש עכשיו יוצא פיילוט לסיוע משפטי רחב יותר. אז זה נמצא שם, אבל זה לא מייתר את החוק שלנו. כי בסוף לנכה יש לי זכות לבחור, אני הולך לסיוע משפטי חינמי, או אני רוצה בשוק החופשי, אבל אל תעשקו אותי בשוק החופשי. ולכן זה בא החוק לומר, יש כאן כללים, נקבעת נורמה, מה מותר ואיך מותר לגבות, ומה אסור לגבות. ויש בתוך החוק גם הוראות צרכניות, שאתה לא תבוא ותחתים נכה, שהוא מורפל בחושה, והוא נמצא רגע לפני חדר ניתוח, ותחתים אותו על חוזה שכר טרחה, שהוא קטסטרופלי. לא, נקבעו כללים צרכניים מאוד ברורים, איך מחתימים נכים על הסכמי שכר טרחה.
1: חשוב מאוד. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, תודה משה. בשורות טובות, שלא נזדקק לזה.
1: והנושאים של בריאות הנפש לחיילינו ואזרחינו, חשוב מאוד שאת
0: לטפל. נכון, נכון, מסכימה איתך, נמשיך לטפל.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו הסתיימה לשעה הראשונה שלנו, תודה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, למשה יסתחרוב על המכשירים, נצא לפרסומות ונשוב לשעה השנייה המקומית שלנו.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים.

0: ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM.

0: רדיו מן 90 עם משה גבאי.
1: יומן 90, חזרנו אליכם לשעה המקומית שלנו, אנחנו נהיה בנתניה, נדבר על, בנוסף על מדד הגאווה ברשויות המקומיות, נהיה בכפר יונה, בחריש, שעה מאוד מעניינת, יש לנו נפתח בנתניה, סוגיית מגרש הספורט. שלום לך איתמר רותם.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אז מה קורה בבית ספר לאה גולדברג ובאולם הספורט?
2: אז זהו, אולם ספורט, זה משהו כבר יותר מאשר מגרש. אז תראה, קריית השרון, הורי בית ספר לאה גולדברג, התרגשו כי הולך ובא מועד פתיחת אולם הספורט של בית הספר, אחרי הרבה מאוד שנים של המתנה. ואני מדבר לאולם שציפו שיהיה מוכן עוד בשנת 23, לפני דברי העירייה דאז, עוד ב-22. אז עברו מספר שנים, ובסוף, הנה, עכשיו, כבר לאחרונה היה שלט גדול של העירייה, לצד גדר האולם, שלט שבו רשום אולם ספורט לאה גולדברג. ואז לפני מספר ימים רואים ההורים שנתלה שלט בראש האולם החדש, מרכז ספורט לאה גולדברג, רוי קליין. רוי קליין הוא בית ספר סמוך, בית ספר ממלכתי דתי, שבו יש הפרדה בין בנים לבנות. עכשיו, האולם נמצא לצד שני בתי הספר אשר סמוכים, ומצד אחד זה באמת נראה הגיוני, כי אולם ספורט לבתי ספר הוא משאב די נדיר בקריית השרון. מצד שני, יש טענות של הורים בלאה גולדברג שהעולם אמור להיבנות עבור הבית ספר שלהם, ויכול להיות שהוא לא יספיק לשני בתי ספר, ואם צריך לחלוק, איך פתאום תהיה החלוקה? מדוע רק עכשיו הם מגלים? מדוע אין תוכנית מסודרת לחלוקה? או העירייה יצאה עם איזו הודעה, יומי א' וב' נסתם זורק, או מה בעצם אמור להיות עם העניין של בלאה גולדברג התאמנו למשל בנים ובנות, רוי לקליין והפרדה. אז אולי זה יכול להיות בעיה? הרבה מאוד שאלות יש להורי בית ספר, במיוחד ללאה גולדברג, על העניין הזה של החלוקה, וכמובן גם טענות לעירייה, מדוע לא היה עדכון מוקדם בעניין הזה, ומי אמור להחליט על האופן חלוקה של אותו אולם. אז תגובה מעניינת יש לנו מהעירייה, אבל בינתיים בוא נפנה לאימא שתלמידה, שלומדת בלאה גולדברג, אורלי קאופמן, שתספר על החששות של ההורים.
1: שלום לך אורלי קאופמן.
3: שלום, מה שלומכם?
1: בסדר, גילוי נאות אורלי, אנחנו מכירים בלי קשר להיותך אימא מבית ספר גולדברג.
3: נכון.
1: עכשיו תגידי אורלי, מה, על מה יוצא הקצף? הרי מצד אחד קיבלתם אולם יפה, איפה הבעיה?
3: אז ככה, יש כמה בעיות. הבעיה הראשונה...
1: קודם כל תשפרי מיקום, כי את נשמעת לא טוב, אם אפשר לזוז ימינה שמאלה. כן.
3: רגע, אני מנסה. מכיוון שאני נשמעת יותר טוב, אני בכל זאת אני ברחוב, אז
1: סליחה. אוקיי.
3: ככה. יש כמה בעיות. קודם כל, לא היה שום שקיפות מול ההורים, ולא נאמר שום דבר להורים מבחינת העירייה, זה דבר ראשון. דבר שני, לאורך כל השנים... בית הספר לאה גולדברג נלחם כדי לקבל אולם ספורט, לפחות עשור, שמנהלת בית הספר והיורית מנסים להשיג את האולם ספורט הזה בכל המצבים, בכל המתמחים, בכל הניירת, בכל האישורים, מי שהתרוצץ, מי שרק נעשה שעשת העבודה הקשה, מה שנקרא היה צוות בית ספר לאה גולדברג, לאורך כל השנים ובשום מסמך לא מופיע השם רוי קליין, השם לאה גולדברג מופיע בכל המתמחים ובכל הניירות. עכשיו, מה הבעיה לחלוק? אין שום בעיה לחלוק אם זה משהו זמני וחד פעמי. אבל יכולות להיווצר המון בעיות. למשל, בלי, למשל, מי ישלם את חשבון החשמל של האולם? כל מיני דברים שצריכים לעלות על הפרק, דברים שלא היו מתוכננים מראש, דברים שאף אחד לא יודע. אני רוצה להסיר שלפני כשלושה שבועות,

0: האולם היה מוכן, נתראה שלט של העירייה שהיה רשום בו שהאולם שייך לבית ספר לאה גולדברג, ואז לפני מספר ימים הוא הוחלף בשלט של האולם שייך לשני בתי הספר. זה משהו שיכול לגרום להמון ריבים בין בתי הספר, בין ההנהלה של בית הספר הזה.
1: רגע, אורלי, שנייה, רגע, למה ריבים ולמה עימותים? אם ימצאו דרך לארגן את הנושא הזה, לקבוע ימים, שעות, בצורה מסודרת, להפך, אני אומר להפך, יכול להיות שאפשר למקסם את האולם הזה ולהשתמש בו לכל הצרכים של כולם. אני מניח, אורלי, שרפחת כל תושבי נתניה חשובים לליבך, ולאו דווקא בית ספר לאה גולדברג, אלא גם תלמידים אחרים.
0: קודם כל, לכל בית ספר מגיע אולם ספורט משלו, בוא נתחיל מזה. האולם הוא לא אולם גדול.
1: ראית כמה שנים לקחת שבנו בלאה גולדברג?
0: נכון, האולם הוא לא אולם גדול, הוא אולם קטן. ללאה גולדברג יש היום כ-400 תלמידים, ורועי קליין יש היום כ-600 תלמידים. איך 1,000 תלמידים אמורים להתחלק? זה יוריד מהכמות ההגיונית, שבוא נאמר שאם כל כיתה, לפחות פעם בשבוע, צריכה לקבל שיעור ספורט, זה יצור בעיה. מה קורה עם כתסים? מה קורה כשלאה גולדברג רוצים לעשות מסיבת סיום באולם, וגם רועי קליין רוצים לעשות מסיבת סיום באולם? מה קורה, כמו שאמרתי עליי, מה קורה אם עכשיו נכנסת כיתה של רועי קליין, וציוד נשבר, ציוד נערה, איך זה קורה כל הדברים האלה?
1: אלה דברים שאם את שואלת אותי, צריכים לשבת בנוכחות העירייה, ולהגדיר נהלים, ולקבוע תחומי אחריות, גם על הדברים האלה. השאלה, רגע, מה שמוביל אותי, אורלי, לשאלה הבאה שלי, האם יש סוג של הידברות בין נציגי רועי קליין, לאה גולדברג והעירייה?
0: כרגע הידברות, ברגע שהאולם הוקם ונתלה השלט הראשוני, פנו לשני היוריות, בשני בתי הספר, פנו אליהם מי שמחזיקה היום את תיק החינוך, שזאת ורד פטל, אני מקווה שאני אומרת נכון את השם, פנתה וביקשה שיגיעו אליהם לשיחה איך מתחלקים באולם. זה היה, כמו שאמרתי, בהפתעה גמורה, ואף לא ציפה לזה, ואני מבקשת לציין שהילדים של גברת ורד פטל לומדים ברוי קליין.
1: ומה זה אומר?
0: אני לא יודעת, אני רק אומרת, אני רואה את זה כניגוד עניינים, אבל בסדר, זה דעתי האישית.
1: טוב, מעניין. איתמר, תן לנו את תגובת העירייה, נשמיע אותה גם לאורלי ונראה, ניתן לה את זכות ההתייחסות.
2: מצוין, אנחנו נחלק את התגובה לשניים, מה שנכתב ומה שגם מוקלט. אז תראה, ברמה של מה שנכתב, אז העירייה אומרת שבתי הספר לאה גולדברג ורועי קליין הוקמו באותה תקופה, ומספר התלמידים ברועי קליין אפילו גדול יותר, מי אמרה את זה. בהתאם לכך לא היה שום תיעדוף של בית ספר זה או אחר, וכבר בראשית הדרך הוצג האולם כמתקן משותף לבית הספר, כי קיימת אפילו הצהרה פומבית מתועדת בנושא, של ראש העיר המלוכה מרים פיירברג עיקר, שמצוינת שמדובר באולם משותף, ולהצהרה גם היו מחזיק תיק הספורט דעה ופריים בולמש וראש מנהל החינוך אתי דן ויור ועד ההורים שי ברון. אני מדבר על הצהרה משנת 22, תכף גם נקשיב לה. ולאחרונה הנחתה הנהלת העירייה לקיים פגישה לצורך הסדרת אופן השימוש המשותף באולם בין שני בתי הספר, במטרה לתת מענה מיטבי לצורכי כלל התלמידים, ומחזיקת תיק החינוך פועלת בנושא עם הגורמים הרלוונטיים, והם אומרים בעירייה, נושא חלוקת השימוש בעולם נמצא בהליך הסדרה, והפרטים יקבעו במסגרת התיאום בין בתי הספר. עכשיו אנחנו בואו נקשיב להקלטה משנת 2022, ותחזור אליי אחרי ההקלטה.
1: בבקשה.
3: אנחנו מפרסמים עכשיו את ההקלטה של רשימת אולמות הספורט שיבנו במהלך 22-23 הם לאה גולדברג בשיתוף רועי קליין.
1: כן,
2: כן, ניתן לשמוע את ראשת העיר המנוחה מרים פיירברג אומרת שזה הולך להיבנה כאולם משותף. מה שאני שאלתי את העירייה, זה היה בשנת 22, היא דיברה על שנת 23, השנה היא 2026, למה לקח לעירייה כל

0: כך הרבה זמן ללמוד לבית ספר, זה אולי בעד נושא אחר, אבל בוא נפנה לשמוע את אור, אם היא אומרת על ההקלטה הזו, שזה המקור.
1: קודם כל, בשנת 2022 הייתה מזמן, אני לרגע לא אמרתי שמי שישב זה העירייה הנוכחית, או מי ששולט כרגע בעירייה, ממש לא, אנחנו מודעים לזה שזה קרה, כל ההתנהלות קרה מול מרים, זכרונה לברכה. זה שנאמר בשנת 2022 שזה משותף, אני אשמח שמישהו יראה לי שזה כתוב בכתבים, כי בכתוב לא כתוב רועי קליין בשום מקום, ואני רציתי במסמכים ובניירות.
2: אני מניח שיש...
1: ואתה אומר לשתף, בואו נשתף ביחד את החדר מחשבים גם של בית הספר, או את המעבדה של בית הספר. בואו ניקח כמה בתי ספר סמוכים ונחלוק חדרים, נחלוק, כמו שאמרתי, בואו נחלוק חדר מחשבים, הרי כל בית ספר צריך חדר מחשבים. למה שלא נעשה חדר מחשבים אחד ונחלוק בו? למה שלא נעשה מעבדה אחת ונחלוק בה? למה דווקא אולם ספור?
2: טוב, זאת החלטה ו... שהתקבלה, שמענו את ראש העיר בקולה, אבל מעניין אורלי לשמוע לאן בסופו של תהליך נגיע.
1: זה מצחיק אותי שהתגובה של העירייה זה להתחבא מאחורי דברים שקרו לפני 4 שנים, במקום שהעירייה תבוא ותשקף ותשתף את ההורים במה שקורה, ותבוא עם תשובה קונקרטית ולא תתחבא מאחורי משהו שקרה לפני בשנת 2022.
2: יש פה, לשיטתי, יש פה שני דברים. אחד, החלטה שהייתה לפני כך וכך שנים ולא שונתה, היא עדיין תקפה. מצד שני, אני מסכים איתך שהיה מקום לשתף ולהודיע ולעשות את זה בצורה של שיתוף ולא בצורה חד צדדית. אורלי, אנחנו נשמח להתעדכן.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. בבקשה. זה לא שיש לנו בעיה, אין לנו בעיה לשתף במקרים של במקרה חד פעמי. אנחנו לא נגד שיתוף. הכל בסדר, אפשר, חד פעמי במקרה כזה או אחר. אבל כדי שזה יהיה משהו לתמיד, זה משהו שלא מקובל על אף אחד מההורים של התלמידים בבית הספר.
2: בסדר גמור, אורלי קאופמן, אימא לתלמידה בבית ספר לאה גולדברג, תודה רבה שהיית איתן.
1: תודה רבה לכם, יום טוב.
2: יום טוב. הנושא הבא שאנחנו נעסוק בו זה נושא, כמו שאנחנו עושים בכל שנה, פרסום מדד הגאווה ברשויות השונות בשרון. שלום לך מיכאל פרוסמושקין.
3: שלום, צהריים טובים.
2: ובכן, אז כמידי שנה יש את הדוח הזה, מה השתנה, אם בכלל?
3: נכון, אז כן, יש שינויים מבחינת מיקומן של הרשויות השונות. אנחנו מדברים, כמו שאמרת, משה, מדד הגאווה לשנת 2025 של האגודה למען הלהט"ב בישראל, שפורסם לפני אחדים, והוגש גם לנשיא המדינה, שאליו הגיעו נציגי הרשויות המובילות והבולדות במדד הזה. זו השנה השביעית שהמדד הזה מפורסם, והוא בודק למעשה, בוחן ומדרג את השירותים השונים ואת התמיכה של הרשויות המקומיות כלפי הקהילה הגיעה לקראת חודש הגאווה, חודש יוני. והמדידה הזאת כללה 5 קטגוריות, בין היתר רווחה, חינוך, נראות, תרבות ותשתיות קהליתיות כאלו ואחרות. ובואו ככה נעבור באמת על הרשויות באזור השרון. אז קודם כל החלוקה הייתה על פי הרשויות הגדולות, הבינוניות והקטנות, ובכל אחת מהן דורגו הרשויות הרלוונטיות. אז קודם כל, מקרב הרשויות הגדולות, קודם כל נציין את המקום הראשון, שזה ראשון לציון, רמת גן ותל אביב. מקרב הרשויות בשרון, אז למקום השלישי הגיעה העיר הרצליה, למקום הרביעי הגיעה העיר נתניה באופן מפתיע, שזכתה אפילו לאיתור מיוחד במדד הזה, בשל הקפיצה המשמעותית לעומת שנה שעברה. ועל פי אורחי המדד, למעשה הם ראו שם חיזוק תחומי החינוך לסבלנות, פעילויות קהילתיות להט"ב, רווחה ומשפחה. אז כל התחומים הללו התחזקו בשנה האחרונה בנתניה, זה מה שהקפיץ למעשה את העיר למקום הרביעי.
2: אתה זוכר איפה היא הייתה בשנה קודמת?
3: אני כרגע לא זוכר, אבל לא בחמישי.
2: לא, זהו, אתה הפתעת אותי שאמרת מקום רביעי, לכן...
3: כן, כן, זה הפתיע גם אותנו. למקום החמישי הגיעה עיר כפר סבא, שהאמת גם בשנים הקודמות הייתה יחסית עיר מובילה ביחס לקהילה. במקום השישי

0: עיר פתח תקווה, ובמקום העשירי, והוא האחרון מבין הרשויות הגדולות, העיר חדרה. אם אנחנו מדברים על הקטגוריה של הרשויות הבינוניות, אז במקום ראשון, העיר העננה שהתברגה שם יחד עם העיר גבעתיים, מקום שלישי בקרב הרשויות הבינוניות, רמת השרון, מקום חמישי, עוד השרון, מקום שביעי, פרדס חנה קרקור, ומקום עשירי, מי שמעשה מסיימת את הקטגוריה של הרשויות הבינוניות, זה עמק חפר. אם אנחנו מדברים על הרשויות הקטנות יותר, המועצות, אז במקום הראשון, חוף הכרמל, שמובילה בחינוך, תרבות ושירותים חברתיים לקהילה הלהט"בית. במקום השני, דרום השרון. במקום השלישי, בנימין הגבעת עדה, שגם כן קיבלה את האיתור המיוחד במדד הזה, נוכח באמת הפעילות האינטנסיבית שלה למען הקהילה. במקום הרביעי, חוף השרון, וגם במקום העשירי, קדימה צורן, מקום 13 זה אבן יהודה, וככה אנחנו באמת רואים שהרשויות והמועצות באזור השרון, יחסית רשויות שמדורגות במיקומים גבוהים ביחס שלהם לקהילה הלהט"בית, ואנחנו רואים גם שאותן רשויות ומועצות עולות מדי שנה, כשהן ככה מנסות לקדם באמת את היחס בהיבטים השונים, בין אם זה בחברה ורווחה, הנראות, התרבות ותשתיות הקהילה השונות, וזה באמת מציב אותם במקומים הגבוהים במדד, ואני מציע שכבר נדבר עם מי שערך את המדד, וקצת תוכל לשפוך אור על מה, איך הם רואים את ההתקדמות הזאת.
1: צהריים טובים למנכ"לית האגודה למען הלהט"ב, יעל סיני ביבלה, שאני מקווה שאני אומר את השם נכון.
2: אתה אומר אותו מצוין, כל הכבוד.
1: יפה. תראי, התוצאות לשיטתי הן טובות.
2: האמת היא שהשרון על המפה, מה אני אגיד
1: כן,
2: לך?
1: כן, אני במיוחד מופתע מהעיר נתניה.
2: נתניה עשתה עבודה מדהימה, ואני חייבת להגיד רגע, קודם כל שזאת עיר אתרוגנית ומגוונת, יש בה גם חילונים, גם דתיים, זה לא כזה מובן מאליו שהם יעבדו כל כך קשה ויגיעו למקום כזה מכובד, מקום שלישי ברשויות הגדולות, ויעשו כזאת קפיצה מדהימה, ובאמת זכו גם באיתור הקפיצה המשמעותית שלנו, עלו בהרבה מאוד נקודות, כמעט ב-20 נקודות השנה. אני רוצה לציין גם לחיוב במיוחד גם את טלי מולנר, שהייתה מחזיקת התיק של הקהילה לפני הבחירות המוניציפליות שהיו עכשיו, שהשפיעה המון על הפעילות שהקהילה הגיעה בנתניה, וגם על התקציב בהתאם, שאני הרבה מזה תלוי בתקציב, אתה יודע. אז בהחלט.
1: יפה, איך אתם ממנפים את התוצאות הטובות האלה להמשך הגברת המודעות, זה פעם אחת? ושאלה שנייה, האם אתם עדיין חווים התנכלויות, איומים, הפרעות לתפקוד השוטף של הפעילויות שלכם?
2: אז קודם כל אני אגיד כמה דברים על האגודה למען הלהט"ב ועל המדד הגאווה. זה שנה שביעית שאנחנו עושים את המדד. אני חושבת שלמדד עצמו יש השפעה מאוד מאוד גדולה גם על היכולת של הרשויות המקומיות לקדם את זכויות הקהילה הגאה ולשים את הנושא הזה בפרונט, ואנחנו רואים את התוצאות בצורה מיידית. השנה השתתפו במדד 47 רשויות, שזה לא מעט רשויות, אבל שם לב שהדרך עוד ארוכה עד שאנחנו נגיע למקום המיוחד. יש גם רשויות חדשות שנכנסו, אמנם לא בשרון, כי השרון באמת כבר מתקדם ונמצא במדד הרבה מאוד שנים, אבל רשויות כמו אשקלון, נהריה, ירושלים בפעם הראשונה, אז בהחלט הדבר הזה מקדם את הקהילה הגאה, ולא רק בחודש יוני, זאת אומרת, המדד גם מקדם נושאים להט"בים בכל השנה, ממש הוא בנוי כמו תוכנית עבודה, ככה שרשות שרוצה להגיע לנקוד גבוה תצטרך גם לשלב סדנאות בבתי ספר וגם להשקיע ברווחה כלפי הקהילת הלהט"ב וגם לדאוג לנראות להט"בית ולביטחון, אז ככה בעצם המדד בנוי ומקדמים את הלהט"ב כל השנה.
1: אם אנחנו מדברים על המדד הזה, איך אתם בודקים את זה? אתם עושים סקרים או מקבלים מידעים מהרשות עצמה? איך טכנית העסק הזה עובד?
2: קודם כל זה מדד מאוד מקצועי, יש חמישה קריטריונים

0: מרכזיים, כמו שציינתי, חינוך ורווחה ונראות להטאבית וכולי, ובכל נושא כזה יש לא מעט שאלות, למשל שאלה אם הבאתם השנה הכשרה לצוותים חינוכיים בבתי ספר וצריך להביא הוכחות.
1: שואלים את הרשות?
0: שואלים את הרשות, כן.
1: אוקיי.
0: וכל רשות מחליטה מי בעצם ממלא את המדד, בדרך כלל מדובר ברכזי להט"ב, שזו שכבה מקצועית מדהימה שבשנים האחרונות נמצאת בתוך הרשויות, הרבה בזכות תוכנית של המשרד לשוויון חברתי שמתקצב בצורת מאצ'ינג של 9-1, זאת אומרת 90% מהכסף מגיע מהמשרד לשוויון חברתי ו10% הרשות, ומתקצבים גם תקן לרכז להט"ב וגם תקציב לפעילות. ואותו רכז או רכזת יכולים גם לעשות את הפעילות הגאה, וגם הם ממלאים את המדד ודואגים באמת לכל ההוכחות, ואז אנחנו בעצם מוצאים מדד מאוד מסודר, יש לנו ועדה שבוחנת את זה בצורה מקצועית.
1: אתם זוכים לשיתוף פעולה טוב עם הרשויות? לחילופין, יש רשויות שלא משתפים איתכם פעולה? עם דגש על האזור שלנו, השרון.
0: אז יש רשויות שלא משתפות פעולה, בהחלט. יש רשויות שגם יש אצלם עשייה להטאבית ועדיין מתקשים להיכנס לתוך המדד, כי הם מרגישים שהמדד בוחן דברים שהם לא יכולים לעמוד בהם, והם עושים פעילות קצת אחרת, כי בסוף צריך שיהיה מדד סטנדרטי שיהיה מתאים לכמה שיותר רשויות, ולפעמים רשות אומרת, אוקיי, אבל אני יכולה לעשות רק אירוע גאווה, ואני אעשה מה שאני יכולה, אבל אני לא אשתתף במדד כדי לא אולי להגיע לציון נמוך. אז קודם כל אני אגיד לרשויות כאלה שאני אשמח שהם ישתתפו, גם אם יקבלו ציון נמוך, עדיין אני חושבת שזה כבוד להשתתף ולהופיע, ואנשים מחפשים את זה, גם תושבים מחפשים לראות שהרשות שלהם משתתפת ושחשוב לה, ואנחנו מנקדים גם הרבה ונותנים גם הרבה זכויות לרשויות שעשו גם עלייה וקפיצה. כל שנה אנחנו מזמינים גם רשויות לבית הנשיא לקבל בעצם את הפרסים של את ה-20 רשויות, גם שהגיעו במקומות הראשונים, אבל גם רשויות שעשו או קפיצה משמעותית או שעשו שינוי משמעותי. ספציפית באזור השרון, למשל ראש העין לא השתתפו במדד השנה, אבל הפעילות שלהם הייתה מאוד משמעותית, הם קידמו כל מיני אירועים שקשורים לקהילה הגאה. חריש לא השתתפו השנה, וכפר יונה למשל רשות שלא משתפת פעולה בכלל, וזה מאוד מאוד מצער.
1: אנחנו נבקש מהכתבים שלנו לשאול את הרשויות האלה, למה הם לא משתפים פעולה.
0: עד משמעית.
1: זה מעניין. טוב, דווקא כפר יונה, אני מוזר לי שהם לא משתפים פעולה, אבל נוודא. טוב, מנכ"לית האגודה למען הלהט"ב, יעל סיני בימלש, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לך, תודה רבה, ושיהיה יום טוב.
1: נשתמע, תודה גם לך, מיכאל פוספושקין, נתראה אחרי הפרסומות.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לאגרו חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM.

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם, כפר יונה שדיברנו עליהם קודם, שהיא לא שיתפה פעולה עם המדד הלהט"ב, ומסתבר שיש גם מהצד השני אולי בעיות של אי הקמת בתי ספר לקהילה החרדית בעיר. שלום לך מיכאל פוס מושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז תכניס אותנו לסוד העניינים.
1: כן, אז אנחנו מדברים על עתירה שהוגשה נגד עיריית כפר יונה ומשרד החינוך בדרישה להקמת בתי ספר עבור תלמידים ותלמידות מהמגזר החרדי. אנחנו מדברים בעתירה שהוגשה על ידי כ-30 הורים לבית המשפט המחוזי מרכז, כשנטען בעתירה כי מזה קרוב לשנתיים למעשה הוצג בפני הרשות המקומית, בפני העירייה, צורך החד משמעי בהקמת בתי ספר ממלכתיים חרדיים, והם אפילו טוענים שם בעתירה שהרשות לא חולקת על הצורך הזה שקיים, וגם משרד החינוך, אבל יחד עם זאת טוענים בעתירה שהרשות מסרבת להקים בתי ספר חרדיים, וזאת כך על פי הטענה בשל שיקולים זרים. כשברקע יש דרישה של הזרמים החרדיים בעיר שיגיעו להסכמה באשר לאופי של המוסד שיש להקים. ודבר נוסף שמצוין בעתירה, למעשה יש דרישה של גורמים מארגון חב"ד בעיר להקים מוסד חינוכי ממלכתי חרדי המאופיין ברוח של חב"ד, וזה נוגד את למעשה את הרוח או את הדרישה של גם של העותרים להקים מוסד חינוכי שיתאים לכלל הזרמים החרדים, לא רק חב"ד אלא גם זרמים אחרים. ובכפריון צריך לציין יש מספר גני ילדים של חב"ד, ומנגד אין גני ילדים, אין מוסדות חינוך שמתאימים לזרמים אחרים, ובכך למעשה מוצאים אותם עותרים ואחרים את האילוץ שהם נדרשים לחפש מסגרות אחרות חינוכיות לא ממלכתיים, או אפילו מסגרות שהן מחוץ לכפר יונה בחינוך העצמאי חרדי, ובכך זה מעמיד בפניהם כמובן קושי סביב הסוגיה הזאת. כמובן שהם פנו עוד לפני הגשת העתירה לעיריית כפר יונה וגם למשרד החינוך, ובמכתב שקיבלו ההורים מהעירייה בסוף חודש אפריל, למעשה העירייה טוענת שגם למעשה כרגע המצב שיש גם צרכים אחרים

0: יש היעדר תקציב, יש היעדר מבנים פנויים על מנת באמת לקדם הקמה של בית ספר ממלכתי חרדי משותף שייתן מענה לכלל הזרמים בעיר. ובמענה שקיבלו ההורים בעשירי במאי, לאחר המענה שהתקבל מהעירייה ממשרד החינוך, אז למעשה משרד החינוך מכיר בצורך בהקמת בית ספר שכזה, ומשרד החינוך מציין בתשובה שקיבלו ההורים, שאם העירייה תמצא לנכון ותפנה למשרד החינוך, אז משרד החינוך כן ירתם לקידום הנושא הזה באופן מיידי. התשובה הזאת הועברה גם לעיריית כפר יונה, ועל פי מה שמצוין בעתירה, מאז לא התקבלה כל התייחסות מהעירייה, למרות שמשרד החינוך כן מכיר בצורך הזה, ועל כן נוכחי קבלת התשובה, הוגשה העתירה הזאת לבית המשפט, שכעת יצטרך לתת את הדעת לגבי הסוגיה הזאת.
1: כן, תישאר איתנו, מיכאל, צהריים טובים, עורך הדין, עדיין הוא לא על הקו הדר, ערן רייכמן. עד שהוא יעלה, מיכאל, יש לנו איזה תגובה רשמית של העירייה, עד שערן יענה לנו?
0: כן, שנייה, אני אגיד לכם את התגובה שקיבלנו. כן, אז ככה, מעיריית כפר יונה, קודם כל, נמסר שרק ממש כשפנינו אליהם למעשה, אז התקבלה העתירה הזאת בעירייה, הם אומרים שהם ילמדו אותה לעומק ויגיבו באופן ענייני ומסודר לטענות. פנינו גם למשרד החינוך, ומשם נמסר לנו שהמשרד ישיב לעתירה כנדרש ובאופן מקצועי על ידי גורמי מקצוע. במישור העקרוני מציינים במשרד החינוך, שמשרד החינוך רואה חשיבות רבה במסלול המלכתי חרדי, והביא בשנים האחרונות להרחבה משמעותית של מוסדות של החינוך הממלכתי חרדי ברחבי הארץ. במידה והרשות המקומית בכפר יונה תפנה בבקשה לפתוח משרד, בית ספר ממלכתי חרדי בתחומה, המשרד יבחן את הבקשה בהתאם לכללים החלים על פתיחת מוסדות חינוך רשמיים ויגיב למעשה בהתאם לכך. אז אנחנו רואים גם בתגובה שאנחנו קיבלנו ממשרד החינוך שיש כאן למעשה נכונות של משרד החינוך לקדם את הנושא הזה, והם ממתינים לפנייה של עיריית כפר יונה.
1: מיכאל, בינתיים עורך הדין עדן ערן רייכמן ענה לנו, צהריים טובים לך עורך הדין רייכמן.
2: אהלן.
1: אז הגשתם עתירה לבית המשפט, מדוע לא הצלחתם להסתדר עם הרשות בצורה לא משפטית?
2: לצערנו, מה שראינו בשיחות, הפוליטיקה המקומית נדחת העקרונות ממה שאתה רואה. הרשות המקומית הבינה, לפחות לפי מה שנאמר בסיכומי הדיון, שהיא מבינה את הצורך בממלכתי חרדי, והיא מבינה שמחויבת את הפתרון.
1: רגע, בואו אני אעצור איתך שנייה אחת. אתה אמרת היא מבינה שהיא צריכה לתת פתרון. בכמה תושבים מדובר, ולחילופין, איזה אחוז מהאוכלוסייה מבקש או זקוק לבית ספר חרדי?
2: אני לא בדקתי את האחוזים בבית ספר יונה, אנחנו בודקים את הביקוש, ומה שבודקים זה הביקוש הספציפי ללימודים. אז אנחנו ראינו שיש שכבות של נניח של 20, 30 וגם תלמידים, שמבקשים בכל שנה בנות, ואם יפורסמו כלפול הנראה גם בנים. וזה מספרים, מספקים לחלוטין בשביל לפתוח בית ספר, ודרך אגב, גם בכל האזור אין פתרון ממלכתי חרדי, גם זה יוכל לתת פתרון נוסף, אבל העיקר הוא תושבי כפר יונה, שיש מעל 20 לפחות בנות כרגע, ואם יפורסמו בכל הנראה הוא גם בנים שמעוניינים בשכבה, זה בית ספר סטנדרטי, ראוי ומקובל.
1: עוד, בעיניי המספרים נשמעים לי קצת נמוכים, אבל קטונתי, אם יש איזה...
2: אתה רואה מצב, שנה שעברה היו מעל 40 משפחות, והיום אנחנו מעל 20 ילדים, רק שפנו לבית המשפט, אם זה יהיה ביקוש הרבה יותר גדול, ברגע שיפרסמו, פוסטים בתי ספר פחות. הרי, רק תשווה את זה, אם היה, אומרים שבחינוך ממלכתי רגיל בכפר יונה, יש כרגע ביקוש שמעל 20 ואין שום פתרון, כל רשות הייתה פותרת, כולם מבינים שצריך לפתור פה, ורק הביקוח בסוף, כל הביקוח בסוף, שהנהלת העירייה רצתה להגיע למין הסכמה, שבית ספר שיתאים גם, אתה יודע,

0: לחבט ודברים מהסוג הזה, ולא בית ספר שהוא ממלכתי חרדי שפתוח לכולם, כפי שמקובל ואמור להיות דבר ראשון בכל רשות.
1: אז מבחינה טכנית, לאן זה הולך? מתי התקיימו הדיון?
0: צפוי להיות דיון ב-25 ביוני בבית המשפט המחוזי מרכז. אני הייתי במספר תיקים, אני ואגודת ידידי הממ"ח שגם מעורבת בתיק הזה, מספר תיקים בחיפה ובאשקלון ובמקומות אחרים, ובעצם בית המשפט הוא מאוד מאוד ברור בכל התיקים האלו, שאומר שיש ביקוש ויש פה ביקוש מספיק לפי הכללים, צריך לפתוח בספר מלכתי חרדי, והאמת זו משימה הכי חשובה שיכולה להיות היום במדינת ישראל. היום יש כל הוויכוחים הפוליטיים מול האוכלוסייה החרדית במדינת ישראל, שהיא חלק ולא חלק, שהיא קבוצה מאוד גדולה באוכלוסייה החרדית, שמבקשת בעצם להשתלב בחברה, שילדים שלהם קיבלו את החינוך הטוב ביותר, ובתי הספר של הממלכתי חרדי מצוינים, רשמי מטעם המדינה, הם יקבלו תנאים טובים, הם לומדים ליבה ברמה הכי גבוהה, זה לא ליבה, לומדים חינוך כללי מצוין. הם יהיו חלק מהחברה הזאת, זה ישפיע. זה מה שאנחנו צריכים לעתיד של מדינת ישראל, ובמקום זה עוסקים בשטויות כל מיני רשויות, ומשרד החינוך שהוא תומך במקרה הזה בפתיחה, היה צריך בעיניי להיות יותר, גם הוא יותר אגרסיבי, כדי להבין שזה חובה, להעביר לרשות החובה וצריך לא להתעכב בגלל איזה עניינים פוליטיים קטנים שמנסים לפתור.
1: שאלה טכנית לסיום, יש מבנה מיועד לעניין הזה?
0: שוב, זה בספר תומך. מי שתקבע את המבנה, את המבנה זה העירייה. אנחנו בפתירה ציינו מספר מבנים, זה לא בעיה. גם כשעושים בספר תומך, אפשר להביא שני אבילים, מדברים לתוך כיתה א' כרגע, אולי כיתה א' ב', ולא, אין פה בעיה שמבנים. שוב, תחשוב שאתה היית מגיע לרשות והיית אומרת, יש לי בעיית מבנים לבית ספר מלכתי או מלכתי דתי, אף אחד לא יש שומע מזה. וכל טענה כזאת היא לא אמיתית, באמת גם בדיונים, זה לא הייתה כוונה לפתוח. כלומר, לא הייתה בעיה לעירייה טכנית לפתוח. זה בעיה שמצד אחד יש צורך בפתיחה, ויש דרישה שמצד החלוף לפתוח ממלכתי חרדי שפתוח לכולם, שפי שאמרו לו בית ספר ציבורי. ולעומת זה יש דרישה של גופים, שכנראה יש להם כוח בכפר יונה, אני לא מומחה בפוליטיקה של כפר יונה, שאומרים, אנחנו רוצים, נקרא לזה ממלכתי חרדי, אבל זה בעצם יהיה בית ספר חב"ד, שלא פתוח לכולם, שלא מיועד לזה. זהו, אז זאת הסיבה היחידה, אין בעיה של מבנים, אין בעיה של צורך, אין בעיה של שום דבר, יש בעיה של שיקולים פוליטיים צריך, ולצערי, רשות לא צריכה להתנהל ככה, יש פה משימה לאומית גדולה, וצריך ללכת ולקדם אותה גם בכפר יונה.
1: טוב, אנחנו נשמח להתעדכן איך האירוע הזה הסתיים. עורך דין הרב רייכמן, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, ביי ביי.
1: שלום לך איתמר רותם.
2: שלום משה, שלום.
1: ונדליזם בחריש.
2: נכון, תקשיב משה, בתור מי שמסקר את חריש כבר הרבה זמן, אני יכול להגיד לך שיש לי הרגשה שמשהו רע עובר על העיר. זה מתחיל בהנהגת העיר, ראש העיר וחברי המועצה. עכשיו משה, לא נקבל את תגובת העירייה. כדובר העירייה נועם הם דרגו לשחרר, כיום הוא הדובר החדש של אור עקיבא. האם יש דובר חדש? נראה שלא. ושאלתי את עוזר ראש העיר, שבעבר היה מספק לנו תשובות, בטח ובטח שראש העיר היה באופוזיציה, אבל גם שראש העיר התמנה, כרגע זה נראה מאוד מאוד נוח לעיריית חריש להישאר במחשכים. זה עוד לפני הוונדליזם. גם התחילו בתהליך בחירת הרב, שבעירייה ניסו להציג את זה שוב ושוב, כאילו הם לא יודעים מי ייבחר. בסוף יצאה הודעה שהרב זיגדון נבחר בתוך 17 מתמודדים ברוב של 20 גולות. אבל איך יכול להיות שחודשיים לפני שהרב נבחר במכרז, ציינו פה ברדיו מי ייבחר, עלינו משידור, ציינו את השם, אמרנו שזה, כל הכבוד לרב, הוא גם אבא של חבר מועצה. בעוד שבעיריית חריש ניסו להתאמם, כאילו להגיד, יש בחירות, לא נדע מי יבחר, די. ואיך ידענו את השם של מי שיבחר בתוך 17 מועמדים? מוזר, לא? אז תראה, בתקופה האחרונה, חריש סובלת ממספר מעשי ונדליזם, כנראה של בני נוער. בשבת, ונדליזם של בני נוער בספרייה הקהילתית בשדרות ההגשמה, באו, הפכו ספרים, עשו בלגן, אז תושבים ראו את זה, באו בשבת, התארגנו.

0: שלהם. כן, ונדליזם זה יכול לקרות, ראינו את זה גם ברשויות אחרות. תמיד ראש העיר מדבר, מגנה, מוציא איזו הודעה, עירייה. שום כלום. אז אתה יודע מה? בואו נתחיל לשמוע קודם כל מטל, שהוא תושב חריש, הוא מאלה שגם ראו מה קרה לספרייה וגם ניסה לסדר, תשאיר אותי על הקו, כי אחרי שטל יסיים, יש לי עוד הרבה התייחסות לחברים מוצאת חריש.
1: כמובן. שלום לך, טל לוי.
2: שלום, שלום.
1: נאמר לנו שאתה עזרת לשקם את הספרייה שנפגעה. לפני השיקום, מה ראית?
2: אז ככה, אני הגעתי קצת אחרי שהגיעו לשם שתי נשים ועוד ילדה וילד לעזור לסדר. אז אני כבר ראיתי את הספרים מסודרים, לא במדפים, אלא אספו אותם על השולחנות שם, הרימו אותם פשוט מהרצפה, ואנחנו התחלנו למיין אותם חזרה לפי הנושאים והשפות והכל. אז בחלק הזה כבר אני הגעתי עם הילדים שלי ועזרתי. זה לקח קצת זמן, הם היו שם לפניי, לקח קצת זמן, ובסוף החזרנו את זה למה שהיה.
1: אז מלבד הבלגן שהם עשו שם, היו עוד נזקים שאינם ברי סידור, או שבסופו של דבר הצלחתם לסדר את המאומה שהייתה שם?
2: לא, אני חושב שהצלחנו להחזיר את זה ממש לכמו שזה היה. כן, יש שם איזה שני מדפים, אני לא טועה, של ספרי קודש שלא נגעו בהם. אבל לא, היא סך הכל חזרה לעצמה.
1: טוב, אני מקווה שהאירוע הזה לא ישנה. תודה רבה לך, טל לוי, ותמשיך לדאוג לתושבים ולסדר של המקום. איתמר, מה עוד אתה רוצה להוסיף לנו בעניין הזה?
0: כן. הבעיה הזה, כמו שאמרתי, זה לא בספרייה, זה קרה בפסנתר, זה קרה גם ביער. זה חלק מהקואליציה שבצעות נמצאת בשקט, לא מוצאים גינויים. בוא ניקח למשל את חבר המועצה איציק לב, שהיה בעבר פה מאוד קולני, במיוחד הציבור החילוני בחריש, היה מתראיין פה ברדיו מדי חודש בנושא זה או אחר, אבל בנושא הזה נראה שנעלם. וזה נושא שכל חבר המועצה צריך להגיד. מה עם האופוזיציה, תשאל? אז אוקיי, חברת המועצה שני גרינברג, עוד בנסה, היא גם ניסה להילחם עם עניין של הרב, היא גם שלחה לנו תגובה מפורטת לעניין, לא נוכל לקרוא את כולה, אבל שני גרינברג אומרת שהעלייה במקרה האלימות והוונדליזם זה תוצאה צפויה של חוסר טיפול והפקרה מתמשכת מצד העירייה, וזה נושא קריטי שהיא מציפה בדיונים, בוועדות, וגם בישיבות ובפגישות שהתקיימו בנושא, במקום להציג תוכנית רצינית לנוער, היו נבחרי ציבור שניסו להאשים את בני הנוער בעניין, ואומרת שני גרינברג שבני הנוער הם לא הבעיה, העניין שאין מספיק מסגרות לפריקת אנרגיה בעיר הזו, וגם זה יכול להיות. העניין הוא במה קוראים חברי המועצה האחרים באופוזיציה. שר לי על מי שהייתה סגנית ראש העיר השנייה של קשת, חברת המועצה עידית ינטוב, שאני מנסה לעקוב אחרי מה שהיא מפרסמת בכל נושא, ומה שהיא עושה, סליחה שאני אומר, זה נראה כלום. אותו דבר גם מחבר המועצה יפתח שטיין, שהוא באופוזיציה, אמור להיות אופוזיציה, בפועל אני לא רואה מהם כלום, והעירייה מנצלת שאופוזיציה בחריש כל כך חלשה, ומפה אני פונה לאופוזיציה, כי תשמעו את ההחלטה הזו, נכון שאתם במיעוט, אבל תראו מה עושה טלי מולר בנתניה, תראו מה עושה אבי יוסף ברעננה, תראו מה עושה יצחק פטיטו באור עקיבא, הם לא מרימים ידיים, ואתם, חוץ משני גרינברג, נראה שהרמתם ידיים, ובסוף, מי שנפגע, זה חלק גדול מהציבור. בחריש, ציבור חילוני, נראה שכאילו הוא נזנח, ואולי זה הזמן לדבר עם תושב חריש, הוא כבר לא בפוליטיקה, הוא בעבר ניסה להתמודד מול יצחק קשת, לא מול ראש העיר הנוכחי, מול יצחק קשת בבחירות, אבל הוא מכיר טוב את המערכת, וגם יוכל לספר גם בהרחבה, על תופעת הוונדליזם בעיר, ומה עושה העירייה.
1: תישאר איתנו, איתמר, שלום לך אלי בר.
3: שלום, שלום.
1: נו, אז אתה כבר זנחת את הפוליטיקה המקומית, או שיש סיכוי שבעקבות מה שאתה רואה, תחזור?
3: תראה, אני בפוליטיקה המקומית כבר 30 שנה. הייתי חבר מועצה וסגן ראש עיר ברמת השרון. הייתי מעורב בפוליטיקה בנתניה, ודווקא בחריש, מעבר לניסיון, הפרחתי בלון ניסוי של שבוע והסערתי על מועמדות והסערתי אותה אחרי שבוע שהבנתי שהסיכוי שלי קלוש בגלל הרכב האוכלוסייה בעיר. היום אני

0: אני יותר מסקר את הפוליטיקה, אני מסתכל עליה מהצד, מבקר אותה בעיקר, אבל אני לא מעורב בתוך הפוליטיקה.
1: אוקיי, אז מה שלך לומר על הוונדליזם המתפתח בחריש?
0: מטריד, מטריד מאוד. זה גל אחור של וונדליזם שהתעצם, הוא לא... ראינו וחווינו אותו במשך כל השנים, אבל בצורה מדודה, חריגה, מעת לעת, פליטים לדירות. שלושה שבועות אחרונים, גל אחור של ונדליזם קיצוני. השחיתו מצבה של חייל שייטת רז טייב כמה פעמים. תצפית יפהפייה. השחיתו את הפסנתר שהגיע בתרומה, פסנתר רחוב יפהפה, יש גם בנתניה כזה, ניפצו אותו כמה פעמים, אני חושב שהתורמים התייאשו מלתקן אותו, ובצדק. בימים האחרונים חלה החמרה, הם עוקרים ספסלים, בלג בעור בכלל יום השואה של ספסלי עץ, ספרייה עירונית פה שחתה, פעמיים, שלוש, ובאמת פעילים מופלאים קמו בשעות לא שעות, בשבת בבוקר.
1: אלי, השאלה הגדולה, אבל מה עושים?
0: תראה, זה משהו באמת מורכב, זה לא ייחודי לחריש, למזלנו אנחנו לא היחידים, זה שילוב של שלטון מקומי חלש מאוד מאוד מאוד, בצירוף חוסר תעסוקה לצעירים, חוסר אופק, חוסר תכלית, אין להם שום עניין שמפעילים אותם ציבורית, לא בריכת שחייה, ספרייה בקושי פועלת, אין חוגים, הם הציתו קרוון של תנועת נוער אריאל, הציתו אותה ואחרי שהתנכלו לה כמה פעמים, אז הם קטינים, ממש קטינים, אבל האוזלת יד של הרשויות היא מטורפת. הייתי מצפה שהמשטרה תפעל לעצור אותם ותמצא את הדין. אי אפשר להבליג, אי אפשר לחיות ככה. זה פשוט, אני קצבת הלב, העיר יפה, והם פשוט גורעים ממנה יום אחרי יום. חייבים לשים סטופ לתופעה הזו.
1: אתה אומר, אלי בר, חייבים לעשות סטופ לתופעה הזאת. אבל איך עושים את זה בסופו של יום? כאילו...
0: רק תראה, קודם כל חינוך בא מהבית. אז אני מניח שההורים יודעים על מעללי הילדים שלהם, והם לא מונים את זה. וזה אירוע מתגלגל. יש רשויות, יש משרד החינוך, יש טיפול מסגרות, יש אלף ואחד אפשרויות אחרות לצמצם או למנוע, אבל הבסיס לכל זה ההרתעה. ההרתעה לא קיימת. וזה כדור שלג מתגלגל, הקיצוניות הולכת וגוברת, אני לא מדבר על מדורות, זה באמת נוער שנצבט הלב על עתידו ועל הקיום שלו עכשיו, ממש ללא תוחלת והכל מתשכול ושנאה.
1: טוב, אלי בר, בוא נקווה שתצליחו, כי חווה, זאת עיר חדשה ומתפתחת, הוונדליזם לא במקום, לא בחריש ולא בכל מקום אחר. תודה רבה אלי בר שהיית איתנו, תודה גם לך איתמר רותם. הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום שלישי. משה יששכרוב היה לצידי על המכשירים, הפיקו אותנו רחל גיל יוסף ומיכל בקשי, תודה רבה שהייתם איתנו, נשתמע.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: 90 FM. 90 FM.

אי אפשר לפספס, living on prayer, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90 ואנחנו פותחים כאן עוד תוכנית בצהריים עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, וגם בהמשך יגיעו שירי האהבה שאתם כל כך אוהבים, אבל עכשיו נותנים לקצב לדבר, עד ארבע אנחנו כאן, לי קוראים נועם אמיר, הנה סמנטה פוקס, touch me, תהיה לכולנו, אז אנה נדל.

0: ינון, אתם יוצאים איתנו עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. תכף אנחנו חוזרים. Aerosmith יהיו כאן, וגם פול יאנג ולני קרביץ, וגם דה קורס עם להיטים רגועים ויפים. ויש לנו גם עוד קצב בשבילכם בהמשך. פרסומות והחוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ל...

0: להזמנות 09-866-6602.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

מתוך הסרט הרמגדון, אירוסמית, להיט ענק וקלאסיקה אדירה. חזרתם אלינו חברות החברים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. אנחנו בחלק השני של השעה הראשונה שלנו, מה שאומר עכשיו שירי אהבה. הנה פול יאנג בביצוע וואו. ללהיט ההוא מקפה בגדז, Calling You, איזה דבר אדיר.

Everybody Hurts the Curse. המשפחה, הבנות הנהדרות הללו עושות כאן ביצוע נהדר לאחד הליטים הגדולים של כמובן R.E.M. לני קרביץ סוגר לנו כאן את השעה הראשונה, חברות חברים, מיד אחרי זה פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים לשעה נוספת, ואתם כמובן חוזרים איתן. קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום.

0: מינוס, עם נועה ממיר, רק כאן, ברדיו 90. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: השתתפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם.

0: אז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שם FM, שם FM.

Time, Blackbird, Nelly, Fortedo, חברות חברים, שלום לכם, ברוכים הבאים והשבים, שעה שנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, כאמור, את החלק הראשון של השעה פותחים בקצב, החלק השני, החזיר אלינו את שירי האהבה הגדולים שכל הזמנים עכשיו, דורן, ויילד בויז, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: הפסקול של הסדרה הגדולה ביותר בכל הזמנים, אין על כך עוררין, Friends כמובן, I'll be there for you, Friends זה כמובן הסדרה. עכשיו פרסומות, חברות, חברים, מיד חוזרים עם Mandy Moore ו-Backstreet Boys וגם Coldplay יהיו כאן, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי

0: בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: תשעים FM, תשעים FM.

Yes, you love me, Backstreet Boys, חזרתם אלינו. אנחנו בחלק השני והאחרון של השעה הזו, השעה השנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, מה שאומר שמעכשיו שירי אהבה הגדולים בכל הזמנים לוקחים אותנו כמובן עד לסוף התוכנית. אז הנה, Mandy Moore, Only Hope.

סוגרים לנו כאן את התוכנית להיום, חברות וחברים, היה לי עונג והיה לי כיף לבלות איתכם כאן את השעתיים הללו, ואני מקווה שגם אתם נהניתם. אנחנו כאן כל יום, 2-4, חוזרים אליכם עם שירים נהדרים, עם קלאסיקות נהדרות, וגם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. Broken Wings סוגר לנו כאן את התוכנית, וקוראים נועם אמיר. ביי ולהתראות לכם.

0: 90 פלוס מינוס, נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס מעיין הגבס.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
8: עצמאים, בעלי עסקים,

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

לגמרי, היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט היא תבוא, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, גברת שירי, חידתה להיום. גם נשחק בצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, ישמע לכם דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד שש. משה איסטחרוב, אי שם, כן, לי קוראים נראה לכם.

אז העניין הראשון שאנחנו עוסקים בו כמידי יום, כמובן שמדובר בבואה של היינו גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי, the one and only צ'ירי. מיד היא תבוא, היא תחוד חידה, היא תאמר את דברה, ואנחנו ננסה להבין. התפקיד שלכם, אתם מכירים אותו, זה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה על הוואטסאפ שלנו. כן. הוואטסאפ של רדיו 90, תרשמו לכם אותו, כי כל יום באים כל הצוותים מסביב, אומרים לי, תשמע, שולחים לנו תשובות לפייסבוק, שולחים לנו לוואטסאפ של הפורטל, שולחים לנו, לא, לא, תרשמו, הוואטסאפ של התחנה, של כאן, של האולפן, 054-90-90-539. אני חוזרת. חזרתי בלב. לא משנה, לא, 054-90-90-539. יפה. אז מיד תהיה החידה הזו. אבל כמו שאתם יודעים הרי שבואה של גברת ה-AI מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא לא משתמע לה. אין מה לעשות, אין מה לעשות. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר

0: יס, יס, במסגרת המשחק המקדים שלנו, אירוע חינוכי לכל המשפחה. כן! לא כמו שאתם משחקים, בואו, בואו. זה לא השעה, אולי, לא, אולי כן, תלוי מה... לא. בכל מקרה, במסגרת המשחק המקדים אצלנו 30 שניות יהיו לכם מרגע ישמע הגונג והספירה לאחור לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שאחד החידה, לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שאמרה מילה. אם תצליחו, קחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים שיושבים וממתינים כאן. כן, שווים ביותר. כל תשובה שעולה לכם לראש אתם יכולים לזרוק ב-30 שניות הללו, כמה תשובות אתם רוצים. יאללה, הוצאתם טלפונים, נכנסתם למה נשמע? 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע, כן. כולם מוכנים, כולם מקוננים. כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. מכונת כביסה ראיתי, זה לא מדורה, זה לא מלון, זה לא שלט, שלט, בגלה, קופסה, כדורגל, דגל, קרואסון, קרואסון, כדור, לא עגל, לא צמיד, טבעת, גם לא טבעת, לא אבן, לא שעון, חמנייה, וואו, כוכבים, רגע, תמרור, כוכבים, זה בורח, קוביה הונגרית, רכב, קסילופון, הייתי אלוף בקסילופון, אבטיח גם לא אוטו, לא שעון, זהו, לא מצלמה, נגמר הזמן, אבל אני עדיין בקסילופון, אין על קסילופון, איזה כלי, איזה כיף, מי שיודע לנגן על קסילופון. טוב, אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדים, מה נעשה, לא נותרה ברירה תכלס, אלא לשמוע את חידתה של הגברת להיום. חברות חברים, להלן חידתה של צ'ירי.
1: אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מופיע בתקופה מסוימת בשנה? יש כאלה שמאוד אוהבים אותו ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו מכמה סיבות, מה שבטוח זה שהוא מתוק מתוק.
0: מה הוא אמר? 054-90-90-539 זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. מה התשובה על החידה של צ'ירי? מה זה יכול להיות? הנה עוד פעם.
1: אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מופיע בתקופה מסוימת בשנה? יש כאלה שמאוד אוהבים אותו ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו מכמה סיבות, מה שבטוח זה שהוא מתוק מתוק.

ממחלף פולג עמוס עד מחלף גשר שלום, בכביש מספר 1, ממחלף שער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל, בכביש מספר 4, ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון הפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. ב-65 ממחלף עירון ועד צומת עררה, ב-41 מצומת מעלה שדות עד הכניסה לניר גלי, בכיוון הפוך עד הכניסה לבני דרום, ב-66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, ב-471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. זה בגדול מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו על מה שקורה בכבישי ישראל.

גניו, או. טוב, בואו, טוב, תכף נראה מה קורה עם התשובות, כי הגיעו מלא מלא מלא תשובות מאוד מעניינות. כך לפחות אומרים לי, אני לא יודע. זה תלוי, אני לא יודע. אמרת לי זה, אני לא יודע מה. תכף תגיד לי גם איזה אבל. אני, לדעתי, היום אתה תביא אותה בוואן. זו הרגשה.

0: קווים לצ'אצ'וננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'אצ'וננו ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים בסך הכל. חמישה במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם קלטתם וידעתם להמשיך, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא צ'ווה צ'טיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים ורוצים שתבואו ותגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל-7 מ-7, לא קרה מזמן. יש לומר
1: די אתה, אמא, לא קרה מזמן.
0: לא קרה מזמן, מתי פעם אחרונה היה 7 מ-7?
1: שבוע.
0: לא היה.
1: היה, היה.
0: לא היה.
1: אני אומר לך שהיה.
0: לא היה.
1: אני רואה את הרשימה של הזוכים, אתה לא יכול לבוא עליי.
0: לא היה 7.
1: היה 7.
0: היה 6.
1: היה 7.
0: לא היה.
1: היה 7.
0: אחד מאיתנו טועה, וזה לא אני. טוב, בכל מקרה,
1: אל תתווכח איתי.
0: אני אומר לך.
1: אז אתה אומר לא נכון.
0: אז אתה...
1: אולי שבוע וחצי.
0: אוקיי. תשמע, בכל שלב, אגב, המאזינים שיעלו לשידור ושחקו איתנו, פעם אחת יהיה להם גלגל הצלה. הגלגל הצלה, אתה.
1: אני?
0: אתה.
1: אני...
0: בבקשה. אז אתה פעם אחת במהלך הסיבוב שלהם יכול לעזור להם.
1: וואו.
0: אם אתה יודע.
1: אם אתה יודע. אם בא לי.
0: אם אתה יודע. לא, בוא, לא הכל אתה יודע, אתה לא תמיד כזה טוב, בוא נשים את הדברים כמו ש... בוא אבל נדגים להם לרגע איך הולך המשחק.
1: יאללה.
0: בסדר, נגיד שיש שיר, והוא מתנגן לו, ואז הוא נעצר, ותמשיך.
1: מה להמשיך? תשים שיר. מה, אתה מנסה להתקיל אותי?
0: בדקתי, שתער אני, בדקתי, קבל.
1: זה ההמשך?
0: לא, איפה כל השורה? זה חצי שורה.
1: לא, זה לא חצי שורה.
0: זה חצי שורה, זה שתי מילים.
1: אוהב אותה.
0: נו?
1: נורא.
0: לא. כל חיי.
1: אבל זה לא יפה מה שאתה עשית עכשיו. אני המשכתי את זה.
0: אתה המשכת, לא את כל השורה. תמשיך את השורה.
1: לא, לא, לא.
0: תשמע, בקיצור.
1: ההוראות לא היו ברורות.
0: ברור מאוד, ואתה מכיר אותם יופי, אל תחרטט. פשוט לא ידעת.
1: בסדר.
0: תודה.
1: תשובה מלאה שלי, זה שאתה קטנוני.
0: חצי תשובה שלך. טוב, עוד דוגמה, עוד דוגמה. היית לא טוב, עוד אחד.
1: יאללה, בינתיים יש לנו אחד מאחד.
0: אין לנו אחד מאחד. קבל, קבל את זה, אוקיי?
2: כי לא חשוב לאן נלך, ולא חשוב מה נעשה.
1: העיקר שנהיה ביחד, זו עם זה.
0: לא!
1: רגע, רגע.
2: העיקר שנעשה זאת רק ביחד.
1: לא, אמרתי.
0: הנה, חצי וחצי הגעת לאחד. כל הכבוד.
1: לא, לא, לא.
0: כל הכבוד. זה, ואתה, רגע, רגע, שנייה, שנייה. ואתם צריכים לקוות שהוא ידע לעזור לכם. אתה מבין?
1: אתם צריכים לקוות, אני רציתי את זה שצריך.
0: צריך להגיד את האמת. אין מה לעשות.
1: טוב, בסדר, יש לנו 106%.
0: אין לך בכלל אחוזים היום, היית גרוע. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן 1-2-1-2-90-90-90. בטוח שאתם יכולים יותר טוב מהדגמה של ליסטה. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו תראו לנו מה אתם יודעים ואיך אתם מגירים את המוזיקה הישראלית. בטוח שתצליחו להביא יותר.

0: FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מלון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה.

0: פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM, 90 FM.

0: עולה על שולחנות, כמרין המקסימיליאן, איך אתה? אתה גם עוד עולה על שולחנות או שאתה כבר הפסקת עם זה?
1: לא, כיסאות מספיק.
0: כן?
1: כן.
0: אתה גבוה כמו זה, כרגיל?
1: אולי כמו בית.

0: אייט. אולי. טוב, תשמע, אתה יודע, אני הרי פניתי אליך, ולא סתם, בשביל לדבר איתך על כיסאות.
1: כמובן, כמובן, תמיד אינטרס מסוים, אף פעם אתה לא תפנה סתם, לשאול לשלומי, מה המצב, מה העניינים, מה קורה.
0: לא, לא, לא מעניין אותי כל כך.
1: ברור, לא, זה ידוע, אבל זה הדדי.
0: תודה, תודה. תשמע רגע, ליסטן, ליסטן, מה שלומך?
1: בסדר.
0: איך אתה?
1: בסדר.
0: הנה, אתה רואה, אחר כך אתה מתלכלך. תשמע, בוא נתחיל מההתחלה.
1: מה?
0: צ'ירי הייתה כאן.
1: מההתחלה?
0: לא, לא מההתחלה של...
1: אוקיי.
0: בלי, מהשלב שבו אנחנו מדברים על החידה של צ'ירי, שהייתה כאן קודם.
1: מתי?
0: קודם.
1: מה היא אמרה?
0: מה היא אמרה? מה היא אמרה? אני אגיד לך מה היא אמרה.
1: מה?
0: הם דיברו...
1: מה היא אמרה?
0: היא אמרה...
2: אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מופיע בתקופה מסוימת בשנה? יש כאלה שמאוד אוהבים אותו ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו מכמה סיבות. מה שבטוח זה שהוא מתוק מתוק.
0: מתוק מתוק. מתוק לא, מתוק לא.
1: התשובה הזאת התאימה לי עד המתוק מתוק.
0: מתוק מתוק, למה? שמחה, תשובות נכונה.
1: לא, לא, לא, לא. קודם כל אני אגיד אותה.
0: אתה יכול להביא תשובה נכונה? אם אתה כבר בסימני שאלה, אז מה?
1: לא, כי אני אגיד לך למה...
0: אני רוצה שאלה וואן, תביא לי תשובה נכונה.
1: השלג, עכשיו אני אסביר.
0: מה?
1: אוקיי, אני אסביר, אני אסביר.
0: שלג?
1: אני לא יודע מה הטעם של שלג, אני לא ראיתי שלג בחיים.
0: אוקיי, אנחנו דיברנו על זה, כן.
1: כן.
0: יש לך חסכים, נו.
1: בסדר, לא נורא. אצל אחד זה חסכים, אצל אחר זה חסכים.
0: בני אנוש חמודים, תקתקים.
1: מתקתקים, זה חדש, זה המתקתקים.
0: כן, היא שובבה.
1: ממש.
0: היא אמרה, איך קוראים לדבר הזה שהוא מופיע בתקופה מסוימת בשנה?
1: שלג.
0: אוקיי. יש כאלה שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו. שלג. מכמה סיבות.
1: כן.
0: מה שבתוך מתוק מתוק.
1: אני לא טעמתי.
0: לא שלג.
1: לא?
0: איך יש שלג אם זה מתוק מתוק?
1: אולי אם הוספת לו סירופ.
0: אז זה כבר סנובול. זה טעים, זה טעים, אני אוהב.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר. הייתה לי הרגשה.
0: הייתה לך, אוקיי. עכשיו תביא תשובה נכונה.
1: עכשיו אני אביא לך את התשובה הנכונה, והשאלה, אם אתה מוכן לזה.
0: אני נולדתי מוכן, מה זה?
1: התשובה.
0: היא. הנכונה. היא. פרסומת אחת.
1: לא, לא, לא, לא, די, די, די עם כל המתח הזה, פרסומת.
0: אתה בונה מתח, נו.
1: לא בונה מתח.
0: דרמה.
1: אבטיח.
0: ווטרמלון.
1: ווטרמלון.
0: אבטיח.
1: ווטרמלון.
0: ווטרמלון.
1: יס, יס, אוף קורס.
0: כן, אבטיח.
1: נאו, לט מי אקספלן יו דה...
0: בוא תסביר בעברית, כי האנגלית שלך אומנם שפת אם, אבל כן.
1: אורייט.
0: אוקיי. הדבר הזה מופיע בתקופה מסוימת בשנה.
1: נכון.
0: יש כאלה שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו מכמה סיבות. מי לא מסתדר עם אבטיח?
1: אנשים שלא יודעים לחתוך אבטיח, נגיד.
0: מי לא יודע לחתוך אבטיח?
1: לא חשוב, לא ננקוף בשמות, אבל יש כאלה שלא יודעים לחתוך אבטיח, וזה קצת מסבך אותם.
0: אני לא מאמין.
1: זה לא עכשיו איזה פרי פשוט.
0: אתה צריך להיות ממש ממש ממש...
1: לא, אל תדע, לא צריך להיות ממש ממש ממש.
0: בשביל לדעת לא לחתוך אבטיח.
1: אפשר ממש קצת.
0: אפשר לחתוך בכל צורה אבטיח, גם אם זה יוצא לא סימטרי,
1: אבל עדיין, יש אנשים שמסתפכים עם הפרי הזה, מה לעשות?
0: טוב, אוקיי, מה שבטוח הוא מתוק מתוק.
1: מתוק מתוק.
0: זה כן, זה כן.
1: אבל זה גם תלוי.
0: מה? לא, עכשיו, האמת שנפלתי על כמה אבטיחים לא טובים.
1: וואו, תקשיב, זה זוועה. אני כבר מתחיל, נהיה לי טראומה.
0: באמת, כי זה תחילת עונה.
1: איזה גם מעצבן זה ליפול על אבטיח.
0: בשיא הקיץ האבטיחים רובם טובים.
1: כן.
0: יש מתוק יותר, מתוק מתוק.
1: עכשיו איזה בס הזה, אתה בדודה, אתה מוציא את האבטיח מהמקרר.
0: הלכת, קנית, סחבת אותו הביתה, באת, קיררת אותו.
1: בסוף.
0: אין לו טעם של כלום. כן, איזה מבאס, קרה לי כמה פעמים בחודש האחרון.
1: כן, כי אני אגיד לך מה הבעיה, אנחנו כל כך צמאים לאבטיח הזה.
0: נכון, ואני איש של אבטיח, אני קונה כל הזמן.
1: קונים אותו לפני הזמן, ו...
0: אני כל הזמן קונה, אבל...
1: גם עובדים עלינו.
0: אבל האמת שבדרך כלל כשאני הולך לקנות בשוק, אני לא נופל.
1: כן?
0: כן, בדרך כלל בשוק, זה כן.
1: זה כבר משהו אחר.
0: כן, כן, אני הולך...
1: למרות שאתה יש לך פרצוף של עובדים עליו בשוק, אבל לא חשוב. לא חשוב, לא חשוב, לא עזוב, נו, בוא נתקדם, בוא נתקדם.
0: לא, לא, האמת שבשוק אני בסדר.
1: בסדר?
0: כן, כן, מכירים אותי בסדר, יודעים כאילו... אוקיי,
1: אוקיי, עכשיו, בוא.
0: עכשיו, אבטיח זה תשובה טובה, לא נכונה לצערי.
1: עכשיו, יש לי באמת את התשובה הנכונה, שאפילו הייתי אומר שזה מה שאני גם חשבתי שזה.
0: אוקיי. רגע, נעשה חטופים.
1: קרמבו!
0: קרמבו?
1: כן.
0: אתה יודע, עכשיו שיצאתי לפרוסדור לרגע, אמרו לי שמלא אנשים גם שלחו לוואטסאפים של הזה ולפייסבוק, קרמבו.
1: לא, כן? למה כן. לפייסבוק? אבל אנחנו אני, פה, אני לא רואה את הפייסבוק.
0: אני כל הזמן אומר חזור ואמור.
1: רק בוואטסאפ, חברים, אני לא רואה פייסבוק,
0: גם לא לוואטסאפ של האתר, זה מספרים שונים. 054-90-90-539.
1: רק לשם לשלוח.
0: חוזר, חזור והסבר.
1: גם לא להתקשר, אין צורך.
0: לא צריך, וואטספו.
1: כן, וואטספו לנו.
0: כן, כן, שלחו לנו למה נשמע. קרמבו.
1: קרמבו. עכשיו אני אסביר למה קרמבו זה כזה טוב.
0: אוקיי.
1: בא בתקופה מסוימת, כמובן.
0: כן. יש כאלה שמאוד אוהבים אותו.
1: מה שמעניין?
0: ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו.
1: מולך יושב מישהו, יש לו מחלת קרמבו.
0: כן, על קרמבו. אני של הווניל. באמת, אני...
1: גם אני ווניל. כל המוקות האלה שבאים לך, אני מוקה. מה קשור? מה קשור? איפה הבאת את המוקה הזה?
0: הם מתנסים.
1: מה זה?
0: הם מתנסים על שם המוקה. כן, זה מוקה.
1: צריך להוציא את המוקה מהחוק.
0: ממש.
1: אבל... וגם כל אלה שאוכלים את הקרמבו מהעוגיה...
0: שנייה. פה כבר יש תמיד...
1: למה, אתה אוכל מהעוגיה?
0: לא, אני אסביר לך משהו.
1: לא, אל תסביר לי. אתה אוכל מהעוגיה?
0: אני אישית לא. אני אוכל מהלמעלה. אוקיי? אבל, אני מבטיח לך שאם אנחנו עושים פה מחקר עכשיו, וסקר מאזינים, אתה תראה שיש הרבה שמתחילים...
1: לא, אני יודע שיש הרבה.
0: דווקא מהמסקוויט, ולא מהקרמבו, ויש לזה טיעונים.
1: למה? צורה על הקרמבו.
0: שנייה, אתה מרים להנחתה. סבבה, הנה, אני פונה למאזינים. חבר'ה, שלחו לנו בוואטסאפ, אם אתם אלה שאוכלים קודם את הלמטה, ומתחילים מהביסקוויט, למה מתחילים עם הביסקוויט?
1: למה?
0: תסבירו להיסטה. פעם אחת, אנחנו
1: נקריא... לא, שמעתי הרבה טיעונים, להתחיל ממלוך וסיים עם התור.
0: נקריא את התשובות שלכם. שלחו לנו לוואטסאפ, 054-90-95-39. אגב, בעניין של הקרמבו זה לא קרמבו, רק אומר.
1: וואי.
0: כן, רק אומר.
1: אבל קרמבו עכשיו.
0: הנה, בבקשה. מוקה אני אביא לך, אתה רוצה
1: לא,
0: מוקה?
1: לא.
0: טוב, תשובה אחרונה?
1: ליצ'י.
0: ליצ'י?
1: ליצ'י.
0: וואי, איזה תשובה
1: לא
0: מעניינת.
1: לא חשבת ליצ'י.
0: מעניין מאוד
1: והנה
0: מאוד.
1: והנה אני מביא לך ליצ'י. בא בתקופה מסוימת.
0: כן.
1: כן.
0: יש כאלה שמאוד אוהבים, כן. יש כאלה פחות מסתדרים איתו, לפעמים קשה לקלף אותו ולפתוח את הליצ'י.
1: אני פחות מסתדר איתו.
0: וזה נכון, מה שבטוח זה שהוא מתוק, זה גם נכון.
1: הוא כן.
0: בוא נעשה, עונה על הכל.
1: אני לא אוהב ליצ'י.
0: בסדר, אתה לא חייב, לא כל דבר אתה חייב לאהוב.
1: לא, קרמבו אני אוהב ממש.
0: איזה נודניק.
1: אבל לא אוכלים קרמבו מהביסקוויט.
0: תשמע, זו תשובה טובה, אליצ'י.
1: אליצ'י. מסיימים בקצת מלוח.
0: אליצ'י, תשובה טובה, לא נכונה. לא נכונה גם אליצ'י, ועדיין לא פתור הנושא. אני חייב לומר, חזור ואמור. יש מלא אפשרויות פה היום.
1: קשה היום, קשה.
0: אם אתם יודעים, תעזרו לנו. 054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה?
2: ללבוש חמודים ומתקתקים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מופיע בתקופה מסוימת בשנה? יש כאלה שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו מכמה סיבות. מה שבטוח זה שהוא מתוק מתוק.
0: אוכלי קרמבו יקרים, תסבירו לאיסטה, למה אוכלים מהביסקוויט ולא...

0: ולראות האם נצליח להביא היום 7 מ-7, האם זה אפשרי. אז קודם כל, בואו נגיד שלום לעדיאל. שלום עדיאל. עדיאל, שלום, מה המצב?
1: מעניינים.
0: וואלה, לא רע בכלל, איך אתה?
1: בסדר גמור, עם ילדה פה בוכה ברקע.
0: למה היא בוכה ברקע, אבל?
1: אה, בוכה, אבא משאיר אותה באוטו.
0: ככה פתאום בשעה כזאת. תגיד לי רגע, מאיפה אתה?
1: אני מראש העין.
0: מראש העין, ומה, אספת את הילדה כאילו בדרך הביתה עכשיו, מה?
1: כן, בדרך, שמעתי אותך.
0: הבנתי, תגיד לי. נו, מה מעט דפקי אבל, למה? אבל רגע, שנייה. תגיד לי, אתה מאלה שאוכלים קרמבו מלמעלה או מלמטה?
1: מלמעלה,
0: שיהיה איפה
1: להחזיק.
0: איסתה, מה אנשים אמרו לך? מה הם אמרו על העניין של הקרמבו?
2: עכשיו, להגיד לך?
0: לא, אתה יודע מה? לא, אנחנו נקל עליו כי יש לנו בכי ברקע, אז אני לא יכול. קשה לי עם זה, אני שליל חלש. אז אנחנו נתחיל. יש לנו 6 שירים על הפרק וגלגל הצלה 1. כן, אתה יכול? אתה תצליח עם הבכי?
1: בוא נראה.
0: בוא ננסה, אתה אומר. אוקיי. יאללה, אנחנו מתחילים עם השיר הזה. קבל את זה. אוי כמה לב הוא פגיע. אני מתפלל על הילדים שלי.
1: שלא ירשו את השריטות שלי.
0: תודה רבה, אתה רואה. ברור היה לי שאתה תדע. התשובה לעניין הזה, ואכן, this is the correct answer. שלא ירשו את הסריטות שלי. יפה, אחד יש לנו, התחלנו טוב, אנחנו מתקדמים על הישר לשיר מספר 2, קבל את זה.
3: היי, חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה.
1: לא מוצאת את הראש שלי.
3: לא מוצא את הראש שלי. אני פרופסור.
0: 2 מ-2, יש לנו 2 מ-2. המצב שלנו טוב. הנה שיר מספר 3.

0: אוקיי, 3-3, המצב סוף הדרך. הנה שיר מספר 4.
1: לא יודעת מה קורה לי, אני רועדת חם לצד לי.
2: שאני איתך, אני כמו דג.
3: תננאו, תננאו.

0: יש לנו 4 מ-4. הנה שיר מספר 5.
1: מתנות קטנות משהו שלח לי, מתנות קטנות רסיסים של כוונה,
2: עיגולים של אמונה,
0: עיגולים של אמונה, מתנות קטנות. בוא הנה תשמע את הטוב.
1: עיגולים של אמונה, מתנות קטנות.
0: וואי וואי, לא לא לא, טיפול לא טיפול, תהיה חזק, תהיה חזק. תשמע, בינתיים בלי הנרה, באמת אנחנו מצב סוף הדרך. עכשיו נשאר רק לא להרוס, מה שנקרא. אנחנו הולכים לשיר האחרון, שיר מספר 6. אנחנו שמים לך התחלה של שיר, אתה צריך להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. קבל את השיר הזה. וואו,
2: טוליק יושב לו בשקט בחור, תלי לי ללה.
0: אני ביקשתי ואמרתי, אמרתי חייסטה שזה יכול לקרות.
3: יום זה

שלנו, היה כיף גדול, וגם אתה מקבל מאיתנו פרס כבר באוטומט. איסטה, פנק אותו? פנק אותו? לא על האש, המבורגר בא על האש, נכון. פנק אותו בארוחת קומבינה גדולה ומפנקת מתנת הבורגראנג' באתר באפליקציה.

0: ג'נטול, איזה שיר, יאללה, גם איזה שיר.
1: אם ילדה בוכה ברקע,
0: זה מביא את הברקה.
1: מה זה?
0: מביא את הברקה.
1: אמרתי לך.
0: יאללה. בוא נהיית טוב, חבל על הזמן. מה זה טוב? זהו, מפה בא השקט. וזה גם נתן לך כוח, תדע לך, אין מה לעשות. הילדים מביאים כוח. שבע משבע, מדהים, קודם כל. קודם כל נגיד לך תודה רבה, שיחקת איתנו.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

ברוכים תהיו באשר אתם, ברוכו, ברוך שמו, ואמרו, אמן. שעה שנייה יוצאת לדרך עם כל העניינים, בואי נהיה לנו שבע משבע, זה לא ככה, כן, אפי עד. שבע משבע היה לנו מקודם, בימשיך כבודו. הללויה, מה שנקרא, ממש. ננסה לראות האם נצליח לפתור גם את החידה היום. ומי יודע, אולי עוד שביעייה.

אורייט, אורייט. כביש החוף. עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. פוז אוט אין דה קסלריישן, יו נו. כביש מספר 1 עמוס ממחלף בן גוריון עד בן שמן, מלטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף רעננה צפון עד צומת הדסים. זה הרבה. בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השבעה עד מחלף ראשון. ב-5 ממחלף התקווה ועד מחלף קסם. ב-40 מצומת בדק עד הכניסה למגשימים, מצומת תלנוף עד הכניסה שם. גם שם עמוס. ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, בכיוון ההפוך עד הכניסה לבני דרום. ב-65 ממחלף עירון עד מימי, כל זה היה פחות, אבל בכיוון ההפוך גם נהיה כבר הפקה כרגיל, מצומת הסרגל עד מגידו. ב-66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-60 מצומת הפעולה עד צומת הדשים. ב-471 ממחלף שעריה עד צומת מגדל אפק, ממחלף עונו עד בר אילן. ב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע, ובדרך הרברברברבר הכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. זהו, זה מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו על מה שקורה בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה. הנה חדש דנדש חם מהתנור, לא תאמינו, של משינה. כמעט וכאילו, ככה קוראים לחדש של משינה.

0: איזה כיף שמשינה מוצאים דברים חדשים, באמת. זאת פאטה יובל בנאי, שלומי ברכה, מייקל בנסון, איגי דיין, אבנר חודרוב, מצ'ינה! איי, איי, איי, איי, איי, איפה הימים של רכבת לילה לקהיר? טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ימי שהייתה כאן קודם. האם התקדמנו והאם זה כבר פתור? והאם כבר אפשר לומר זה We have it, no more war, no more זה, כן. טוב, הייתה חידה קודם, החידה של צ'ימי אמרה...
1: אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מופיע בתקופה מסוימת בשנה? יש כאלה שמאוד אוהבים אותו ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו מכמה סיבות, מה שבטוח זה שהוא מתוק מתוק.
0: מתוק מתוק, שלא כמוך. איסתה!
2: למה אתה אומר ככה? לא הבנתי.
0: מה אני אומר?
2: מה זה לא כמוך? מה זה לא כמוך?
0: מה אומר?
2: אני כמו סוכר.
0: מה, כן. אתה...
2: סוכר דמררה.
0: כן, סוכר. כן,
2: נוסעת ואני נשאר.
0: לא, יש גם עוד שיר על סוכר.
2: איזה?
0: קפית סוכר, אני נורא צריכה לקפית סוכר.
2: אה, כן, בסדר, זה...
0: עד מחר, אני יודעת שזה לא יפה.
2: אבל זה ילדה סוכר יותר מוכר נראה לי, לא?
0: ילדה סוכר, כן, גם. וגם יש זה הטעם בשפתייך. סוכר.
2: אתה חייב להפסיק לנסות לסלסל.
0: אני לא מסלסל טוב.
2: אתה חייב להפסיק.
0: זה לא מסלסל.
2: אתה לא, אין לך את ה...
0: תגיד לי מה התשובה.
2: מה? התשובה? אוקיי, לא
0: הבא. מה אתה? סוכר, סוכר.
2: אני אומר לגבי הסלסולים, אבל בסדר. דובדבן.
0: דובדבן?
2: דובדבן.
0: דובדבן?
2: דובדבן.
0: דובדבן? בוא, אי אפשר, מילה רעה על דובדבן.
2: אי אפשר.
0: כולם אוהבים דובדבן.
2: נכון.
0: אז איך...
2: ועם זאת, כמו שכולם אוהבים קרמבו, יש כאלה ש...
0: בונה, אתה חייב לי תשובות על הקרמבו תכף.
2: תכף, תכף. כן. דובדבן.
0: דובדבן, תשמע.
2: אז ככה, בא בעונה מסוימת.
0: כן. כן. יש כאלה שמאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שפחות.
2: שומע איך טעים
0: דובדבן. מי לא אוהב דובדבן?
2: יש כאלה שלא אוהבים.
0: איזה אנשים לא אוהבים
2: לא
0: דובדבן?
2: לא יודע, יש. בטוח די. שיש.
0: אין כאלה.
2: כמו אלה שאוהבים מוקה.
0: אוי, די, זה לא אותו דבר.
2: זה אותו דבר.
0: לא, דובדבן כולם אוהבים. מה שבטוח הוא מתוק מתוק, יש כאלה שפחות מסתדרים איתו מכמה סיבות, למה לא יסתדרו?
2: אני אסביר לך, אז אני אסביר את הדבר הזה.
0: כן.
2: נכון, יש עוגות שיש עליהם את הדובדבן ה...
0: כמו ריבת דובדבנים כזאת, חצי דובדבן
2: הזה. המיובש הזה, לא יודע מה זה דבר.
0: כן, זה לא מיובש, כן.
2: זה לא טעים.
0: נו, אוקיי.
2: אז עם זה אני לא מסתדר, אבל עם דובדבן אמיתי אני מסתדר מאוד.
0: נו.
2: אז כאילו זה לא מסתדר.
0: זה הטיעון כאילו?
2: כן. אחלה טיעון דרך אגב.
0: פצול.
2: תות.
0: בואי נה, היום אנחנו ביום הפירות.
2: כן, מה זה זה?
0: מה זה? כל הפירות האלה מביאים לי ממש חשק, כי אני מאוד אוהב.
2: הוא לא עובד במאפייה.
0: כן, הוא עובד במשמיש. גויאבות.
2: פירות, ירקות.
0: מה? כן. תשמע.
2: כן.
0: תות.
2: בא בעונה מסוימת?
0: כן.
2: כן.
0: כן.
2: יש כאלה.

0: שאוהבים ויש כאלה שפחות.
1: מי לא אוהב טוט? נו,
0: יש, די. יש, אבל ניר, יש, ניר, אתה לא, חייב לקבל את זה.
1: זה לא פריך שהוא כאילו, אתה יודע, אתה אומר, לא,
0: לא, לא.
1: אנשים שלא אוהבים טוט בחייך, נו.
0: יש, מה, די, אני די. בטוח שיש. קודם כל, יש אנשים שלא אוהבים פירות.
1: איזה אנשים
0: בכלל,
1: אלה?
0: בכלל, אני לא יודע, אבל
1: מי,
0: יש.
1: מי הם?
0: יש.
1: למה?
0: תשמע, יש בכל מקום אנשים
1: שהם... ממה נהנים בחיים?
0: הנאות הקטנות.
1: פירות? זו הנאות הקטנות. זה לא טוט.
0: זה לא טוט.
1: No, it's not...
0: דבש בא בעונה מסוימת?
1: לא, דבש יש כל השנה.
0: אז דבש.
1: אבל כבר פסלת אותו, אתה מבין עם ה...
0: זה לא אני פסלתי, זה עצם ה...
1: עצם הדבש.
0: דבש. כן. כדבש. טוב, בסדר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי, נו.
0: מיש מיש.
1: מיש מיש. עם גוגו או בלי גוגו?
0: עם גוגו.
1: עם גוגו.
0: כן.
1: תשמע, אני אוהב מישמישים.
0: מישמיש טעים.
1: כשהוא בעונה והוא טרי, והוא לא נהיה מושי ורח וספוגי כזה, מגעיל?
0: כן, לא.
1: כשהוא כאילו
0: אני מדבר על מישמיש
1: בזמן
0: שלו. כשהוא בזמן, כן.
1: וואי, בזמן קשה להתחרות עם מישמיש טעים, ויש גוגוים בפנים, אפשר לשחק.
0: מישמיש טעים.
1: גוגוים אחר כך. אתה שיחקת גוגוים כשהיית...
0: לא.
1: אתה לא היית בדור הזה, אתה רואה.
0: אני חושב שלא.
1: מה? תשמע, קודם כל גוגוים היינו שחקים גם במלא מלא אופציות של גוגוים, גם היה מי קרוב לקיר.
0: קרוב לקיר אני מכיר, היינו שחקים את זה עם דברים אחרים.
1: והיה קופסאות נעליים.
0: מה זה קופסאות נעליים?
1: שבקופסאות נעליים היה חור גדול, חור יותר קטן, חור בינוני, זה אם היית מצליח לקלוע. אם היית מצליח לקלוע על החור הגדול...
0: לא השלמתם עם הגולות, לקחתם גוגוים.
1: לא, היית זורק גוגו, ואם היית מכניס אותו לתוך החור של העשר, מקבל עשר גוגוים. היית מכניס לחמש, מקבל חמש, לא היית מכניס, זה היה הולך לבעל קופסת הנעליים, חביבי. הייתי עושה מלא גוגוים ככה.
0: כן?
1: אז התעשרתי.
0: אני הייתי על גולות.
1: הייתי עשיר בגוגוים.
0: גולות זה היה...
1: אבל גולות לא היו עושים קופסת נעליים.
0: גולות, לא, לא קופסת נעליים, היינו חופרים בור.
1: בסדר. נו, ומשחקים גולות.
0: כן.
1: פצצות גם היה, כן.
0: כן, היה מלא.
1: מלא דברים. טוב, תשמע, נחמד, המיש מיש, אתה סוטה לגמרי.
0: אני סוטה?
1: בגדול כן.
0: אתה לא מתבייש.
1: אני לא, אבל זה לא מיץ' מיץ'.
0: זה לא מיץ' מיץ'.
1: לא מיץ' מיץ'.
0: אתה יודע מה יש אנשים שהם מאוד חלוקים לגביו?
1: נו, נו, נו.
0: מה לבי?
1: מה לבי?
0: כן.
1: כן, יש אנשים ש... אתה יודע מה, אני מסכים איתך לשם שינוי.
0: יש ממש... זה או שאתה אוהב את זה נורא.
1: נכון,
0: או שאתה
1: ממש לא אוהב.
0: או שאתה מתאהב את זה.
1: כן, כן, יש כאלה שלא...
0: עכשיו, אני הייתה לי תקופה שלא אהבתי מה לבי.
1: זהו, גם אני, הייתה לי תקופה כזאת.
0: אבל אחרי זה, טעמתי מה לבי אחד טוב.
1: טוב, וזהו. נפתחה הצ'קרה, ומאז...
0: כן, זהו. אני יש לי קצת בעיה עם המברדים האלה, נכון? כן, כן. קצת קשה לי עם זה, אז לא הרבה.
1: צריך טיפה, צריך מינון, מינון.
0: כן, בדיוק, הכל קצת, גם הקוקוס קצת, אבל זה טעה.
1: כמו לסבול אותך קצת, צריך, לא? כן. תשמע, מה לבי תשובה...
0: אין לי כוח אליך.
1: אתה נולדת עייף, מה לבי זו תשובה טובה, לא נכונה.
0: למה?
1: ככה, מה זה ככה? ככה. תשמע, לפני שתלך לעוד תשובות, אנחנו נחזור לעוד תשובות בהמשך. אני רוצה לחזור איתך לסוגיית הקרמבו.
0: אוקיי.
1: אנחנו שאלנו גם את המאזינים שלנו, את אלה שכן אוהבים לאכול, נגיד, מהבאפל למטה, מהזה, ולא נוגסים בלמעלה של הקרמבו קודם, אלא מתחילים באמת מהביסקוויט, ולמה? וקיבלת טיעונים.
0: אז יש כל מיני דברים, זה לא דווקא כאילו על זה. אז יש אחד שרושם, אני מועך את הקרמבו מלמעלה ולמטה ואוכל ביחד.
1: מועך את הקרמבו?
0: נראה לי קצת...
1: די, לא עושים דבר כזה, מה זה? אני מתבאס כשאני פותח את העטיפה של הקרמבו והוא מעוך. אפילו טיפה אני מתבאס.
0: זה בסה.
1: אתה רוצה אותו שלם. עכשיו, יש גם את השיטות האלה של עכשיו, שאנשים שמים במיקרו ל-20 שניות, אתה מכיר את זה? ואז הוא, גם לא, גם לא, חבר'ה זה לא.
0: לא, מי שם זה?
1: תנסה. זה לא, אבל זה לא.
0: יש אחד שרשם שפשוט הביסקוויט פחות טעים, אז הוא כנראה מתחיל איתו, ו...
1: בשביל להיפטר מהפחות טעים?
0: כן, כדי להעיף אותו.
1: אז תוכל פשוט בלי הביסקוויט, אבל הוא לא יוותר עליו.
0: לא, זה חלק מהזה, בדיוק, אי אפשר.
1: אוקיי, בסדר, נו, מה אני אגיד לך?
0: מה?
1: תשמע, גם בסוגיה הזאת...
0: יש אחד ביס מלמעלה, ואז הביס השני, הכל ביחד.
1: כאילו, ספתח ואז.
0: בדיוק, הוא לא מפריד.
1: יפה, לא, זה בסדר, זה גם לא רע. תשמע, רוב האנשים מתחילים מהלמעלה. חייבים לומר את זה, יש כאלה שגם מלמטה בקרמבו. טוב, חייבים עוד מעט לפתור את הסוגיה של החידה ולראות האם באמת תהיה תשובה נכונה לעניין הזה, כי בינתיים זה לא מסמל טובות, אני חייב לומר. החידה של היום, אני לא רואה את האופק בעניין הזה.
0: אני אגיד לך מה, זה הולך לכל כך הרבה מקומות.
1: ממש, ממש.
0: אבל מה שכן, כולם בעולם הפירות.
1: אין מה לעשות, נו.
0: זה הלך לשם.
1: כן, כי זה פחות או יותר, אם מדברת על כיוונים כאלה שמושכים אותך ל...

0: כי אמרה מתוק.
1: אמרה מתוק. מתוק מתוק. אם אתם יודעים מה התשובה, הזדמנות אחרונה, 054-90-90-539.
2: אנוש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מופיע בתקופה מסוימת בשנה? יש כאלה שמאוד אוהבים אותו ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו מכמה סיבות, מה שבטוח זה שהוא מתוק מתוק.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.

0: חדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: 95, 95.

0: Toto im Afrika. איזו קלאסיקה, באמת. אם אתם אוהבים את הקלאסיקות האלה, כל יום 2 ל-4, וכן, 90 פלוס מינוס, עם נועם אמיר, כל הלעיתים הגדולים האלה, כל יום. איסתה, אשמיע קול.
1: כן, כן.
0: תרנגול. איסתה.
1: Yes.
0: מה קורה עם זה? תשובה.
1: מה קורה עם מה?
0: עם התשובה לחידה של צ'ירי.
1: יש תשובה.
0: עוד פעם, תוכנית שלמה, אתה יורד תשובות.
1: לא, לא, לא. הפעם זה לא אצלי.
0: כשזה לא אצלך, זה הופך אותי לבן אדם מאושר יותר, אופטימי יותר, ומאמין שהתשובה...
1: קודם כל זה לא יפה. מה זה? אבל בסדר.
0: עובדתית, עובדתית. מה נעשה? אבל מה יפיתי? אבל מה יפיתי?
1: לא, לא. אין בעיה.
0: מה יפיתי?
1: אני, אתה יודע, הכל רשום אצלי.
0: הכל רשום.
1: בסופו של דבר.
0: כן.
1: תגיד לי... אתה תוכל להתגלגל לך מפה תכף. כן.
0: היית חייב. תגיד לי רגע, מה...
1: התשובה...
0: אצל מי?
1: נמצאת.
0: אצל.
1: אצל... גיא.
0: גיא. גיא, שלום.
2: שלום.
0: מה העניינים? איך אתה?
2: בסדר, ברוך השם.
0: כן, מאיפה גיא?
2: מנתניה.
0: נתניה. איזה שקט יש מסביב. הגעת הביתה.
2: לא, אני בדווקא בסופר.
0: בסופר?
1: איזה שקט הסופר הזה,
0: מה זה? איזה סופר זה? אני רוצה איזה... לא, אל תגיד. מה, אז כאילו, סיימת קניות או שאתה באמצע, אתה בהתחלה? מה, באיזה שלב של קניות?
2: לא, באתי לכמה דברים.
0: בקטנה, בקטנה. אוקיי, אוקיי. תשמע, הייתה חידה מקודם. אתה חייב לפתור את הסוגיה. החידה הייתה זו כמובן.
3: יש חמודים ומתקתקים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מופיע בתקופה מסוימת בשנה? יש כאלה שמאוד אוהבים אותו ויש כאלה שפחות מסתדרים איתו מכמה סיבות. מה שבטוח זה שהוא מתוק מתוק.
0: מתוק מתוק, והתשובה הנכונה היא...
2: סברס.
0: סברס! תשמע, לא כולם מסתדרים עם סברס.
1: לא, קשה.
0: זה קטע, מכל מיני סיבות, יש כאלה לא אוהבים את המרקם הזה של הסברסיות. יש כאלה עם הקוצים.
1: הקוצים, הקוצים. זה הדבר הבעייתי.
0: יש מלא נקודות בעייתיות בסברס. אבל הוא מתוק, חבל הזמן.
1: מתוק, מתוק,
0: הוא שלנו.
1: שלנו.
0: צבר אמיתי. כמובן שאתה צודק, ואנחנו נפנק אותך, צעים קניות, ומי יודע, אולי תכף יכול עכשיו בורגראנג' עלינו. אתה מקבל איתנו אחת קומבינה גדולה ומפנקת, מנת הבורגראנג' באתר, באפליקציה, בסניפים. גיא, תודה. איסתה?
1: כן.
0: אתה יודע, מה מתחיל עוד מעט?
1: מה?
0: מונדיאל.
1: זה כמובן.
0: יאללה, אתה יודע, אנחנו נעשה...
1: לא, לא הבנתי איך זה קשור אליך.
0: כן, זה קשור, זה קשור.
1: ספורט, ואתה, לא...
0: לא, אני לא עושה ספורט, אני צופה בספורט.
1: גם לצפות בו זה קשה לך.
0: צופה, לא, אני לא מתעייף.
1: גם כשאתה צופה אתה מזיע.
0: לא, אני לא מתעייף מזה, תשמע, אנחנו עוד מעט, כשיחל המונדיאל, בעזרת השם, בקרוב במהרה בימינו, אנחנו ננסה כאן את פינת המונדיאל שאנחנו עושים בכל כמה שנים, ואנחנו ניתן למאזינים להמר כל יום התוצאות משחק, ויהיה מגניב. מה ההימור שלך מי לוקח?
1: תשמע.
0: תן, תן, זרוק.
1: אני חושב שזה או צרפת,
0: נו?
1: או ספרד.
0: יאללה, אתה הולך על האירופאיות.
1: או פורטוגל.
0: אירופאיות, כן. זאת אומרת לא ברזיל, ארגנטינה.
1: לא, לא, לא, לא. לא. ברזיל קבוצה מאוד מאוד טובה השנה, אבל יש להם איזה מלחוץ כזה ברקע.
0: כן,
1: לא
0: עם ארגנטינה ברקע, בוא, אל תשיש קבוצות, אתה יודע.
1: בסדר.
0: מאוד מעניין, מאוד מעניין. אני הולך על דרום אמריקאית. אתה הולך על אירופאיות.
1: אני הולך על אירופאיות.
0: אני הולך על דרום אמריקאי.
1: אני גם זוכר.
0: למרות שאני, אתה יודע, יש לי סימני שאלה גם על צרפת, גם על ספרד, הכל יכול לקרות.
1: אני חושב שצרפת הולכים, יש להם סגל.
0: כן.
1: אבל הקטע במונדיאל שזה לא מספיק שיש לך כוכבים.
0: אנחנו, כשיגיע רגע המונדיאל ונתחיל כאן את פינת האימורים, גם אני ואתה, כל יום ניתן את התשובה שלנו.
1: יאללה. רגע, עושים תחרות מי צודק יותר גם?
0: לא, אנחנו יודעים שאני צודק יותר.
1: בחלומות שלך אולי.
0: מה יש להתחרות בזה? אתה יודע מי צודק הרי, נכון? מי צודק יותר?
1: אני.
0: בסדר, בנימה זה אופטימית, זאת שתוק. בחייך, עזוב אותך.
1: עזוב, עזוב.
0: אתה מתי.
1: עזוב.
4: מכל הלב הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות הלוואי בלי טילים בשמיים

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: 90 FM, 90 FM.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

ערב טוב. ערב טוב, מאזינים, מאזינות, 690 אלי אורגד, בין 6 ל-7, לא יותר. מה נדבר היום איתכם? אתם בטח בדרכים, יש פקקים, לאורך כל הדרך, וזה רק הולך ונהיה יותר ויותר קשה. זאת אומרת, אתה כבר מתחיל להגיע למצב שאתה חושב שאתה יוצא ב-10 ונסה להגיע לפני 2. למה? כי אתה אומר, אחרי זה כבר היו פקקים חבל על הזמן, וכבר הבן שלי היום בידי החזרה אמר לי כבר, הפקקים יהיו בשניים. בעיה, אבל אין מה לעשות, זה מה יש. ותראו, רואים את ממשלת ישראל שמנסה יחד עם השרה מירי רגב, לעשות כמה שיותר בכבישים, עוד נתיב ועוד תחבורה, ועוד פטנט של למשל חונים ונוסעים, ועוד פטנט פה ועוד פטנט, וזה לא פותר את העניין. שבוע נסעתי ופשוט הבנתי מה קורה, כי בדרך כלל אני יוצא, אבל אמרו לי גם, וגם אגב באותו יום, שבוע שעבר, נכון, בעיד אל-אדחא של המוסלמים, הכבישים היו רגועים. באמת, הכבישים היו רגועים. החלטת לנסוע, לבוא, לא היה פקקים, לא חס חלילה שמסלמים את המוסלמים, זה אומר שפשוט זה עניין שאם מתכננים את התנועה נכון, אז אין פקקים. וכולם תקועים בפקקים. זה פשוט מדהים. אתה רואה אנשים, או שנוסעים במהירות 10 קמ"ש, או 10 קמ"ש, או ש... מה לעשות? זה הפקקים. הליכוד, נכון שכולם מחכים לפריימריז בליכוד? נכון ש... כל אחד פקד,

אז סיפר לכם שבוע שעבר, שכשלפני בערך 25 שנה, ביותי איש מפלגת העבודה, העלייה הרוסית, איסתם, מתי הייתה בדיוק העלייה הרוסית? באיזה שנה לארץ? תבדוק גם מתי העלייה הרוסית. ואז הרעיון המרכזי של פריימריס הגיע מפלגת העבודה. הם החליטו שהם עושים פריימריס אחרי שהיה ועדה מסדרת. אם מי שלא יודע, אז לפני שהיה פריימריס היה ועדה מסדרת. ועדה מסדרת, מה זה היה? היו באים אנשים לשימול פרס, ולכל, ואז היה ישרג הנצר, שקובע הכל במפלגת העבודה. והיו באים, והיו בוחרים את הרשימה וקובעים את הרשימה. על פיו של קבוצת מאוד אנשים מאוד מצומצמת בחירי המפלגה, היו קובעים את הרשימה. יכול להיות שזה יותר טוב אגב. אבל אחרי זה החליטו שזה לא הגיוני וזה לא טוב, והתחילה שיטת הפריימריז במפלגת העבודה, שבה אנשים פוקדים, ובמפקד הזה אתה פוקד, וככל שאתה יותר פוקד, כאנשים אתה בעצם המלך של המפלגה. כי הרי שרים... אתה עושה בר מצווה, חתונה, כולם באים אליך, למה הם באים אליך? חלקם חושבים בגלל הפנים היפות של האיש, לא, הם באים, וזה תרחה לשרים האירועים האלה, ראיתי את זה גם אתמול, וגם שלשום. כן. הנה, אז הגל הגדול בשנות 90, אז בערך 30 שנה, ואז פקדו אנשים, המון אנשים, ולפלגת העבודה. וידעת שבפריימר של פלגת העבודה, ככה נבחרו החברי כנסת, ואחר כמי שיבר ברשימה, למעלה, קיבל יותר קולות מכולם, הוא גם דרך כלל גם מקומו כשר היה מובטח. ואז סניף נתניה, נקרא לחקירות, אז זה לא היה לעבור בשלוש שלו, זה משטרת ישראל, ומתוך, כשקשר לאחר כמה שנים, ניסיתי להבין למה קראו להם לחקירות, לכל האנשים האלה, שפקדו המון אנשים, אז הפחד היה שאולי, כשפקדו המון מעלייה הרוסית, אולי יש חשש שמרוסיה מנסים להשתלט על מפלגת העבודה או משהו בסגנון הזה. אבל למה אני אומר לכם את כל זה? כי היום תשימו לב. עכשיו, כשאתה פוקד אנשים, החוקה במפורש אומרת, גם של הליכוד וגם של מפלגת העבודה אז, שאתה לא יכול לשלם על המתפקד. אין לך שום, אתה אסור לך לשלם את פקד, ואם אתה משלם זו עברה פלילית, אתה לא יודע אם חבר אנשים מבינים את זה. אז היה פחות עידן הכרטיסי אשראי, והיום כרטיסי אשראי מאוד פופולרי, והם כבר עזבו את הכרטיסי אשראי, שכבר דברים יותר חשובים מכרטיסי אשראי, ואי אפשר לעשות לשלם במזומן, זה ברור, נכון? אבל אם אתה רוצה להיות איש חזק בפוליטיקה, שהשרים יקשיבו לך וידאגו לך ויעשו את מה שאתה רוצה, שזה בעצם לא דמוקרטיה, בוא נאמר, בלשון המעטה, וזה, אבל זו השיטה, זו לא השיטה הכי טובה, אבל היא שיטה גרועה, הפריימריז, אבל אין ברירה, זה כמו הדמוקרטיה, שלא השיטה הכי טובה, אבל זו השיטה הכי מתאימה, אם אתה רוצה את שלטון העם. ובעצם, אתה לא יכול לשלם על המתפקד, רק בעל על אשתו, ואבא על ילדיו. הם יכולים. וכשאתה יש לך 400, 500 ו-1,000 מתפקדים, ואתה משלם עליהם, אז אתה בעצם עובר עבירה פלילית. וזה בעצם מה שקרה היום בסניף הליכוד, ועל זה אמר מבקר, קודם כל לומר לכם, שבקר המדינה מזהיר, מחשש ממשי לביצוע עבירות פליליות בהתפקדות לליכוד. וכך אומר בקר המדינה, אומר, הפרימוס בליכוד בסכנה. הוא אומר שלפי הדוח, 41% מכרטיסי אשראי וב-46% מהעברות הבנקאיות שולם עבור יותר ממתפקד אחד, ובאלפי מקרים אין קשר בין המשלמים למתפקדים. את זה אגב המצג על מפרסם. זאת אומרת, אנחנו מגיעים פה מסקנה שכל מה שהסברת לכם, בדיוק בליכוד עשו אחרת. עכשיו תקשיבו, זה אומר שאם אני, יש לי את היכולת הכלכלית והחלטתי להשקיע 200,000 שקל, אני אקבע מי יהיה, מה יהיה ברשימת הליכוד לכנסת. זה סכנה אמיתית לדמוקרטיה הישראלית, וזה מבקר המדינה אומר על המתפקדים בליכוד. זאת אומרת, כשמסתכלים על זה נכון, אז בעצם זה ראיסים. יש בליכוד ראיסים. שהם פקדו אנשים, והם הקביעו מי יהיה חבר כנסת ומי יהיה חבר כנסת. את זה אף אחד מאיתנו לא רצה, זה משנה, זה ליכוד, מרץ, לא יודע מה שאתם רוצים. זה לא משנה. זה פשוט לא משנה, וזה אומר מבקר המדינה. והוא אומר, הוא גם אגב הטיל על הליכוד כנס של 150,000 שקל,

0: שקלים. בדוח הוא כותב שיותר מ-20% מדמי החבר שלמו בידי צד שלישי באופן המעלה חשש לעבירה פלילית ולהטעיה בפריימריס. לא אני אמרתי הטעיה בפריימריס, אבל בוא נשמע אותו. בוא נשמע את מבקר המדינה כדי שתבינו בדיוק מה קורה בפריימריס. לא מדברים על זה יותר מדי. אתם קוראים את זה קצת מעט ברשתות החברתיות. אני החלטתי להעלות את זה היום כי זו סכנה לדמוקרטיה. שימו לב מה אומר מבקר המדינה.
1: ההתנהלות שנחשפה בדוח לגבי תהליכי ההתפקדות בליכוד, במסגרתה נעשה שימוש באותו אמצעי תשלום עבור מתפקדים שונים, ללא קיום מערך בקרה עולם, היא חמורה. מדובר במצב המעלה חשש לתשלום דמי חבר בידי אחר, דבר שעלול להוות עבירה פלילית. הכללת מתפקדים אלו בספר הבוחרים עלולה ליצור הטיה בבחירת המועמדים לכנסת.
0: שמתם לב? בקר המדינה. הטיה בבחירת המועמדים לכנסת. שכולנו רוצים את המועמדים הטובים ביותר. גם בליכוד, גם ביש עתיד, וגם בדמוקרטים, וגם בכל מקום, אגב, גם הדמוקרטים יש פריימריס. זה בעצם, הדמוקרטים זה מפלגת העבודה בשינוי הדרת. זאת אומרת, אבל אנחנו רוצים את המועמדים הטובים, רוצים שהציבור יבחר את המועמדים. נכון? עכשיו, זה גם מאוד לוקח את זה לכיוונים אחרים. למה אני מתכוון? תראו, קחו את החרדים שהתפקדו לליכוד, ומדובר שם בכמויות מטורפות של חרדים שהתפקדו לליכוד. תגידו לי, ביום הדין, ביום הבחירות, ביום הדמוקרטי, הם יצביעו לליכוד? תסתכלו עכשיו כל אחד בעיניים, אתם חברי הליכוד, כל אחד יסתכל על השני, הם יצביעו לליכוד. תארו לעצמכם, שיש עתיד הייתה מבקשת מ-200,000 הבוחרים שלה להשתלט על הליכוד ולומר להם, כולכם תתפקדו בבקשה בכספכם, הכל חוקי. בכספכם, תתפקדו עכשיו בבקשה לליכוד, תשתלטו לליכוד. זה נראה הגיוני? אז למה אתם החרדים מקרי הצעה הזה וחצי עולם מתפקדים? תחשבו על זה בצורה הגיונית. החרדים בקרי הצעה שהתפקדו לליכוד, אתם מצביעים ליכוד? הרי ברור שאתם עושים רק מה שאדמור אומר לכם. אדמור יגיד לכם להצביע ליכוד, אתה מסוגל, אדוני, הבחור מקרי הצען שהתפקדת לליכוד, ויש הרבה מקרי הצען שהתפקדו לליכוד, אתה מסוגל להצביע מחל? אם אתה שם מחל, באותו יום אתה מקבל קביעה ביד. אתה לא מסוגל, אתה תעשה רק מה שאדמור יגיד לך, אנחנו יודעים את זה, נכון? ראינו את זה בבחירות האחרונות לרשות עיריית נתניה, לא היה הרבה שינוי. היה מירם פארברג מול אבי סלמה. הם קיבלו הוראה להצביע מרם פארברג, ראיתם בכל הקלפיות של קריאת סאנס, מישהו הצביע לאבי סלמה? בטל ב-60. זאת אומרת, איך אתה יכול להתפקד לליכוד, לקבוע מי יהיו השרים של הליכוד, לקבוע מי יהיה בחבר כנסת בליכוד, או מצד שני, ביום הדין, ביום הבחירות, יום הדמוקרטיה של מדינת ישראל, הרי ברור לך שאתה לא מצביע, אתה מצביע לאגודת ישראל. אז איך יכול להיות? אז גם בפריימריס יש דברים שהם מאוד מאוד מציקים, וכשאתה מסתכל על זה ואתה רואה את הכל, אז הערכה שלי שבסוף, הערכתי, כל מה שביטן אומר וכל מה שמגיעים לסיכומים, למרות שוועדת החוקה של הליכוד קבעה פה אחד, כי הפריימריס יתקיים ב-28 ביולי 2026. הערכה שלי, לא יהיה פריימריס בליכוד. תהיה ועדה מסדרת בסוף, ולמה? כי כל כך הרבה ערב רב שלא ליכודניקים, אני קורא להם ערב רב, שלא ליכודניקים, נכנסו לליכוד, שהבחירות של הליכוד לא יהפכו להיות אמיתיות. אני אומר לכם משהו, התקשרו אליי המון אנשים לפני הבחירות, אמרו לי, אלי, תפקוד לליכוד, תפקוד, אתה מעסיק המון עובדים. אמרתי, אני לא יכול מוסרית לפקוד לליכוד. מי שרוצה להתפקד לליכוד, זו מפלגה והם בהם בארץ ישראל, מפלגת שלטון בארץ ישראל, חברי הכנסת של העובדים קשה מאוד, אני אומר לכם, אני מראיין אותם פה ברדיו את חברי הכנסת, אני אומר לכם, חברי הכנסת של הליכוד עובדים קשה, כמו חברי הכנסת של יש עתיד, חברי הכנסת עובדים קשה, מי שלא רוצה לעבוד קשה שלא יתמודד בכלל. הם עובדים קשה ואתם רואים מעברים חוקים ומעברים ככה ורבים ביניהם ועושים, וזו הדמוקרטיה האמיתית. החבר'ה האמיתיים של הליכוד, שיקשו ויצביעו, ולא אחרים, שבעצם לא חושבים כמו הליכוד, אלא רק מנסים אולי להשפיע מבחוץ על הליכוד כדי לעשות רע לליכוד. ולכן ההיגיון אומר, ואולי בסוף השבר זה מה שיהיה, ולכל יותר גמור.

רואה את זה, שבסופו של דבר ראש הממשלה אומר, אני רוצה 10 שריונים. הוא אומר, את השריונים אני רוצה, הוא רוצה תקן עוולות. אבל הערכה שלי, לכל החבר'ה בליכוד, כמו שאני מכיר את משטרת ישראל, ואת לב 433, הם לא מחכים שתתלוננו. אם פקדו אנשים בכסף לא שלהם, לא הם התפקדו, אלא פקדו אותם בכסף של מישהו אחר. תחשבו על זה, שיבוא איזה מולטי מיליונר מארצות הברית או בכל מדינה אחרת, ישקיע פה כמה מיליוני שקלים, ייתן את זה לכל מיני אנשים, ויגיד להם תפקידו אנשים. והוא יקבע את העשירייה הראשונה בליכוד. תסגרו עיניים, ותחשבו אם זה לא קיצה של מדינת ישראל. בחובתנו כעיתונאים, כתקשורת, לבוא ולשים לכם את זה, ולהסביר לכם את זה. ואנחנו מסבירים לכם ליכודניקים נחמדים וחביבים. רק מי ששלם על עצמו, ורק מי שמתפקד לליכוד מעצמו, אתה יכול ללכת לשכנע, זה בסדר, ואתה יודע כשהוא ישלם. זה בסדר. ושהוא ישלם, שהאבא ישלם על הבן שלו, שהבא ישלם אשתו, אשתו תשלם עליו, או אשתו תשלם על הילדים. זו החוקה. ותדעו לכם שיש השתלטות טוענת, ואז תהיה השתלטות טוענת. ולכן, הערכה שלי, ואני סתם מנחש, משטרת ישראל יודעת לחקור, והיא תחקור, והיא לא תרד מהנושא הזה, כי זו ליבת הדמוקרטיה של מדינת ישראל. זו ליבת הדמוקרטיה של מדינת ישראל. חס וחלילה שיקום מישהו ויפקוד 10,000 אנשים, והוא ישפיע על כל מה שקורה בליכוד. שיר בבקשה.

0: שאתם אוהבים אותי, כסור כסור, הפשוטה.
1: שבנו לך. לאחר שדיברנו על הפרימרס בליכוד, ואני יודע כמה ליכודניקים מאזינים, מעט בלחץ שם. אז כמול, המגיש ויש התקשורת יעל ברקוביץ' גירש אמש מאולפן את איש ההסברה החרדי דולב דודוביץ', אגב, ששירת בצלחנים, ששירת שירות מילואים, שירת בצלחנים וגם במילואים בצלחנים. לאחר שהאחרון הזכיר כי ברקוביץ' שירת כעובד

0: רס"ר לגיטימי או פחות. בוא נשמע את זה.
1: אני ואירוני שיושבים פה שני חבר'ה, סליחה, לא בקטע אישי, אבל יהודי שהיה אפסנאי ועובד רס"ר ובוגר את גלי צה"ל, אני בוגר צנחנים.
2: אני כבר דיחה כביר.
3: לא הבנתי, מה אתה רוצה להגיד? תודה רבה, תודה.
2: קודם כל אני הייתי...
3: רגע, הפקה, להוציא אותו בבקשה.
2: מציעים אותו.
3: אנחנו לא מעוניינים באנשים כאלה שבשבילי הם לא יהודים באולפן כאלה ומתנהגים ככה.
1: אתה תקרא לי לא יהודי, אני ככה עובד רס"ר.
3: אין בעיה, אני עובד רס"ר גאה. עובד רס"ר גאה אני.
1: ואני בוגר צנחנים חרדי
3: גאה. אני, יפה, ואתה דו פרצופי. לא, אתה...
0: וואו. וואו, וואו. עכשיו אני רוצה לומר משהו. שבוע שעבר דיברתי על חרדים, ואמרתי שכולם צריכים להתגייס. מי שתורתו אומנותו ויוכיח את זה שהוא לומד כל היום תורה וכו' וכו', אני האחרון שרוצה שהוא ישרת. זאת אומרת, אני אגב, בדעותיי גם טוען שגם הם שומרים על עם ישראל. אבל כאשר אני רואה את כל האנשים שלא עושים כלום, וכאילו, והרבנים נותנים להם תמיכה בזה שהם לא עושים כלום, ואומרים להם, אל תתגייסו, אל תתגייסו, אין יותר מכעיס מהדבר הזה. ועכשיו אני רוצה לומר ככה ללוחם בצנחנים. אני, ברקוביץ' הוא היה ספורטאי מצטיין. כולנו יודעים שהיה ספורטאי מצטיין, והוא קיבל את תפקיד הרס"ר, לא יודע מה הוא עשה בצבא, ונראה וזה נכון, תפקיד רס"ר הוא משקיע דשא הסינתטי בווינגייט, זה בכלל לא משנה. בסדר, כי היו, יש המון אנשים שבווינגייט הם משקיעים את הדשא הסינתטי, אולי הדשא יגדל. אז מה? אבל עצם העניין שכספורטאי מצטיין, הוא הגיע לצה"ל ונתן את השלוש שנים שלו בצה"ל, אני מציע לכם חרדים, אל תשקעו את הדשא הסינתטי. תבואו, תגיעו לבקום, תקראו שלוש שנים תהילים, שם בבקום, גם את זה אני מוכן. אבל לפחות נראה את היכולת שאתם מגיעים לצה"ל. ועכשיו נכון, כל מה שעשה האיש יחסי ציבור החרדי מול ברקוביץ' ניסה להקטין אותו, להשפיל אותו, וזו תכונה בתקופה האחרונה שאתה רואה אותה המון בתקשורת. זה מה שהוא ניסה לעשות, הוא ניסה להשפיל ולהקנית. אינני מהתומכים של ברקוביץ', אינני מחסידיו של ברקוביץ', אני חושב שלפעמים הוא מתלהם, וחושב שזה הכל עניין של רייטינג, ועושה את זה בצורה, הוא מבין שהוא צריך לעשות את זה כדי שהרייטינג יגיע לערוץ 13. אבל לבוא בשידור ולנסות להקטין מי ששירת בצבא, טול קורה מבין עיניך, גם אם אתה בצנחנים, היית בצנחנים, כי אתה לא היחידי שהיית בצנחנים. אנחנו, הוויכוח הוא לא מי שירת או לא שירת. הוויכוח הוא ללכת לשרת. ולא משנה, לא אמרנו שכולם צריכים להיות לוחמים, לא אמרנו שצריכים כולם להיות בשייטת, לא אמרנו שכולם צריכים להיות בצנחנים. גם תומכי לחימה זה בסדר גמור. גם להיות האנשים שנוהגים על המסעית זה מעולה. גם להיות האנשים שנוסעים על הטנדר זה מעולה, גם עובדי הרס"ר זה מעולה, גם לשקוט הדשא הסינתטי זה מעולה. העיקר תעשו שירות צבאי ותראו לנו שיש שוויון בעם הזה בינך אדוני החרדי לוחם הצנחנים לאייל ברקוביץ' ולשניכם יש שוויון. אתה יודע מהו שוויון? שניכם הייתם בצבא וכל מה שניסית לעשות זה להשפיל, והמושג ואהבת לרעך כמוך רחוק ממך מרחק מזרח ממערב, זה בכלל לא מעניין אותך, כי כל מה שניסית לעשות בשידור זה לקחת את אייל ברקוביץ' ולומר לו היית עובד רס"ר. ואני אומר לך שעצם העניין שהוא שירת בצה"ל, למרות שהוא היה ספורטאי מצטיין, אני לא יודע אם אתה כל כך יודע מה זה ספורטאי מצטיין, לצורך העניין ספורטאי מצטיין, זה לומד תורה מצטיין. בשביל החילוני, שלא מאמין בלימוד התורה. אני יודע שאני אומר פה דברים קשים, שלא מאמין בלימוד התורה. האיש החילוני מאמין שלהיות ספורטאי מצטיין, זה שקול כנגד מה שאתה מאמין בו, שלמוד 8 שעות גמרא, אז תגיד לי, וואו, איך אני משווה את זה. אבל זה ביניהם אותו דבר. מה שעשית פה, זה מה שניסית לעשות, זה להלבין רק את הבן אדם, ולומר לו, תקשיב, תראה מה עשית, לא עשית כלום בצבא, יותר טוב שלא היית. אני אומר לך, אדוני, מר דולב דודוביץ', תאמר לחבר שלך, שהגיעו לצו ראשון, כמו שברקוביץ' עשה, צו שני, כמו שברקוביץ' עשה, צו שלישי יגיעו לבקום, יעברו את הטירונות, כמו שצריך, ילמדו אותם על הנשק, ומצידי, שעשו 3 שנים באגה, אתה יודע מה זה אגה? אגה, אתה יודע מה זה אגה? אגה זה העורף, איך קוראים לזה? פיקוד העורף, נכון? זה אגה, פעם קוראו לזה אגה. מצידי שיבואו וישבו בתחנה המרכזית ויגנו על האנשים שם. מצידי שיקחו נשק והסתובבו כולם ברחוב הרצל והתעילו. אבל לפחות יש שוויון, נדע שהחרדים שחושבים שהארץ הזו רק שלהם עושים שירות צבאי ושומרים על הארץ שהם חושבים שרק שלהם. זו המטרה. ולכן מה שניסית לעשות ובעצם על בנת פני חברך ברבים, תתבייש לך. וברקוביץ' נקט פה בשיטה שאמר לך, תצא כמו הרב עובד יוסף, תצא בחוץ, תצא בחוץ. אני הייתי משאיר אותך כל השעתיים, לא נותן לך להוציא אגה אחד, אתה יודע מה היה קורה בסוף? היית יוצא לבד. כי מה שעשית, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, בושה וחרפה, מר דולב דודוביץ'. לקחת את הדת וביישת אותה. פרסומות.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

כן, אז מאזינים אומרים לי, מה זה האגה? האגה זה הפירוש הנפוץ ביותר לראשי התיבות. דיברתי על האגה, אמרתי שהחרדים מבחינתי יכולו לשרת באגה. למה אמרתי האגה? הרי היום זה פיקוד העורף. כי פעם לקחו את האנשים המבוגרים, תראו, זה פשוט לא יאומן, נזכר באבי. אבי היה איש מאוד דתי. ואז במלחמת יום הכיפורים, זה לא כמו היום שיש לכם בפלאפונים והכל, היו יוצאים שם ברחבים, אומרים, תחבו את האור, תחבו את האור, תחבו את האור.

0: לפתור. אבל לא היה מישהו שלא נטל חלק בהגנה האזרחית, אגה. ואבי היה לא צעיר, אבל קראו לו למילואים, והוא שם אותו עם נשק ארוך, אני חושב שזה הסקרבין, לשמור ברחובות העיר נתניה. ואביו, כמו שכולם מכירים אותו בעיר נתניה, איש מאוד מאוד מאוד דתי. נכון? אז אם אבי שהיה לשב ולומד והיה מאוד דתי עשה את זה, אז בעצם גם החרדים יכולים לעשות את זה. לכן מי שאומר לי שהפירוש הנפוץ ביותר לרשת עבודה, אגב, שאמרתי אגב, בכוונה לא אמרתי פיקוד העורף, הוא הגנה אזרחית או התגנות בפני גזים והתקפות אוויר, זהו גוף היסטורי שכיום נקרא פיקוד העורף, שהוקם ב-1948 ואחרי להתגוננות האזרחים. אז יאללה, חרדים, צאו בהמוניכם, מי שרוצה להיות לוחם תהיה לוחם, כי כשאתם לוחמים אמיתיים, רואים את זה בנצח יהודה, רואים את זה בנחשון, אתם אחלה לוחמים כשאתם רוצים. והאמת היא שכל פעם שאני רואה אותם בבית הכנסת, אני מסתכל עליהם ואני אומר, בוא נהיה, הם בריונים, כל אחד יכול להיות שייטת. מי יודע, אולי בסוף תהיה אחדות בארץ ישראל, ואתם החרדים תתגייסו לצבא כמו כולם, נכון? ולא תגיד, אני בצנחנים. כל הכבוד שאתה בצנחנים, והיית בצנחנים. אבל מה שעשית הוא בעצם לומר, יש אחד או מעט בצנחנים, ואל תרדו עלינו. אבל מה לעשות? אתם מעט. הלוואי, והלוואי, ויהיו הרבה. ואני שוב חוזר ואומר, מי שתורתו אומנותו, וממשלת ישראל תחליט, כי זה הגוף שמחליט, מי כן תורתו אומנותו. אני מגיע, אגב, אני מכיר גם, בנתניה, מטיפתות, איפה שלומדים תורה כל היום, שכשהאברכים יוצאים באמצע היום, חושבים שמותר ללכת לשוק, או מותר ללכת לפה, או מותר ללכת לפה, אז הרם אומר לו, מעכשיו אני סוגר את הדלת, או אני בכלל מציע לכם, כמו שהציעו לי אתמול בחלק מהאירוע, הייתי אתמול באירוע, אז הציע לי מישהו בעוד, מי שרוצה ללמוד תורה, ורוצה שהמדינה תכיר בו, ללמוד תורה, תפוק שעון, משמונה בבוקר עד חמש, תלמד תורה. אבל נדע שאתה לומד תורה משמונה בבוקר עד חמש. זה לא הפקרות, שוויון לכולם. זהו, ויש רגע, נעבור לעוד איזה נושא אחד בארצי לפני שנעבור למקומי. זה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד מוזר, מחדל הבטחתי חמור. ראש המשלה פנתה לשבק בדרישה לבדיקה. אתה יכול לעלות את אלון אלרועי. מחדל הבטחתי חמור, ראש הממשלה פנתה לשב"כ בדרישה לבדיקה, בטענה ששרה נתניהו הייתה חשופה לפגיעה מיידית בלב ירושלים, בעקבות מחדל הבטחתי. האירוע מתוחקר ופרטים נוספים אסורים בפרסום. ועוד דבר נוסף, סוכן ניסיון התנקשות. וולקר בק, יושב ראש אגודת הידידות ישראל גרמניה, חשף כי המשטר האיראני תכנן להתנקש בו, וכי המוסד סיכל את המהלך. שמתם לב? המוסד. אז מברוק לגופמן, מברוק לגופמן שקיבל את רשות המוסד. בלי המוסד הייתי מת. שירותי הביון הגרמנים עיוורים. וואו, מדהים. זה ידיעה של ינקי פרבר. שלום לך, אלון אלרועי.
1: ערב טוב לכם. לך ולמאזינים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: תשמע, היום כרגע דיווחתי שמבקר המדינה אמר שהבעיה העיקרית בפרמיז בליכוד היא שהוא אומר ככה, אני חוזר לידיעה. אגב, קבעו, ועדת החוקה קבעה שהפרימריז בליכוד יהיה ב-28 ביולי 2026, אבל
1: עד,
0: בקר...
1: עד.
0: עד, עד, נכון, עד. נכון, אבל, אבל אומר, אומר מבקר המדינה שמזהיר מחשש ממשי לביצוע עבירות פליליות, בהתפקדות לליכוד, לפי הדוח 41% מכרטיסי אשראי, 46% מעברות הבנקאות שלהם עבור יותר ממתפקד אחד, ובאלפי מקרים אין קשר בין המשלמים למתפקדים. מה עובר עליכם בליכוד? ואתה כבכיר בליכוד פה, מה עובר עליכם בליכוד? זה עבירות פליליות לכל דבר, לא?
1: אין לי מושג מה אומר מבקר המדינה. בוא נגיד שהרבה יותר פשוט לשבת באיזה סלון, בסביון, ולקבוע רשימה. יש גם יתרונות וגם חסרונות להליך הפריימריז. אי אפשר להגיד שהוא כולו ביתרון, כמו שיש גם יתרונות וחסרונות בדמוקרטיה. השאלה היא בסוף מה אתה מתעדף. ואני חושב שאנחנו המפלגה היחידה למיטב, אבל זיכרוני, שמקיימת הליך כזה של דמוקרטי, ואם יש תקלות פה ושם, צריך לעלות, צריך לתקן, זאת אומרת, צריך ללמוד מהם, אבל עדיין זה ההליך שמשקף את רצון מצביעי הליכוד.
0: אבל אתה יודע, אלון, דיברתי על זה מקודם, בוא נאמר שאתה יודע שהמון מתפקדים מקריית סנס בליכוד בנתניה, נכון?
1: כן, יש, לא המון, אבל יש.
0: יש. הרי ברור לך שביום הבחירות הם לא מצביעים ליכוד.

0: אני מניח שיש כאלה, כן.
1: אז למה? אז זה בעצם תרמית, או כאשר החוקה אומרת במפורש, רק אתה יכול לשלם על רעייתך או לילדיך, ואתה הולך ופוקד 500 אנשים ומשלם עליהם, בעצם אתה יכול להשתלט על הליכוד ולמנות שר שבעצם הוא לא מתאים לתפקידו.
0: קודם כל זה נכון, רק אין אפשרות לשלם על 500 אנשים. לפי הבנתי או זיכרוני, כל אדם יכול לשלם על אחד או שניים. עכשיו, יכול להיות שאני בתום אשלם עבור בן דודה שלי, אבל אין מצב שאדם אחד יכול לשלם בכרטיסו, בכרטיס האשראי שלו, בעברה בנקאית, על 500
1: לא,
0: אנשים.
1: אומר, לא, מבקר, לא מבקר, אלון, מבקר המדינה אומר את זה במפורש.
0: אני חושב שזה לא נכון, אבל עוד פעם, אני לא יודע, אני לא ראיתי את הדוח של המבקר, אבל בוא נגיד ככה, האדם שבחר להתפקד לליכוד ולהופיע עם שמו, תעודת הזהות שלו והכתובת שלו, שהוא אומר, אני רוצה להיות חבר מרכז ליכוד, או חבר תנועת הליכוד, ולאחר מכן הוא בוחר להצביע למפלגה אחרת, תשאל אותו את השאלות האלה. למה
1: זה ברור, זה כל העניין, אם זה לא, לא הגיע ש... אם יבוא איזה טייקון, ויצליח לעשות מהלך, ויפקוד 20-30 אלף איש, הוא 20 אלף איש, 10,000 אנשים, הוא ישפיע על רשימת הליכוד בצורה כזו, שבעצם זה השתלטות על השלטון במדינת ישראל, לא? זה לא מפחיד אותך?
0: קודם כל זה מפחיד אותי, אנחנו גם יודעים שהיו התפקדויות מאורגנות על ידי אנשים שונים, לא ששילמו עבורם, אבל שהיה התארגנות, נגיד, על בסיס סקטוריאלי במקומות שונים, זה לא השפיע בסופו של דבר באופן דרמטי על הרשימה. זה שזה יכול לייצר השפעה זה מטריד, אם באמת הגיעו למצב שבו לא הייתה בדיקה קפדנית, ואחד, אדם אחד שילם עבור לא מאות, עבור עשרות אנשים, זה תקלה חמורה שתתקן אותה.
1: הפריימריס יתקיים במועדו, אתה חושב או שיש שינוי?
0: תשמע, אם לא פה יהיה איזה כוח עליון דרמטי של מלחמה או משהו בכיוון הזה, אז אין סיבה שהפריימריס שכבר נהוג בליכוד שנים על גבי שנים לא יתקדם במועדם.
1: אני רוצה אז לדבר אותך מעט על המקומי. פנוי לדבר מעט על המקומי? היום ועדת הבחירות אישרה את תקציב תמיכות, היום ב-31 למאי התקיימה השיבת בנושא שבנדון בה השתתפו, אגב, השתתף אלון אהרון, סגיר אוכל, רומי צימסון, עדנה קייקו, ולמיכה ובדדדדדדדדדדדדדדדדדד וכו' וכו', ותקציב תמיכות ספורט לשנת 26 הוא 3,900,000, ומכבי נתנה 3,219,882. לא הגזמתם מעט שנתתם כל כך הרבה כסף למכבי נתניה?
0: תראה, קודם כל זה ועדה מקצועית, כמו שאתה הבנת, היא לא מוועדה שמורכבת מאנשי הציבור, הוועדה, זה צריך לבוא לאישור המועצה, כך שאז רק יהיה דיון על זה, ובוודאי נשמע הסברים לגבי השיקולים. התמיכה במכבי נתניה, אני יודע שהיא מעוררת סימני שאלה, גם אצלי מעוררת סימני שאלה, ואני חושב שנצטרך לקבל תשובות טובות לגבי התמיכה הזאת ולאן...
1: אבל אני יודע שאתה היית שותף, אתה ומי אתה גם, וגם נאור, וגם אבי מעודכן בכל, אתם יודעים לאן הכסף הזה הולך? אתה יכול להבטיח לנו שהכסף הזה הולך למשל לרכישת שחקנים, ולא לאיזה מאחרים?
0: תראה, אני אגיד לך... הייתה לנו שיחה עם הבעלים של המועדון לפני כשבועיים, יחד עם ראש העיר. פגשנו אדם שמאוד מאוד נחוש בלהציד את מכבי נתניה קדימה. הוא דיבר על השקעות, הוא דיבר על חזון, הוא דיבר על האני מאמין שלו, ואני מאוד רוצה להאמין שהדברים האלה אכן יתממשו. אנחנו צריכים לשים מה שנקרא אצבע ציבורית על כל התהליכים האלה, כדי לוודא שבאמת החזון הופך ממילים למציאות, ולצד ההשקעה העירונית תבוא גם השקעה של אדם פרטי, שרוצה להגדיל את מספר המינויים, שרוצה להגדיל את תקציב הקבוצה, נצטרך לוודא שזה קורה.
1: אתה חושב שהשלושה מיליון שקלים האלה שנתתם למכה בנתניה, זה בעצם יגרום לרוס קסטין להכניס את יד הכיס לפחות, להביא כפול מהסכום הזה?
0: אני מאוד מקווה שכן. תראה, תקציב האגודה אמור להיות באזור 45 מיליון שקלים. 3 מיליון שקלים זה סכום לא מבוטל מתוכו, זאת אומרת, אם גם זה 8%, זה סכום מאוד נכבד. אנחנו צריכים לבוא ולראות איך באמת התקציב יהיה בנוי, כאשר יש לך גם סימני שאלה, כי אתה לא יודע כמה מינויים יהיו לשנה הבאה, ואתה לא יודע כמה שחקנים ירחשו לשנה הבאה, כך שנצטרך שההשקעה הזאת תבטיח שלצידה תבוא השקעה.
1: אתם תבדיקו לאן ההשקעה הולכת?
0: בוודאי, בוודאי.
1: אלון ראי, חבר מועצת עיריית נתניה, יושב ראש, אגב, פוטרקים. יש היענות רבה לפוטרקים?
0: יש היענות רבה, ואני מקווה שתהיה גם היענות רבה וטובה של מציעים שבאמת ייתנו חיים לכל מיני פינות.

0: קצת חשוכות היום בעיר, ויתנו שם חיים חדשים.
1: אבל את אמרת לי ברעיון הקודם שאתה מבקש בפוטרקים שמי שרוצה להציע הצעה, יצא הקונספט שלא יבוא לנו רק עם קפה ותה ועוגה. מה, אתה מחפש בעצם משהו שאנשים יוכלו לבוא לאכול שם צהריים או ארוחת ערב, או אתה מבקש משהו על הדרך?
0: לא, זה בעיקר, זה אמור להיות משהו על הדרך. זה לא אמור להיות...
1: זאת אומרת, איזה מזון מהיר.
0: אמת.
1: אז כדאי לכל מי שרוצה לגשת לזיכיון לפוטרק, להזין ל-690, כי אנחנו נראה אותך מדי פעם ונדבר על זה, כי ההצלחה של נתניה בפוטרקים זה הצלחה של תושבי נתניה.
0: יש עוד שבוע זמן להגיש, כאשר לא מוכר.
1: אתם לא תדחו את המועד?
0: יכול שאנחנו נאפשר עוד מספר ימים. זאת אומרת, זה יהיה משהו, נגיד, כמו 10 ימים מהיום.
1: כן, אני מתכונן לעוד לדבר איתך זה, כי חשובה לי ההצלחה של הפוטריקים, אני יודע כמה זה חשוב. כמה יהיו פתוחים בשבת, אלון?
0: לדעתי, אנחנו מדברים על משהו כמו 7 מוקדים. יכול להיות שבמוקד מסוים, כמו חוף הים, יהיו פתוחים 2 או 3 פוטריקים, אבל עדיין, כמוקדים, אנחנו מדברים על משהו כמו 7.
1: וזה לא יפגע בעסקים הקיימים, נכון?
0: חד וחלק, אנחנו לא נשים שום תחרות מול עסק הים.
1: אז אלון, כדאי שתלך תיכנס יותר מדי לזה, כי אני מדי פעם נעלה אותך כדי שאנשים יבינו, כדי שאנשים שואלים אותי, ונבין להם מדי יום מעט על הפוטריקים, כי זה חשוב מאוד שאנשים ידעו איך לגשת למכרז.
0: אני אשמח לעלות ואשמח לעלות.
1: איך מגיעים למכרז? נכנסים לאתר חלת?
0: כן, באתר של חלת זה מופיע.
1: אלון אורוי, יושב ראש חלת, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: כן, אז הנה, קיבלתם תשובה פה מאלון, ודיברנו גם על מכבי נתניה, ובעצם זה לא רק מכבי נתניה קיבלה, כי הרי בעבר, כדורגל בנות, הגישו עתירה נגד מכבי נתניה, ונגד עיריית נתניה, ויש כללים איך מחלקים את הכסף. אז בינתיים, לפי מה שאני רואה פה בחלוקה, בסיכום המלצות של הוועדה המקצועית לענייני תמיכות, יש מדובר פה רק על מכבי נתניה שקיבל 3,219,882, והוועדה המקצועית לענייני תמיכות ממליצה בפני מועצת העיר לאשר תמיכה למועדון כדורגל, בנות, בסך, חבר'ה, 680,118. למה 680,118? למה לא 119.27? סתם, מה היגיון? 680,118, ואני יודע שבית המשפט קבע את הקריטריונים איך זה, והשאלה שלי היא באמת, אגב, בעברת הכספים תוקוזז בקדמה שהמועדון קיבל השנה, כי כבר הביאו איזה 1,100,000 שקל מנתואל למכבי נתניה, וברור שהתמיכה כפוף להשלמת מסמכים ככל שנדרש. וגם צרפו פה תחשיב התמיכה על פרי קריטריונים. אבל אני פה רוצה לפנות פנייה לראש עיריית נתניה, אבי סלמה. תראה, אדוני ראש העיר, בנתניה יש את מכבי נתניה, והם באמת קבוצת העל של מכבי נתניה, של עיריית של נתניה, ויש לה המון נועדים ומאוד אוהבים את מכבי נתניה, כמו כולם, גם אתה גדלת על מכבי נתניה ואת מכבי נתניה, וגם אני גדלתי על מכבי נתניה. אבל יש פה עוד כל מיני גופי ספורט, למשל טוברוק. אדוני ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, אני מציע לך להרים טלפון לדודו מחלוף ולגניש, ולעשות סיור בטוברוק, ותראה איזה עבודת קודש הם עושים. עכשיו, ההבדל בין טוברוק לבין מכבי נתניה, שאני אומר לך בצורה הפשוטה ביותר, אדוני ראש עיריית נתניה, דודו מחלוף הוא איש חסד אמיתי, שהמון ילדים שם נמצאים כשהם לא משלמים. אני לא יודע מה קורה במכבי נתניה, שם אין לי מושג, אני מודה שאינני יודע, אבל לגבי טוברוק אני יודע. ולכן אני חושב שאם אתה, אדוני ראש העיר, מעביר לוועדת התמיכות, ועל פיך יישק דבר, אל תשכח את טוברוק נתניה. יש שם אנשים אמיתיים שעושים המון, ולא כל אחד יהפוך להיות מרדונה, ולא כל אחד יהפוך להיות יעל ברקוביץ', אבל עצם העניין שהם ביחד, והם משחקים כדורגל ביחד, והילד הצעיר הזה מגיע למגרש, ומעביר את השעתיים שלוש, ואם לאמא יש יכולת, היא משלמת את ה-220 שקל, ואם אין יכולת, אני מעריך שמבטרים לה, אז אולי אדוני ראש עיריית נתניה, תחשוב גם איך חוזרים ביתר, נכון? זה ביתר טוברוק, הפועל ביתר טוברוק, ביתר טוברוק נתניה. ואני יודע שיש ביכולתך, תחשוב על מה שאמרתי, מגיע להם לא 100,000 שקל. אם נתת לבנות 860 והם משחקות, גם הם משחקים, והם עושים עבודת קודש אמיתית, והנערים האלה בנתניה שמשחקים בביתר טוברוק, זה הנערים שאתה בעצם

0: כן, הגענו לך, לפני שנראה את צ'יקו וקנין, האיש הקבוע בתוכנית שלנו מחדרה, טלי מולנר, יושב ראש האופוזיציה, אומרת לי, כרגע דיברנו עם אלון רוי, יושב ראש חלת נתניה, על הפוטריקים, טלי כותבת לי, פנו אליי זכיינים, הדרישות קשוחות, דורשים מחזור כספי של מיליון שח, להזיז את הפוטרק כל ערב מהגינה ולהחזיר למחרת ולהסתדר לבד עם חשמל ומים, אומרים שממש הרימו קשיים, אז זה נשוחח מחר, נעלה גם את אלון וגם את טלי בתוכנית בשש, ב-90, וכל המטרה שבטח שגם של טלי וגם של אלון, כדי שיוכלו לגשת כמה שיותר אנשים והטובים ביותר, יפעילו את הפוטרקים האלה כדי שיהיה טוב לתושבי העיר נתניה, מחר בערך ב-6:10, נעלה גם את אלון גם את טלי, כדי שיוכלו לדבר ביניהם, ואולי הם יגיעו לעמק השווה, שבו תושבי העיר יוכלו לגשת, ובכלל תושבי מדינת ישראל יוכלו לגשת למכרז הזה. תודה לך, טלי. ואנחנו עוברים מיד אגב, לפני שמדבר עם צ'יקו, אתה יודעים מה, נסיים את הסיפור אחרי זה, לאו אסלאם, אחרי שדבר עם צ'יקו. צ'יקו וקני, שלום לך.
1: שלום לך.
0: שעמם בחדרה, אין לכם כלום, שעמם לכם.
1: לא, לא, לא.
0: תספר מה חדש בחדרה.
1: לצערי, אתה יודע, אני אעלה נושא מאוד כאוב. יש עמותות שתנו לחיות לחיות, הכלבים, באמת בעלי חיים, יש להם ערך יותר מאדם.
0: מה?
1: יש להם ערך יותר מאדם. בן אדם.
0: למי? לחיי כלב?
1: חיי כלב יותר חשובים
0: מחיי אדם. חס וחלילה, מה קרה? איך אתה ממלם אתה אומר דבר כזה? תספר.
1: כן, וואו.
0: מה, בחדרה? בחדרה?
1: בגבעת אולגה.
0: מה קרה?
1: בביתי שלי, תחת הטריטוריה שלי, פספסתי יותר משנה, גברת, בת 55.
0: ראיתי את הפוסט שלך, כן.
1: הבית שלה נשרף.
0: איך ידעתי שתדבר על זה? אפילו לא אמרתי וידעתי שתדבר על זה. ספר לנו את הסיפור. אגב, מי שרוצה יותר ברחבה יכול לראות את זה, יעשה זה ויראה את זה בפייסבוק, אתה צילמת וראית את הכל בפייסבוק. כן, ספר לנו מה קרה שם בדיוק.
1: יופי, אז גברת אחת באמת שהיא חיה לבד, קשת יום, הבית שלה נשרף, והיא הייתה בתוכו. היא הייתה בתוך הבית, ולא ידעתי את זה. אני חשבתי שהבית נשרף, ולפי השמועות של אנשים, היא שרפה את הבית במכוון, והם לא יודעים בכלל את האמת. הם לא יודעים שהאישה הזו הייתה בתוך הבית, ונכוותה בכל הגוף שלה, והייתה במורדמת מונשמת יותר מחצי שנה. והיה סיפור מאוד מאוד כאוב, והשמועות ברחוב זה שהיא נרקומנית, ושהיא...

0: שרפה את הבית במכוון, ואתה יודע, ואף אחד לא התייחס אליה. ישנה ברכב, יותר משנה, 7 חודש, מה שיודעים, אבל יותר משנה ישנה ברכבים זרוקים ונטושים ברחבי השכונה. ואתה יודע, אני אומר, מה קרה לבני אדם? למה לשפוט?
1: אבל למה בני אדם? אתה חבר מועצה, תפנה לראש עיריית חדרה, ניר בן חיים, שיפתור את העניין.
0: ברוך השם.
1: אתה חבר מועצה, לא?
0: טוב, אז אני חבר מועצה, לא כל יכול, לא כל חבר מועצה יכול למצוא בתים ולהכלס דיירים, יש גופים, יש רווחה, יש ביטוח לאומי, זה תהליכים, ובינתיים הגברת זרוקה ברחוב, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז מה שעשיתי, אתמול העליתי סרטון שנודע לי שהיא באמת...
1: צ'יקו, איפה מחלקת הרווחה בעיריית חדרה? אולי נוח לך לעלות סרטון במקום ללכת למחלקת הרווחה ולפתור את העניין?
0: זה העניין, אתה לא מבין, הכל לוקח זמן, בירוקרטיה.
1: מה בירוקרטיה? אישה יכולה להגיע למוות שם, אתה אומר, חיי כלב יותר חשובים מחיי אישה, סכנת נפשות, איפה היא שינה? ליד האוטו, בחוץ, בתוך האוטו, איך היא אוכלת, איך היא מתקלחת, מה היא עושה?
0: האם שלי, מן, אני לי, מי לי, מצאנו לבית.
1: ככה זה בחדרה?
0: מצאנו לבית.
1: מצאנו לבית. מה זה מצאנו לה, מי, עיריית חדרה?
0: לא, אני צ'יקו.
1: אז איפה עיריית חדרה פה?
0: אז עוד פעם אני אסביר. אתה רוצה לבוא עם הגרזן על הראש.
1: לא, לא רוצה גרזן, גרזן זה קטן. גרזן זה קטן.
0: אתה צודק.
1: איפה ניר בן חיים האיש הזה, האיש הזה שכל דבר כואב לו בחדרה?
0: אז אני אסביר. אנחנו היום, כל אחד במחלקה שלו, כל אחד רץ של העניינים שלו, והכל בירוקרטיה. בירוקרטיה זה זמן, זמן איפה, רצו לקחת אותה לרעננה.
1: כן. נכון, מה רע, שהיא תחיה שם ברעננה, שיוציאו קצת כסף העשירים.
0: אין בעיה, זמני.
1: מה זמני?
0: זמני, זה מה שהרווחה יכולה לעשות, לוקחים אותה לאיזה הוסטל כזה, זמני, חודש, חודשיים, ואחר כך מה?
1: למה אני רוצה לספר לך משהו? אחד הייתי אצל מירה פרברג, זכה לברכה, ראשת העיר נתניה, וניסיתי לפתור בעיה לתלמיד מוגבל שצריך מונית כל יום לקחת אותו ולהחזיר אותו. ואז מירה אמרה לי בשיחה, אמרה לי, תקשיב, אתה מבין כמה כסף זה עולה לי בעיריית נתניה, המוניות האלה, למרות שמחלקת משרד החינוך נותן לי חלק והרווחה נותנים לי חלק, אבל זה עולה למשלמי המסים, אמרת לנו, מה לעשות, אלה תושבי העיר שלך. אמרת לי, לא, אתה טועה. מערים אחרות שולחים אותם לנתניה. הבנת? אז תשלח לרעננה.
0: אז, בגדול, זה זמני. אז מצאנו לפתרון, ברוך השם. מצאתי לפתרון.
1: בגבעת אולגה?
0: כן.
1: אז ישבת את הבעיה בחדרה.
0: אז אני אסביר.
1: היא תושבת חדרה? היא נולדה בחדרה? היא גדלה בחדרה?
0: בגבעת
1: אולגה. אז אתה מכיר אותה מעידנה דקדמה? כן, אוקיי, בסדר.
0: יפה. אז אנחנו מכירים כל אחד ואחד, הסיפור האישי שלו וכולי, זה מקום קטן, אנחנו אוטוטו 30,000 תושבים, נכון, אבל אתה מכיר גם את החדשים, אתה מכיר את הצרות של כל אחד ואחד, ואתה מכיר גם את הטוב של כל אחד ואחד. אז זה הקסם שיש באזור הזה. הבטחתי שלא תהיה בטן רעבה בגבעת אולגה, כל עוד אני קיים.
1: אתה עומד בזה? עד 120 אתה קיים, מה זה כל עוד אתה קיים? אתה קיים ובועט, ראיתי אותך בישיבות המועצה, בועט. נו ו... עד 120, 130 מסתפק, תגיד לי ו...
0: מה שאני אומר, אני רוצה להודות בשידור הזה לכל האנשים הטובים שנרתמו, לכל סניר טייר, לרווחה, אני לא אנקוט בשמות, אני רוצה באמת להודות לכל התושבים, שכל אחד יש לי מקרר, יש לי ספה, יש לי ארון, אתה יודע, זה משפוחה כזאת.
1: מרגש.
0: כיף, כיף.
1: ופתרת את הבא, ורגע, ומי שילם על הבית? על הדירה?
0: זהו, בהתנדבות מלאה בינתיים, ובחודש הבא רווחה מוציאה על התקציב, והם משלמו את השכירות.
1: וברוך השם, סידרת אותה והיא מסודרת ו...
0: ברוך השם, ברוך השם, נתנו לה תלושים לבגדים.
1: צ'יקו, וקנין, למחר, אתה עולה אותו שעה, אנחנו צריכים סיפור נוסף.
0: יש מלא סיפורים מעניינים.
1: מה, חדרה מדרדרת?
0: חדרה לא מדרדרת.
1: מה?
0: אני פשוט, אני רוצה לומר משהו, שישמע קיצוני.
1: מה?
0: אוקיי?
1: כן.
0: אני בז לאנשי האופוזיציה לשעבר.
1: מה הכוונה?
0: לשעברים.
1: מי? סיעת מחוברים?
0: אני לא אומר שמות, אתה תגיד אותם.
1: מה, אתה רציני? מה, למה אתה בז להם?
0: למה הצבעת ישר אליהם?
1: כי הם היו אופוזיציה, לא היה אופוזיציה אחרת.
0: אז יופי, אז אני רוצה לבשר לרון שגן, לא יודע מה הוא רוצה לעשות בחופינו, אוקיי?
1: מה הוא רוצה לעשות?
0: לא מחליפים טבע בבטון וברזל, לא חסר לי צרות באולגה, אנחנו לא רוצים שום דבר חדש,

0: עוד תגלית חדשה שתבוא ותהפוך לנו את הטבע לבטון וברזל, אני אתנגד בכל תוקף לזה. וולקאם, מי שרוצה להיכנס לחזית עם צ'יקו, אז בשידור הזה...
1: מחר, מחר יש לנו מחר רבע שעה לדבר על זה. סגרנו?
0: סגור.
1: צ'יקו וקנין, קואליציה? אתה קואליציה, נכון? אבל איך שאתה מדבר, אני אגיד לך את האמת, צ'יקו, אתה כל פעם מטריד אותי. איך שאתה מדבר, אתה נראה אופוזיציה. נשמע אופוזיציה. אתה הולך עם האמת שלך, לא מבטר לאף אחד.
0: רק האמת שלי.
1: צ'יקו וקנין, קואליציה, חדרה, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: ככה, אבל לסיכום, אני רוצה לספר לכם סיפור. היום שוחחתי עם ראש עיריית נתניה, אבי סלמה. וככה במהלך השיחה איתו, כשטוב ליבנו בשיח, הוא אמר לי דבר מדהים. זאת אומרת, אני חושב עליו. וזה כך. הוא אמר שבמלחמת שהגעת הארי, הם קנו 1,000 מחשבים, הם היו צריכים לקנות מחשבים לילדים שלהם מחשבים בעיר נתניה. ואז הוא יושב, ואבי חרט על דגלו, ראש עיריית נתניה, שהוא יעשה תקציב, התקציב של עיריית נתניה, תקציב שבו, איפה שאין הוצאות מיותרות, הוא יחסוך את ההוצאות המיותרות. ולאורך השיחה איתו היום הוא נתן לי כמה דוגמאות, אבל זו דוגמה שצריך 1,000 מחשבים. הוא אומר שהוא לקח את הפלאפון, מאזינים מאזינות, והוא שלח הודעה ליצחק תשובה. עכשיו 1,000 מחשבים, תחשיבו כמה זה, זה הרבה מאוד כסף, זה בערך מיליון שקל, מעל מיליון שקל. והוא היה אמר, שלח לחמי על פני המים, שלח לחמך על פני המים, בוא נראה מה יצחק תשובה יעשה. אבי סלמה, ראש עיר חדש, רק נכנס לתפקידו, היום הוא פרסם טיק טוק מימים של אבי סלמה בראשות העיר, ואז הוא שולח הודעה ליצחק תשובה, יצחק תראה, יש לי מקרה כזה וכזה, אני צריך 1,000 מחשבים לילדי נתניה, שחסר להם מחשב. מה אתם חושבים שקרה? אומר לי אבי, היום לא עברו 3 דקות. יצחק תשובה, שולח להודעה, קיבלת. אם זה ילדי נתניה, אני איתכם, קיבלת. הוא אומר, לא עבר יומיים עד שהגיע. יצחק תשובה, תרם 1,000 מחשבים לידי נתניה בשגת הארי, כל מי שהיה חסר לו מחשב, קיבל. מוסיף אבי ומספר לי, שלאחר שחילקו את 1,000 מחשבים, הגיע אליו אתי דן, מנהלת ראש מנהל אגף החינוך בנתניה, ואומרת לו, אבי, חסר עוד 300 מחשבים. אז אבי אומר כבר, ראש עיריית נתניה, אם חסר עוד 300 מחשבים, נקנה אותו מתקציב של עיריית נתניה. אלא שבאים לקנות את המחשבים מתקציב עיריית נתניה, כי אין ברירה, ואתה יודע שלראש עיר יש תקציב שהוא עביר תקציב אחרון של מיליון, מיליון קצת יותר ממיליון, 2 מיליון שקל שהוא נקרא סיירת ראש העיר. אז אמר, אני מעריך, הוא לא אמר לי את זה, אבל אני אומר שהוא אמר שיקח את זה מסיירת ראש העיר, ממה שאני הפרשתי לטובת, שאני יכול לעשות דברים לטובת תושבי עיר נתניה. ואז באים אליו, המנהל אגף מחשוב, ועוד מנהל שם בעיריית נתניה, אמרנו, תקשיב, אבי, את כל המחשבים האלה שקנינו, קנתה מה שקנינו לפני כן מהבן אדם הזה, והוא כן מונופול, והוא מדרש במקום 1,400, הוא רוצה עכשיו 2,000 שקל למחשב. אז אבי אומר להם, זה לא כסף שלי, זה כסף ציבורי. להוסיף 600 שקל בהפרש של שבוע על מחשב, על 300 מכשירים, אני לא יכול לעמוד בפני תושבי עיר נתניה, זה אגב סיפור שסיפר לי היום. אתם תלכו ותפתרו את העניין ותדברו איתו, ואם לא, מקומכם לא בטוח שיהיה בעיריית נתניה, אבל לא בטוח שהם עכשיו עובדים בעיריית נתניה, ובסוף קנו את 300 מכשירים, וחלקו גם אותם. אז בפה שפה ענק ל... יצחק תשובה, שתרם 1,000 מכשירים, ואף אחד לא ידע על זה. כי אם אני לא הייתי אביא לכם את הסיפור הזה, אף אחד לא יודע. ויש לי הרגשה שבעתיד הלא רחוק, תחת לחץ של אבי סלמה, והצוות של אבי, אולי נראה גם את יצחק תשובה במכבי נתניה. מי יודע? אולי זאת תהיה בשורה לאוהדי מכבי נתניה? ובסוף יצחק תשובה, ישקיע מעט גם במכבי, כשזו הייתה תמיד אהבת חייו מכבי נתניה, וממנה הוא צמח והגיע לשחקים. אז את תשכח את מכבי נתניה, יצחק תשובה, כי השלושה מיליון שקלים של עיריית נתניה לא יביאו את נתניה לאליפות. זהו, זה ככה סיפור, וכל מספר לכם סיפור, פעם מפה ופעם מחדר ופעם מרצליה ופעם מרעננה, מהאזור פה נשאב לכם ארצי עם מקומי. כל זה, כל עוד שאין תוכנית ספורט, אבל עוד אותו מתחיל המונדיאל, והמונדיאל יהיה פה בשדרני הספורט שלנו. תקבלו מה הולך להיות במונדיאל, מה המשחקים וכו' וכו' וכו'. עד אז בין 6 ל-7, 7, 7 ורבע אני נמצא. תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינים, תודה לכם, משה סטחרו, תודה רבה לך, אבי מרום, אנוכי אלי אורגד, ערב טוב.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח במאני.

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל.

0: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM.

0: שעות, הובא למנוחות דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא גדוד שקד בגבעתי, שנפגע מרחפן נפץ. מיד ראיון עם מפקד חטיבת גבעתי על הלחימה בחיזבאללה, אפקט כיבוש הבופור וההתמודדות עם איום הרחפנים. שיחת הצעקות של טראמפ על נתניהו.
1: You'd be in prison if it weren't for me.
0: השערה והמבוכה בעקבות החשיפה של ברק רביד, מיד פרטים נוספים והאירוע שקדם לפיצוץ.
2: הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות.
0: מטוסי חיל האוויר היו מוכנים, המטרות בבירות כבר סונו, אבל טראמפ שוב עצר הכל. תושבים בצפון טוענים, אנחנו מופקרים.
3: אני לא בחרתי בטראמפ לראשות ממשלה, אני בחרתי במפלגה אחרת.
0: בגלוי, ללא פחד, ביקורת נוקבת בלבנון על החיזבאללה. הורסים את המדינה.
4: אבל מתחיל ישראל מן הרוג'ות בבוטולתק העלמיה הקרטוניה, חרק חלק ושיל ביתק ונסק משווארה.
0: אחרי אישור בגץ, האלוף רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד.
5: אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלך.
0: תחקיר המבקר, איך השרה גילה גמליאל שאחראית על תחום החלל ייבשה את סוכנות החלל וקידמה מקורבים.
6: יש דברים שהם בנורמה, אחי.
7: מה בנורמה? לקחת כסף מהאנשים ולא להחזיר.
0: גם כאלו שממשיכים לעבוד בעיסוקים אחרים.
8: זה מגניב שאת גם מצליחה לשלב עם הקוסמטיקה בכלל.
9: אני

0: מטיח בנתניהו מילים קשות, אתה פאקינג משוגע, אם לא אני, אתה נתניהו, היית בכלא, אני מציל לך את התחת, כולם שונאים אותך עכשיו, אומר טראמפ לנתניהו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. כך אסף שליחנו בוושינגטון ברק רביד, והשיחה הזאת מתנהלת אחרי שנתניהו הודיע שישראל תתקוף בביירות, אחרי שטראמפ אסר עליו לעשות זאת, ואחרי שחשש שנתניהו יפר את ההנחיה שלו. ובאמצע, תושבי הצפון שמחכים לשקט, שגם בלילה הזה, למרות הודעות על הפסקת אש מחודשת, קמו לעוד שורה של אזעקות. ובשטח, חיילי צה"ל שפועלים תחת מגבלות, שעושים את המיטב וגם משלמים מחיר כבד. זה כבר יום שלישי ברציפות, שבו המילים "הותר לפרסום" מתנוססות בראש הכותרות. לפני כשעה הובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. הנה דברים שאמר בלוויה על מנתו שחר.
1: לא מרשה לעצמי להיכנס למה הפסדתי, זה תאומי ואין סופי. לא הקשמתי לך את כל החלומות. רצית שחרו לי. אני רציתי שנמשיך ביחד עד שנהיה סקנים ומקומתים. רציתי שאתה תקבור אותי והשבעתי אותך שזה לא יכול להיות ההפך.
0: כן, בהמשך המהדורה. רעיון מפקד חטיבת גבעתי שיספר על אורי, על הלחימה שהוא מוביל בלבנון ועל איום הרחפנים. נהיה גם איתכם כתבנו הדר גיציס, שרון קנובליך ומנחם הורוביץ בקריית שמונה, אבל פותחים איתך ניר דבורי, כתבנו, פרשננו לענייני ביטחון, עם ההחלטה של הדרג המדיני, האם לתקוף בביירות, ובינתיים ממשיכים לפעול.
2: נכון מאוד דני, וצריך להגיד שנרשמה מבוכה היום בדרג המדיני, מכיוון ש... היו כל האישורים למעט זה של האמריקנים לתקיפה בביירות, הוכנו כבר בנק מטרות משמעותי מאוד, ואז הכל נבלם על ידי הנשיא האמריקני. צריך לומר, היום במהלך כל היממה האחרונה, גם חיזבאללה ירה וגם צהל המשיך בכל הפעילות שלו, גם תקיפות ברחבי לבנון, גם ברכס הבופור, למעט ביירות. שם עדיין לא פועלים. וצריך לומר, הפעולה הזו בבופור, כך על פי גורמי הצבא, מטרידה את החיזבאללה, והוא מבקש לא סתם מהאיראנים שיעצרו אותה ויכניסו אותה כמובן לתוך המסע ומתן שמתנהל עכשיו עם האמריקנים. צהל במקביל נערך להרחבה של הפעולה הזו ככל שידרש, אבל צריך לומר, בצמרת הצבא המליצו בדיונים סגורים בימים האחרונים מקסימום לחץ, אבל הכוונה היא לשילוב בין הלחץ הצבאי לבין זה המדיני, כי מהלכים צבאיים בלבד הם לא משמעותיים מבחינת התכלית שלהם, אלא אם יגיע אותו משלים מדיני, ולטענת אותם גורמי ביטחון בצהל. נכון להעלות בשלב הזה את רמת הדרג הישראלי שנמצא בשיחות בוושינגטון כדי לקדם את המסע ומתן. באותם דיונים גם הוצגו נתונים אצל ראש הממשלה על החלופות המבצעיות, המשמעויות של כל הפעולות שננקטות כעת ועוד יכולות להתבצע בהמשך, אבל הייתה שם גם אזהרה של צמרת הצבא מול שחיקת הכוחות, מול מצב הקשירות, מול המחיר והימשכות הלחימה בריבוי גזרות, ולכן אמרו שם, וזו ההזהרה, יש נחיצות להתחיל לסגור זירות, לקבל החלטות ולחתור להסדרים מדיניים.
0: תודה רבה, ניר. עכשיו לסירת הצעקות של טראמפ על נתניהו, שאותה חשף לראשונה. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד. ברק, מצטרף אלינו. השיחה הקשה הזו שחשפת גורמת למבוכה רבה ודאגה גדולה בירושלים.
3: כן, דני, ערב טוב. מעבר למבוכה ולהשפלה אפילו שראש הממשלה נתניהו ספג בעקבות העובדה שהפרטים מתוך השיחה הזאת פורסמו ופורסמו הציטוטים שפורסמו, נתניהו מודאג עוד יותר מכך שהשיחה הזאת היא עוד פתיחה להגבלות נוספות שממשל טראמפ עלול להטיל על חופש הפעולה של צהל בלבנון, עוד מעבר לדרישה שלא לפעול בביירות, ככה אני שומע ממקור ישראלי שמעורה בפרטים. אבל בוא שנייה נחזור לשעות שלפני השיחה אתמול. מקור ישראלי אמר לי שאחד הדברים שהקפיצו את הנשיא טראמפ היה ההודעה המשותפת של נתניהו ושל ישראל כץ, שר הביטחון, אתמול, ויותר מכך הסרטון שנתניהו פרסם ובו הוא איים לתקוף בביירות. זה הביא

0: ללחץ גדול של האיראנים על המטווחות, ומהמטווחות ללחץ על ארצות הברית ועל הבית הלבן. בכיר אמריקאי אמר לי שכתוצאה מכך, טראמפ חש אתמול לפני קיום השיחה, ממש בשעה, שעתיים שלפני, הוא חש שנתניהו is out of control, כלומר איבד שליטה, ושהוא עומד לפעול בצורה שתסכל את המסע ומתן עם האיראנים, וזה היה הרקע לכעס שלו בשיחה, או לפחות אחת הסיבות. מקור ישראלי שהותקן בפרטי השיחה, אישר בפניי את הפרטים שפרסמנו, ואמר לי, זו הייתה שיחה נוראה. טראמפ ממש נכנס בביבי, הוא דרש ממנו שירד מיד מהכוונה לתקוף בבירות, ולא יפוצץ את המצב בלבנון, ודרך זה את המסע ומתן עם איראן. עכשיו, נתניהו מאוד מודאג מהשיחה, הוא חושש שזה קדימון להגבלות תוספות על חופש הפעולה של צהל בלבנון. מקור ישראלי אומר לי שגם אם נתניהו לא חושש שטראמפ ידרוש ממנו להשיג את כוחות צהל שנמצאים בדרום לבנון, הוא כן חושש שבעצם האמריקאים יאפשרו לצהל לפעול רק באמת במקרה קיצון, שבהם יש איום ממש ממש ממש מיידי של פגיעה בכוחות, וזה שינוי דרמטי של המצב בלבנון בשנתיים האחרונות. אבל מעבר לכך, אני חושב שבישראל חוששים שהשיחה הזאת עלולה להיות סנונית או סימן לשינוי גדול יותר ורחב יותר במדיניות האמריקאית, גם בנושא איראן ולא רק בנושא לבנון, כאשר האמריקאים דנים כעת עדיין עם האיראנים על אותו הסכם לסיום המלחמה.
1: תודה רבה, ברק, כתבנו המדיני ירון אברהם. אתה מגלה הערב מה עומד מאחורי הזעם הזה של טראמפ על נתניהו.
2: נכון, מה עמד מאחורי ההחלטה של הנשיא טראמפ לנהל שתי שיחות כאלה עם ראש הממשלה נתניהו? הערב אפשר לפרסם שהסיבה היא, דני, שיחה שלישית שהתקיימה בין השניים, כזו שהתקיימה לפני מספר ימים ולא דווחה לציבור. בשיחה הזו, כך מספרים שני מקורות שנחשפו לתכניה, נתניהו וטראמפ סיכמו, שים לב, שישראל תוציא הודעת פינוי לדחיה, אבל כאיום בלבד, לא מתוך שום כוונה לממש את האיום הזה. המטרה הייתה להשפיע על חיזבאללה לנצור את הירי ולהשתמש באיום הזה לטובת המסע ומתן עם ממשלת לבנון. בפרטי השיחה הזו, עם הסיכומים החשאיים בין נתניהו לטראמפ, עודכן מספר מצומצם של בכירים בישראל, אלא שאתמול בממשל טראמפ הבינו, בדיוק אני מתחבר לדברים של ברק, בעקבות ההודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, שנתניהו אולי משתמש בהבנות האלה עם טראמפ כדי לתקוף בפועל, אולי לגנוב סוס בחסות ההבנות האלה שלו עם הממשל, וכשזה קרה, טראמפ החליט שהוא נותן ברקס לתקיפות שתוכננו, בטח הצטרפו לזה גם הסיבות שברק אמר, אותו סרטון וכמובן האיום האיראני. אגב, בזה לא הסתיימו הדברים, כי אחרי השיחה בין השניים, בשעה 10:30 בלילה, ראש הממשלה מוציא הודעה בשמו, שבה הוא מספר שהוא אמר לטראמפ, שאם חיזבאללה לא יפסיק עם הירי, לעבר ערים ישראליות או לעבר אזרחים, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. למיטב הבנתי, גם ההודעה הזו מכיסה את הממשל, וזה הרקע לעוד שיחה שמתקיימת בין השניים בטונים צורמים. אגב, לגבי ההודעה הזו, ממש בסגיר, שהיא סוג של שקט יענה בשקט, חשבנו שנפטרנו מזה בעזה, הנה זה חוזר בצפון, אומרים לי גורמי ביטחון, זו הודעה מעוותת שמשתמע ממנה, שאפשר לפגוע בחיילים, אבל לא באזרחים, זו הודעה שכולה טעות אחת גדולה, שמשחקת לידי חיזבאללה, אלו הדברים שאומרים לי גורמי ביטחון הערב.
1: כן, והניסיונות לפגוע בחיילי צהל נמשכו גם היום. באיראן מבהירים היום שהמסע ומתן הופסק לכמה ימים בשל ההסלמה בלבנון, וחוזרים על האיום להתייצב לצד חיזבאללה ולהגיב. בארצות הברית נחושים למצות את המסע ומתן כדי להסכים, להשיג הסכם טוב, ובכל העולם נרשים מהאופן שבו דיבר טראמפ לנתניהו. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
3: אחרי שדונלד טראמפ הבהיר קבל עם ועולם את יחסי הכוחות בינו לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עמד לפנות בוקר העולם נפעם נוכח הדברים שהטיח אמש נשיא ארצות הברית בראש ממשלת ישראל, כפי שחשף ברק רביד. אתה פאקינג משוגע, הטיח טראמפ בנתניהו לפי המקורות המאורים שציטט רביד. היית בכלא אם לא אני. אני מציל לך את התחת. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. מה לעזאזל אתה עושה? כך אמר טראמפ, שלפי הדיווח מרגיש בימים האחרונים שנתניהו מסלים בלבנון באופן לא פרופורציונלי. טראמפ מודאג מהעובדה שישראל הרגה כל כך הרבה אזרחים בלבנון, והתנגד לכך שצהל יפיל בניינים שלמים בבירות כדי לחסל בכיר חיזבאללה אחד.
4: דונלד טראמפ has reportedly lashed out at Israel's prime minister in an explosive, expletive-laden phone call.
5: You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass.
6: You are fucking crazy. Du bist total verrückt. So könnte man es sehr freundlich

0: Ich übersetzen. What the fuck are you doing?
1: Donald Trump a dit à Benjamin Netanyahu, en termes assez crus, hein, selon Axios, il l'a traité de fou. Il lui a dit que les limites avaient été franchies.
2: הדברים החמורים כל כך נאמרו אחרי ההצהרה הזו.
3: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה,
2: Iranian
4: state TV said the regime was suspending all talks with the U.S. But just hours later, President Trump said, in fact, the talks were continuing at what he called a rapid pace.
2: טראמפ לא חושש מחשיבה אסטרטגית. הוא פועל למימוש האינטרסים של ארצות הברית כפי שהוא מבין אותם. בטווח המיידי, המהלך האגרסיבי שנקט כלפי נתניהו כבר הביא לתוצאות בשוק הנפט העולמי, הברומטר של ניהול המשבר מול איראן במצר הורמוז.
5: In the prices, we're going to see some reactions up and down as we do get more coming out of The peace talks and
2: השליטה בהתנהלות ישראל בלבנון הם דמי הרצינות שמביא טראמפ לשולחן המסע ומתן עם איראן. יושב ראש הפרלמנט וראש צוות המסע ומתן מוחמד בקר קליבאף הדגיש בשיחה שקיים אמש עם מקבילו הלבנוני נבי ברי בעל הברית הפוליטי של חיזבאללה שאם התוקפנות הישראלית נגד לבנון תימשך לא רק שנפסיק את המסע ומתן אלא גם נהיה באימות ישיר עם האויב תחי ההתנגדות, תחי האחווה בין העם הלבנוני והאיראני. בוושינגטון מתקיים היום סבב רביעי של מסע ומתן בין ישראל ללבנון. ישראל מקווה לגבש הסכמות שידרבנו את הלבנונים לפרק את חיזבאללה מנשקו, זה כרגע התנאי לכל התקדמות מהותית. בפוסט שפרסם אמש טראמפ ציין שחיזבאללה הפך בין שיח של ארצות הברית, כך שלא מן הנמנע, שגם כאן יכפה בסופו של דבר הנשיא על נתניהו להתפשר.
6: כן, אמרת לכם עוד, יש הסכם הפסקת אש חדש, עדיין עם הרבה אי בהירות לגבי מה כתוב בו, איך מתייחסים לזה בחיזבאללה, מה מותר, מה אסור?
7: כן, דני, אתה מדבר על ההסכם החדש, אבל צריך לומר שחיזבאללה מתנער מהכללים בעצם של אותו הסכם שנכפה אתמול על ישראל. אומר בכיר בלשכה המדינית של חיזבאללה היום את הדברים הבאים, הוא אומר, אותה משוואה שנוצרה פה של החרגה מצד אחד של הדחיה, ומצד שני, הדחיה ובהירות, ומצד שני של צפון ישראל, לא מקובל עלינו, ההחרגה הזו איננה עוברת. יותר מזה, הוא אומר, זה כושל, זה הסכם כושל, זה בלתי ניתן ליישום, זה אגב מסביר לך מדוע חיזבאללה ממשיך גם היום לראות לעבר ישראל, ויותר מזה, הוא אומר, ירי לעבר הדחיה יוביל, שים לב דני, לירי לעבר תל אביב וחיפה. בחיזבאללה אומרים, אם אתם תראו על הדחיה, על בירות, או אז אנחנו נראה לעבר תל אביב, בהחלט דברים מעניינים. הבעיה הגדולה בעצם היא שאיראן השיגה הישג מאוד משמעותי בלבנון אתמול, והניסיון הזה של נתניהו לנתק בין שתי הזירות, האיראנית והלבנונית, נכון לעכשיו נכשל כישלון חרוץ. מבחינת האיראנים הם הצילו ממש את לבנון, לא פחות. ואני חייב לומר שגם בלבנון רואים את הדברים ככה. עכשיו שים לב דני, אתה מגלה היום דברים מאוד מעניינים על אותו מבצע השפעה במרכאות איראני על טראמפ. מתברר שמה שהאיראן עושה אתמול, היא טוענת, או לפחות כך אומרים שם, הם פונים למתווכות ואומרים להם שהם מתכוונים לבצע איזושהי מתקפת מנע על ישראל. עכשיו הם רוצים לייצר אמינות לאותו אותה טענה, ולכן האיראנים מתחילים להניע ממש כמה קבוצות טילים, נאמר זאת כך. מפעילים טילים על מנת שהדבר הזה ייקלט, ינותר על ידי האמריקאים. אמריקה מתחילה להבין שאולי הדבר הזה רציני, ואולי טראמפ יקבל את הדבר שהוא הכי פחות רוצה, שזה בעצם הערכה, ומכאן באמת אנחנו שומעים על הלחץ של טראמפ מפעיל. אספר לך שקליבאף, בכיר איראני, מדבר הלילה עם נבי ברי ומבטיח לו כל הסכם איראני-אמריקאי יכלול גם את לבנון. בעצם דני, מה שאנחנו רואים פה זה שאיראן פורסת מחדש חסות אמיתית על לבנון, וזו בשורה מאוד לא טובה עבור ישראל.
6: אוהד, תודה רבה לך. אז בואו נלך לקריית שמונה, אתם שם, הדר גיטיס, שרון קנובליך, מנחם הורוביץ, תחילה אליך הדר עם ישיבת ממשלה חגיגית בנושא הצפון שמתקיימת רחוק מאוד משם.
8: אתה יודע, עדיין, לשים הצד רגע את המצב הביטחוני בגבול הצפון. בוא נדבר רגע על העתיד של הצפון. הממשלה מקיימת ממש הערב ישיבת ממשלה מיוחדת, חגיגית, הם אומרים, לרגל הצפון. מי לא נמצא שם? ראשי הרשויות, היכן הישיבה הזו? הרחק מכאן מקריית שמונה, איפשהו שם בירושלים. ומדברים בין היתר על ה... תוכנית השיקום הצפון על לפחות 5 מיליארד שקלים פיצויים ועוד 6 מיליארד שקלים שדיברנו עליהם בעבר בנושא המיגון, עד היום זה לא יצא אל הפועל. מתי יגיע הכסף? בתחולת תהייה בקרב התושבים, רק

0: עוד שנה, שנתיים, מקבלים עכשיו את ההחלטה אחרי שהיא נדחתה שנים, ואמורים לחשוב קדימה למתי באמת תהיה מומרת לכסף. זה עניין של הרבה מאוד זמן. עכשיו, מעל הכל אומר לי אחד מראשי הרשויות בצפון את הדברים הבאים, וזה משתקף גם בקרב ראשי מועצות לאורך הגבול, שכמובן לא הוזמנו לישיבה החגיגית הזו, והם שמעו על התוכנית הזאת ועל פרטיה דרך תדרוכים כאלה ואחרים. אחרי שהממשלה ועומד בראשה איבדו את הצפון, דנים בהחלטה בנושא הצפון, בניתוק פשוט מדהים מהצפון. הדבר אולי הכי מדהים, מעבר לכך שאנחנו מתנגדים לפרטים של התוכנית, כי איש לא התייעץ איתם, זה שהכסף שמדברים עליו רובו יגיע רק בעוד שנה, שנתיים, אם בכלל. לא דיברנו על מתווה הפיצויים שנוגעים לעסקים כאן שקורסים. אנחנו נמצאים כאן בקריית שמונה, עיר שפשוט עומדת בכיפאון, דני, תקופה כל כך ארוכה, בין אם יש תקיפה עמוקה יותר או לא, וכשחושבים על העתיד, באמת התושבים כאן לא יודעים להסתכל הלאה עם סימני שאלה רבים, והם יאלצו לחכות עד שתתקבל איזושהי החלטה באשר אליהם.
1: תודה רבה, הדר שרון. עוברים אלייך, תושבי הצפון שוב מקבלים הודעה על הפסקת אש מנשיא ארצות הברית. פיקוד העורף כבר מפרסם מקלה בהנחיות, סוג של חזרה לשגרה, האומנם.
2: כן, דני, באמת, אז פרסמו היום לפני כשעתיים הקלות בהנחיות פיקוד העורף. גם בכל חלקי הארץ אפשר לחזור לפעילות מלאה, ביישובים בקו העימות ועוד מספר יישובים מוחרגים, יהיה אפשר ללמוד בתוך מרחבים מורגנים או בסמוך אליהם, אבל עכשיו בדיקות שעושים בכל מיני בתי ספר, בעיקר בקו העימות, מסתבר שלא בכל בתי הספר יש מספיק מרחב מוגן לכל הילדים, וזו בעיה אחת שעולה. בעיה נוספת שעולה זה שהורים לא מוכנים לשלוח את הילדים, אף אחד לא הבטיח להם שכאן בצפון יש הפסקת אש, הם לא מוכנים שאיום הרחפנים שעדיין נמצא כאן יאיים על הילדים שלהם, ולא בטוח הם ישלחו מחר לבתי הספר. בנוסף, אנחנו יודעים שיש כיתות כוננות שמחר יאבטחו את ההסעות בדרך לבתי הספר, בעיקר בקו העימות. ואתה יודע, התחושות האלה מגיעות על רקע הלילה האחרון כאן בצפון, שוב אזעקות ביישובי קו העימות. ראינו גם שהירי התרחב לאזור קצרין, ראש פינה, שני שיגורים הכניסו אלפי תושבים למרחבים המוגנים, 40 יישובים במהלך הלילה שם הופעלה אזעקה, אלפי תושבים נכנסו לתוך המרחבים המוגנים, ההורים שחוששים, אין כאן ודאות על כל התחושות של התושבים. בכתבה הבאה,
3: במהלך הלילה היה לנו 3 אזעקות, מטרה אווירית שזוהתה, היה לנו גם ירי טילים, ובשעה 1:30 היה לנו גם נפילה פה של כתבם בשטח הפתוח. תושבי שלומי הלילה התעוררו לאזעקות והלכו לישון עם אזעקות. זה המלחמה, כן.
2: פחות מיממה אחרי הכרזה לכאורה על הפסקת האש, הלילה בצפון נראה מוכר מדי. אזעקות, ריצה למרחבים מוגנים ועוד לילה שבו התושבים מצאו את עצמם מחפשים תשובות.
3: לא קיבלנו עדכונים כרגע, לא מהצבא או לא מגורם כזה או אחר, על שום דבר שנקרא הפסקת אש. תראי, פה זה לבנון. אנחנו לא יכולים להיות שעננים, לא יכולים להיכנס, לא להוריד רגל מהגז.
2: בשלומי, כמו יישובים רבים נוספים, התושבים התעוררו שוב להזעקות. אבל הבוקר רבים מהם אומרים שהקושי הוא לא רק הירי עצמו, אלא חוסר היכולת להבין לאן המצב הולך.
4: מה הם עובדים עלינו? אנחנו ממשיכים לחיות פה, הילדים לא הולכים בבית הספר. זאת לא שגרת חיים נורמלית. היה טיל אחד מאיראן, כל המרכז עמד על הרגליים. כל הממשלה באה לבקר אותם. פה מישהו בא לבקר אותנו?
2: גם בקריית שמונה נשמעו הבוקר אזעקות. עבור חלק מהתושבים, התחושה היא שהפער בין ההודעות לבין המציאות בשטח רק מגדיל את חוסר הוודאות.
5: הפסקת אש יש רק בסרטים. הממשלה לא מחליטה, מי שמחליט זה טראמפ. ועם כל השגעונות שלו, אנחנו פה סובלים. כל בוקר הוא תר לפרסום, אזעקות, טילים, תותחים, מסוקים.
6: אני לא בחרתי בטראמפ לראשות ממשלה, אני בחרתי במפלגה אחרת. אני באופן אישי לא צריך כתושב קריית שמונה לשלם בבריאות שלי ובביטחון שלי בגלל העסקאות הפוליטיות שעושים פה עם ארצות הברית. אני מזמין את דונלד טראמפ שיבוא לפה ויסתכל איך אנחנו חיים.
7: בוקר.
2: ואת חוסר הוודאות הזה מרגישים גם הילדים.

0: בימים שבהם המבוגרים עצמם מתקשים להבין מה בדיוק קורה, הניסיון להסביר לילדים את המציאות הופך למורכב הרבה יותר.
1: אנחנו יכולים

0: נקום בבוקר להודעה שיש גן, ובוקר אחרי זה אנחנו קמים להודעה שאין גן. זה בהחלט מורגש מבחינת הילדים כמה חוסר הוודאות הזאת משפיע על הנפשות ועל הלבבות של הילדים פה. ומה שאנחנו עושים פה זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על איזושהי יציבות ולשמור על הנשמות הרכות האלה.
1: שיש בו חזקים, אז אני רץ מהר לממד.
0: ובממד שאתה נכנס ושיש את הבומים, מה אתם עושים?
1: אם יש איזה קבוע ממד, אנחנו סוגרים את הדלת.
0: ואם זה קצת מפחיד אותך, אז מה עוזר לך? לעשות ככה זה עוזר?
1: במה יש לנו... ורצנו לממד.
0: ורצתם לממד?
1: כן.
0: וכשהגעתם לממד, מה עשיתם?
1: נסגרנו את הדלת הגדולה.
2: ובמקביל צה"ל ממשיך לפעול בלבנון גם תחת מתווה הפסקת האש, ובימים האחרונים ביצעו לוחמי גבעתי פשיטות מעבר לליטני, שבמהלכן הושמדו תשתיות טרור, אותרו אמצעי לחימה וחוסלו מחבלים. בצפון לא מבקשים הבוקר הבטחות חדשות. התושבים אומרים שהם רוצים בעיקר להבין מה המציאות שבה הם חיים עכשיו, כי גם אחרי הכרזה על הפסקת האש רבים מהם התעוררו בדיוק לאותה תחושת חוסר ודאות.
3: כן, ובין הכוחות הקדמיים בלחימה כרגע בלבנון נמצאת גם חטיבת גבעתי, שאיבדה 3 מאנשיה בימים הקרובים. יצא מלבנון לזמן קצר אלוף משנה נתנאל שמקה, מח"ט גבעתי, מוקדם יותר שוחחתי איתו.
4: שלום דני.
3: פרצתם את הדרך לרכס אבו פור, גבעתי, האם הייתה התנגדות כלשהי בדרך?
4: הייתה התנגדות, זה התחיל מהמון המון פצמרים וטיווח של הכוחות, רחפני נפץ וגם ניסיונות לבצע ירי של נונטט. הלוחמים של החטיבה בבולת המגדים המצטיינים רצו קדימה בצורה מאוד מאוד מהירה, חצו את הליטני גם בצורה רגלית, גם בצורה ריקומה, עם טנקים, עם נמרים של החטיבה. תפסנו את הרכס, לאחר מכן אפשרנו את הכניסה של שער הכוחות לרכס אבו פור.
3: ומה המטרה עכשיו של תפיסת המבצר עצמו?
4: זה לא רק המבצר, זה כל רכס אבו פור. זה רכס מאוד מאוד משמעותי של חיזבאללה, שהוא שולט פה על אצבע הגליל. מי זה, מי תמאס, מי ירי של נונטט משם על מטולה ועל היישובים הסמוכים. ולכן הישיבה של צה"ל כרגע ברכס מאפשרת את החזרה ואת החיים פה של התושבים בצפון. צריך להגיד, יש שם מוצבים וכל מיני מרכזי כובד של חיזבאללה מאוד מאוד גדולים שבנו אותם במשך שנים. וממש ברגעים אלה, הכוחות של חטיבת גבעתי ועוד חטיבות שנמצאות שם, גם חטיבה 7, חטיבת גולני, משמידות שם את התשתיות של חיזבאללה.
3: זה יום שלישי לצערנו ברציפות של הותר לפרסום. הפעם דוקטור סרן אורי סילבסטר, הרופא של גדוד שקד, הכרת אותו אישית.
4: כן, בשבוע האחרון החטיבה איבדה 3 משרתים, משק איטש מגדוד רותם, את מיכאל לוחם חייל בודד מהסיירת, בתורי, צריך להגיד, מה טובים שבטובים. שמחתי, הכרתי את 3, היו מקדימה, הובילו את המאמץ של צה"ל בפיקוד צפון. אני חושב שזה חלק ממלחמה, מלחמה ארוכה, ממקום שאוהב רוצה להשמיד אותנו. וזה התפקיד שלנו של צה"ל. אנחנו מצד אחד הלב בוכה ומדמם, אבל עכשיו זה הזמן להילחם, להגן על המדינה, וכשנצא נגיע למשפחות, נשב איתם.
3: כן, בתקרית שבה נהרג הרופא נפצעו עוד 7 לוחמים, חלקם קשה. זה שוב קורה מרחפן נפץ. עכשיו הם מצליחים לתקוף עם הרחפנים האלו גם בלילה. מה עושים נגד הדבר הזה?
4: קודם כל, אני חושב שיש את כל צה"ל נשם את כל המשאבים ואת כל היכולות כדי להביא לדבר הזה פתרון. אני מסתכל גם על השנה הראשונה שלנו בעזה, איבדנו 10 לוחמים מאיום המטענים. וכל פעם יש איזה איום חדש שצה"ל עומד ודואג להביא לזה גם פתרונות, וגם לזה אנחנו נביא פתרון. לצערי במלחמה אין 100%. אין פתרון גם לכדור, לקליה שפוגע בלוחם. אבל אנחנו נביא את הפתרון. צריך להגיד שהרוסים ואוקראינים כבר שנים מנסים להתמודד עם זה ולא מצליחים, ואני חושב שאנחנו קרובים. יש לנו כרגע את כל האמצעים מרשתות ועוד דברים שאנחנו עושים כדי למגן את הלוחמים שלנו. צריך להגיד, האויב יורה עשרות רחפנים ביום על כוחותינו. וואו. ובסטטיסטיקה זה פוגע, אבל אני חושב שהלוחמים שלנו לומדים, משתפרים. וכל התעשיות של צה"ל יביאו פתרון לדבר הזה.
3: המחת, אני קיבלתי הודעה מהורה ללוחם, אני מניח שגם אתה מקבל הודעות כאלו, שאין חצאי מלחמות, או שתוקפים עד הסוף, גם בדחיה במהירות, או שלא נמצאים שם. מה אתה עונה לדברים האלו, לטענות האלה שידי צה"ל כביכול קשורות?
4: הידיים שלנו לא קשורות. אני, תמיד יש לי כל פעם משימה מאוד מאוד ברורה. אנחנו יוצאים למשימות האלה עם כל המשאבים, עם חיל האוויר ועם המודיעין ועם כל מה שצריך כדי לעמוד במשימות. אף אחד לא אמר לי לא על שום פעולה שביצעתי, ואני חושב שיש בסוף דרג מדיני שהוא יחליט לאן צריך להגיע, ואם הוא יגיד תלכו לצור צידון, צהל יודע להגיר לצור צידון ויגידו נבטיה, ניסה לי נבטיה. מה שצריך אנחנו יודעים לעשות ולא נעצור.
3: אתה נשוי, אבא לארבעה, בלחימה כבר כמעט 3 שנים ברציפות. מה אומרים בבית?
4: אני חושב שהמשפחה מאוד גאה. אנחנו לא לוקחים את זה למקום של... אנחנו מסכנים, אבא לא בבית. ההפך, אבא עושה משהו גדול, אבא עושה משהו משמעותי למען המדינה. ומתי שזה יסתיים, ונשוב אליהם. הכל בסדר. אני חושב שבחרנו בזה, במקום של שליחות, ולא של מקום עבודה. זה פשוט שליחות למען המדינה שלנו. וזה התפקיד שלי, וזה המשמרת שלי, ואני רואה בזה זכות גדולה, פשוט ככה, שזכיתי לפקד על חטיבת גבעתי בשעה הכי מאתגרת של מדינת ישראל.
3: אז תמסור לחיילי הקומטה הסגולה שאנחנו אוהבים אתכם וגאים בכם, תשמרו על עצמכם ועלינו, תודה גדולה על כל מה שאתם עושים.
4: תודה לכם, יום טוב.
3: כן, מנחם הורוביץ, קריית שמונה, אנחנו איתך עכשיו, אתה תושב העיר כבר כמה? 50 שנה, ראית מלחמות והפסקות אש, ראית הכל. במה בכל זאת זה שונה הפעם?
5: בפעם הראשונה בתולדות הסכסוך הישראלי-לבנוני אנחנו שומעים כאן בקריית שמונה על הפסקת אש, ואנחנו שומעים את זה מפי נשיא ארצות הברית של אמריקה, דונלד טראמפ. הבעיה שאני כבר שומע את זה פעם שלישית ברציפות בחודשים האחרונים, והחיים כאן בקריית שמונה וביישובי גבול הצפון הם פשוט לא קשים, לדעתי ההגדרה היא בלתי אנושיים. מה גם שצריכים לזכור שבמשך 20 שנה כמעט היה שקט לחלוטין כאן, כלומר 18 שנים עד 7 באוקטובר, ולאחר מכן פינו אותנו מכאן במשך שנתיים, החזירו את התושבים לכאן כי אמרו להם שהולך להיות שקט מוחלט וארגון החיזבאללה מורתה, והחיים כאן הפכו להיות חיי גיהנום. אני מציע שראשי המדינה, שרי היועצי, ראשי המערכות הביטחון יבואו לכאן, והם אלה שיודיעו שאכן ישנה הפסקת אש. אני בטח לא קריטריון, אבל מחר בבוקר אמא בקריית שמונה או ביישובי גבול הצפון צריכה לשלוח את הילדים שלה לבית הספר בקריית שמונה במקומות אחרים. אפשר לשלוח, האם המדינה יכולה לומר בצורה ברורה ביותר שישנה כאן הפסקת אש כמו שמבטיח טראמפ, או שאנחנו עוד פעם נחווה את מה שקראינו פה בשבועות האחרונים? ואני רוצה לומר עוד מילה אחת, דני, תראה, הפעילות הצבאית החריגה הזאת בדרום לבנון בסופו של דבר, כולל הבופור, מה שכאן אנחנו מקווים שבעוד חודש או בעוד חודשיים שמת יהיה כאן הפסקת אש מושלמת ומוחלטת, שזה ירתיע את ארגון החיזבאללה מלחזור ולתקוף את כוחות צה"ל בלבנון ובעיקר את תושבי גבול הצפון. אני אופטימי כי המכה היא באמת מכה קשה ביותר, אבל המדינה תדברו, לא טראמפ, המדינה תבוא ותדבר, תבוא לכאן, תתארח כאן, תכיר פה את האנשים, תשמע את הכאב, ואז אנחנו נהיה הרבה יותר רגועים.
3: כן, זה רעיון. מנחם, תודה רבה לך. ביקורת קשה על חיזבאללה בתוך לבנון. לבנונים שיוצאים נגד ארגון הטרור שהורס לדבריהם את המדינה, שפועל למען איראן ולא למען המדינה שלהם. ובין המבקרים גם אזרחים שיעים, הכתבה של אוהד חמו.
6: מדינת לבנון נגד חיזבאללה שעוטה את הדגל האיראני. העימות הזה כבר כאן, אלא שסופו, בניגוד לסרטון האנימציה הזה או לרצונם של רבים, עדיין לא מסתיים בניצחון המדינה, שחוששת להתעמת עם הארגון השיעי. הביקורת והמסתמה לעומת זאת נשמעים בכל מקום.
7: לג'נוב מסח ינאים. אבל מתשיל ישראל מן ווג'וד בבטולתك الاعلاميه الكرتونيه حرك حالك وشيل بيئتك وناسك من الشوارع بدك تراهن على طهران وتنفذ اجندتها راهن من جيبتك ومن حسابك الخاص
8: اول شيء قبل ما تركب علي فيديوهات روح شيل للعلم الاسرائيلي عن قلعه الشقيف وتاني شيء انتو مش خسرتو انطردتو معاش الكون شيء بجنوب
6: ככל שעובר הזמן, גוברים הקולות האמיצים בלבנון נגד חיזבאללה, שנתפס אצל רבים כמי שמחרב את המדינה תחת אינטרס איראני.
9: שהידי בתכון למה מדפע ען וטנק, מוש ען וטן גיירק, ען מסלחתק, מוש ען מסלחת גיירק.
10: בדי אולו לך סעדתק, אינו חתה

0: הכנסת אישרה אמש את פיזורה בקריאה ראשונה, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל, תאריך עדיין לא ברור.
1: בזעמם על נתניהו דני, החרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת, גם כן סנקציה. אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם מהקדמת הבחירות לספטמבר, בתנאי, בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים, זה מגה עסקת חבילה בתוך קואליציית נתניהו. שים לב, הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, תפקיד היועץ שאמור לעבור בשלוש קריאות, ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המשפטי,

0: עונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן, 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. עכשיו צריך להבין, החרדים מאוד מעוניינים, במיוחד אחרי השבוע האחרון, בפיצול תפקיד היועמ"ש בגלל נקמתם בהחלטות של היועצת המשפטית נגד החרדים, אפרופו הגיוס, והם מעוניינים בפסקת ההתגברות בגלל שהיא תאפשר להם להעביר חוקים כך שיהיה צורך ברוב מיוחס בקרב שופטי בית המשפט העליון כדי לפסול את החקיקה הזו. למה נתניהו רוצה בחירות באוקטובר? זאת כבר תעלומה שמלווה אותנו הרבה זמן, אבל אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה, ועל כן עדיין ייתכן שהבחירות תארכנה במועדן או כמעט במועדן, ההכרעה ממש בימים הקרובים.
1: תודה עמית, אז לממשלה הזאת בכל מקרה לא נשאר עוד הרבה מאוד זמן, והקואליציה מנסה לקדם כמה שיותר חוקים, רובם שנויים מאוד במחלוקת. הכתבה של אינבר טוויזר.
2: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה.
3: חוק פיזור הכנסת אושר הלילה בקריאה הראשונה ברוב מוחץ של 106 חברי כנסת. אדוני, ועכשיו נפתח רשמית המאבק על תאריך הבחירות, כאשר הטווח נע בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר.
4: בא לי לעמוד כאן בשם כל האימהות וכל האבות וכל האחים שאיבדו את היקר להם מכל, כשהכנסת הזאת מנותקת. מה זה החרפה הזאת?
3: ועד שהכנסת תתפזר, הקואליציה ממשיכה לקדם חוקים במרץ. הלילה, פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה אושר בקריאה הראשונה.
5: מי עשה הפיכה משטרית במדינת ישראל ולקח לעצמו כוח שאיש לא נתן לו? היועצים המשפטיים לממשלה. אז לא, יועץ משפטי כשמו כן הוא יועץ. הוא לא קובע והוא לא מחליט והוא לא מנכ״ל, והצעת החוק הזאת אומרת את זה במפורש.
3: בעוד ניסיון לפייס את החרדים ובמחטף של הרגע האחרון, השר יריב לוין העלה להצבעה את רפורמת הכשרות, שתסגור את התחרות בשוק הכשרות ותעניק שליטה בלעדית לרבנות, מהלך שצפוי להוביל בסופו להתייקרות של מחירי המזון.
6: מי שהביא היום את ההצעה הזו בנושא הכשרות לא מעניינת אותו יהדות. מעניין אותו רק הג'ובים. הוא מסתכל על הכשרות כאל מפעל ליצירת מזומנים.
3: וההחלטה הזו של הכנסת מהלילה תשפיע על מי שאוהב להזמין חבילות מחול. ביטול של הרחבת הפטור ממע"מ עד 130 דולרים. ועכשיו הפטור יחול רק על הזמנות עד 75 דולרים. הח"כים הצביעו על הגזרה הזו בניגוד לעמדת שר האוצר.
7: למה כן שלמעלה ממיליארד שקלים מכספי המיסים של הציבור הישראלי? כדי לממן פלטפורמות סיניות. מסחר בפלטפורמות סיניות. לא משלמים על זה מס בארץ. זה לא מעודד כלום, חוץ מצריכה עודפת ומיותרת.
3: על סדר יומה של המליאה היום, גם חלק מהחוק להחלשת התקשורת החופשית בישראל, והחוק שיפריד את המחלקה לחקירות שוטרים מפרקליטות המדינה. שני חוקים שנציגי הליכוד דוחפים בכל הכוח, והם לא רוצים לפספס את חלון ההזדמנויות לפני שהכנסת הנוכחית תסיים את ימיה.
1: נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. תחקיר המבקר איך השרה שאחראית על החלל, גילה גמליאל, מייבשת את סוכנות החלל ומקדמת את החברים שלה.
8: כעובד מדינה זה נורא בעייתי שיש לך שחובות לשוק אפור, ואז אתה עובד אצל גילה שהיא משלמת לך מהכסף שלנו. כי אתה לקחת מהאנשים בטבריה שוק אפור.
9: יש דברים שהם בנורמה.
8: מה בנורמה? לקחת כסף מהאנשים ולא להחזיר.
1: וגם פריצות הדרך האחרונות בטיפול בסרטן, מהכפלת תוחלת החיים של החולים ועד הטיפולים בגידולים נדירים.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
4: להזמנות 09-866-6602.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: 90 FM. 90 FM.

0: עד לא מזמן ישראל הייתה מהמובילות בעולם בתעשיית חלל, ממש גאווה ישראלית, אבל עם כניסתה של גילה גמליאל למשרד המדע, תקציב סוכנות החלל נחתך, תקנים לא אוישו, בכירים בחרו לעזוב, והסוכנות בקושי מתפקדת. תחקיר המבקר חושף הערב, מה באמת מעסיק את השרה? סידור ג'ובים למקורבים ובני משפחה שיגייסו עבורה מתפקדים בפריימריז בליכוד. הכתבה של יוסי מזרחי, תחקיר יעל אוסטרייכר ורינה קיסלמן, עורכת קלי בן יאיר.
1: יש המון רעש

0: אומרים, יש מעט מדי עשייה.
1: היא לקחה אנשים עכשיו רק שהתקוששו לקולות לפריימריז.
2: הליכודיאדה, כולם כבר יודעים.
3: יש כמה כל מיני אבמים, אלוהים
4: ישמור. כעובד מדינה, זה נורא בעייתי, שיש לך שחופות לשוק אפור.
5: לא נכון.
4: ואז אתה עובד אצל גילה, שהיא משלמת לך מהכסף שלנו.
6: אם אתה תדע מה הוא עושה, אתה לא תאמין.
7: Three, two, one.
4: נדמה שכמעט כל מדינה מערבית שמכבדת את עצמה הבינה מזמן שהעתיד נמצא בחלל.
0: חלל ב-20 שנים האחרונות הפך לקטר כלכלי אדיר.
4: וגם בישראל, שנחשבת למעצמה טכנולוגית, הקימו לפני יותר מ-40 שנים את סוכנות החלל. זו שרוקמת קשרים עם נאס"א, סוכנויות אירופאיות, מקדמת פיתוחים אזרחיים בשלל תחומים, ואפילו הצליחה להביא הישג יוצא דופן. אסטרונאוט ישראלי ראשון בחלל.
8: זה ממצב את ישראל במקום גבוה מאוד בעולם, ויש בעולם המון תחרות בתחום החלל.
9: ראשית, תנחת הערב ושלום.
4: ישראל התבססה על ארגונים פרטיים והצליחה להיכנס לרשימה המצומצמת של מדינות אשר שלחו חללית לירח. בראשית הגיעה, אבל התרסקה בנחיתה.
10: אנחנו על הירח, אבל לא כמו שרצינו, ואנחנו ננסה להבין מה קרה.
11: נקצה את המשאבים ונגייס את המשאבים כדי לעשות עוד ניסיון ועוד שנתיים, מקסימום תוך 3 שנים.
4: מאז חלפו כבר 7 שנים, ופרויקט בראשית 2 שנותר תקוע מייצג תחום שלם שנזנח על ידי ממשלת ישראל.
0: יש איזושהי תפיסה של אנחנו מעצמת חלל, אנחנו אוהבים לטפוח לעצמנו על השכם. היום זה כבר ממש לא נכון. אפילו אני יכול להגיד שאנחנו בנפילה חופשית.
8: יש לנו סוכנות חלל קטנה, אבל היא גם ענייה, ואת התקציבים שלה אין ספק שצריך להגדיל.
4: ההשקעה בחלל נחשבת למנוע צמיחה כלכלי וטכנולוגי בשלל תחומים, מבינה מלאכותית ועד תקשורת וחקלאות, ולמרות זאת, תקציב סוכנות החלל שעמד על 62 מיליון שקלים בשנת 2023, סכום זניח ביחס לסוכנויות בעולם, התרסק עד לתקציב של 14 מיליון שקלים השנה.
0: סוכנות החלל הישראלית היא יותר סמל מסוכנות חלל שמתפקדת.
4: למה סמל? אין שם מהות, אין תוכן.
0: מעט מאוד.
12: אפשר לעשות הרבה דברים
0: בממשקים
12: מאוד חשובים, בראייה מתכללת.
4: לפני כשנתיים נסגר משרד המודיעין, והשרה גילה גמליאל קיבלה שיבוץ חדש במשרד המדע, זה שאחראי גם על סוכנות החלל.
12: הרבה דברים שאני באמת מאמינה שאנחנו יכולים לעשות את זה בראייה שכל מיני עד הידע.
4: ההתחלה נשמעה מבטיחה, לפחות בסרטונים, אבל מהר מאוד הבינו בכירי המשרד ואנשי השרה שהסוכנות והחלל הם לא בראש סדר העדיפות.
1: היא כל הזמן אומרת, תחלום בגדול, תחלמו בגדול, אבל היא סתם, המשרד לא באמת מעניין אותה.
0: יש המון רעש וצלצולים, יש מעט מדי עשייה.
3: לא קוראת מיילים של העבודה, לא חותמת על כלום.
4: חשש להסתבך כאילו?
3: חשש לעבוד קודם כל.
4: והיחס של השרה השפיע מהר מאוד על אנשי המקצוע. לפני מספר חודשים, מנכ״ל הסוכנות, התלוף במיל אורי אורון, הודיע על עזיבה. ביחד איתו, עזב גם יושב ראש הוועדה המנחה של סוכנות החלל, פרופסור דן בלומברג.
13: כמה פעמים אתה מאמר, יושב ראש הוועדה המנחה נפגש עם השרה בשנה האחרונה?
0: אפס.
13: זה מדויק, דרך אגב.
0: יש בדיחה שאם אתה מזמין אורחים מחול לסוכנות החלל, כדאי שתעשה את זה בימי חמישי, כי בימי חמישי הם מגיעים למשרד. אחרת המשרד פחות או יותר ריק.
12: אני פונה לכל מי שחולמת להיות האסטרונאוטית הישראלית הראשונה. אני מאחלת הישראלית הראשונה.
4: כשהשרה גמליאל כן התעניינה בסוכנות החלל, זה קרה בשני תחומים מאוד מסוימים. הראשון, יחסי ציבור.
12: חתמתי על הסכם היסטורי עם נאס"א, ובקרוב נפתח את ההרשמה לבחירת האסטרונאוטית הישראלית הראשונה.
4: השרה בחרה להתחפש ביום העצמאות ולהזכיר את הפרויקט, חצי שנה אחרי שכבר טיילה בארצות הברית.

0: הברית ופרסמה פוסט בנושא. בכיר לשעבר במשרד המדע הרחיב את מה שהשרה שכחה. נאסא דרשו 250 מיליון דולר עבור הכשרת שתי אסטרונאוטיות והטסה של אחת מהן לחלל. והשרה רצתה שנבקש מהם הנחה. בנינו תוכנית וביקשנו שלפחות תשיג תקציב ראשוני, אבל לא קרה כלום.
1: זה מצטלם מצוין. זה מצטלם נהדר. אבל אם אין תקציב ואין תוכנית, זה לא יקרה.
0: התחום השני שמאוד מעניין את השרה זה הג'ובים.
2: הליכודיאדה, כולם כבר יודעים.
0: לסוכנות החלל הישראלית המצומצמת יש כ10 תקנים לעובדים בסך הכל. ובכיר בסוכנות טען כי לשכת השרה מנעה ממנו לאייש חצי מהם תחת המסר, אם יתקבל מישהו שהשרה לא אישרה, יהיו לזה השלכות.
3: מביאה כל מיני אנשים, אתה יודע, שהם לא מחוברים בכלל. הביאה שם כל מיני אבאמים, אלוהים ישמור.
0: לטענת בכירים לשעבר במשרד, השרה דאגה לייבש את הסוכנות מכוח אדם, כדי שלבסוף יאלצו לסדר ג'ובים למקורבים שלה, לכוכבים של גילה. הכוכבת הראשונה היא אורטל טפירו ביטון.
4: זה סיפור חבל הזמן. אורטל בעלה עורך דין, והוא מקושר ומקומבן שם בכנסת עם כל מיני חברי כנסת. הוא חבר גם של בעלה חובב, וגילה נצטה כל הזמן להביא אותה למשרד, לשים אותה בקשרי חוץ.
0: גברת טפירו הכרנו לפני כ5 שנים בתחקיר על מינוי מקורבים בחברה הממשלתית לתיירות. אז המקורבת לגמליאל נבחרה במכרז למנהלת רכש והתקשרויות.
5: הופתעתי, חשבתי שאני יודע הכל, והתברר לי שכנראה שלא.
0: עכשיו גמליאל רצתה את הידידה שלה בתפקיד מקצועי בסוכנות החלל. המכרז דרש ניסיון ניהולי וקשרים בינלאומיים.
6: היא כתבה שיש שם ניסיון בינלאומי בקורות חיים.
3: אני ראיתי אילן גילה עומד בחול, זה הניסיון היחידי שיש בבינלאומי.
0: בסוכנות החלל באמת גילו שלטפירו אין ניסיון בינלאומי, והניסיון הניהולי שלה מגיע מחנות הנעליים המשפחתית.
7: איפה פעם מישהו שעבדה אורטל?
8: הבת שלי.
7: די! אחר כך שמעתי שעבדה באיזה משרד ממשלתי.
8: נכון. היום היא בשלטון המקומי.
0: טפירו דילגה לשלטון המקומי אחרי שנאלצה לוותר על הג'וב בסוכנות בשל חוסר התאמה. אנשי השרה רתחו מזעם, אבל מהר מאוד עברו למינוי של הכוכבת הבאה, יפעת טולדנו.
3: יפעת טולדנו, היא הבת של טולדנו מקריית אתא. למה הביאה אותה? בגלל שהיא הייתה הבת של סגן ראש העיר.
0: המכרז שפורסם היה לי ממלא מקום מנהל תחום תכנון ובקרה בסוכנות החלל, ודרש תואר ראשון ו4 שנות ניסיון בניהול והובלת פרויקטים. טולדנו, שלפי הרשתות היא בכלל אשת תקשורת, נבחרה לתפקיד. אביה הוא איש הליכוד מיימון טולדנו, סגן ראש העיר קריית אתא, המקורב לשרה גמליאל. לא ברור כמה זמן טולדנו הצליחה להשקיע בג'וב הממשלתי שקיבלה, כי במקביל היא מנהלת גם עסק פרטי, מכירת מוצרי קוסמטיקה וטיפוח מקצועיים.
9: זה כלי חדר, כל החומר נמצא בחלק העליון שלו.
10: אוי, תקשיב, את ממש מוכרת לי. כן, נכון. וזה מגניב שאת גם מצליחה לשלב עם הקוסמטיקה בכלל.
9: אני אדם מאוד מגוון, אני אוהבת הרבה דברים לעשות.
10: כן.
9: אז מה שעמם אותי לעשות רק דבר אחד.
11: תודה רבה לכולם. כולכם משפחה שלי.
0: והשרה לא לבד בעסק הזה.
11: תודה לבעלי היקר והאור.
0: מעבר לסוכנות החלל, במשרד המדע בכלל, גמליאל הצליחה לחבר את האהבות שלה למשפחה ולג'ובים ממשלתיים.
12: זה רגע שאני ממש ממש ממש גאה בך.
0: לשרה יש לפחות 2 כוכבים משפחתיים. ישראל כהן, בן הדוד של חובב, שימש כנהג ויועץ של השרה גמליאל. והכוכב הזוהר יותר הוא אסף שטרית, עוד בן דוד של חובב. שטרית עובד כבר שנים רבות

0: אבל הוא בסיפורים. אני כל היום עם השרה, כל היום עם זה, עם זה, עם זה. הוא ברגע שזה הגיע להורים שלו וזה, ישר הוא יצר איתי קשר, אמר לי, תשמע, אני אשלם לך את הכסף, רק תבוא לקראתי, בחמש פעימות. והוא עכשיו, עקץ מישהו שמצונף לאחד השרים, מהליכוד, בין 60 ל-100 אלף שקל עקץ אותו.
1: מה שלומך? בסדר? אחלה, באתי לשאול אותך, תגיד, לגבי החובות שלך, מתי תשלם את החובות?
2: מה אתה מדבר?
1: חובות לאנשים בדבריה, חובות לשוק אפור, חובות לחוץ בנקאי.
2: לא יודע מה אתה מדבר.
1: אין לך חובות, איך כלום, הכל המצאתי, זה הכל תיק משפטי, זה קיים.
2: יש לך בסיס לדברים האלה?
1: כן.
2: יש דברים, יש חברים באופן אישי ש...
1: לא החזרת להם את הכסף.
2: זה לא נכון מה שאתה אומר, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא יודע מה יש לך, אתה באופן אישי שלך, לא יודע.
1: אבל אני לא עובד מדינה, אתה עובד מדינה, ויותר מזה, אתה עובד אצל קרובת משפחה שלך, היא משלמת...
2: קרובת משפחה שלי, למה אתה...
1: גילה גמליאל לא קרובת משפחה?
2: יש לך חוסר אותי כלי...
1: כי עובד מדינה, זה נורא בעייתי, שיש לך חובות לשוק אפור, ואז אתה עובד אצל גילה שהיא משלמת לך מהכסף שלנו.
2: אפשר להגיד שוק אפור.
1: כי אתה לקחת מהאנשים בתבריהם שוק אפור.
2: אתה לא יודע.
1: בוא תגיד שאתה לא חייב לשוק אפור. אתה בטוח?
2: יש לי התנהלות מול אנשים מסוימים, אתה יכול לקרוא לזה שוק אפור.
1: אין לך תשובות.
2: יש לי...
1: אין לך תשובות לכלום.
2: כל מה שאמרת, 99% לא נכון.
1: אתה אומר רק לא.
2: יש דברים שהם בנורמה, אחי.
1: מה בנורמה? לקחת כסף מהאנשים ולא להחזיר.
2: אבל היה מתאים לך לקפוץ ועשית את הרצח אופי הזה.
1: רצח אופי?
2: זה מה שעשית עכשיו.
1: באמת?
2: קופצים עליהם מצלמה, אז מה זה?
1: עובד מדינה שעובד אצל גילה גמליאל לקרובת משפחתו, עם חובות, אנחנו עושים לך רצח אופי. איפה היית שנה שעברה? למה ברחת מהעבודה? חודשים חיפשו אותך, איפה היית?
2: עם אדם.
1: לאן ירדת?
2: עם אדם. פה, חזר. הכל בסדר.
1: יום טוב.
2: יום
1: מצוין. בחודש הבא כנראה יערכו הפריימריז בליכוד, והשרה גמליאל שבפעם הקודמת הידרדרה למקום ה-30 וכמעט נפרדה מהפוליטיקה, הבינה שהפעם צריך לעשות הכל, כולל הכל.
3: לקחה אנשים עכשיו רק שהתקוששו לקולות לפריימריז. היא לא לקחה אף אחד בצורה מקצועית. כל אחד שיש לו 12 קולות היא לוקחת.
1: בחלל יש כוכב צפון אחד, אבל במרדף אחרי קבלני הקולות, גמליאל מצא בצפון שניים כאלו. הכוכב הראשון הוא מורדי אלפסי מנהריה.
4: מורדי?
5: כן.
4: אני רוצה להתפקד לליכוד עם העובדים שלי.
5: יש לך את הפרטים של כולם?
4: כן, בטח.
5: אני אדאג שידברו איתך?
4: אתה מהמפלגה?
5: כן, ברור.
4: ואפשר שלם באשראי לחברה? כן. או כל עובד בנפרד?
5: כל עובד בנפרד. אם היה מותר, היינו פוגדים 10 מיליון.
1: הפוקד מורדי אלפסי מוגדר במשרד המדע כיועץ בשכר לשרה גמליאל. וכמו היועץ שטרית, גם מורדי מגיע מהבית עם תואר, פושט רגל. לפני מספר שנים מסתבך עם 18 נושים, וצבר חובות בסך 1,700,000 שקלים. ומה עושה היועץ אלפסי בזמן שהוא אמור לייעץ? מתעורר ומעשן סיגריה ראשונה בערך ב7:30, אחר כך יוצא לטיול עם הכלב שלו צ'רלי, ב8:30 הוא מגיע עם מונית ספשייל אל חנות חומרי חשמל בנהריה, שם הוא באמת עובד.
6: רק צרות, רק צרות. אני מבחור 20 שקל בחודש, כל אחד שמבקש ממני בורג, שעה אני צריך לחפש את הבורג, ואיפה הניבל ופה...
7: מה הניבל
6: לברגיה בכלל?
1: קבלן קולות נוסף וכוכב צפון שני של גמליאל הוא נדים קסם מהכפר רמה.
8: הוא כאילו במגזר הדרוזי, כאילו הוא דואג לה לפגישות וזה, מה שהם מועצות וכל הדברים האלה.
1: מה התפקיד שלו במשרד?
8: הוא לא במשרד, כל האנשים האלה הם לא במשרד, הם בשטח.
1: בעמוד הפייסבוק נדים מציג עצמו כרכז לשכת שרת החדשנות והמדע. רכז עם מזכורת ממשלתית, אמור להיות פיזית בלשכת השרה בתל אביב או בירושלים, לפחות 4 ימים בשבוע, לסייע לשרה בהתנהלות היומיומית, אבל נדים אוהב להיות בבית.
9: דן אמרון. כל יום, אני צפה כל יום על הלאב, על הלאב.
10: לא, לא, לא, לא. פעם בלו על חד, אמרו על חד, אמרו על חמיס בגריביית לעשר.
1: ומה נדים עושה ברוב השבוע כשהוא נשאר בבית? בדיוק את מה שחשבתם. מקבל שכר מהציבור ופוקד אנשים לליכוד לטובת הפריימריז של השרה גמליאל.
9: אז הייתי אמרת כפיר לה.
10: טוב, אז אני בן 18 שלי מהליכוד, בעיר שאני בכלל עינתי מפקד כביר, טוב. עינתי פרנה מ-500 מתבקד, תחליל מ-550.

0: 2,000 קולות.
1: הכוכב שניסו לגייס מנתיבות לתפקיד משנה למנכ״ל ונפסל בנציבות הוא איש הליכוד משה פרץ, מקורבו של פוקד גדול, ראש העיר יחיאל זוהר. ויש כוכב נוסף גם מסניף הליכוד בגלבוע, ערן יעקב.
2: הוא לא מבין שום דבר, אבל הוא מבין בלהביא לקולות בפריימריז הקרובים. זה לא שהוא מדען מתעסק באסטרופיזיקה או שהיא בחלל או משהו כזה.
1: שלום, ערן?
3: כן.
1: אהלן. תגיד לי, אתה עדיין עובד עם גילה גמליאל?
3: כן.
1: באיזה תפקיד? מה ההגדרה שלך שם?
3: רוצה לשחרר אותי. ביי.
1: בשלב מסוים פשוט נגמרו לגמליאל הטריקים, השטיקים והג'ובים, אז היא ימצא תקנים שמיועדים בכלל ללשכת מנכ״ל משרד המדע, עומר שכטר.
0: את הנהג של עומר, היא לקחה את התקן של הנהג שלו, זה לא אומר אין נהג.
1: כשיש צוות כזה גדול של עובדי מדינה שעוסק רק בפריימריז, אז למה לא להשתמש בו גם עבור סיוע פוליטי לאחיה של השרה, יואל גמליאל, בניגוד לתקנות? כשיואל התמודד בוועידת הליכוד בסניף גדרה לפני כחצי שנה, השרה ובעלה הגיעו לתמוך, ואיתם היועץ אסף שטרית כאן משמאל מסתיר את פניו, וגם חי אלבז, יועץ השרה לענייני חרדים, גויס למשימה המשפחתית.
4: שלום חי, תגיד, אתה יועץ ענייני חרדים של השרה גמליאל, נכון?
5: יעשו כרגע,
4: לא, לא, רק שאלה קטנה, אני ראיתי תמונות שלך בבחירות לוועידת הליכוד בסניף גדרה, אצל יואל גמליאל.
5: אני אדבר איתה.
1: למה אני צריך לשלם את משכורתך כדי שאתה עזור למר גמליאל בסניף שלו בגדרה?
6: עצור.
1: מה אתה עשית שם?
6: אין לך מושג, תאמין לי, בדקתי מה מותר לי ומה אסור לי.
1: מותר לך כיועץ של גילה?
6: ואם הייתי ביום חופש באותו יום, אתה יודע?
1: בסופו של דבר, כל הכוכבים שמקיפים את גמליאל לא נועדו לקדם את המדע או להזניק את סוכנות החלל קדימה, אלא לסלול עשרה נתיב חזרה לשולחן הממשלה אחרי הבחירות. ואם כוח המשיכה הפוליטי לא יעבוד הפעם, לגמליאל מחכה יעד חדש, הרבה מעבר לגלקסיה.
7: חובב, הוא אמר שהיא רוצה להתמודד להיות נשיאת המדינה, וצריכה להתחיל לעבוד פוליטיקה לפריימריז, בגלל זה פרקה את כל משקת המדע.
8: כתבנו לענייני חלל, יוסי מזרחי, אתה עם התגובות.
1: אז פנינו לכל האנשים שראית את התחקיר לטובת תגובות, חלק גדול סרבו להגיב, יועץ השרה חייל במסר שהוא פעל בהתאם לחוק לדין. לשרה פנינו עם 25 שאלות שונות בנושאים האלו, היא לא ענתה לאף אחת מהשאלות, זה התגובה שהיא שלחה. ממשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה נמסר, השרה גמליאל הביאה שורה ארוכה של הישגים משמעותיים, ובהם תקצוב והכשרת אסטרונאוטית ישראלית לחלל, קידום פרויקט עיר החלל במצפה רמון, חתימה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם נאסא לעשור ועוד. שינויים מבניים שהובילה השרה הביאו לייעול פעילות המשרד וחיזוק הישגי סוכנות החלל. לאחר שבעלי התפקידים הקודמים סיימו את כהונתם, מינתה השרה בכירים חדשים וראויים לסוכנות החלל. המשרד דוחה את טענות התחקיר הכוללות שורה של אי-דיוקים. אורטל טפירו ביטון מסרה, מעולם לא הועסקתי בסוכנות החלל, אני עורך הדין בעלת תואר שני במשפטים ובעלת ניסיון מקצועי וציבורי. ניהלתי פעילות עסקית רחבת היקף ברשת חנויות בתחום הספורט. כל ניסיון לייחס לי מינוי שאינו על בסיס מקצועי הוא חסר יסוד. אז אלו הדברים, דני, לטובת התחקיר הבא, מה שאתם רואים כעת על המסך, אלו הפרטים שלנו. מספר הוואטסאפ, הדואר האלקטרוני של דסק המבקר, לסיפורים מעולם השחיתות הציבורית, תפנו אלינו. אנחנו נטפל.
8: תודה רבה, יוסי, המבקר שלנו. יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו. האלוף רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד, דדי ברנע, נפרד מהארגון אחרי 30 שנה. וגם פריצות הדרך האחרונות בטיפול בסרטן, מהכפלת תוחלת החיים של החולים ועד הטיפולים בגידולים נדירים.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה

0: מזל בלבד.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: 90 FM, 90 FM.

0: ראש המוסד עדי ברנע נפרד היום מהארגון אחרי 30 שנות שירות, בהן 5 שנים בראשות הארגון, עם פעולות יוצאות דופן דמיוניות באיראן, בלבנון, אבל גם עם הקטם של מחדל 7 באוקטובר. מחליף אותו האיש שעבד צמוד לנתניהו, האלוף גופמן, לוחם נועז, אבל חסר ניסיון בגוף ביון שכזה, הכתבה של ניר דבורי.
1: אלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל.
2: אחרי המתיחות ביניהם ובניסיון של ראש המוסד היוצא למנוע את מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, דדי ברנע פנה אמש בנאום הפרידה שלו לגופמן והעביר את המקל.
1: נשות ואנשי המוסד יעמדו איתך שכם אל שכם מול האתגרים הרבים, ואני בטוח שיחד תמשיכו להפוך דמיון למציאות, להציב יעדים נועזים ולהגשימם למען ביטחון מדינת ישראל.
2: דדי ברנע, ראש המוסד ה-13, מסיים 30 שנות שירות ו-5 שנים סוערות, דרמטיות, והולך הביתה.
1: המוסד של היום מסוגל לפעול בעומק, להפתיע ולהוציא לפועל מבצעים גדולים, נרחבים ומשמעותיים, משני מציאות, אפילו בזמן מלחמה.
2: ברנע, שבשמו נקשר כישלון המהלך האסטרטגי שנועד להפיל את משטר איראן, אמר אתמול, החלפת המשטר באיראן היא יעד בר השגה. כהונותה אופיינה במלחמה מהשבעה באוקטובר דרך לבנון וחיסול נסראללה ועד חיסול חמינאי וצמרת המשטר בטהרן. ועדיין המשימה הזו לא תמה ועוברת להמשך ביצוע למחליפו גופמן. ברנע פעל להגברת שיתוף הפעולה עם מדינות האזור ועם צה"ל, שותפים מלאים למבצעים רגישים, חשאיים, היסטוריים. הוא הכניס יכולות מבצעיות חדשות, טכנולוגיות, סייבר ועוד. הפעיל סוכנים זרים בלב איראן ועל אדמות אויב בכל רחבי המזרח התיכון. בתקופתו סיכל המוסד מאות פיגועי טרור על פני הגלובוס. אבל כשנשאל אמר תמיד, השבת החטופים, זו הפעולה הערכית, המוסרית, היהודית והמרגשת ביותר אותה הוביל יחד עם מנהלת החטופים והעומד בראשה ניצן אלון.
1: 251 חטופים וחטופות, חיים וחללים, הוחזרו לישראל. כולם. אני יכול לומר בכנות, כי אין תחושת התרגשות, המשתווה לתחושה העילאית של שובם של חטופינו הביתה, לחללנו לקבר ישראל.
2: אחרי מאבק משפטי נכנס היום רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עכשיו הוא יוביל וינווט את הארגון החשאי של מדינת ישראל.
3: אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
2: נדרשים כאן יכולת ראות למרחק, הבנה עמוקה של המתחים באזור ובבית, מנהיגות אומץ ובעיקר עמוד שדרה. וכמו שאמר ברנע, הצלחתו, הצלחתה של מדינת ישראל כולה.
4: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפיצצות גרעין ובאלפי טילים בליסטיים קטלניים. זוהי ההנחיה שלי וזוהי המשימה שלכם. זוהי המשימה שלך, רומן.
2: המבחן הוא אחד, מבחן המעשה.
0: כן, בהצלחה לראש המוסד של כל עם ישראל. חוזרים לדברים הקשים של טראמפ, לנתניהו. היחסים בין המנהיגים יוצא דופן, והם משפיעים ממש על המדיניות של ישראל, לטוב אבל גם לרע. אז מה הסיפור? המדור של יונה לייבזון.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים קשר הדוק עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בזה אין ספק. אבל איפה נגמרת ההשפעה האמריקנית? מתחיל הרצון הישראלי. איך התבטא בעבר ראש הממשלה נתניהו על היכולת של ראש הממשלה הישראלי לעמוד מול ארצות הברית? מה הסיפור? תקשיבו רגע. זה לא יסוד גדול שראש הממשלה בנימין נתניהו לא היה ביחסים מעולים עם הנשיא ביידן ככל שהתקדמה המלחמה. כשביידן לחץ נגד פעולה ברפיח, ראש הממשלה הודיע שהוא לא יקנה ללחץ.
4: שום לחץ בינלאומי לא יעצור אותנו לממש את כל מטרות המלחמה. גם אם ישראל תאלץ לעמוד לבד, נעמוד לבד. נעמוד מול כל הלחצים, ואם צריך נלחם בציפורניים.
5: ולכן נתניהו רצה מאוד שדונלד טראמפ ינצח בבחירות ב-2024 ויחזור לחדר הסגלגל. בכל זאת, לפי נתניהו החבר הכי טוב שהיה לנו בבית הלבן.
6: You are the greatest friend that Israel has ever had in the White House.

0: been a remarkable friend of the state of Israel.
1: Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House.
2: אבל כמו שכבר גילינו, החיבוק הזה הופך לפעמים לחיבוק דוב. כי לצד חופש פעולה ואמון מצד אחד, יש גם בקשות שאי אפשר לסרב להן. יש דבר אחד שראש ממשלה ישראלי חייב לדעת לעשות. זה לא אני אומרת, זה נתניהו אומר.
1: לראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת. יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית, והמילה היא לא, לא.
2: זה היה ב-2022, ראש הממשלה היה בנט, אבל תשמעו איך זה ממשיך.
1: לא, לא נשתוק, לא, לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות, אתם מרכינים ראש, אתם מתנהגים כמו מדינה וסלית.
2: מדהים, לא? וזו תכונה באמת חשובה, שהייתה חשובה לכל ראשי הממשלות, כי תמיד לאורך ההיסטוריה היו חיכוכים. גם עם נשיאים או עדים אחרים. גם בתקופת בוש ושרון, כך הוא התבטא לגבי מבצע חומת מגן.
3: My words to Israel are the same today as they were a couple of days ago. Withdraw without delay.
2: גם כשהיה נשיא רפובליקני אחר, רייגן, וראש הממשלה מהליכוד היה מנחם בגין והייתה מתיחות סביב מלחמת לבנון הראשונה. הכנסת אישרה את החלת החוק הישראלי בגולן. ארצות הברית זעמה ונקטה בצעדים. וזו הייתה תגובת בגין. איננו מדינת פסלים של ארצות הברית, לא רפובליקת בננות ולא נערים בני 14. אכן, מילים חריפות. אז צריך לדעת להגיד לא לארצות הברית, עם זה גם נתניהו מסכים, למרות שזו ידידתנו החשובה ביותר. אבל להגיד את זה בעמדת האופוזיציה, זה הרבה יותר קל. בפועל, בשטח, מעמדת השלטון, זה הרבה יותר מורכב. הבנתם? זה הסיפור.
4: מספר טיפולים חדשים נגד סרטן, שניים מהם ממש פורצי דרך, תרופה חדשה לסרטן לבלב גרורתי, וטיפול חדשני לגידולים אלימים במיוחד בראש ובצוואר. כתבנו לענייני בריאות, יואב אבן.
5: אירוע כזה קורה אחת לכמה שנים. מאות רופאים בכנס בשיקגו בארצות הברית עמדו השבוע ומחאו כפיים כשהוצגו התוצאות של תרופה חדשה בשם דרקסון רזיב נגד סרטן לבלב, שנחשב לאחד מסוגי הסרטן הקטלניים ביותר שיש.
6: The primary endpoint of the RASolute 302 study evaluating overall survival in the RAS-G12 population demonstrated a statistically significant improvement in overall survival.
7: It's a very important finding because it's for the first time in the history of this cancer that something other than chemo works.
5: דוקטור ויינברג הוא ישראלי לשעבר, אחד ממובילי המחקר הזה, שהשתתפו בו 502 מטופלים, וזה היה הממצא העיקרי שלו. חולים שנטלו את התרופה דרקסון רזיב, חציון ההישרדות שלהם עמד על 13.2 חודשים, כלומר חצי מהחולים שרדו יותר מפרק הזמן הזה, ומחציתם פחות ממנו. וזה לעומת 6.6 חודשים בלבד אצל החולים שקיבלו כימותרפיה רגילה, כלומר תוחלת החיים של החולים הוכפלה הודות לתרופה החדשה.
8: גם ראינו הכפלה של תוחלת החיים, אבל גם שמרנו על איכות החיים. מעט מאוד מהמטופלים הפסיקו את הטיפול בגלל תופעות לוואי.
9: כי התרופה הזאת היא פחות רעילה מכימותרפיה.
10: זו בפעם הראשונה שיש תרופה מאוד יעילה, כנגד אחד החלבונים הכי מסוכנים שהכי קשור לסרטן, חלבון שנקרא קיירס. מוטציות בחלבון הזה מופיעות בעשרות אחוזים מכלל הגידולים. לבלב, ריאה, מעי גס וכו' וכו'.
5: וזאת בדיוק אחת הסיבות להתרגשות הגדולה, התקווה שהתרופה הזאת, דרקסון רזיב, תהיה יעילה נגד עוד סוגים של סרטן. היא לא אושרה על ידי ה-FDA עדיין, כלומר עדיין אי אפשר לקנות אותה, אבל חברת התרופות אמרה שתספק אותה במסגרת טיפולי חמלה, שניתנים לחולים סופניים עוד לפני אישור סופי לשימוש.
10: אנחנו כבר ניסינו לפנות לחברה כדי לנסות להביא את התרופה אלינו לישראל, נקווה שנצליח, אני בטוח שנצליח.
7: I'm very happy for all the patients and their families.
5: בשורה חשובה נוספת שיצאה מהכנס נוגעת למחקר על חולי סרטן עם גידולים אלימים במיוחד בראש ובצוואר שכבר לא מגיבים לטיפולים הקיימים. במסגרת המחקר טופלו 102 חולים כאלה בתרופה ביולוגית בשם אמיוונטנאב, שבכלל מיועדת לטיפול בסרטן ריאה, ואלה התוצאות. אצל 15% מהם הגידולים נעלמו לגמרי, ואצל 25% מהם הם הצטמצמו באופן משמעותי, עד כדי כך שבחלק מהמקרים הם קטנו פי 5 מגודלם המקורי.
8: בעוד כמה שנים זה יהיה הטיפול העיקרי בגידול.

0: אולי ראש צוואר ככל הנראה. אז האם זה נותן תקווה? כן.
1: הטיפולים החדשים נותנים תקווה לא רק לחולים שקיבלו אותם במחקרים, אלא גם לחולים בסוגים אחרים של סרטן. נקווה שבקרוב נוכל לדווח גם עליהם.
2: הוא היה אחד האנשים הכי משפיעים בתחום התרבות אצלנו, למרות שסביר להניח ש... רובכם לא הכרתם אותו, בועז בן ציון, מייסד סוכנות ייצוג אחד, מי שנחשב לחלוץ בתחום ייצוג האומנים, הלך לעולמו בגיל 82, בכתבה של איתי גלאון.
3: לא עושים כאלה יותר, זה באמת דור הולך ונעלם.
4: הוא היה סוג של... הוא היה אבא.
5: עולם התרבות והבידור בישראל נפרד היום מאחד האנשים המשפיעים ביותר שפעלו מאחורי הקלעים. בועז בן ציון מייסד סוכנות ייצוג אחד, ומי שנחשב לחלוץ בתחום ייצוג האומנים בישראל, הלך לעולמו בגיל 82.
6: היינו חברים טובים, עצות טובות, חוכמת חיים נדירה.
7: הוא היה צד את התפקידים הכי נפשקים, את הקמפיינים. הוא תמיד אמר לי, אתה אל תחכה שהתיאטראות יציעו לך דברים ושיציעו לך תפקידים, אתה תכתוב לעצמך. הוא היה טלנט בעצמו, זה מה שהיה כל כך מיוחד בבועז.
5: בן ציון נולד בבולגריה ועלה לישראל עם משפחתו כשהיה בן שנתיים. במשך עשרות שנים ניהל את בכירי האומנים ואנשי התקשורת בישראל, בהם הבכירים ביותר. הסוכנות שהקים בשנות ה-80 הפכה לאחת החזקות והמוכרות בישראל.
3: השארתי אליו אחרי שיצאתי מבית ספר למשחק, שמעתי על ייצוג אחד ואמרתי שלום, אני רוצה שתייצגו אותי, ואז הוא אמר לי בטלפון, תקשיבי, אני לא יודע מי את. את מרוויחה 500 שקל, אני לא אקח לך 500 שקל, זה אשתי מפורסמת, תבואי. הוא נורא, נורא האמין בי, כאילו במקומות שאנשים לא האמינו בי. הוא היה שם בשבילי.
5: למרות שפעל בעיקר מאחורי המצלמות, בן ציון נחשב לדמות מרכזית ומשפיעה בעולם הבידור הישראלי.
4: בועז היה סוג של בית. הוא פשוט גונן עליי. אני הסתובבתי בעולם שידעתי שמישהו שומר עליי, וזה בועז. פשוט אהבתי אותו, הוא היה איש... עם לב כזה גדול.
6: לי ולא הייתה גם אהבה משותפת לסיגרים. זה המשרד היחיד שאפשר היה להשן בו בנחת. אני לא חושב שהיה מישהו בקנה מידה שלו, בצורה שהוא ניהל עניינים, אני יכול להגיד באחריות שלא היה כמוהו וכנראה גם לא יהיה.
5: בשנת 2009 עלה שמו לכותרות במסגרת פרשת דודו טופז, לאחר שהותקף מחוץ לביתו בידי אנשים שנשלחו לפגוע בו. האירוע זכה לסיקור נרחב בכלי התקשורת, וגם לתגובה של בועז עצמו.
8: לא הופתעתי כי ידענו מהרגע הראשון, חשדנו ולא ידענו.
5: בשנים האחרונות התמודד בן ציון גם עם טרגדיה משפחתית קשה, לאחר שביתו מורן מאור שניהלה את הסוכנות הלכה לעולמה. היום, בתעשיית הבידור נפרדים מאדם שרבים מגדירים כאחד מעמודי התווך של עולם הייצוג והתרבות בישראל, ומחר תתקיים הלווייתו.
2: בועז בן ציון, יהי זכרו ברוך. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, אחר כך התחזית.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות?

0: טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: 90 FM 90 FM 90 FM

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: לילה טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, אנחנו באולפן המרכזי שלנו, כאן נמצאים לצידי, נמצא יותר נכון לצידי, על ההפקה וטכנאי השידור שלנו, אבי, מה שלומך?
1: בסדר.
0: אוקיי, הכל בסדר?
1: הכל בסדר.
0: תקופה לא שידרנו.
1: נכון.
0: באו התאומים, נכון. אילצו אותי להיות איתם כל הזמן.
1: מנסיבות טובות.
0: מנסיבות טובות. אבל עכשיו אנחנו חוזרים, לפני כן ניגנת לנו מוזיקה יפה.
1: תודה.
0: אז קודם כל, אז אתה על טכנאי השידור וגם מפיק אותנו. אז זה אבי מרום, מדי פעם אתם מכירים אותו, האיש והאגדה של רדיו 90. אז אוקיי, אז הלילה אנחנו נעסוק בכמה נושאים, בין היתר שימו לב, כמה פעמים אמרנו שראשי ארגון הפשע בישראל, ככל שאנחנו מבינים, הם פשוט אין להם מעצור. הפעם אנחנו מדברים על עיריית נהריה, שבה, שימו לב, סגן ראש עיר חובל לראש ארגון פשע, וביחד הם למעשה מרוקנים את הקובה הציבורית. כך לפחות לפי החשד של להב 433, במשך שנה שלמה מתנהלת חקירה סמויה בעיריית נתניה, בעיריית נהריה, סליחה. חוזר בי. בעיריית נהריה. חקירה סמויה של להב 433, יחידת אלית בלהב 433, שנקראת ילק, היחידה הכלכלית, ביחד עם רשות המיסים, הם עושים עבודה בשקט בשקט, מתחילים לקבוד עדויות, בין היתר מתוך העדויות עולה שראש ארגון פשע שעונה לשם שמואל הרוש, הוא מאוד מאוד מאוד מאוד, שמוליק בן הרוש, דמות מאוד מוכרת, חוברים עליו אנשי עסקים, קבלנים, מאחרים מה שנקרא, ומשתלטים על שתי הוועדות הכי משמעותיות ורגישות בכל עירייה ועירייה. ועדת המכרזים וועדת תכנון ובנייה. על פי החשד, או על פי הראיות שנאספו במשך תקופה ארוכה, אנשיו של שמוליק בן הרוש, בין היתר באמצעות קבלנים שמגדירים את עצמם אנשי עסקים, חוברים לסגן ראש העיר שהוא אחראי או מחזיק תיק בין היתר ועדת בנייה, תכנון ובנייה, ושם בין היתר אותו מכרזים לטובתו, או שקיבל מראש מידע על המכרזים, או שהוא זכה במכרזים, או שאנשים שהתמודדו למכרזים נאמר להם זוזו הצידה. זה התסריט, זה הסיפור שיש בידי היחידה הכלכלית של להב 433. הבוקר באופן מתוזמן נעצרו 14 חשודים. בהם איש עסקים וגם סגן ראש.

ראש העיר, וגם ראש ארגון הפשע. מקרה כזה סיפרנו לכם מה קרה בעיריית נצרת. אז ראש ארגון הפשע, סמי בחרי, למעשה הוא ואנשיו הקריסו כלכלית את עיריית נצרת. עד כדי כך שראש העיר בעצמו נעצר. כאן בנהריה אנחנו מדברים דווקא ראש העיר שהיום הוציא הודעה לכל עובדיו בכל מחלקות של העיר, שאמר לשתף פעולה עם כל שאלה שתשאלו על ידי המשטרה, כי אני רוצה לנקות. הסיפור מדברים על כך שאותו סגן ראש עיר המליך ראשי הערים, הם באו והלכו, אבל הוא נשאר בתפקידו. אז בעניין הזה אנחנו נשוחח עם עיתונאית כאן 11 אורלי אלקלעי, שמכירה היטב את הגזרה. בחלק השני, כמובן גם עורך דינו של שמוליק בן הרוש יעלה ויגיב על הטענות הקשות שיש נגדו. אגב, ראש העיר הוא ערך מעצרו בעשרה ימים, סגן ראש העיר הוא ערך מעצרו בעשרה ימים, וראש ארגון הפשע הוא ערך מעצרו בשמונה ימים. אנחנו נשמע מעורך הדין שלו את התגובה. בין היתר בגרסה שלו, שמוליק בן הרוש אומר, אני איש ישר, אני עובד לפי הספר, אני איש עסקים לגיטימי, שמתי בצד את עולם הפשע. זה שאנשים מנצלים את השם שלי, אני לא אשם. כך הוא אומר בך, הגרסה שלו, אבל הגרסה שלו לפחות נכון לעכשיו בית משפט, הוא לא כל כך קונה אותה. בחלק השני של התוכנית אנחנו נכיר לכם דמות מאוד מעניינת, מוכרת היטב בקהילה האתיופית, אבל פחות בקרב הישראלים. יש קייסים, יש מה שנקרא קייס הקייסים. הדרגה הבחירה ביותר של הקייסים. בשבוע הבא הולכים לערוך לו ערב הוקרה. אנחנו נשוחח עם נכדתו של הקייס ועם מנהל מרכז, מנהל אלחל תרבות בקריית משה, ומחזיק בקבוצה שנקראת הכל התחיל פה, שבה מעל 50 אלף אנשים חברים בה. על הדמות הזאת וגם על הערב הזה אנחנו נשוחח. אז כאמור, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, שימו רדיו 90, אתם תראו אותנו, אפשר לשלוח לנו הודעות, ננסה להגיב, ננסה לשלב אתכם בשידור. אנחנו עוד ונתחיל.

0: כאמור, היום בית משפט השלום בפתח תקווה היה עמוס ב-14 חשודים שעליו 433 עצרו. דיון מעניין, דיון מרתק. בין היתר, המשטרה רצתה להאריך את מעצרם של מרבית החשודים ב-14 ימים, אבל בית משפט בסוף נענה חלקית. בין 8 ל-10 ימים העריך את מעצרם. יש כאלה אפילו מתוך 14 ש... הוא ערך מעצרם עד מחר, כנראה הם בחלק הפריפריה של הפרשה ולא בלב ליבה של הפרשה, אבל בלב החקירה כאמור עומדים 3 דמויות משמעותיות: סגן ראש העיר, ראש ארגון פשע ואיש עסקים. 3 אנשים, אחד מהם אפילו לפני 2 למיטב זיכרוני פרסמנו עליו ששמו לו מטען בעוד שנמצאים בתוך המכונית ילדיו הקטנים ואשתו. למרבה מזל, בנס הוא נפגע רק קלעד בינוני. אז אני זוכר, זה היה סרטון מזעזע, כך שמראה לכם שראשי ארגון ארגוני פשע אין להם שום מעצור. אז בעניין הזה אנחנו נעלה לקו, יהיה לקו, אחת שמבינה היטב את הצפון, מיטב, חיה אותו, נושמת אותו, אורלי אלקראי, כתבת של כאן 11 וחברה טובה שלי. לילה טוב.
1: לילה.

0: טוב, ברנו.
1: תשמעי.
0: אני חשבתי שאתה תשמיע לי עכשיו את השיר של דקל וקנין.
1: אה, וואלה. לא, אז את רוצה שנחזיר אותי לתקופת הקורונה, ואז עם מיכאל מור, ו...
0: מלחמת עולם הזה הייתה.
1: כן, מה זה, מטורף, מטורף. אבל אני רוצה להתחיל איתך, אבל לפני כן, אז עזבי רגע את הפשע. מה קורה שם? מה קורה בזה? כל הזמן אני שומע אותך בדרכים, טרפת. עכשיו קצת נרגע, כשיש טראמפ אומר לנו, עכשיו תפסיקו לראות, זה קצת נרגע?
0: יש הפוגות, יש שעות יותר שקטות, אבל מי שבצפון, ברנו, חי את המלחמה. אתה חי את הארטילריה, ואתה חי את המסקרים, אנשים בצפון מרגישים כל שנייה מלחמה. זה לא נרגע. לא צריך אזעקות, ואתה יודע, בצפון התחילו להסתכל למעלה, לחפש את הרחפנים.
1: זה, תשמע, זה אירוע שזה בלתי נתפס. את זוכרת פעם, אני זוכר, היום או אתמול ראיתי את אחד ראשי, או תושבים, או ראשי היישובים בקו העימות, הוא אמר, במרכז אם היה קורה משהו, מדינה שלמה הייתה פשוט בטרפת. אני זוכר שזה כתבם,
0: ברנו, אם היו התראות מקדימות עכשיו על אזור המרכז, בלי הזקות, שנינו יודעים שהיו נפתחים שידורים.
1: את רואה אותי, אני נמצא או במרכז מד"א, או נמצא במשטרת תל אביב.
0: התראות מקדימות, בלי הזקות, כבר היו ברייק
1: שידורים. פורצים שידור, פורצים שידור.
0: וזה האסון הגדול ביותר, שמנסים לנרמל, בנרמול הזה ראינו מה היה בדרום.
1: נכון, נכון. זה כאילו, זה מרגיש לי מה שאמרו כל הזמן בדרום, שקט יענה בשקט.
0: זה לא שקט יענה בשקט, ומה שקורה שם, יש שם חיילים. החיילים שלנו הם אלו שמגינים בגופם על תושבי הצפון כרגע. ותושבי הצפון ממשיכים לחטוף את האזעקות, את הכתב"מים, את הירי טילים ורקטות, וכשהחיזבאללה רוצה להגיע לטבריה, הוא מגיע לטבריה, והוא רוצה צפת זה צפת, וכשהוא רוצה את אקו זה אקו, הוא יודע בדיוק לאן הוא משגר.
1: וואו, ועוד אנחנו חשבנו, אחרי מבצע הביפרים, אחרי שחיסלנו את נסראללה, ואמרו לנו, זהו,
0: חיזבאללה... אנחנו בניצחון המוחלט, כן.
1: חיזבאללה, זה ברבת צולע, זה אפילו לא... וגם התושבים בצפון, ראיתי שהאנרגיות והצבע חזר להם, שאת יודעת, ועכשיו לראות את קריית שמונה, אני רואה את השידורים שלכם, שלנו,
0: נורא,
1: של כולם.
0: נורא.
1: חוץ מעמדות שידור, אין כלום. זה פשוט מטורף.
0: לא רק שאין כלום, תחשוב, מעיר של 23,000 תושבים, יש היום אולי 9,000 ומשהו.
1: וואו.
0: אנחנו עכשיו בחודש יוני, שנת הלימודים תסתיים, בואו נראה מה יהיה ביולי-אוגוסט, אנשים יעזבו.
1: וואו.
0: והעיר הזו פשוט הופכת להיות מועצה, מבחינת סדר גודל, אפילו פחות.
1: נכון, נכון. לאן את חושבת שזה ילך באמת? עכשיו, כאילו, אנחנו בהפסקת אש ו...
0: איזה הפסקת אש? אנחנו במלחמת הפסקת אש בצפון. איזה הפסקת?
1: לא, כי אתמול טראמפ ראית שיחות הצעקות וכל מיני דברים, ואז המטוסים שהיו כבר באיקון להפציץ בביירות.
0: עשו יותר. עשו יותר. זה בדיוק העניין. אבל אני לא יודעת, גם אם החיזבאללה ייכנס עכשיו באמת לתוך הפסקת האש, בצהל יחזור אחורה לקו הצהוב של דרום לבנון, צהל לא יצא משם, כי אין ביטחון לתושבים. ברגע שצהל יצא, אנחנו נראה את האוהל הראשון על הגדר.
1: אבל אז, הרגע, אז שצהל נמצא בתוך קו הצהוב, זה אומר לעזוב את בופור, נכון?
0: ואז ללכת אחורה.
1: ללכת
0: כן.
1: אחורה, אבל זה אומר שהם סטטים, גם ככה היום סטטים, אז את חושבת שחיזבאללה, כפי שאת מכירה אותו, הוא לא ינסה לראות...
0: ברור שהוא ינסה. ברור שהוא ינסה לזנב בחיילים. אין ספק בכלל. ואתה יודע, אנחנו בצפון הזה פתאום באקו, ואתה רואה את המיירת יוצא לכיוון דרום לבנון. ברור לך לאן המיירת הזה יוצא. הוא יוצא להסיר איום על חיילי צהל בדרום לבנון.
1: וזה כמובן בלי התראה, כי זה לא קשור בכלל לקו העימות.
0: ממש לא, אתה פתאום קולט את השובל של המיירת, את היציאה, ואתה רואה את זה לכיוון דרום לבנון. ללא התראות, ללא הזקות, כן? אלה חיי תושבי התושבים.
1: שמעי, זה כאילו...
0: הערים ריקות, היישובים ריקים, וכל דבר שכזה מוריד את העסקים עוד יותר למטה.
1: נכון, וגם עכשיו מתחילים להתקטנן איתם, לא רוצים להכריז על כמלחמה, זה הפסקת אש, כי יש פיצויים, זה גם עוד, תשמע, אני לא באמת לא מצליח להבין את ההתמודדות הזאת.

0: קשה.
1: קשה, קשה לגדל ילדים ככה, קשה לחיות. ילדים לא יוצאים מהבית שלהם לבית של השכן, כי אתה לא יודע מתי זה יבוא. תחשוב על ההישאים, להשיא ילדים לבית ספר, לקחת את הצ'אנס הזה, אחרי שאתה רואה רפא נפת שפוגע בתחנת הסעה בשומרה. זה בלתי נסבל, וואו. פשוט בלתי נסבל לחיות ככה. נכון. ילדים חיים במרחבים המוגנים, בממדים, זה משהו מטורף.
0: זה לראות הכי, הכי, הכי יותר עצוב לי שילדים בגן יודעים את...
1: לזהות.
0: בדיוק, זה מדהים, שלנו, שלהם, יציאה שלנו, זה ילדים בני 3-4.
1: ילד אומר לך בגיל 3, לא, אל תפחדי, זה תותחנים שלנו.
0: יאללה.
1: כשהם שומעים את הארטילריה. או שהם שומעים את המטוסי קרב, אז רואים, או יופי.
0: וואו.
1: יופי, זאת אומרת שצהל הולך לתקוף, ואז יהיה קצת שקט.
0: מדהים. וכל זה לא מספיק לך, והיום בבוקר... סיפור!
1: התעוררנו בבוקר.
0: ספרי לי, ספרי לי על, על, על הרומן במרכה, כמובן במרכאות כפולות, בין רוטשילד ופשע לבית סגן.
1: בטח אתה היית ערער. אתה בכלל לא ישן בלילות, בטח אתה היית ערער.
0: אני הייתי ערער, בפעם הראשונה, 6:30 אני לא יודע, אמרתי, הלאה.
1: אצלך בבית עכשיו אתה ערער.
0: ערער, מה זה ערער? אני שומע בכי של תינוקות בסטריאו, זה ככה, זה בסדר. ספרי לי כאילו, ואז בבוקר, לא מספיק, אני אומר, ההתראות והזקות, את מקבלת עדכון מילב על זה שיש סיפור, אם לא היה את המלחמה, זה היה פותח מהדורה.
1: נכון.
0: היא ראש ארגון פשע, משתלט על העיר, גם ככה שסופגת כל כך הרבה הזקות ונפילות, וסגן ראש העיר, מה זה? עסוק בהטייה של מכרזים, בעבודה מול ראש ארגון פשע, שמוליק בן הרוש. קודם כל ספרי על הדמות הזאת, הדמות המרתקת אותנו כעיתונאים, שמוליק בן הרוש.
1: שמוליק בן הרוש נכנס לחיינו כיד ימינו של מיכאל מור, ככה הכרנו אותו.
0: מיכאל מור, למי שלא מכיר, ראש ארגון פשע.
1: אחד ראש ארגון פשע מנהריה.
0: ועוד עליו עשו סרט, סדרה.
1: מנוסמים, כן, נכון. והוא היה יד ימינו של מיכאל מור, והוא בכלל לא תושב נהריה. הוא תושב מגדל העמק.
0: וואו.
1: ואז עובר חתול שחור, לא חתול. פנתר שחור בין השניים.
0: אוקיי.
1: ושמוליק הרש פשוט מתחיל לתפוס אחיזה בכל אזור הצפון, באזור נהריה. חלק מהאנשיו של מור חוצים את הגדר, מה שנקרא, ועוברים לשמוליק הרוש. מיכאל מור כמובן לא נשאר חייב. ואתה רואה ניסיונות, כמו שציינת, אחד ניסו לחסל אותו עם הילדים באוטו, אחד ירו עליו לעבר האוטו. זאת אומרת...
0: שמח, בצפון לא רק ירי של חיזבאללה, גם ירי של, אני קורא לזה נכון. פיגוע או טרור פלילי, חוגג.
1: נכון. וככה לפחות על פי המשטרה, זה חקירה סמויה של ילק להב 433, ורשות המיסים של שנה. חקירה סמויה של שנה. לא נתפלא אם יש עמד מדינה, נכון?
0: זהו, לא זה, כן, כן, זה מה שגיששתי היום, לא הכחישו... לא אישרו.
1: לא. אתה יודע, לפי המידע של האיסוף מידע שנה, משהו מריח פה.
0: לא, ברור. או עד מדינה, או סוכן שנכנס שם.
1: או סוכן שהיה שם.
0: כן,
1: נכון מאוד.
0: כן.
1: וכשאתה מסתכל על מה שקורה, קודם כל, שים לב. כל ראש רשות שנעצר, סלש נעצר, סלש נפתחה חקירה, סלש איבד את תפקידו, למה? בנייה. ועדת תכנון ובנייה. ביום שהמדינה הזאת תבין שמי שיעמוד בראש ועדות תכנון ובנייה בכל עיר שופט בדימוס, לא ראש רשות ולא סגן ראש רשות, אנשים מבחוץ במינוי אחר, יכול להיות שלא נראה את הדברים הללו. המשטרה אומרת מי שעומד בראש ועדת תכנון ובנייה זה ממלא מקום וסגן ראש העיר, דימיטרי אפשטיין, ולמעשה מי שבפועל מנהל את ועדת תכנון ובנייה זה אותו שמוליק בן
0: הרוש. מדהים,
1: הוא זה שלמעשה, אתה עכשיו ברנו רוצה לבנות, קיבלת ירושה, אתה רוצה לבנות בניין בנהריה. יש מכרזים.
0: נכון.
1: אבל אני קיבלתי איזושהי אינפורמציה שכדאי לי לתת למכרז הזה איקס כסף. אתה לא יודע מזה, אני יודעת מזה.
0: שמי איזה שיחה.
1: אני גם צריכה לשלם
0: מדהים,
1: למי
0: מדהים.
1: שאומר לי כמה אני צריכה לתת. אבל הוא יגיד לי, תקשיבי, את תשלמי, אנחנו נפצה אותך. תקבלי עוד קומה.

0: את יודעת, היום אחרי שהפרשה התפוצצה, מתקשר אליי קבלן ידוע ממרכז הארץ. אומר לי, תקבל סיפור, כן. לפני שנה או שנתיים אמרו לי שיש בנייה מסגשגת בנהריה, הציעו לי לעבוד, להפוך חלק מהבנייה שם, להפוך אותם לתיירות. כלומר, את המקום, להפוך אותם לבנות על הרצועה, לתיירות, וזה ופה, הוא אמר, אני מבסוט, אני הולך להיפגש עם אנשים רציניים. אומר, ישבנו, סיכמנו, לפח טיוטה ראשונה, אני יורד מה זה, אומר, מהמשרד, מהפגישה, שאני מאוד הייתי מרוצה, והם היו מרוצים ממה שהצעתי להם. באים אליי שלושה ג'יפים גדולים, אומר.
1: יוצאים משם. בעיקר רוביקון, נכון?
0: מצאה?
1: בעיקר הרוביקון.
0: כן, הרוביקון זה עכשיו, כשאני רואה רוביקון, פעם אני מתרחק, אם אני רואה בכביש רוביקון, אני מתרחק, נותן לו, תעבור אחי. בבקשה, כי אנחנו יודעים, או שהוא יפוצצו אותו, או שמישהו יראה מבפנים. ואז הוא אומר, שיצאו אליי שלושה, מתוך שלושה ג'יפים, אנשים גדולים, אומרים לי, קוראים בשמי, אומר לי, אתה טעית, יש לך שתי אופציות, או שאתה עובד איתנו, או שאתה עוזב מהעיר הזאת, כי אנחנו בעלי הבית, ואומר, מציינים את השם. איזה שם, אני אומר לו? מה שהיום פרסמתם, ראש ארגון פשע. אני אומר לו, אתה מוכן לדבר על זה בטלוויזיה? וזה, מה פתאום? אני מסתף אותך, אומר לי, שתדע שזה, אני מאמין למה שאתם מדברים. ככה אומר, אני מאמין שזה מדהים, אומר, הפגישה הזאת, אני נפגשתי עם אנשים נורמטיביים שאני מכיר מבחינתי שעושים איתי עסקים במרכז. הלכתי לשם, פתאום קופצים עליי שלושה ג'יפים, אומר. אז זה מדהים. איך אף אחד, אבל... את יודעת מה? ספרי על סגן ראש העיר. שמעתי כל כך הרבה דברים עליו. ספרי לי.
1: קודם כל, הוא המון שנים נמצא כחבר מועצה ובתפקיד, והוא נבחר על הטיקט של לעזור לקהילה הרוסית שהגיעה לעיר, והוא באמת אחז בתיק הזה. תשמע, אנשים שהיום אני דיברתי איתם בנהריה, אמרו לי, מה, כולם ידעו. אתה מכיר את המשפט הזה? כולם ידעו.
0: כן, מדהים.
1: עכשיו, בין לדעת לבין להביא עובדות, ובאמת להגיד, זה האיש, זה האשם, או לכאורה אנחנו חושדים בו, יש הבדל. אבל כשאתה שומע מהאנשים, כולם ידעו. וכמו שאתה קיבלת טלפון, אני דיברתי עם חבר שהוא קבלן באזור הצפון, ושאלתי אותו, תגיד, בנית בנהריה? הוא אומר לי, פעם אחת, לפני המון שנים, ועכשיו שבאמת יש תנופת בנייה מטורפת בעיר, ניסיתי, וכמו שניסיתי, אמרו לי, אל תתקרב. אתה תהיה שבוי. הבנתי שלא כדאי להתקרב, ולקחתי צעד אחורה, ויש ערים אחרות, ואני בונה, והכל בסדר. שאלתי אותו, ואיך זה שלא, אף אחד מכם מהקבלנים לא דיבר, כי בברנג'ה שלכם, אתם ידעתם במה מדובר. הוא אומר, אני לא צריך צרות, ואני לא צריך לראות בגרים נשרפים, ולא מנופים נשרפים.
0: מדהים.
1: לקחתי את הרגליים, הדרמתי, הצפנתי, מצאתי את הפרנסה שלי במקומות אחרים. עכשיו, אתה יודע, רק לראות את החילוט של הרכוש היום, בואנו, אתה ראית את
0: הלמבורגיני? מדהים.
1: ראית את היאכטה?
0: זה היאכטה,
1: לבורגיני. אתה ראית את המרצדסים שכולם נוהגים במרצדסים של מיליון שקלים ומעלה?
0: קודם כל, אחד הסרטונים העזויים שהמשטרה הוציאה, כאילו מקורי, שאומרת, אני שיצב בית משפט, שאומר שאני צריך לתפוס את הלמבורגיני שלך. זה כאילו וואו, וואו. והיאכטה הזאת, בדקתי, מיליונים שעולה, וכמובן הכסף המזומן שנתפס שם. אבל תכף אנחנו נעלה את עורך דין שלו. של בן הרוש. אוקיי. דימיטרי, אגב, בית משפט העריך את מעצרם, חלקם בעשרה ימים, חלקם בשמונה ימים.
1: חלקם
0: בעשרה,
1: חלקם שמונה, ועורכי הדין ביקשו צו איסור פרסום על השם, ואז השופט אמר, לא יקרה.
0: נכון, שמענו, אומר להם, שמענו, כן.
1: לא יקרה, וברנו, אל תהיה מופתע אם תראה בלהב 433 בכירים נוספים בעירייה שיבואו למסור עדות.
0: אוקיי. אוקיי, זה בסדר. אני חשבתי...
1: אנחנו אומרים עדות.
0: כן,
1: לך תדעי. אנחנו לא יודעים אחרי עדות איך זה
0: בדיוק.
1: מתפתח.
0: היה מישהו שאמרו לו, בוא תגיד לנו כמה מילים, בסוף אמרו לו, אנחנו מוכנים אותך בעזור.
1: לא, אנחנו מכירים את זה, שברגע שאתה בעדות, ואז הם עוצרים, הם תוקשים. מעדות, אנחנו הופכים את זה לחקירה בעזרה.
0: נכון,
1: אנחנו מכירים את זה לא...

0: לא אחת ולא שתיים שראינו פרשיות כאלו למחביר, אבל אתה יודע, תושבי נהריה, חלקם היו בהלם מהשמות המעורבים, וחלקם ידענו. כולם דיברו על זה.
1: שזה לא הפתיע אומר.
0: כן. ואתה מדבר עם אנשים, לאו דווקא קולגות שלנו, אתה יודע, העיתונאים שגרים בנהריה, או עובדים בכלי תקשורת כאלו ואחרים, אפילו במקומיים. אני מדברת איתך על אנשים מהשורה, בעלי עסקים. ידענו.
1: וואו.
0: אם אתה רוצה לבנות בנהריה, אתה צריך לחבור לאנשים מסוימים, ודרכם, והם יסדרו לך, אז יפטרו לך על חניון תת-קרקעי, יוסיפו לך עוד קומה או שתיים, ואמרת לו, וכל קומה ושתיים, זה עוד מעשר לכיס. כי אתה יודע, זה רווח לקבלן. אז אומרנו, ברור, אם הקבלן ירוויח, גם מי שמסביב ירוויח.
1: טוב, אורלי אלקלעי, כתבת כאן 11 בצפון, בקריות, בכל מקום, וחברה טובה.
0: מה נאחל לנו? שנשען טוב בלילה.
1: כן, כן, כן, שנשען. קצת שקט, די, מקורונה, לא אנחנו שנייה הקורונה. אז אני מאחל לך שיהיה לילה שקט, ובלי אזעקות, בלי אזעקות.
0: אמן.
1: אז נשתמע, תודה רבה.
0: תודה רבה, יקירי.
1: תודה. אז אנחנו במעבר חד לעורך דינו של ראש ארגון הפשע, שמוליק בן הרוש, בין היתר, אומר, אני איש לגיטימי, איש עסקים לגיטימי. האומנם כך, לילה טוב.
2: לילה טוב, וואנו, מה שלומך?
1: עורך דין ציון שמעון, כמובן, שמייצג את שמוליק בן הרוש. תשמע, מרשיכה...
2: שמואל הרוש, שמואל הרוש, לא בן הרוש, כן.
1: כן, כן. שמואל הרוש, סליחה. מרשיכה הוא כיכב הרבה, בעיקר במלחמה בינו לבין מיכאל מור, ועכשיו בכלל על פי החשד של להב 433 הרוש השתלט על העירייה ועשה איך שבא לו, מה שבא לו. האומנם?
2: כן, זה הכי סקסי והכי מוכר והכי הכי הכי לבוא ולהגיד את הדברים ככה, שהשתלט על העירייה והכל, אבל אין קשר בין זה לבין המציאות. שמואל הרוש לא מכיר אף אחד מהקבלנים שכביכול נתנו שוחד לבעלי תפקידים בעירייה. שמואל הרוש מעולם לא דיבר עם מישהו מטעם העירייה כדי שיעשה הנחה כזו או אחרת למי מהקבלנים. אין לו קשר לאנשים האלה בכלל. כל העצורים היום, אנחנו שאלנו בבית המשפט במפורש, האם מישהו מהם טוען שפנה אי פעם לשמואל להנחה כזו או אחרת, או האם מישהו מהעירייה טוען ששמואל פנה אליו כדי לעזור למישהו בצורה מסוימת, אין דבר כזה. לא קיים דבר כזה.
1: איך אתה מסביר את זה שהמשטרה אומרת, אנחנו חקרנו בצורה סמויה כמעט שנה, אפילו קצת יותר משנה, הם אומרים שיש לנו כל כך הרבה ראיות, אני מתאר לעצמי שבשלב הזה לא יראו לכם, וגם לא יתיחו בו, אני מתאר לעצמי בהמשך, אבל הם אומרים שיש להם ראיות, גם עדויות שאספו, גם ראיות דיגיטליות פורנזיות, וסתם לא נבוא לבן אדם, סתם לבוא לבית משפט ולבקש ממנו להאריך את מעצר. והראיה לכך שבית משפט האריך לו לפחות בשמונה ימים את שלך, נכון?
2: נכון.
1: הם אומרים שיש לנו באמת ראיות מוצקות לכך ששמוליק הרוש השתלט באמצעות קבלנים, באמצעות מאחרים, באמצעות אנשי עסקים, על שתי הוועדות הכי משמעותיות בעיריית נהריה, שזה ועדת המכרזים, וזה ועדת תכנון ובנייה, שבראשם עומד סגן ראש העיר, שהוא בעצם גם חשוד בשוחד הפרת אמונים, פחות אני מדבר איתו, יותר מעניין אותי האיש שלך, והם אומרים כן. שיש לנו ראיות חזקות, איך אתה אמור להתמודד מול הראיות האלה?
2: אז אני אומר שהכל שקר, הכל כזב, אין להם ראיות, ואין להם אפילו דל של ראיה, ששמול קשור, לכל הפרשייה הזאת, אנחנו נראה בימים הקרובים. דרך אגב, הערכת מעצר ראשונה, זה כך כולם מקבלים אותה הערכה.
1: כן.
2: שמואל, העריכו לו מעצר ביומיים פחות מאיך שבית משפט אמר, הדומיננטים באירוע, העריכו לו מעצר בעשרה ימים, לשמואל העריכו מעצר בשמונה ימים, יומיים פחות מהם. אפילו בית משפט והערכת מעצר ראשונה, רואה אותו, מבדיל אותו מהם. זה שיש לו שם, וזה שהשם שלו רץ בתקשורת המון שנים, וזה שהוא דמות

0: דומיננטית, כולנו יודעים, ולכן מן הסתם, קשרים עסקיים שלו עם, עם, עם אלי איתך, גרמו למעצרו, זה הכל. זה הכל, אין לו קשר, לא לקבלנים ולא לעירייה.
1: איתך, אנחנו מדברים על אותו איש עסקים, נכון, שהוא קבלן וזה, ותגיד, אני רוצה להגיד לך, יכול להיות שאנשים, בעצם עבריינים אחרים, או מה אחרים, ניצלו את השם שלו, שם מאיים, שם של ראש ארגון פשע, אחד קשה לא רואה אף אחד ממטר, יכול להיות?
0: לא אחת ולא פעמיים, אני נתקלתי באנשים ש... שהשתמשו בשם שלו מאחורי הגב, מבלי שהוא ידע, יכול להיות, אני לא יודע. אבל הוא בעצמו מעולם, מעולם, לא נפגש עם שום קבלן, לא קיבל שיחת טלפון משום קבלן, פנייה משום קבלן, שיעזור לו בצורה כזו או אחרת, לא רק לקבל מכרז, אפילו לא בהטבה הכי קטנה שיש, מעולם לא קיבל פנייה כזאת, הוא ישירות, מעולם הוא לא שוחח עם מישהו מהעירייה, אף אחד מהעירייה, לא רק סגן ראש העיר.
1: הוא לא מכיר את דימיטרי אפשטיין, סגן ראש העיר, הוא לא מכיר אותו?
0: הוא מכיר את כולם. הוא מעולם לא פנה ולא ביקש שום טובת הנאה בעבור אף אחד. אין דבר כזה. ואני סמוך ובטוח שביום שלישי הקרוב הוא ישוחרר.
1: אוקיי, זה מעניין. עורך דין ציון שמעון כמובן, סניגור פלילי, שמייצג לא מעט דמויות מעניינות בעולם הפשע, בין היתר גם את שמולי קאורו של ראש ארגון פשע. אני קודם כל מודה לך, יש לי הרגשה שאנחנו עוד נשוחח. תודה רבה, לילה טוב.
0: תעלה אותי ביום שלישי בתוכנית שלך ברנו.
1: אז אתה אומר, read my lips.
0: ונעלה את ההקלטה בינינו שהוא שוחרר.
1: אוקיי, תודה רבה לך, לילה טוב. אוקיי, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ובמעבר חד אנחנו נדבר על דמות מאוד מעניינת, מרתקת, קייס הקייסים, בירקו טגניה, שהוא אחד הקייסים הכי הכי משמעותיים. בשבוע הבא יש לו איזשהו אירוע מעניין, בנושא הזה אנחנו נדבר גם עם הנכדה שלו, וגם מישהו שמארגן את האירוע.

שבתם אלינו ואנחנו שבנו אליכם אחרי הפסקה קצרה. כמובן, אתם ברדיו 90 באולפן המרכזי שלנו, כאן לצידי על ההפקה אבי מרום האגדי. אנחנו הולכים לחלק השני של התוכנית שלנו, דמות מאוד מאוד מעניינת בקרב הקהילה, מגדירים אותו כקס הקייסים, כלומר בביטוי הנכון אומרים לזה ליקה כהנת, קס ברקו טגניה. אני לא יודע אם יש לזה קרבה משפחתית, את זה אחר כך אני אבדוק את אבא שלי, אבל מדברים עליו כשהוא דמות מאוד מאוד מוערכת, מאוד נערצת בקרב הקהילה. אני יודע לומר לכם שהוא מאוד מאוד זוכה להערכה רבה, לאהבה רבה, הרבה קייסים מתייעצים איתו, עושה עבודה ממש

0: עבודת קודש כדי לאחד. אם יש מחלוקת בתוך הקהילה, כשיש מחלוקת בתוך הקהילה, נבחרי ציבור בתוך הקהילה מתייעצים איתו, הוא דמות מאוד מאוד משפיעה. אז בקריית משה, ברחובות, החליטו להקדיש לו ערב הוקרה. באלון שהפיצו הם כתבו מאוד מעניין, בהתרגשות גדולה ובלב מלא הערכה, אנו מתכבדים להזמינכם לטקס מרומם להענקת תעודת הוקרה למנהיג רוחני דגול. כמו שאמרתי לכם, אין בקהילה שלא מכיר את ליקה כהנת קייס ברקות הגניה. אני עוד אחקור אם יש קרבה משפחתית. לדעתי כן, אבל אני אחקור את זה לעומק. אז בעניין הזה שבוע הבא הם הולכים להרים לו, מה שנקרא אם נגיד בשפת הרחוב, כן? פשוט להגיד לו תודה על כל המעשים שלך. ואני חושב שאנחנו כחברה ישראלית לוקים בכך שלתת אהבה, הערכה, תודות לאנשים שעושים הרבה למען החברה, למען הקהילה, בעודם בחיים. אנחנו נזכרים בהם רק אחרי שעוזבים אותנו, ופה בקריית משה ברחובות הרימו את הדגל, הם הולכים להרים ערב הוקרה. בעניין הזה יש לנו שני אנשים מאוד מעניינים שיכולים קצת להשאיר אותנו. מצד אחד שי טרונך, מנהל איכל תרבות קריית משה, ומצד שני דינה לקה וורקו, שהיא נכדתו של קייס הקייסים ברקות הגניה. לילה טוב חברים.
1: לילה טוב,
0: ברונו
1: היקר, לילה טוב לכל
0: המאזינים. אוקיי, אז אנחנו בשידור חי ברדיו 90, וגם אפשר לראות אותנו, לשמוע אותנו, פילי הטכנולוגיה בפייסבוק, תרשמו, רדיו 90, אתם יכולים לראות אותנו גם, כן, במילים, כן, במילים, לא, זה לרשום במילים, רדיו 90, אתם תראו אותנו, תצפו, אפשר לדבר על זה. שי, אני רוצה לדבר איתך קודם כל, מה הוביל אותך לכך, אתכם, להקדיש ערב כזה מאוד מכבד עבור קייס הקייסים ברקות הגניה, ליקה כהנת ברקות הגניה.
1: טוב, אז כך, אני כי תושב השכונה שגדל בשכונה, אני מכיר את כהנת קייס הקייסים ברקות הגניה כבר המון שנים, ואני באמת משתדל גם ללוות אותו במה שאפשר. עוד מהתקופה שהייתי עובד פה עם בני נוער, ובאמת כל שנה ושנה הייתי הולך לצבוע לו את הבית כנסת, באופן קבוע כל שנה זה מסורת, לצבוע את הבית כנסת עם הנוער, ולקבל ככה את הדרכה, את הדרכת הכס בסוף, ווואלה, לאחרונה לקחו יוזמה, זה משנה לראש העיר דניאל מרשה, והמשפחה של של קייס ברקות הגניה, ואמרו שהגיע הזמן לעשות לו ערב הוקרה. ואני כן שמחתי מאוד לשמוע את זה, ומן הסתם ישר כבר הלכתי למנכ"ל רשת חוויות גולן ביטון, ואמרתי לו, תקשיב גולן, הולך להיות פה איזה יום שבאמת הולך לגבש ולהביא את כל הקהילה לפה, להודות לכהנת קייס הקייסים, שבאמת אדם שעשה רבות למען הקהילה, איחד עם התפילות שלו, ואני נהניתי לכן, ויצאנו לדרך. אבל מה שכן, זה המשפחה, ומשנה לראש העיר דני מרשה, וכמובן דינה, הבת שלו מירי, כל הם לקחו את היוזמה, ואנחנו פשוט אמרנו, איזה יופי, הצטרפנו ליוזמה.
0: אוקיי, תכף נדבר בכלל, אני תכף נדבר איתך על היכל התרבות שאתה מנהל אותו, אני מכיר את היכל התרבות, אני חושב ששם צילמתי פעם את להקת...
1: להקת חן.
0: לא, לא, צילמתי את ג'י מקריית גת.
1: KGC.
0: ומנתניה את...
1: קפה שחור חזק.
0: קפה שחור חזק, באיזשהו ערב שהרמתם גם שם, אז אני צילמתי שם שעשיתי על שניהם, על שתי הלהקות האלה סרט, אז צילמתי שם, אני זוכר. אבל אנחנו עוד נדבר על הפעילות שלכם שם במרכז, בהיכל התרבות. אני רוצה לדבר עם הנכדה דווקא, דינה לקה וורקו, שאת עורכת דינה, אני מבין, כן? הרחק מעולם ה...

0: התורה וזה, את הלכת, מה שנקרא, לעולם המשפט. ספרי לי על סבא, אוקיי? שעל הסבא שם הבית. ספרי לי קצת עליו.
1: אין בעיה. אני רק אקדים ואומר שהערב הזה בעצם מציין את מפעליו הגדולים בארץ, שזה בעצם העדות לחזון שלו. עוד מאתיופיה, ששם היה, גם היה ליקת כהנה שכל אזור גונדר, שיחד שם את כל הקהילה, דאג שעלו לארץ על האחרון, הביא איתו ספרי התורה, ופה בארץ המשיך, הוא בעצם מהווה הגשר.
0: מתי הוא עלה? מתי הוא עלה?
1: הוא עלה ב-91.
0: במבצע...
1: במבצע שלמה.
0: כן.
1: כן. הוא הכריז, אנחנו משפחה שלי, כלומר, אמא שלי, שהיא הבת שלו, עלתה ב-84, אבל הוא אמר שהוא נשאר, הוא רוצה להיות כאן, בטח לוודא שכולם עולים, והוא הכריז שהוא עולה אחרון. כשהוא עולה, הוא למעשה גם מבצע איזשהו מבצע חילוץ של הבאת 10 ספרי תורה לשפת הגז, וככה בדרך לא דרך. וממש על האחרון, יש גם תמונה שלו נוחת בנדבד, נעביר את זה בהמשך, אבל...
0: כן, זו תמונה מפורסמת.
1: כן, אז זה באמת היה נורא, נורא חשוב לו. אז אם זה העבר שהוא ידע לשמר, הוא הביא את זה לארץ, ופה בארץ הוא נלחם שלו בית כנסת, הקים בית כנסת מרכז רוחני ברחובות, בקריאת משה, שזה בעצם סמוך להיכל תרבות, אחרי מאבקים,
0: כן, כן.
1: בערך במאבקים, ומשם...
0: את אפילו רשומה אצלי דינה, בית כנסת.
1: כן, כן,
0: ככה, דיברנו לא מעט פעמים על העניין של הבית כנסת הזה, כן.
1: נכון, נכון, ובסוף ככה דברים הסתדרו, ומשם הוא לקח את המושכות ופועל לשימור התפילה, הרי תפילת הגז, תפילה בשפה האמרית, שפת הקודש האמרית, היא בעצם בעל פה, והוא דאג בעצם להקליט את זה ולהוציא בעצם ספרי תפילה כדי לשמר ושהקול של בית הישראל לא ייעלם מעולם. ואם זה פעילות ענפה במוסדות האקדמיים השונים, אם זה אוניברסיטת תל אביב, עם פרופסורים שונים, הקודש לי בעצם לשמר את קהילת בית הישראל, שכמו שאנחנו יודעים, חברה ישראלית מורכבת משתי וערב, מקהילות רבות ושונות, הייחודיות של קהילת בית הישראל, שבעצם התורה שלה היא תורה שבעל פה שעוברת מדור לדור, וסבא מבין שפה יהיה קושי לשמר את זה מבאתיופיה, ולכן הוא פועל בכל האמצעים שעומדים לרשותו כדי לשמר. אז אם זה שימור באמצעות הוצאת ספרים, ואם זה המשכיות, הוא בעצם מכשיר דור חדש של קסים.
0: כן, זה מדהים שילידי הארץ שהופכים להיות שם באמת תלמידיו, חניכיו, ויוצאים אט-אט.
1: לגמרי, לגמרי, זה, ואם זה במישור הרשמי, להכיר בקסים ברבנות הישראלית, זאת אומרת שהם חלק מהרבנים, ולהכיר בהם במעמד. וזה ככה, הוא גם פעל 3 עשורים, יחד עם רבים טובים, והצליח לפעול ככה. זה ככה, אז הערב הזה בעצם בא ומציין את המפעל הגדול שלו, ולאור זאת בעצם עושים את הערב הכרה. זה ככה לגבי הערב.
0: כן.
1: אז נחזור לשאלה מי זה סבא. סבא זה בעצם מילה נורא נורא צנוע, אני קורא לו סבא, אבל זה ליקת כהנה, תקף בו פוטגניה, אבל בסופו של יום, בלילה, זה הסבא הפרטי שלי. צנוע מאוד, איש שלום, איש נעים, שופט לקו זכות, ליברלי מאוד, מכבד את כולם.
0: מה זאת אומרת ליברלי? מה זאת אומרת?
1: אני יודעת לומר על עצמי שאני פחות דתייה, לעומת הדודות שלי, וזה לא משנה לו. תמיד אומר לי, הכי חשוב לי, זה שאת אוהבת אדם ושומרת על ליבך טהור, ומתייחסת בכבוד לאחרים.
0: כלומר, הפרשנות שלו היא פרשנות מקרבת ולא פרשנות מסתגרת.
1: מקרבת, תמיד מנסים היו למשוך אותו לוויכוחים ולמחלוקות, הוא תמיד היה מפשר, המגשר, המאחד, תמיד מסרים מאחדים, זה משהו שנורא היה חשוב לו. וגם בבית, הוא גידל אותנו ככה, שתמיד נחשוב אחד על השני ואיך לשמור על האחדות ולא על הפילוג, כי בסוף, זה לא עוזר לנו שאנחנו טיפות בודדות, אלא אם אנחנו מתאחדים, אז אנחנו כמו איזה אוקיינוס כזה. זה החלום שלו, וככה הוא חי בעצם. זו ההוויה שלו.
0: ומה הוא מרגיש שרואה, את יודעת, אצלנו הקהילה, שבאמת הקסים אצלנו, אני צריך לומר, בזכותם אנחנו פה נמצאים פה, אבל איך הוא מרגיש שרואה למשל, את יודעת, אצלנו לא נהוג, כמו בקהילה הספרדים, החרדיות היא לא, היא זרה לנו, אז כשרואה פתאום עכשיו, יש בקהילה גם חרדים, רבנים, כאילו בזרם החרדי, מה הוא מרגיש עם זה?
1: קשה לי לדבר בשמו, אני חושבת שסבא שלי תמיד מעלה עדיף הוא גאה בקהילה שלנו, הוא גאה במורשת שלנו.

0: נחשף לכל הקייסים, והוא אמר, אני מדבר עכשיו, הוא נחשף אליהם בשנות ה-80 בכלל, כן? והוא אמר, הנה התעודת זהות של העם היהודי. כלומר, זה אומר, הנה ההוכחה האמיתית, אז לראות בטח את סבא שלך שרואה קייסים של ילידי הארץ, שלא יודעים בקושי, לא יודעים אמהרית, ולומדים, מתחנכים והופכים להיות קייסים, בטח זה ממלא את רוחו.
1: לגמרי, וזה העשייה שהוא מתמקד בה, הוא בעצם מתמקד בלהמשיך את המורשת, הוא מתמקד בטוב, והוא לא אומר למה אחרים לא עושים, הוא פחות נכנס לזה, הוא מעדיף פשוט שלא לגעת בזה, זה שוב, זה האופי שלו, האופי שלו השוחר שלום, כי זה לא יעזור, הריב לא יעזור פה, אז הוא יודע שהוא יודע להתמקד בעשייה שלו, ולראות איך הוא יותר צריך לחזק ולהשריש את המורשת שתמשיך הלאה. זה בעצם הפתרון שלו
0: להצעקויות האלה. אוקיי, החכמנו, למדנו. אני רוצה לשאול אותך, שי, בכלל, ספר לי על איכל התרבות. אני מבין שמחר גם אמור להיות אירוע מאוד מאוד משמעותי. בין היתר על זה שאתם נותנים שירות לקהילה, יש אירוע מאוד מרגש ומשמעותי מחר.
2: נכון. בגדול, היכל התרבות, בדרך כלל מתקיימים שם הצגות, כנסים, מסיבות סיום של בתי ספר, זה אולם מחודש שיש בו 300 מקומות עם לובי מפואר, וכן, מחר בשעה 6 התקיים אצלנו בהיכל התרבות חוויות קריאת משה, ברחובות, ערב התרמה מיוחד למען מיקי מנדרלן, שמתמודד בימים אלו עם מצב רפואי מורכב, לאחר ששתי הכליות שלו חדלו לתפקד, וכרגע הוא זקוק לסיוע משמעותי כדי להמשיך את הטיפולים הנדרשים. והיוזמה לערב הזה נודע בזכות אנשים טובים בקהילה, שלא היו מוכנים להישאר אדישים. ולאחר פנייה של משנה לראש העיר דני מרשה, ובתיום מנכ"ל רשת חב"ד גולן ביטון, ומלאקו סלמון, ו... אז אתה יודע, החלטנו בהיכל התרבות להירתם למשימה, ולפתוח את הדלת למען המשפחה, כמובן ברוח של, אתה יודע, ערבות הדדית וקהילתית.
0: כן, הרבה אומנים אמרו לי שגם הם הולכים למחל להרים.
2: אז באמת, אני גם רוצה להודות סני אספה וקונג'ית מרשה, אורי, ובכלל למשפחה של מנדרלם, ולכל מי שפועל מאחורי הקלעים, כמובן יש שם הרבה אומנים, זמרים, סטנדאפיסטים, ו...
0: זה ערבות ההדדית של הקהילה שמאפיין אותה עוד שבימים קדומים. אז אוקיי, קודם כל האירוע של ליקה כהנת ברכות הגניה זה יתקיים בשמונה ביוני, שבוע הבא, בקריאת משה. אתה יודע, בסוף אני יוצא מהאייטם הזה שאנחנו עוסקים בקריית משה דווקא בעשייה חיובית ובדברים מעניינים, ולא שהיינו רגילים בעבר הרחוק על כך שקריית משה ברחובות שהיה לה שם לא טוב, אבל את את מתחילים לבנות לה שם חיובי, משמעותי, ערכי, עשייה. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לדינה לקו ורקו, נכדתו של קייס הקייסים ברכו תגניה, ולשי טרונך, מנהל היכל תרבות קריית משה. תודה רבה לכם חברים, לילה טוב.
1: תודה רבה מפעל האירוע. תודה
2: רבה. תודה. אז קודם כל אני רוצה רק להגיד,
0: בבקשה,
2: כל מי שרוצה להגיע גם לערב הוקרה של כבוד קייס הקייסים ליקה כהנת ברכות הגניה, וגם לערב התרמה מחר למיקי מנדרלן, אז הנה אני עכשיו אגיד לכם את הכתובת, קלמן גבריאלו וסטרים, רחובות, תגיעו, תתמכו, בואו נראה את האחדות שיש לנו.
0: אוקיי.
2: תודה לבמה ולנו, ודינה, שלילה טוב.
0: תודה רבה לכם, תודה. אוקיי, בזה תמה התוכנית שלנו, התוכנית השבועית שלנו, שאנחנו עוסקים בנושאים מאוד מאוד מעניינים, שביום יום בדרך כלל אתם לא שומעים עליהם. אז רדיו 90 כאן, אנחנו נמצאים כמובן, אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם. ביום שישי נפגש כאן באולפן הזה, שלצידי תמיד מת לחרב לי את פינת פרשני הספורט, הכי אהובה עליי, עורך הדין אלי אורגד, אבל אנחנו גם נעסוק בפוליטיקה, באקטואליה, הצבא, ביטחון, סקרים, פוליטיקה, הכל. יום שישי. פותחים סוף שבוע עם עורך דין אלי אורגד ואנוכי. עד אז שיהיה לכם לילה טוב.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק ש...

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: 90 FM. 90 FM.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית,